0: خلاص مو برقص.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą Tylus nuovargis. Šiandien kalbame apie du poreikius – būti su žmonėmis ir būti ne vienumoje,
2: tiksliau,
1: vienumoje, o ne vienatvėje.
2: Taip, tai yra būti su savimi.
1: Būti su savimi. Ir žinai, ir mes kalbėjomės pačioje pradžioje, ne, kad yra šitie du poreikiai, ne, kad yra daug sąlygotumų, kad turi būti sąlygos, ne, kodėl aš turėčiau eiti pabūti vienas kažkur, ne, pabūti vienumoje, ar eiti bendrauti su kitais žmonėmis. Ir kalbėjomės apie tai, kad labai dažnai netgi vidui, kada esame vieni, kad pas mus yra daug tokio iš praeitos mūsų laidos, ne, tokio kaip triukšmo.
2: Taip.
1: Ir ką aš pastebiu, kad labai daug žmonių tą vidinį kritiką viduje laiko aš savimi. Ir ta kritika, nes savęsinai tampa jau tokia norma. Ir labai aukštas reiklumas, aukštas vidinis standartas savo, kaip aš turiu tą nuolat daryti. Ir ką aš pastebiu, ne, taip mes darom, turiu tokį testų psichologinį rinkinį. Ir kada žmonės atsakinėja, aš matau suvestinę rezultatų ir dažniausiai pasižiūri, žinai, koks vidinis kritikas, kiek karšus jis yra. Ir kiek mes turime bendravimo. Ir trečias parametras yra, ar už viską esu atsakingas aš pats, ar yra balansas tam tikras atsakomybės, kad už kažką aš esu atsakingas, o kažkas yra ne mano galioje. Ir kada yra va, tie trys dalykai, kad vidinis kritikas aršus, už viską atsakingas aš pats ir viskas yra mano atsakomybė, čia yra mano pasirinkimai, ir kad mažai bendrauju su kitais, tai automatiškai yra daug darbo, žmogus išsekęs, prastas miegas, sunkiai einasi sprendimų priėmimas, pastangų reikia daug darbo įdėti, kad padarytum kasdienius darbus, ne? Ir šitoje vietoje tada toks atvirkščiai, ne? Duoti savo daugiau atlaidumo, susirasti savo artimą bendraminčių ratą, su kuriais visgi gali pabendrauti, ir kaip aš vadinu, tą dalintis atsakomybę.
2: Visiškai įdomi tema, kurią tu palėtėjai, nes taip, nuo mūsų vaikystės galime mes turėti strategiją aš pats. Aš pats susitvarkysiu be jūsų. Ir tada atitinkamai toks žmogus tampa labai kontroliuojantis, labai atsakingas už viską ir be abejo labai kritiškas. Ir tada, tada komanda, kurią jisai turi, tai ir yra ta palaikanti komanda, kuri gali jam, pradžioj jisai pat su savim turėtų susitarti, kad kai ką reikia priimti, kai ko reikia nedaryti. O komanda, tai jau va čia palaikantis elementas, kaip tu sakai, komanda yra, kuri gali tikrai daugiau suteikti, negu išmokyti. Na ir be abejo išmokyti, nebūk už viską atsakingas, nes ne viskas yra tavo valioje ir ne viską, ir neturėtų būti vienas. Tai va čia jau va toks toksinis buvimas su savimi, ne, kur, kaip minėjau, aš pats viską pasidarysiu, be jūsų.
1: Jo, ir man čia norisi labai prisiminti tą tokią bendruomeniškumą, nes kai mes esam bendruomenės nariai,
2: taip.
1: Tai tada mes labiau įsitraukėm. Aš šiandien grįžinėjau stebėjau gervės. Gervių atskridimą ir bet ką noriu pasakyti, sustojom prie gražios bažnytėlės ir matom, kad ten gal kokių 20-30 žmonių matosi, kad vietinė bendruomenė darosi talką. Nuo mažų vaikų iki jau vyresnio amžiaus žmonių ir jie visi kartu ir toks bendrumas pasijauti, taip visi jo kauja, kažkas piktas, kažkas ten labiau vienas, ane, į kampą užsidaręs ten. Bet tas bendruomeniškumas vis tiek juntamas ir man atrodo, kad kada mes esam bendruomenės nariai, mes tą galime lengviau su to tvarkytis.
2: Visapusiškai, aš kažkur skaičiau, kad pati sveikiausia žmogaus socialinė forma, tai yra bendruomenė. Ir va, tu priminėjai man vieną laidą, radio laidą, važiavau, kažkada vairavau mašiną, klausiau radiją, na, kaip kalbėjom, daugelis mašinoj klausau radiją. Tai ir buvo miestelis, kuriame viršijo greitį, ne, ir viršydavo greitį bendruomenės nariai. Ten buvo bendruomenė, neatsimenu šalies, ir jie paprašė policijos pastatyti ženklus. tai statė, statė ten ženklus su, dar su įspėjimais, niekas nepaveikė. Ir tada jie susirinkė, sako, ką daryti, ne? Nes mūsų vaikai gilaksto. Ir jie parašė tokį plakatą, kad čiagi tavo bendruomenė, neviršį greičio. Fantastiškai paveikia. Na kažkaip, vat, kad tu sakai, tas bendruomeniškumas, kur visi supranta, kad mes atsakingi esam už bendrą gerovę, taip, kurią patys kūrėm. Tai aišku, mes nepaslaptis patyrėm ir tokių režimų, kurie mokina rūpinkis tik tai savo aplinką, o kas tenais už vartų, tai ir kas už tvoros, o tarp kitko tada tvorų daug atsirado, ne, nes mes vis diskutavom, iš kur tos tvoros visos atsirado. Ir čia irgi įdomi tema, nes kažkada tai aš diskutavau ir sakau, klausyk, tai tvoros yra mūsų galvose. Nes kažkada žiūrėjau filmą amerikiečių, kuris buvo pavadinta Tvoros, berods. Ir man tokia kilo idėja, kad nes pats filmas galvojo, nu, apie ką ten, apie tvoras bus filmas. Ne, psichologija. Apie kaip mes atsiribojam nuo kitų ir kitus matom kaip priešus.
1: Tai taip pat tas ir, kada mes turime tiltus, o ne tvoras.
2: Na, tiltai jau
1: visai kita yra.
2: Jungiam iš abiejų pusių.
1: Vienas skaitomiausių mano straipsnių Ukrainoje, rašiau ten straipsnius, ne, ir vienas iš buvo jų Niderlanduose nėra užuolaidų. Nu, arba taip.
2: Atsimenu, va čia kita kelionė, kur aš galvojau, kaip tai, kaip taip gali būti.
1: Ir esu studijavęs Rusijos imperializmą. Ir ten pasakoju apie tvoras. Sako, tai didžiausia yra pas rusų tą režisierį, aš jau nepamenu jo pavardės, ten Michalkovas, ne Michalkovas.
2: Jo, Nikita Michalkovas.
1: Tai sakė, ten didžiausia tvora.
2: Vieno tvoros pradeda.
1: Net pas Medvedevą nėra tokios tvoros.
2: Vieno tvoros pradeda.
1: Jo, ir kuo arčiau link Maskvos, ne, to tos didesnės tvoros.
2: Tai va,
1: ir Niderlanduose labai daug tiltų. Jeigu Amsterdamą pasižiūrėti, ne, visas miestelis yra dėl savų priežasčių, aišku, kodėl tai yra. Bet man ir kultūriškai labai patinka, kada yra daugiau to tokio atvirumo, daugiau to tokio, ne, vat, bendravimo, kada aš turiu tiltą su tavimi. Aš prisimenu pokalbį su tavimi telefonu ir tada, vat, kaip tik atpažinau, čia vat, mano asmeninė patirtis. Žinai, aš sėdžiu, kažką ten dirbu, erzinusi, nervinusi, negaliu tu darbą padaryti ir tu man paskambinai. Labas, kaip tu? Aš greitai būsiu Ignalinoje, gal pasimato, mes pasišnekėjom su tam gal 5 minučių. Ir aš taip pat įsėdu prie darbo, pamatau tą sprendimą, ką reikia padaryti, aš toks įkvėptas, greitai padarau tą darbą. Ir aš žiūriu, kad pas mane visai kitoks kiekis energijos ir jėgų. Ir aš tada pradedu. Ir ta kelionė vis dar tęsiasi. Pripažinti, kad man yra svarbus bendravimas su žmonėmis, o ne tik kažkur užsidaryti.
2: Bet tu moki priimti, bet, nes pats tiltas, tilto idėja labai įdomi, ką tu dabar pasakė, nes tiltas yra, jis iš abiejų pusių. Na, tai ir viena pusė, ir jo, kaip čia priminiai, nenoriu sakyti šalių, bet irgi statė tiltą, tai vieni turėjo vieną galą pastatyti, kiti kitą, nu ir aišku, vieni pastatė, o kiti nepastadygo pinigai, tai nepasakosiu šalių, kuriuose tai vyksta, ne, tai va tokie būna tiltai.
1: Man bičiulis pasakojo anekdotą, kaip tik sako, kai amerikietis ir rusas susitinka ir ten švenčia ir taip toliau pas amerikietis, sako, klausyk, o iš ko mes gyvenam, iš ko mes čia taip švenčiam? Sako, va, matai tiltą? Sako, jo, matau tiltą, sako, nu, vat kiekvienas pravažiuoja, sumoko po $5 iš to ir gyvenam. Po to tas amerikietis nuvažiavo į tą šalį, Rusiną, ir irgi ten švenčia jau ten savaitę, sako, Ivana, tai iš ko mes čia taip baliavojam? Sako, va, pažiūrėk pro langą, matai tiltą? Sako, kur? Nematau. Sako, va, iš tų pinigų ir geriam.
2: Ja. Tai va, tai įdomus. Pats tilto simbolika yra įdomi. Ir iš tikrųjų, va, arba tvoros, arba tiltai. Labai, va, ne tema galėtų būti įdomi, ne tvoros
1: ar tiltai. Galėsim pakartoti.
2: Ir mūsų galvose yra visgi tvoros, ar mūsų galvose yra tiltai. Va, bet grįžtant atgal vėl į mūsų prie to temos, tai tikrai buvimas su savimi nėra lengvas užsiemimas daugelį žmonių, kiek aš pastebėjau. Ir čia kita tema, ne, ar aš būdamas su savimi jaučiu tokį poreikį, vat kaip, kaip tu sakei, eiti ieškoti tų linksmybių, ne, ir, ir tada būti su kažkuo, ar aš jaučiu tą malonumą ir tą vidinį, vidinį malonumą, kur, na tikrai, šiandien prieš laidą ėjau pasivaikščioti aplink ežeriuką mažą ir kokie penki meškerioja. Ir sėdi jie, žiūri į tą ežerą ir aš galvoju, nu, nu vat, vat kaip jam gerai, ne? Ir tiesiog laukia žuvies.
1: Tu man priminėjai tokį pratimą, mes turime tokį reabilitacijos kursą, kaip jukauja, emocinės reabilitacijos, ane, kada trūksta jėgų, energijos, ūpo, apatija užvaldo. Ir ten turime tokį pratimą, nebūtinai telefonu, o su savo vidiniu fotoaparatu nufotografuoti kažkokį kadrą dienos eigoj. Ir šį pratimą aš sugalvojau, kada skaičiau vieną tyrimo rezultatus, paklausė tėvų kelionę, kad jie aprašytų į vaiko darželį. Kokia ta kelionė? O po to to paties paklausė pas tos mažus vaikus. Ir ant kiek skiriasi vaizdiniai, ant kiek skiriasi nuotykės, kiek skiriasi detalės, ane, ką pastebėjo maži vaikai ir ką pastebėjo suaugę žmonės. Ir man atrodo, ne, va, tas vat pabūti su savimi yra kartais gražiai nufotografuoti su savo tokiu vidiniu fotoaparatu. O galbūt ir galim tuo metu ir telefoną digitai išsitraukti ir greitai padaryti tą nuotrauką. Ane, ir tokių akimirkų, man atrodo, mes tada būname irgi ryšyje su kažkuo tiltas taip. Mano su, nežinau, ten gražia upė.
2: Tai ne tik pabuvimas su savim, tai pailsėjimas natūralus, nes aš kaip kažkada pažįstama buvau sutikęs, jis tikrai stambios įmonės vadovas, ten akcininkas, savininkas, nes sako, aš kada miegu, man pačios geriausios idėjos, aš kada būn su savimi, aš vaikštau, aš plaukiu, man tada pats geriausias momentas būti, kada ateina idėjos. O šiaip ta tiesiog dirbti, ne? Tai, tai, bet vėlgi, kada tos idėjos ateina, tikriausia, būnant su savimi, bet būnant ir su kažkuo. Tai, tai nei vienas nepaneigia kito.
1: Taip, mes kaip ir pradėjom šitą laidą, ne, kad labai svarbus balansas su šitų dviejų
2: visa
1: poreikio.
2: Visapusiškai. Aš ne, iš viso kad... sakyčiau, kad balansas toks nuobodus žodis, ne, toks buvo nuobodus, dabar tapo labai nenuobodus. Nes na tokio nebalanso, aš nežinau, ar pasaulis yra turėjęs. Kitų žodžių vadinama chaoso, ne? Ir dabar jau visi prisimena tą žodį balansą, ne? Nu tai balansas, kai aš jau kažkaip tai suprantu, kad šie aplink mane vyksta, su manim vyksta ir be abejo, tai jau nenobodu žodis. Nes seniau tikrai jisai buvo jau pabodęs. Aš girdėjau, tas balansas, kas šia tokio, tai ne, tada tu niekur esi, ne? Tai arba tu chaose visiškai, arba tu kažkokiam katastrofiniai ten chaose, arba tokioj kontroliai. Na, kontrolė tokia sucementavime situacijos, ne? Ir tada aš visiškai ją kontroliuoju, va, kaip kalbėjom, aš pats, arba tave jau neša tenais. Aišku, čia du tokie maksimumai. Tai balansas yra tarp chaoso ir tvarkos šiek tiek.
1: Taip, ne? Taip.
2: Toksai, na, ta kelis ir labai gražiai anglai vadina chaordik paf. Chaordik. Tai toks chaoso
1: tvarkos.
2: Tvarkos ir jį kaip ir vadina grow zone, augimo zoną. Nes mes augam tarp chaoso ir tvarkos. Tai mūsų staklės. Mes negalim augti tik tvarkoje, kaip ir mes negalim gauti, augti tik tai chaose, o čia ir yra balansas. O toks.
1: Jo, ir jeigu išveri dar tą tokį nukreipti tai į bendravimą su kitais žmonėmis ir pabuvimo vienumoj, aš pats esu iš tų ekstravertinių žmonių ir man bendravimas labai svarbus ir aš labai mėgstu būti gamtoje, ten ilgo nuotolio bėgimai, pasivaikščiojimai, ir vat iš tikrųjų, ne, dažnai žmonės girdžiuvo tą klausimą, kad arba vieną, arba kitą.
2: O na, mes, iš tiesų, kad... mes lietuviai tokie kategoriškai galėčiau pasakyti.
1: Jo. kad, kad nu, tu arba nori, tada aš ten nežinau. Ir tas labai dažnai yra maišoma su ekstraversija, intraversija, nes čia yra daugiau negu ar aš noriu būti su žmonėmis, ar aš noriu būti vienumoj. Na, tai va, tie du dalykai, jie turi būti, nu, paieška balanso. Ir kas dabar man svarbiau?
2: Tai įdomiai taip, nes aš pagal kiek dariausi tyrimų, irgi įdomiai, aš esu ir ekstravertas, ir intravertas.
1: Taip.
2: Ir tada va, dabar atėjo tokia humoristinė. Tai kai aš esu su žmonėmis, aš ekstravertas. Kai aš esu vienas, aš intravertas. Bet iš kitos pusės aš galiu būti intravertas su ekstravertais. Ne? Tai, nu, vėlgi pažaisti. Čia, žinai, tokie kaip ir etiketės, tipažai. Bet šiaip, nu, save išgirsti svarbiausia. Ir užduoti esminį klausimą, o kas man patinka?
1: Žinai, man tokia asociacija dabar. Tai ko aš noriu labiau? Ar gerti, ar į tualetą?
2: Yra toks psichologinis anekdotas, nori išgirsti.
1: Nu, davasi.
2: Sako, Petrai, eik namo. Sako, kas yra, aš sušalau? Ne, tu išalpai. Tai va čia priešingai, apie ką tu. Va, va.
1: Jo, čia apie savo poreikis, ne, grįžimo, kad aš pats, ne, išgirsti save, ne, ko aš dabar noriu. Ar man dabar svarbiau yra pabendrauti su žmonėm? Ir aš dabar bandau taip, ne, suprasti va tos požymius, o kaip suprantu aš pats, kada aš noriu pabendrauti su žmonėm, o kada aš noriu ir iš tikrųjų tą sunku suprasti.
2: Toks, ne, toks, va, kaip suprasti, kad man reikia pasikrauti resursų.
1: Ir kokio dabar? Ar iš kompanijos žmonių, ar iš vienumos?
2: Taip. Ir kartais tai, aš tai, žinai, man tai patinka, kai aš atliepiu momentui. Tai reiškia, na, kas nors paskambina ir aš jaučiu, kad iš viso, nu, tu tikriausiai sutiksi su manim, kad geriausia kompanija buvo netikėta.
1: Taip.
2: Planuotos kompanijos, planuoti pokalbiai, ne, vat kaip mes kalbėjom, jie nėra tokie sultingi ir įdomus. Netikėti dalykai. Vat ėjau, netikėtai pakliuvau. Bet tikrai, vat važiavau su dviračiu, sėdėjo du draugai. Prisėdau. Mm-hmm. Koks įdomus pokalbis įvyko.
1: Tai žiūrėk, aš ir siūlau tada, žinai, vat klausimą tą tokį pratesti mūsų pokalbį žmonėms pas save virtuvėje, ar automobilyje, ar kažkur su kolegom, ar artimaisiais žmonėmis. Ta klausimą, kaip aš atpažįstu savo poreikį ir ko aš dabar noriu, savaitgalį vakare ar pabūti vienumoj?
2: Taip, ko aš iš tikrųjų
1: dabar,
2: noriu.
1: Jo. Va šitam laikotarpė, ne, kažkokiam ten savaitgaliu, vakaro, dienos, ne, ne, žinai, ne visą laiką. Nors tikrai pažįstu žmonių, kurie sakys visada, ne, noriu pabūti vienumoj, palikit mane. Bet vat patyrinėti tą ir paieškoti tam galimybių.
2: Taip, mes atėjom į amžių, kur mes galim sau leisti išrašyti leidimą, būti arba su savimi, arba su kažkuo.
1: Tai ačiū tau už pokalbį. Priminsiu, kad kalbėjomės su Mindaugu Žebrausku. Laida Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žaltkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje ziniuradijas.lt.
2: Ačiū labai, Aleksej, už kvietimą ir visiems geros savaitės.
0: Tylus nuovargis. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: ryto espreso.
1: Labas rytas, žinių radijo klausytojai, taip pat mūsų klausantys ir EZFM dažnių, su jumis sveikinuosi aš, Rokas Simanavičius, prie pulto kolega Vaidas Markelevičius. Šiandien yra jau ketvirtadienis, rugsėjo 17 diena. Prašvis prieš 7 valandą ryto, temti pradės kiek po pusės 8, nuo dienos ilgumas siekia 12 valandų ir 42 minutės. Kaip įprasta, ryto espreso laidos pirmoje dalyje apžvelgsime naujausias tekstinės publikacijas iš pagrindinių šalies dienraščių bei naujienų portalų. Antroje laidos dalyje maždaug be 28 draugės su Lietuvos turizmo rūmų vadove Lina Nosevič aptarsime gastronominio Lietuvos žemėlapio naudą, kaip jis gali pritraukti turistus. Apie tai kalbėsimės antroje laidos dalyje, ir be abejo tradiciškai teirausimės jūsų nuomonės vienu ar kitu aktualiu klausimu. O dabar pasmetas pirmosioms ryto žinioms, kurias rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Šiandien Vilniaus miesto apylinkės teismas pradės nagrinėti kunigo Ryšardo Pieciūno kaltinamo disponavimo pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis bus uždaras. Kunigui skirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tuo tarpu kitą savaitę Vilniaus apygardos teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Apeliaciniam teismui patvirtinus Druskininkų mero Ričardo Malinausko kaltę korupcijos byloje, vyriausioji rinkimų komisija panaikins jo įgaliojimus anksčiau laiko. Šią savaitę apeliacinis teismas paliko galioti Druskininkų merui skirtą Kauno apygardos teismo nuosprendį, pagal kurį pernai politikui eksteisėjų korupcijos byloje skirta 60 tūkstančių eurų bauda. Malinauskas pripažintas kaltu dėl kišininkavimo, papirkimo, prekybos poveikio ir neteisėto praturtėjimo. Pagal rinkimo kodeksą įsiteisėjus apkaltina namajam nusprendžiui, mero įgaliojimai turi būti panaikinti, o sprendimą dėl to priima vyriausioji rinkimų komisija. Įsilaužusi elektroninės parduotuvės armijai ir civiliams sistemas galėjo nutekėti klientų duomenys, remdamasis bendrovės pranešimu paskelbė portalas 15 min. Parduotuvės laiške klientams nurodyta, kad po neteisėto prisijungimo pašaliniai asmenys pasiekė klientų vardus ir pavardės, adresus, telefonų numerius, elektroninio pašto adresus bei užsakymų istoriją. Įmonė teigė, kad vartotojų slaptažodžiai nebuvo atskleisti, tačiau rekomenduojama juos pasikeisti. Armijai ir civiliams prekiauja karinę aprangą ir amuniciją, turistinę aprangą bei stovyklavimo įrangą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Lietuvos dronų gamintoja RSA Euro pasirašys stambaus projekto sutartį dėl iki 50 milijonų eurų investicijos į gamyklą Panevėžio rajone, kur kurs ir gamins gynybos sistemas. RSA Euro vadovas Tomas Milašauskas teigė, kad sutartis leis įmonei be konkurso nuomotis valstybinį žemės klypą. Anot jo, naujoje gamykloje bus kuriamos gynybos sistemos, susijusios su dabar įmonės kuriamais dronais. Gamykloje numatomai darbi apie 50 darbuotojų, daugiausia aukštos kvalifikacijos. Jungtinių Amerikos valstijų centrinio banko vadovas pareiškė, kad dabar daugiausiai dėmesio skiriama infliacija ir pabrėžė, kad nors šalies darbo rinka išlieka atspari, infliacija jau per ilgai išlieka per aukšta. Taip Kevinas Voršas kalbėjo netrukus po to, kai JAV centrinis bankas, kaip ir buvo prognozuota, pirmą kartą per 3 metus padidino palūkanų normas. Anksčiau šią savaitę Fed pirmą kartą per 3 metus padidino bazinės palūkanų normas 25 baziniais punktais. Didžiausia pasaulio ekonomika jau keliarius metu susidūrė su didesnė infliacija. Kainų šoktelėjo dėl JAV prezidento Donaldo Trumpo pradėto karo su Iranu, jo pradėtos muitų politikos bei tebevykstančio dirbtinio intelekto bumo. Rusija pradėjo proukrainietiškai nusiteikusių asmenų persekiojimo vakarų šalyse, ypač Jungtinės Amerikos valstijose kampaniją. Remdamasi JAV Teisingumo departamento paskelbtą informaciją, pranešė naujienų agentūra BBC. Ano departamento JAV Teisėsaugos institucijos suformulavo kaltinimus penkiems vyrams, kurie Jungtinės Amerikos valstijose bei kitose šalyse ieškojo asmenų, galinčių sekti, bauginti ir žudyti asmenis, susijusius arba laikomus susijusiais su Ukraina. Visi penki įtariamieji šiuo metu yra laisvėje, tiksliai jų buvimo vieta nežinoma. Jiems pareikšti kaltinimai dėl sąmokslo siekiant finansuoti terorizmą, už ką valstijose numatyta iki 20 metų laisvės atėmimo bausmė.
2: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
1: Orai. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų krypties 9-14, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
0: Reklama.
3: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
4: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
5: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
6: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos remėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
9: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.

0: klausotės Žinių radijo. Smaližiams radio Razina.
1: Atogražų ciklonui Narel artėjant prie vakarų Australijos pakrantės, vietos gyventojai pamatė, kad dangus nusidažė tamsiai raudona spalva. Tą kartą jie ėmė fotografuoti šį neįprastą gamtos reiškinį, o nuotraukos greitai išplito socialiniuose tinkluose. Kraujo raudonumo dangų sukėlė galingi ciklono vėjai ir sausringų Australijos dykumų į atmosferą pakėlė didžiulius kiekius geležies oksido gausaus dirbožimio. Tanki mineralinių dulkių dalelių koncentracija filtravo trumpesnius mėlynos ir žalios bangos ilgų šviesos spindulius per procesą vadinamą mies klaidą, leisdama pereiti tik ilgesniam raudonos bangos ilgiui. Toks krūvinas dulkių reiškinys, nors vizualiai ir įspūdingas, nėra beprecedentis. Panašus epizodas 2009 metais įvyko Sidnėjuje, dangų nudažius oranžiniai spalvai. Vis tik stiprėjant ciklonams ir džiūstant žemynų vidiniams regionams, mokslininkai perspėja, kad tokie vaizdai gali tapti vis dažnesni.

0: klausotės žinių radijo.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvos šiuo metu 6 valandos ir jau beveik 17 minučių pradedam šio ryto portalų apžvalgą ir čia portale 15 min specialiai prenumeratoriams skirtame turinyje aktualijų žurnalistas Ramūnas Jakubauskas apie skandalingas statybas prie Kretingos. Pėsčių ir dviračių tako jungiančio Kretingą ir Vydmantus įrengimo darbai tapo savotišku pašalpų objektu. Statybos vyksta nuo 2023 metų rudens, tačiau kelių kilometrų takas vis dar nepabaigtas. Vietiniai stebisi projektuotojų išmanumu, kabutėse, o Vė Lietuva tvirtina, kad jau netrukus statybos turėtų pasiekti finišo tiesėje. Tiesa, tam prireiks papildomų milijono eurų. Taigi dviračių tako įrengimas strigo Tenžės upės lėnio, praėjusią savaitę pertėjantį simbolinį jubiliejų priminė vietos istorikas Romualdas Beniušis. Važiuodamas iš Kretingos į Palangą ir atgal esu šimtus kartų jį pravažiavęs, ne kartą sustoja, žinau, kad smetonos laikais ir pokario metais čia buvo kasamos durpės, pridūrė jis. Tuo pačiu Beniušis pabrėžė, ką seniausiai reikėjo padaryti. Nors nesu nei konstruktorius, nei kelininkas, niekada nebijau, kad vienintelis teisingas sprendimas įveikti šį durpingą vandenį užliejimą slėnį yra antikaltų polių besiremente estakada. Įdėdamas šias nuotraukas naiviai galvoju, kad galėjau valstybei sutaupyti daugiau nei 1,5 milijono, kuriuos būtume panaudoję ten, kur jų labiausiai trūksta. Kretingos rajono meras Antanas Kalnius portalui pripažino, kad dviračių tako statybos įstrigusios dėl projektuotojų klaidos. Jo teigimu vietos gyventojai tokiomis statybomis nėra patenkinti, tačiau pasak mero, esą per daug burba. Visi yra nepatenkinti, visi žiūri skeptiškai ir visi sako, kad atsimena dar sovietmetį, kai statė, kalė ten polius, o dabar sugalvota kažkaip kitaip daryti, tas nepasitvirtino, pasakojo Kretingos rajono vadovas. Jis taip pat sakė, esantis įsitikinęs, kad netrukus dviračių takas turėtų būti užbaigtas. Savo ruoštu Vė Lietuva atstovas Vytenis Radžiūnas atskleidė, kad dviračių tako užbaigti teks ieškoti papildomo milijono eurų. Šios lėšos bus skiriamos būtiniems tako sutvirtinimo darbams atlikti ir statybos metu išryškėjusiai grunto bei tako sėdimo problemai įspręsti. Jo teigimu, 2023 metų rugsėjį pasirašytos sutarties vertė dėl daugiau nei 4 km ilgio dviračių tako įrengimo yra perkopusi 4 milijonų eurų ribą, o dabar atlikta darbų už 4 milijonus eurų. Pasak Vė Lietuva atstovų, statybos sustrigo, nes Tenžės upės lėnyje konstrukcija pradėjo sėsti, o ekspertai aiškinosi, kokios to priežastys. Ekspertai nustatė, kad sėdimą lėmė specifinės geologinės sąlygos, durpingo ir sapropelio grunto sluoksniai, gruntinio vandens lygio pokyčiai bei kitos grunto savybės. Be kito ko, Vė Lietuva atstovas taip pat pabrėžė, kad pelkėta vieta buvo įvertinta, projekto rengimo metu buvo atlikti būtini geologiniai tyrinėjimai, tačiau konstrukcijų sėdimą lėmė neįprastos gamtinės ir hidrometeorologinės sąlygos. Jo teigimu, dviračių tako įrengimo darbai atnaujinti rugpjūčio pabaigoje spalį planuojama dėti polius, o visus darbus ketinama užbaigti iki gruodžio pabaigos. Pėsčių ir dviračių tako jungiančio Kretingą ir Vydmantus įrengimo darbai tapo savotiškų pašaipų objektu. Statybos vyksta nuo 2023 metų rudens, tačiau kelių kilometrų takas vis dar nepabaigtas. Vietiniai stebisi projektuotojų kabutėse išmanumu, o Vė Lietuva tvirtina, kad jau netrukus statybos turėtų pasiekti finišo tiesėje, tiesa tam prireiks papildomų milijono eurų. Kelkimės į didžiausią šalyje dienraštį Kauno diena, o čia pirmajame puslapyje apie išbandymą kaimynams – sinagogoje linksmybės iki paryčių. Į Kauno dienos redakciją kreipėsi Žaliakalnio gyventojai prašydami padėti apsisaugoti nuo veiklos vykdomos netoli Pelėdų kalno Vaisių gatvėje 30 esančioje sinagogoje. 13 žmonių pasirašytame laiške tvirtinama, kad veikla sinagogoje vykdoma ne pagal pastato paskirtį. Anot laiško autorių sinagoga nevykdo savo tiesioginės veiklos. Sinagogos pastatas yra kultūros paveldo objektas, jame reguliariai organizuojami įvairūs privatūs ir komerciniai renginiai. Vestuvės, įmonių vakarėliai ir kitos uždaro šventės. Šventės dažniausiai vyksta ketvirtadieniais, penktadieniais, šeštadieniais, pradedant dieną, baigiant paryčiais. Esame priversti kartu dalyvauti visuose renginiuose, su ironijos gaidele savo laiške konstatuoja aplinkinių gatvelių gyventojai. Linksmybės sinagogoje siūlo sinagoga kompote. Kaip tos linksmybės atrodo, gerai žino aplinkiniai gyventojai. Jie tvirtina praradę poilsį ir ramybę. Internete savo paslaugą siūlantį sinagoga kompote pabrėžia galinti priimti iki 130 svečių. Savaitgalio ramybės besilginčių sinagogos kaimynų pastebėjimais į vieną šventinį vakarėlį čia vidutiniškai susirenka nuo 50 iki 100 svečių. Keliamas triukšmas ir laukia, renginių metu rūkimo vieta rengiama Vaisių gatvėje, ne sinagogos teritorijoje. Neblaivų svečiai nuolatos rūko, kelia triukšmą tiek vakaro, tiek nakties metu. Stipriai neblaivų svečiai išvykdami, dažniausiai tarp antros ketvirtos valandos nakties, būriuosi gatvėje gyventojams po langais. Neblaivių svečių atsisveikinimo procesas trunka ilgai ir triukšmingai, nurodoma laiške Kauno dienos redakcijai. Gyventojų tvirtinimu iš sinagogos dažnai skamba tranki muzika. Žaliakalnio sinagoga priklauso žydų religiniai bendruomeniai. Bendruomenės pirmininkas Mauša Bairakas Kauno dienai tvirtino gyventojų nepasitenkinime įžvelgintis galbūt pavydą. Jo teigimu, tas pastatas priklauso būtent jiems, bet jei žydų bendruomenė jį yra išnuomojus. Manau, kad gyventojai truputį perlenkė lazdą. Tame pastate viskas labai gerai padaryta, langai sandarūs, 22 valandą, kai priklauso, visi sueina į pastato vidų ir ten tęsia savo šventę. Kiek esu informuotas, keletą kartų buvo atvažiavusi policija, bet ji buvo iškviesta be reikalo. Aš nesuprantu tų gyventojų. Kauno dienai teigia žydų bendruomenės vadovas. Savo ruoštų gyventojai pabrėžė, kad atvykę pareigūnai galbūt susidurė su gudravimu. Koks mums tikslas trukdyti policiją, jei nebūtų triukšmo? Gerbėme pareigūnų laiką ir darbą. Tačiau, kai jie atvyksta, pareigūnai ne mūsų norų įstumėme į dviprasmę nesažiningą situaciją, tikino Žaliakalnio gyventoje. Laiško autoriai mano, kad pareigūnų atvykimas yra iš karto pasmerktas nuliniam rezultatui. Policija atvažiavus, triukšmas sumažinamas, išvažiavus, vėl muzika paleidžiama garsiai, policijos kvietimas ir decibelų matavimas yra beprasmis. Savo ruoštų Kauno apskrities vyriausiasis policijos komisariatas informavo, kad Vaisių gatvėje esanti šventinių renginių vieta pareigūnams gerai žinoma. Komisariato atstovai informavo, kad šiais metais dėl galimo viešosios rimties trikdymo Vaisių gatvėje policija pradėjo 6 teisenas pagal administracinių nusižengimų kodeksą. Žaliakalnio sinagogos atstovas Jonas Kaškelis komentuodamas situacija tikino, kad švenčių rengėjai nemanipuliuoja garso lygiu, kai dėl galimo triukšmo atvyksta gyventojų iškviesti policijos pareigūnai. Mes neturime jokios galimybės stebėti pareigūnų atvykimo laiko. Kaškelis tvirtina, kad renginių metu keliamo triukšmo lygiu rūpinasi specialistai. Jo tvirtinimo besiskirstančių svečių šurmulių paryčiais besipiktinantys gyventojai ieško priekabių. Iš Kaune Vaisių gatvėje esančio Žaliakalnio sinagogos pastato savaitgaliais dažnai sklinda tranki muzika. Linksmybės neretai tęsiasi iki paryčių, tai perpildė kaimynų kantrybės taurę. Savo ruoštų sinagogos atstovai aiškina, kad kaiminystėje gyvenantys žmonės ieško priekabių. Išbandymas kaimynams. Sinagogoje linksmybės iki paryčių. Plačiau apie tai Arūno Dambrausko tekstas dienraštyje Kauno diena. Lietuvoje šiuo metu 6:25.
1: Ryto espreso.
0: Laida Ryto espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto gamybos įrangos, statybos žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
4: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsana. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
5: Laidą Mokesčių rojus pristato Riodl, patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.

0: ryto espreso.
1: Šiuo metu Lietuvoje pusės 7, metas naujausiam žiniams, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Eltos bei žinių radio informaciją. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradės nagrinėti kunigo Ryšardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis bus uždaras. Kunigui skirta kardomoji priemonė – rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tuo tarpu kitą savaitę Vilniaus apygardos teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Po Lietuvą sukrėtusių žinių apie du seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamas. Dvasininkus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo naujausia ELTA užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis bažnyčia pasitikėjo 54% Lietuvos gyventojų, kai Liepos pabaigoje tokių buvo beveik 70%. Vyriausia rinkimo komisija spręs ar dėl nustatytų Lietuvos regionų partijos automobilio nuomos aplinkybių pripažinti ją širkščiai pažeidus įstatymą. Komisija savo sprendimą priims šiandien vyksiančio posėdžio metu. VRK dokumente nurodoma, kad Lietuvos regionų partija nuo praėjusių metų sausio iki šių metų Liepos pabaigos iš valstybės biudžeto automobilio nuoma susijusiams ūkinėms operacijoms panaudojo per 34 tūkstančius eurų. Vyriausia rinkimų komisija taip pat spręs rimtis tyrimo dėl jos narės Lauros Matijošaitytės 2024 metais teiktų paslaugų Nemuno Aušros partijai. Komisija šią savaitę pranešė pagal metaduomenis nustačiusi, kad užriečių atsakymą VRK su nario mokesčių susijusiais klausimais užpernai rengė pati Matijošaitytė. Skundus dėl jos yra gavusios Vyriausia rinkimų komisija, advokatų taryba, Vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Pastaroji praėjusią savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją. Ir tik tada spręsti ar pradėti tyrimą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija bei Lietuvos dronų gamintoja RSA Euro pasirašys stambaus projekto sutartį dėl iki 50 milijonų eurų investicijos į gamyklą Panevėžio rajone, kur kurs ir gamins gynybos sistemas. RSA Euro vadovas Tomas Milašauskas teigė, kad sutartis leis įmonei be konkurso nuomotis valstybinį žemės sklypą. Anot jo, naujoje gamykloje bus kuriamos gynybos sistemos, susijusios su dabar įmonės kuriamais dronais. Gamykloje numatoma įdarbinti apie 50 darbuotojų, daugiausia aukštos kvalifikacijos.
2: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų krypties 9-14, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
3: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu potyriu žadančiu mecenato bilietu.
4: Tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
5: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
6: Žinių radijas.
5: Eterio citata.
0: Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys atsako į klausimą, ar Lietuvą tenkintų toks sąjungininkų atsakas, kokį matome po to, kai Vokietija paskelbė, kad už diversijų Leipcige stovi Rusija.
7: Na, tas solidarumas ir kitų valstybių parama, jinai buvo iš karto išreikšta, kaip ir Lietuvos. Ir ypač, kai atribucija buvo padaryta, čia nereikia manyti, kad visais kitais atvejais irgi žinoma, kas užsakė, kas organizavo, kas vykdė vieną ar kitą veiksmą, na, nešaudama, šiaip tiesiog spekuliuojant, kas už viso to stovi, kas galėtų atmesti, kad ten yra kažkuri valstybė. Ne, čia labai konkretus yra konkretus įvardinimas ir tai yra stipru. Galvojant apie tai, kas galėtų būti su tokio pobūdžio Rusijos veikimu arčiau jos sienos ir čia pas mus regione, kur mes ir tokio akilumo, budrumo ir reagavimo turime tikrai daug greitesnio ir instinktyviai, nes jau tą esame išsiugdę. Tai mūsų žinia sąjungininkam yra, kad mes čia nedarytume darbo grupių didelių ir komisijų ir svarstydami, ką mes turėtume atsakyti. Jeigu eitų kalba apie sunaikinimą ar aukas, na, ir jeigu yra atribucija įvedanti į Rusiją, o ne kažkokias kitokias situacijas, na, tai žinoma, kad mes atsidurtume ant karo slenkščio. Ir tą reikia turėti omeny. Rusijos įsivaizdavimas yra, kad jinai veikia žemiau penkto straipsnio, suprask, žemiau karinio konflikto, ir čia tokia yra pilka zona, kur mes esame silpni. Nes mums reikia labai konkretumo, mums reikia apsirašyti kažkokiam tai įstatymui, reglamentui, direktyvoje, ten ką mes darysime ir panašiai. Ir čia jiems yra laisvė veikti ir, nu, ir įrodykit kiekvienu atveju, kad čia esu aš, o aš galėsiu bet kada paneiginėti savo bet kokį buvimą už viso to. Tai mūsų regione ir mąstyme tai visiškai yra priešingai. Na, mums nereikia.
0: Mes prašytumėm, nežinau, ketvirtą NATO straipsnį, pavyzdžiui,
7: kam ketvirtas yra konsultacijos, tai priklausomai nuo to, kas vyksta. Visų pirma, klausimas ir atsakymas yra aiškus, ką mes nacionališkai darytume. Kiekviena valstybė turi pareigą visų pirma savimi pati pasirūpinti. Ir apie tai kalba trečias straipsnis. Ir nebūtinai čia kalbam apie visuotinę gynybą, bet reaguoti turime patys. Tai jeigu tai bus panašu į agresijos aktą, bus požymį agresijos akto, mes ir traktuosime kaip agresijos aktą, o reaguojant į agresijos aktą, valstybė ginasi, tai ir ginsimės tomis priemonėmis. Ir tokiu būdu, taip, ir sąjungininkam yra žinia, kad visa tai veda į labai pavojingą sritį. Ir jeigu mes norime tai sustabdyti, nereikia bijoti atsakyti. Ir man atrodo, čia šitoje vietoje mes turime skirtingą prieimą. Ir kai vyksta tokio pobūdžio debatai, na, irgi kolegų klausiu, ar jūs žinote nors vieną atvejį, kur bandymas deeskaluoti situaciją, nuiminėti vienašališkai įtampą, sakyti galvoj, gal čia mes kažką tai netai padarėme, ką Rusija atsakė, nors kartą davė gerą rezultatą. Aš nežinau istorijoje, kada tai būtų davę kokį nors rezultatą. Ir man dėl to atrodo didelė klaida ir kvailystė yra tuo vadovautis. Dėl to turime ir toliau dirbti su partneriais, na ir įtikinti, kad reikia stipriau veikti. Vokietija tai daro į tą pusę. Na, tikrai nereikia turbūt, kad kiekvienoje valstybėje įvyktų kažkas tai panašaus tam, kad pasikeistų politinis veikimas.
0: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Pozicija, taip kalbėjo užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Pozicija ir šiandien 8:05 per žinių radiją.
5: Eterio citata.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: ideas.
1: Ryto Espresso.
2: 6:43 Lietuvoje. Šį rytą portale lrt.lt Ugnės Blekaitytės.

0: ir jos paslaugas krikščioniškuose gimdymo namuose. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tarybai pavesta priimti sprendimą dėl gimdymo namų likimo. Sprendimas bus priimtas jau rugsėjo 24 dieną per tarybos posėdį. Krikščioniškųjų gimdymo namų darbuotojai sako, kad ministro kalbos sukėlė nemažą chaosą. Kai kurie darbuotojai susiradę naujus darbus, jiems pažadėtos išeitinės, bet jei paaiškės, kad pokyčiai atšaukiami, jie negaus žadėtų kompensacijų. Mat planuota nuo spalio 1-osios uždaryti krikščioniškusius gimdymo namus ir tiems darbuotojams, kurie nepereina dirbti Kauno ligoninę, pažadėtos išmokėti išeitinės išmokos pagal darbo stažą, kaip ir priklauso. Daugelis darbuotojų susirado naujus darbus ir nuo spalio turėtų pradėti dirbti naujuose darbuose, bet situacija yra tokia, kad nežinome, ką toliau daryti. Jeigu jie nutraukia reorganizaciją arba nukelia ją neapibrėžtam laikui, darbuotojai negauna nei išeitinių, nei nieko, nes tada taip išeina, kad jie išeina savo noru. Apie susidariusią situaciją pasakoja viena darbuotoja. Apie galimą krikščioniškųjų gimdymo namų išsaugojimą praėjusią savaitę Seime prakalbo sveikatos apsaugos ministras. Linas Kukuraitis tada sakė norintis išsaugoti šią įstaigą, o sprendimą dėl jos likimo pavedė minėtajam Lietuvos sveikatos mokslų universiteto tarybai. Mat universitetas yra šių gimdymo namų dalininkas. Kitas dalininkas yra pati sveikatos apsaugos ministerija. Na ir LRT šaltinių teigimu daugumas skyriaus darbuotojų nusprendė netęsti darbų Kauno ligoninėje, tačiau pokyčiai paliestų nemažą dalį personalo. Iš skyriaus vos 4-5 gydytojai pereina dirbti Kauno ligoninės Josvainių gatvėje esantį padalinį. Mūsų skyriuje iš viso yra apie 20 žmonių, tai visi kiti arba jau susiradę darbus, arba dar ieško, kai kurie turbūt ir į darbo biržą kreipsis. Praktiškai mažiau negu ketvirtadalis būtų perėjęs dirbti į kitą padalinį. Anot su LRT kalbėjusios pašnekovės, darbuotojams situacija išties kebli. Esame nei paleisti, nei pakarti. Yra žmonių jau susiradusių darbus. Tuo tarpu Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės atstovės spaudai Kristina Abromaitė portalui teigė, kad ar darbuotojai gaus išeitinės išmokas priklausys nuo gimdymo namų dalininko sprendimo. Ligoninės atstovė nurodė, kad plačiau komentuoti galės tik po to, kai bus priimtas tarybos sprendimas. LRT LT kalbinta krikščionių Krikščioniškųjų gimdymo namų darbuotoja, kuri norėjo išlikti anonime, sako, jog jei planai taip greitai gali pasikeisti, kyla klausimas, kodėl reorganizacija iš vis buvo inicijuota. Mano nuomonė, tai yra nesiskaitimas su darbuotojais, nes mes neinformuojame, kas mūsų laukia ir kas čia bus. Birželio mėnesį buvome gavę pranešimus dėl reorganizacijos ir visi jau buvome susitaikę su ta mintimi, kad spalį bus uždaryti gimdymo namai. Dabar vėl situacija neaiškia, kalbėjo personalo darbuotoja. Šiuo metu akušerijos ir ginekologijos paslaugos Kauno ligoninėje teikiamos dviejose padaliniuose akušerijos ginekologijos skyriuje, Josvainių gatvėje ir planuojamose uždaryti krikščioniškose gimdymo namuose Miško gatvėje. Situacija dabar pasidarė visiškai kebli darbuotojams, sako krikščioniškųjų gimdymo namų darbuotojai. Po ministro Lino Kukuraičio kalbų apie galimą gimdymo namų išsaugojimą Kaune, nežinia dėl medicinos personalo ateities. LRT LT šaltiniai pasakoja, kad kai kurie žmonės jau susirado naujus darbus, jiems pažadėtos išeitinės išmokos pagal darbo kodeksą, bet jei gimdymo namų reorganizacija neįvyks, jie liks be jokių išeitinių. Savo ruoštų Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės sako, jog viskas priklausys nuo dalininkų sprendimo. Plačiau apie tai Ugnės Blekaitytės tekstas LRT LT portale. Lieka 12 minučių iki 7.
1: Ryto espreso.
2: Laida Ryto espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Tai mitas.
2: Laida Tai mitas remia Medijų rėmimo fondas.
1: Sveiki į ZFM ir žinių radijo klausytojai, čia nauja laida Tai mitas. Šiame laidų cikle kiekvieną savaitę paneiginėsime mitus apie Lietuvos saugumą, visuomenės atsparumą ir pasirengimą gintis ir tą darysime žinoma aktualiai. Štai antradienio naktį NATO oro policijos misijos naikintuvai netoli Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės numušė Lietuvos sieną kirtusį droną. Cituoju, iš šalies oro erdvės.

0: skridęs dronas buvo laiku pastebėtas, perimtas ir sunaikintas NATO naikintuvų. Esu nuoširdžiai dėkingas mūsų sąjungininkams iš Italijos atlikusiems savo pareigą, taip prašė prezidentas Gitanas Nausėda. Kiekvienas toks incidentas ir sąjungininkų reakcija laužo mitą, kad sąjungininkai neįsipareigoja ginti Baltijos šalių krizinės situacijos akivaizdoje. Tad kaip veikia kolektyvinė gynyba ir NATO sprendimų mechanizmas, pasikalbėjome su geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovu Linu Kojala.
1: Išties neretai iškyla klausimai, ypač dabartinėje geopolitinėje situacijoje, kai rusai tęsia karą prieš Ukrainą ir vis girdime apie galimas atakas, ypač paskutiniu metu dėl galimųjų prieš mūsų kritinę infrastruktūrą, ką indikavo aiškiai dar vasarą mūsų karinė žvalgyba, ar NATO ko nors imtųsi, ar gintų Lietuvą. Ar jūs sakytumėt, kad toks nerimas visiškai be pagrindo šiuo metu, ar matote tam kokiu nors prielaidų?
2: Istoriškai kolektyvinės gynybos organizacijos nebuvo tos, kurios sugebėdavo išlikti ilgai. Būtent dėl tokių abejonių, ar galima tikėtis, kad kažkas padės nelaimės akivaizdoje užpultai valstybei. Bet NATO per savo istoriją įrodė, kad geba veikti kartu, atgrasyti priešininką ir imtis priemonių, kad tas atgrasimas nesilpnėtų. Ir dabartinėme kontekste mes matome, kad mūsų šalies, mūsų regiono situacija yra dramatiškai pasikeitusi, kalbant apie NATO tiesioginį vaidmenį čia. Ne tik tai kalbant apie narystę, bet ir apie praktinius to vaisius. Įskaitant nuo 2017 metų čia dislokuotas mūsų sąjungininkų pajėgas, įskaitant oro policijos misiją, kuri šiemet virsta oro gynybos misija ir to rezultatus mes beje turime matyti kiekvieną dieną nutikus incidentams. Taip pat matant labai aišku judėjimą pilnaverčio Vokietijos brigados dislokavimo link. Tai yra praktiniai pavyzdžiai rodantis, kad NATO nėra tik tai politinis aliansas, bet ir aliansas aiškiai orientuotas į gynybinius veiksmus reikalingus adekvačiai reaguojant į situaciją.
1: Visgi rusai dabar veikia tam tikroje pilkojoje zonoje, apie ką praėjusią savaitę žinių radijoje kalbėjo ir užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Jisai sakė, kad Rusija įsivaizduoja veikianti žemiau penktojo straipsnio, toje pilkojoje zonoje, kur mes silpni esame, nepasirašę kažkokių reagavimo procedūrų, kur kas kart reikia įrodinėti, kad tai Rusijos darbas, kaip matėme Vokietijoje ar ne po to, kai Leipcigo oro uoste buvo incidentai su dronu ir kai taip veikiama, kai neina iš karto aiškiai pirštų parodyti į kaltininką ir nurodyti tą tyčią, kiek tai yra rimta ta pilkoji zona NATO reakcijai iššaukti ir ar tai šiuo metu, sakytumėt, yra silpnoji, gal net silpniausia vieta, kuri gali pagilinti tą mąstymą, kad krizės atveju tai būtų tik mūsų reikalas.
2: Tai yra rimta problema, nes galime manyti, kad Rusija testuoja NATO aljansą, nuolatos kelia rizikos ir grėsmės kartelę į viršų, tuo pačiu siekiant išvengti akivaizdaus veiksmo, kuris iššauktų NATO penktąjį straipsnį, bet tuo pačiu didinant kaštus, didinant saugumo grėsmės NATO valstybėms. Ir tai yra viena iš didžiausių dilemų, suprantant, kad atsakas turi būti adekvatus, bet dar labiau koncentruojantis į pagrindinį NATO principą, tai yra atgrasymą. Kitaip tariant, esminis NATO svarstymas yra susijęs ne tiek su reakcija į įvykusį veiksmą, bet su siekiu parodyti priešininkui, kad net ir intencija įgyvendinti tokį veiksmą sulauktų atsako, kuris būtų nepriimtinas agresoriui, nes būtų pernelyg stiprus, pernelyg didelis. Ir čia akivaizdu yra kur padirbėti. Mes matome, kad apskritai ypatingai Europos valstybės yra linkusios savo veikimą grįsti reakciją į veiksmą, o ne proaktyvių užkardymų. Mes matome tą pokytį, kuris po truputėlį atsiranda, įskaitant ir Vokietijos vyriausybės sprendimą labai aiškiai priskirti hibridinį veiksmą iš Rusijos pusės, būtent Rusijos valstybinėms institucijoms, to prieš kurį laiką dar negalėjome įsivaizduoti. Lygiai taip pat, kaip ir NATO rytinio sparno stiprinimas yra irgi orientuotas į atgrasimą, pademonstruojant Rusijai, kad jos grasinimai, skaitant branduolinių ginklų, nereiškia, kad Europos valstybės, NATO šalis ima, atsitraukia ir įgyvendina Kremliaus reikalavimus, bet aš manau, kad yra pagrindo teikti, kad turėtų būti daugiau proaktyvumo, siekiant išvengti Rusijoje įsivaizdavimo, kad jie ir toliau gali baksnoti mus pagaliu ir nesulaukti jokio atsako.
1: Na, pavyzdžiui, hipotetinis scenarius per tą konkretų pavyzdį pastarųjų dienų, jeigu būtų pataikęs dronas, štai pavyzdžiui, Kruonio hidroelektrinė, ar Lietuva turėtų prašyti penkto straipsnio aktyvavimo ir jeigu tai padarytų, ar sąjungininkai ryštųsi kažkokiam kariniam atsakui ir kiek greitai visi tie procesai užsisuktų, na kaip mes tą visą galėtumėm įsivaizduoti?
2: Na, reikia suprasti, kad NATO nėra tik tai politinis alijansas, vėlgi tai yra ir alijansas, kuris turi vadavietės ir turi NATO vyriausių ginkluotų pajėgų vadą, turi visiškai atnaujintus po didelio masto invazijos regioninius gynybos planus, kurie ir yra orientuoti į vertinimą pirmiausiai grėsmių, kuris yra susijęs su žvalgybinė informacija, vertinimu, kokios yra priešininko intencijos, kokios gali būti grėsmės, aišku, mokantis tiesiogiai ir iš Ukrainos patirčių, ir tuomet jau koks turi būti atsakas. Tai NATO turi mechanizmus ir ne tik tai NATO penktas straipsnis, yra NATO ketvirtasis straipsnis, kurį matėme panaudotą pastaraisiais metais, kuris sako, kad valstybės turi susirinkti, konsultuotis ir ieškoti adekvačiausio atsako iškilusią grėsmę, ypatingai tuose situacijose, kur įvykiai klostosi labai greitai ir iš pradžių bent jau ima trūkti aiškios informacijos, kas iš tikrųjų nutiko. Ir esant poreikiui, tuomet aktyvuoti NATO penktąjį straipsnį. Bet net ir neaktyvavus penktojo straipsnio, vėlgi NATO turi instrumentų, su kuriais gali veikti ir mes matome, kad jie duoda rezultatą. Na, pasižiūrėkime į Baltijos jūrą, kur per pastaruosius keletą metų turėjome ne vieną incidentą susijusį su kabeliais. Dalis jų galbūt labiau buvo siejami su Rusija, nors ir nebūtinai tiesiogiai priskirti jai, dalis galbūt mažiau. Bet pamatėme NATO atsakas siunčiant papildomus pajėgas į regioną, laivus, pradedant naują atgrasimo misiją būtent Baltijos jūroje ir pastaruoju metu tų incidentų sumažėjo. Ar galima sakyti, kad tai yra tiesiogiai dėl NATO veikimo? Na, turbūt galėtume diskutuoti apie tai, bet faktas tas, kad incidentų yra sumažėję. Lygiai taip pat kaip yra sumažėję incidentų dėl oro erdvės pažeidimų su Rusijos laineriais, naikintuvais. Jų anksčiau būdavo daugiau, NATO priėmė sprendimus nukreiptus į oro gynybos stiprinimą ir vėlgi tų incidentų sumažėjo. Ar tai yra dėl NATO ar ne, vėlgi galime diskutuoti, bet rezultatas yra aiškus. Tai šia prasme, veikimas nėra tik tai susietas su klausimu, ar NATO panaudos penktąjį straipsnį, ar nepanaudos penktąjį straipsnį. NATO veikia ir dabartinėmis aplinkybėmis.
1: Tai pavyzdžiui, jeigu tęsiant tos hipotetinius scenarius išties atsidurtume man to karo slenkščio, ar jis net būtų peržengiamas ir tarkime be to penktojo straipsnio aktyvavimo, vis tiek Lietuvoje yra NATO pajėgumai, Vokietijos brigada kuriasi, niekas čia, kaip sakyt, lagaminų nesikrautumės, turėtumėme tikėtis ir na, pamatyti veikiant tą gynybą, NATO turėtų veikti kartu su Lietuvos kariuomenė, o ne, kaip sakyt, krautis lagaminus ir išvykti.
2: Pirmiausia, klausimą mes turėtume formuluoti savo galbūt ir šiek tiek kitaip. Tai yra klausti, ką mes patys darytume iškilus grėsmei mūsų valstybei. NATO trečiasis straipsnis labai aiškiai sako, kad kiekviena valstybė pirmiausiai turi užtikrinti savo pačios saugumą, investuoti į tai lėšas, bet aišku, nutikus situacijai adekvačiai ir atitinkamai reaguoti. Tai pirmiausia, klausimas yra mums patiems, ką mes darome, kad padarytume savo valstybę saugę. Ir tuomet, kai padarome maksimaliai tai, kas priklauso nuo mūsų, ne 100%, o 120% tuomet jau galime žiūrėti, kur mūsų sąjungininkai mums padeda užpildydami spragas ir aiškiai atliepdami tą objektyvę realybę, kad Lietuva ar kitos Baltijos šalis neturės niekada pakankamai pajėgumų, kurie visiškai 100% atlieptų mūsų poreikius ir lūkesčius. Bet jeigu mes padarysime viską, kas priklauso nuo mūsų maksimaliai ir netgi daugiau negu įmanoma, tuomet aš nebejoju, kad Lietuva nebus viena. Ir mes tą matome praktiniais veiksmais. Istorinis Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje yra tuo iliustracija. NATO oro gynybos misija su besirotuojančiomis pajėgomis yra to iliustracija. Gerokai didesni sąjungininkų pajėgumai apskritai regione, ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse yra to iliustracija. Tai nereikėtų turbūt mums irgi įsidiegti Kremliaus bandomos primesti logikos, kad NATO yra neveiksnus. Nes Kremlis labai norėtų, kad NATO būtų neveiksnus, bet realybė pasirodo esanti šiek tiek kitokia.
0: Štai taip apibendrino geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas Linas Kojala, su kuriuo laužėme mitą, kad sąjungininkai neįsipareigojo ginti Baltijos šalių krizinės situacijos akivaizdoje. Ir tiek pirmojoje laidoje. Tai mitas. Ačiū Jums klausytojai uždėmesi. Prie mikrofono dirbau aš Aušra Jurgauskaitė. Atsisveikinu su Jumis, linkėdama gražios dienos. Likit su mūsų radijo stotimi.
3: Tai mitas. Laidą Tai mitas remia Medijų remimo fondas.
4: Reklama.
5: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lytų sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantis mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
6: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per Žinių radiją.
7: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
8: Žinių radijas.
9: Dabar Lietuvoje 7:00.

0: ryto espreso.
1: Antrąją laidos valandą pradedame su naujausiomis žiniomis, o jas rengiame pagal naujienų agentūrų BNS LTOS bei žinių radio informaciją. Kyve praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 galingų sprogimų Ukrainos sostinės pareigūnams įspėjus apie raketų grėsmę. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad miesto Dnipro rajone buvo apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas. Pasak ukrainiečių pareigūnų, Kyve buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių, skaitant du vaikus. Pastaraisiais mėnesiais tiek Rusija, tiek Ukraina dažniau naudoja tolimojo nuotolio raketas smūgiams į vieną kitos teritoriją. JAF įstatymų leidėjai patvirtino didelės apimties naujas sankcijas, skirtas paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Teisės aktas yra nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Vladimirą Putiną bei kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš Maskvos vadinamąjį šešėlinį tanklaivių laivyną, naudojimą vakarų sankcijoms apeiti. Jis taip pat suteikė Trumpui įgaliojimus įvesti iki 100% siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, tarp kurių gali būti Kinija ir Indija, siekiant sumažinti pajamas, kuriomis finansuojamas Maskvos karas. Šiandien prezidentūroje vyks visuotinės gynybos forumas. Jo metu bus surengtas prezidento vadovaujamos nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema. Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotinėme šaukime bei priims protokolinį sprendimą dėl jo įgyvendinimo. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa parodė, kad beveik 80% Lietuvos gyventojų pritarė, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas teikiamas vyrų šaukimui. Taip pat daugiau nei pusė norėtų, kad visuotinis šaukimas būtų įvestas greičiau nei iki 2030 metų. Šiandien Vilniaus miesto apylinkės teismas pradės nagrinėti kunigo Rišardo Peciūno kaltinamo disponavimu pornografinio turinio dalykais, kuriuose vaizduojamas vaikas byla. Posėdis bus uždaras, kunigui skirta kardomoji priemonė, rašytinis pasižadėjimas neišvykti. Tuo tarpu kitą savaitę Vilniaus apygardos teismas pradės nagrinėti kito kunigo Tado Švedavičiaus bylą. Jis kaltinamas seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus. Po Lietuvą sukrėtusių žinių apie du seksualinio pobūdžio nusikaltimais prieš vaikus kaltinamos dvasininkus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia pasiekė pastarųjų 30 metų žemumas, rodo naujausia ELTA užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis bažnyčia pasitikėjo 54% Lietuvos gyventojų, kai Liepos pabaigoje tokių buvo beveik 70%. Šiandien vyriausioji rinkimų komisija spręs rimtis tyrimo dėl jos narės Lauros Matijošaitytės 2024 metais teiktų paslaugų Nemuno Aušros partijai. Komisija dar šią savaitę pranešė pagal meta duomenis nustačiusi, kad užriečių atsakymą vyriausioji rinkimų komisijai su nario mokesčių susijusiais klausimais užpernai rengė pati Matijošaitytė. Skundus dėl jos yra gavusios vyriausioji rinkimų komisija, advokatų taryba bei vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Pastaroji praėjusią savaitę nusprendė surinkti papildomą informaciją ir tik tada spręsti ar pradėti tyrimą. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų krypties 9-14, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: lėlti Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
2: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žal...

0: bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle nes 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
2: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
3: Laida Lekiam į pristato Venipak patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
4: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: žiniasklaidos komentaras.
1: Sveiki, prie mikrofono Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai redaktorius. Lietuvoje šiandien nėra jokių orientyrų, koks optimalus plotas mokykloje reikalingas mokiniui. O kai nėra jokių rekomendacijų, tai gali būti bet kaip. Būtent taip Lietuvoje ir yra. Bet kaip. Išsivysčiusios valstybės vengia anarchijos ir neefektyvumo, todėl juose išgryninti aiškus ekonominiai ir higieniniai apskaičiavimai. Taip pat kalbant ir apie mokyklas. Pavyzdžiui, yra toks WELL standartas, tarptautinis pastatų kokybės standartas, kuris apibrėžia, koks plotas turėtų būti skiriamas vienam mokiniui, kad klasės nebūtų perpildytos ir mokymasis būtų komfortiškas. Ir tas rodiklis yra labai konkretus – 4 kvadratiniai metrai. Kitaip tariant, jeigu bent po tiek ploto tenka mokiniui, tuomet jau galima teikti, kad mokomasi pakankamai oriai ir komfortiškai. Jungtinėse Amerikos valstijose yra kiek kitai, bet irgi yra minimalus rekomenduojamas plotas vienam mokiniui. Tik jis skiriasi pagal mokinių amžių. Pradinukams po 5 ar 6 kvadratinius metrus, o vyresniesiems po 7-9 kvadratinius metrus. Šios gairės paprastai naudojamos kaip orientyras planuojant mokyklų infrastruktūrą. Tačiau Lietuvoje šiuo klausimu nėra nieko. Nei orientyrų, nei gairių, nei siektinų reikšmių, nėra net įsivaizdavimo, koks optimalus plotas mokiniui būtų reikalingas mokykloje. Ir kai nėra nei rekomendacijų, nei reikalavimų, tai gali būti bet kaip. Iš tiesų Lietuvoje daug mokyklų, kuriuose vienam mokiniui vidutiniškai tenka po 3, 2 ar net mažiau nei po 1 kvadratinį metrą. Bet lygiai taip pat turime ir daug mokyklų, kuriuose vienam mokiniui tenka po 50, 80 ar net po 100 kvadratinių metrų. Kad nekalbėtume bendrybėmis, keletą ir paminėsime. Štai Šalčininkų, Dieveniškių, Mickevičiaus gimnazijoje ar Vilniaus rajono Buivydžių Konvickio gimnazijoje kiekvienam mokiniui mokykloje tenka vidutiniškai daugiau nei po 50 kvadratinių metrų. O Pakruojo rajono Rozalimo pradinėje mokykloje net po 105 kvadratinius metrus. Tai neturi nieko bendra ne tik su efektyvumu, bet ir su jokia logika, nei sveika nuovoka. Tiesa, net ir paminėtos milžiniškos erdvės dar jokių būdų neriba. Nes mes juk esame šalis be ribų. Ir bent specialiųjų mokyklų bei specialiųjų ugdymo centrų sektoriuje turime ir tokių įstaigų, kuriuose vienam vaikui tenka po 140, 198 ar net po 217 kvadratinių metrų. Nevyniojant žodžių į vatą, tai tiesiog neadekvatumo viršūnė. Taip, tokiuose centruose ugdomiems ir lavinamiems vaikams iš tiesų reikia didesnių erdvių nei įprastose mokyklose. Bet ar tikrai jos turi būti matuojamos 100 kvadratinių metrų? Bet kadangi jokių normatyvų nėra, gali būti visaip. Iš esmės tai priklauso nuo savivaldybių fantazijos, todėl saviveikla čia maksimali. Štai keletas konkrečių rodiklių. Visoje Tauragės rajono savivaldybėje kiekviena mokiniui mokyklose tenka vidutiniškai po 10 kvadratinių metrų ploto. Šakių rajono savivaldybėje po 20 kvadratinių metrų ploto, o Biržų rajono savivaldybėje net po 28 kvadratinius metrus. Ar tokie skirtumai yra normalūs? Ne ir dar kartą ne, bet tokia yra realybė. Mat niekam nieko nei paaiškinti, nei pagrysti nereikia. Kalbėti apie efektyvumą čia apskritai beprasmiška. Atkreiptinas dėmesys, kad mažiausiai tuščių erdvių ir tuščiai šildomų plotų esama Lietuvos pradinėse mokyklose ir progimnazijose, o daugiausia pagrindinėse mokyklose ir regioninėse gimnazijose. Iš esmės tai yra mokyklų tinklų sutvarkymo arba nesutvarkymo savivaldybėse pasekmė. Iš tikro, tik maždaug trečdalių Lietuvos savivaldybių pavyko optimaliai susitvarkyti mokyklų tinklą ir išmintingai panaudoti švietimo įstaigų pastatus, o likusiose milijonai vis dar gausiai rūksta per kaminus. Visoje Lietuvoje kasmet mažiausiai po 25 milijonus eurų. Cituojame, tai priklauso tik nuo pačių savivaldybių ir jų požiūrio. Nes mokyklų išlaikymas yra būtent savivaldybių savarankiškoji funkcija. Ir vienos savivaldybės tvarkosi labai ūkiškai, kitos visai neūkiškai. Vienos į ištuštėjusias mokyklų dalis įkelia bibliotekas, ambulatorijas, treniruoklių salės, kultūros centrus ar bendruomenių centrus ir taip visame pastate palaiko gyvybingumą, o kitos aiškina, kad vienoje ar kitoje jų mokykloje mokinių sumažėjo tiek, kad jie telpa viename triaukščio pastato aukšte, bet kol kas savivaldybė dar nesugalvojo, ką daryti su ištuštėjusiomis, bet tebešildomomis patalpomis. Paaiškina Švietimo mokslo ir sporto ministerijos mokyklų veiklos skyriaus vedėjas Alvydas Puodžiukas. Priminsime, kad yra vadinamosios mokyklų aplinkos išlaikymo lėšos, iš kurių paprastai ir apmokamos mokyklų šildymo, komunalinių paslaugų sąskaitos, taip pat eksploatacinės išlaidos, iš jų mokami ir atlyginimai aptarnaujančiam personalui. Šias lėšas numato ir skiria kiekviena savivaldybė atskirai. Jas perskaičiavus vienam mokiniui paaiškėjo, kad turime savivaldybių, kur vienam mokiniui tenka maždaug po 500 eurų mokyklos aplinkos išlaikymo lėšų, bet turime ir tokių, kur jos viršyje ir 1100 eurų vienam mokiniui. Tad gal kai kurios savivaldybės galėtų apriboti savo plačius užmojus ir šiek tiek susimažinti apetitą. Nes jeigu savivaldybėje mokosi 3500 mokinių ir jeigu vienam tektų ne 1000, o 500 eurų mokyklos aplinkos išlaikymo lėšų, tai per metus būtų sutaupyta arti 2 milijonų eurų. Bet tam reikia valios. O ką daryti, jeigu jos nėra? Apibendrinus 14 mokyklų vadovų komentarus peršasi išvada, kad mokyklos dydis optimalus ir racionalus, kai vienam mokiniui tenka vidutiniškai po 8, 10 ar 15 kvadratinių metrų. Bet tokių mokyklų Lietuvoje yra mažiau nei trečdalis. Čia buvo Gintaras Sarafinas, žurnalo Reitingai, redaktorius.

0: čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Pietų šiuo metu 7:19. Šį rytą portale Delfi LT žurnalistas Aurimas Ragelis domisi, kodėl Kaune nekilnojamasis turtas kainuoja pigiau nei Vilniuje. Nekilnojamo turto skelbimų portalo Aruodas LT paviešintai šiuo metu Liepos mėnesio duomenimis vidutinė parduodamo būto pasiūlos kaina siekė daugiau nei 3000 eurų už kvadratinį metrą, tai 0,2% mažiau nei prieš mėnesį, bet 12% daugiau nei pernai. Palyginti su kitais didmiesčiais, Kaune ši kaina buvo 30% mažesnė nei Vilniuje, bet 7% didesnė nei Klaipėdoje. Bet o Liepa visame Kaune vieno kambario butai ir įrengti ir su daline apdaila bendrai vidutiniškai per metus pabrango 24%, 2 kambarių 15,5, 3 kambarių apie 10,5%. Liepos mėnesį portale Ruodas LT buvo daugiau nei 1000 aktyvių skelbimų apie parduodamus butus Kaune, tai 4% mažiau nei tuo pat metu pernai. Per portalo duomenimis praėjusį mėnesį vidutiniškai brangiausi butai buvo parduodami senamiestyje. Taip pat tarp brangiausių buvo Kauno centras, žymiai Šančiai, Žaliakalnis bei Aleksotas. Vidutinės kainos mikrorajonai tapo Romainiai, Girčupis, Vilijampolė bei Aukštieji Šančiai. Nuo tarp pigiausių buvo Eiguliai, Šilainiai, Panemunė, Dainava, Petrašiūnai bei Kalniečiai. Kaip aiškino bendrovės JIT Lietuva nekilnojamo turto marketingo ir pardavimų skyriaus vadovė Jurga Vilkienė, Kauno būsto kainų skirtumus lemia 3 pagrindiniai veiksniai – vieta, būsto kokybė ir aplinkinė infrastruktūra bei gyvenamosios aplinkos kokybė. Jos teigimo rajono pavadinimas yra tik orientyras. Tame pačiame mikrorajone naujo būto prie upės ir net naujinto būsto prie judrios gatvės vertė gali gerokai skirtis. Komentare Delfi akcentavo ekspertė, pastebėjusi ir bendrą miesto tendenciją, kainų vidurkį per metus augo visuose analizuojamuose mikrorajonuose. Jos teigimo paklausą palaikė ankstesnis skolinimosi sąlygų gerėjimas, o būsto pasirinkimas išliko ribotas. Brangstant būstui paklausiausiose vietose dalis pirkėjų ieško įperkamesnių alternatyvų. Tai gali palaikyti kainų augimą ir pigesniuose mikrorajonuose, aiškino Vilkienė. Jos teigimu, Kaune svarbu atskirti bendrą kainų augimą nuo sandorių aktyvumo. Registrų centro duomenimis per pirmus 8 metų mėnesius būtų parduota beveik tiek pat, kiek prieš metus. Kalbant apie brangiausius antro pagal dydį Lietuvos miesto mikrorajonus, nekilnojamo turto ekspertė pirmiausiai skyrė vietos išskirtinumą ir ribotas naujos plėtros galimybės, o apie pigiausius senesnę statybą. Jos teigimu, senamiestėje ir centre mokama už paslaugų ir kultūros objektų artumą, miesto gyvenimą bei istorinę aplinką. Štai pavyzdžiui, Žaliakalnis turi seniai susiformavusį prestižą, žaliasias erdvės bei patogų susisiekimą su centru. Tiesa, Vilkienės manimu ryškiausiai išsiskiria be Žaliakalnio taip pat Šilainių ir Petrašiūnų pasiūlos kainų vidurkių augimas. Bendrovės atstovė tikino, kad ilgalaikis vertės augimo potencialas matomas ten, kur naujo būsto plėtra lydi gerinti susisiekimas bei infrastruktūra. Na ir paklaustai, ką atkreipti dėmesį tiems, kurie artimiausių metų ketina įsigyti būstą būtent Kaune, nekilnojamo turto ekspertė siūlė pradėti nuo savo kasdienybės, nes daliai šeimų apsistojusioms periferijoje būtent tai vėliau tampa priežastimi vėl ieškoti būsto mieste. Jos teigimu taip pat nemažiau svarbus ir konkretus pastatas. Senestame name reikia įvertinti inžinerinių sistemų būklę, atliktą ar planuojamą renovaciją su jie susijusius finansinius įsipareigojimus. Tuo tarpu naujos statybos projekte, statybos kokybę, apdailos apimtį, garantinio aptarnavimo tvarką, mat gera būsto įsigijimo patirtis nesibaigė raktų perdavimo, komentavo specialistė. Kaune parduodami butai vidutiniškai pigesni nei Vilniuje, tačiau kainos skiriasi ir tarp miesto mikrorajonų nuo daugiau nei 2000 iki 4000 eurų už kvadratinį metrą. Pagal Aruodas LT duomenis, portalas Delfi sudaro žemėlapį, kur Kaune pigiausia, kur brangiausia parduodami butai. Nuo nekilnojamo turto ekspertės teigimu kainų skirtumus lemia 3 esminės priežastys. Jas apžvelgia Aurimas Ragelis portale Delfi LT. 7:40 kalbėsime su Lietuvos turizmo rūmų vadove Lina Nosevič apie gastronominį Lietuvos žemėlapį. Lietuvoje vis labiau populiarėja gastronominis turizmas, o tikėtina, kad ateityje prie jo plėtros prisidės ir gastronominis žemėlapis. Kaip jis padės populiarinti Lietuvą ir kodėl atsirado tokio žemėlapio poreikis, apie tai jau šią valandą per Žinių radiją. Likite kartu.
1: Ryto espresso.
0: Laida Ryto espresso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
3: Reklama.
4: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
5: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
6: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
7: Tokius teiginius kaip tvarus, draugiškas gamtai ar žalias pasirinkimas verslui netrukus teks vartoti gerokai atsargiau ir pagrįsti konkrečiais įrodymais. Ar vartotojams tai atneš daugiau aiškumo, o gal bijodomo suklysti įmonės apskritai pradės apie tvarumą kalbėti mažiau. Apie tai diskutuosime su organizacijos gamtos ateitis tvarumo kultūros vadove Kotryna Žukauskaitė Šiaučiulė ir advokatų profesinės bendrijos Tegos mažmeninės ir didmeninės prekybos grupės vadove advokate Indre Barauskinė. Laidos sumanaus verslo sprendimai klausykite šį ketvirtadienį 11:35 per Žinių radiją.
8: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.
9: Žinių radijas.
10: Eterio citata.
11: Kiek dar brangs būsto paskolos? Prognoze dalinasi RTA banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
12: Iš tikrųjų, tarpbankinė rinka jau kurį laiką įskaičiavusi yra šitą žingsnelį ir tarpbankinės palūkanų normos yra jau pakilusios iš anksčiau. Matome, kad dabar 12 mėnesių euriboras jau net yra kirtęs 3%. Tai reiškia, kad po metų finansų rinkų, bankų rinkos dalyviai tikisi dar griežtesnės palūkanų normų aplinkos. Ir natūralu, kad tai sunkina paskolų aptarnavimo naštą gyventojams, įmonėms, ypač tiems, kurie turi susietas būtent su kintamomis palūkanų normomis paskolas, bet kol kas matyt galime tik pasiguosti, kad tai dar vis yra žemesnės tos palūkanos, negu stebėjome 2023-2024 metais, kuomet tikrai tas palūkanų normų kėlimo ir griežtinimo ciklas buvo gerokai aštresnis, gerokai statesnis ir ta viršukalė gerokai labiau užgulė ekonomikos dalyvių pečius.
13: Metų laike, sakote, kad dar galimas palūkanų augimas. Kiek šiais metais dar galime tikėtis augimo, ar ne?
12: Taip, stebint ateities sandorius ir vertinant tikimybės, dar gruodžio mėno, bent jau šios dienos finansų rinkų dalyvių vertinimais yra tas toksai mėno, kuomet tikimasi berods 58% tikimybė, kad dar kartą kilstels palūkanų normas Europos centrinis bankas, bet na, tai yra šios dienos nuotrauka. Taip situaciją vertina šiandien finansų rinkų dalyviai. Mhm. Kita vertus, tai tas scenarius visai įtikina, nes turint omenyje, kad infliacijai išsikvėpti kol kas aplinkybių priežasčių nelabai yra, tai tas nuogastavimas Europos Centrinio banko dėl infliacinių procesų lipnumo, jisai išliks ir toliau ir iš tikrųjų gali netgi ir paaštrėti, nes kol kas mes visi džiugavome, kad šita energetikos krizė kažkaip jos šerdis, jos epicentras per ekonominius procesus, per realią ekonomiką eina, na taip, šonu, ne per patį centrą, šiek tiek kliudo, šiek tiek nepatogu, bet, na, nežlugdo ir negreuna. Ir tas džiugavimas, na, jis nėra baigtinis. Jeigu toliau dirgikliai išliks aktyvus, jeigu toliau žaliavų kainos bus aukštos, tai natūralu, kad įsisuks tie tokie jau mums visiems nepalankus antriniai infliaciniai procesai ir energetikos nešėjų kainų šokas įsigrauš į kitų prekių ir paslaugų infliaciją.
11: Lygiai prieš savaitę Žinių radio laidoje Ekonominiai pietūs, taip kalbėjo Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Ekonominiai pietūs ketvirtadieniais 12:05 per Žinių radiją.
10: Eterio citata.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Lietuvoje vis labiau populiarėja gastronominis turizmas, o prie to tikėtina, kad artimiausių metų dar labiau galės prisidėti ir gastronominis žemėlapis. Kaip jis populiarins Lietuvą ir kaip atsirado tokio žemėlapio poreikis, apie tai šį rytą kalbamės su Lietuvos turizmo rūmų vadove Lina Nosevič. Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Taip, ponė Nosevič, kaip Lietuvoje apskritai buvo labiau atsigręžta į tą maistinį paveldą, kurį Lietuva gali pasiūlyti?
3: Lietuviai jau tikrai ne vienas dešimtmetis myli skanų maistą ir jeigu mes visada kalbam apie svetingumą, pirmiausia, kas yra labai svarbu, tai kad svečias būtų priimtas svetingai, skaniai pavalgytų, bet iš esmės turbūt gal užuomazgas prasidėjo tada, kada mes pradėjom stiprinti savo gastronomiją. Gastronomiją dėl to, kad stiprėjo ir mūsų mokyklos, kurios ruošia, kitas dalykas atsirado restoranų ir būtent gastronominis turizmas nebuvo tai, kad per vieną dieną. Tai žingsnis po žingsnio ir gal toksai didžiausias pasiekimas tai, kad Lietuva vis dėlto atsirado Michelino, Gold Milo, Falstaff apdovanojimai ir tai irgi dėka mūsų virėjų, mūsų virtuvės, mūsų bendruomenės indėlio, nes tas kelias nebuvo lengvas. Bet Lietuva visada turėjo kuo pasigirti, gal ne tiek mokėjo girtis ir būtent šitie įvertinimai prisidėjo prie gastroturizmo stipresnio proveržio ir galime pasidžiaugti, kad tikrai esam dabar tarp lyderių Europoje. Bet tai nebuvo, kaip sakyt, trumpas kelias. Tai prisidėjo ir Keliauk Lietuvoje, tai prisidėjo ir restoranų ir viešbučio asociacija, dabar labai intensyviai šią kryptį palaiko ekonomikos inovacijų ministerija ir kitos bendruomenės. Tai turim pasidžiaugti ir Lietuva tikrai visada turėjo ką pasakyti, istorinį paveldą ir to pačiu išaugusią kartą, stiprią virėjų kartą, kuri pelno laurus tarptautinėse renginiuose.
2: Pone Nusevič, vis dėlto šį gastronominį žemėlapį reikėtų žiūrėti kaip į kažkokią ilgalaikę strategiją ar kaip į tokį trumpalaikį reklaminį triuką, kur tiesiog norit pasižiūrėti, galbūt tai yra dar nauja papildoma kryptis, kuri turistų srautus į Lietuvą dar didesnius būtent atvestų.
3: Manau, kad tai tikrai ilgalaikė strategija ir tikrai mes turim savo tą autentiškumą, paveldą ir jeigu mes sugebėsime įtraukti tai ir inovacijas tarp sektoriškumą, tai yra gebėsime apjungti visus, tai tikrai, manau, prisidės ir prie regionų stipresnį įtraukimo, pritraukimo turistų iš išorės, tai yra paslaugų eksporto, bet manau, kad ir vietiniam žmonėm keliauti ir aplankyti regionus, aplankyti kitus miestus, išbandyti tam tikras pramogas, įtraukiant ir maitinimą, įtraukiant gastroturizmą, tai tikrai bus efektyvu ir tikrai reikia matyti tai strategiškai palankę vieną iš turizmo sričių, nes Lietuva taip pat yra labai populiari sveikatinimo turizme, gastroturizme, konferencinis turizmas labai sparčiai auga Lietuvoje, tai be abejo visi šitie turizmai, turizmo rūšis, be svetingumo, gardaus maisto, turbūt neįsivaizduojama.
2: Žvelgiant ne tik Lietuvos kontekste, bet apskritai tam europiniam kontekste, ar galima teikti, kad iš turisto perspektyvos maistas pastaruoju metu tampa, jeigu nesvarbiausias, tai vienas iš svarbiausių veiksnių, kuris gali netgi nulemti, ar žmogus atvyks į kitą šalį?
3: Manau, kad tai rodo ir apklausos, kurios vis dėlto dėl ko grįžta žmonės ir ką pirmą keliautojas savo kelionę, ne tik matydamas nuostabius vaizdus, senamiesčius, lankydamas vietas, bet taip pat jam yra labai svarbu maistas. Maistas, kaip jisai užkandžiauja ar viešbutyje, ar išėjęs ryte nedidelėje kokioje gastro kavinukėje, kaip jis sutinka kaimo miestelio kavinės, bistro, restoranėlio šeimininkas ar aptarnaujantis personalas. Mes tikrai turime kom pasigirti. Tik lietuviai kaip visada yra be galo kuklus, dėl to labai džiaugiamas, kad atsiranda tokie kaip gastro summitai, atsiranda tokie kaip gastro turizmo strategiją, kurią inicijavo ekonomikos ir inovacijų ministerija ir kad tai yra ne tik tai tokia sužibėjusi žvaigždelė, kad tai yra ilgalaikis ir prieš tai padarytas kelias ir visa ta bendruomenės komanda, tiek restoranų savininkai, tiek bendruomenės asociacijos mato tą ilgalaikį perspektyvį, kad mes galim būtent per gastroturizmą pritraukti daugiau svečių į Lietuvą.
2: Na, šiuo metu Šaltibarščių festivalis turbūt parodė, kad dėl maisto šiuo atveju Vilnius gali būti itin dideliu traukos tašku ir netgi buvo ir skelbta ir viešoje erdvėje, kad net apgyvendinimo vietos visos kone 100% yra užimtos. Kaip jūsų nuomonė Vilnius išlaikė tą egzaminą, na, kažkuria prasme būtent dėl to gastroturizmo?
3: Noriu pasveikinti Vilnių, tai aišku, ne pirmas renginys, tai yra jau testinis renginys ir tikrai galima buvo matyti, kad įsitraukė ne tik tai restoranai, įsitraukė ir bendruomenės, įsitraukė viešbučiai, įsitraukė kitos maitinimo įstaigos ir buvo apjungta visa veikla, tai irgi labai yra svarbu tiek vietiniam turistui, kad jisai atvykęs gali matyti visą programą ir nuo suvenyro iki pietų meniu. Ir apipavidalinimas, ir visi kiti dalykai, tai tikrai Vilnius nuskambėjo rekordiniai turistų skaičiai, tiek vietinių, tiek atvykstančių, ir būtent šį gegužės paskutinį savaitgalį Vilniuje tikrai nebuvo laisvų apgyvendinimo vietų, o tai rodo, kad tiek rinkodara, tiek labai aiškus kelias link festivalio populiarinimo davė puikų rezultatą. Tai daugiau tokių renginių ne tik Vilniuje, Kaune, kurortuose, mažesnėse miesteliuose ir tai tikrai sumažins ir sezoniškumą, pritrauks papildomų turistų, duos indėlį į mūsų miesto biudžetus, didins mūsų bendrą vidaus produktą. Tai gastroturizmas tai viena iš tikrai perspektyvių turizmo rūšių, kur turi didelį potencialą, tik tai reikia labai aiškaus tiek politinio palaikymo, tiek įsijungimo pačių restoranų, maitinimo įstaigų, viešbučių ir ir tikrai noriu pasveikinti Vilnių su puikiu projektu ir tikėkime, kad jisai tikrai tęsis kiekvienais metais.
2: Ir šio gastronominio žemėlapio fone netgi ir nuskambėjo toks ambicingas tikslas, kad Lietuva per 10 metų galėtų tapti gastronomijos meka. Pone Nosevičiu, jūsų nuomonė, kiek tai yra realu ir pamatuota, ypatingai atsižvelgiant į tai, kad na, ne tik kitos Baltijos šalys, tie taip pat turbūt stengiasi neatsilikti, bet galų gale, kad mes turime kaimynystėje ir Lenkiją, kuri tikrai yra didelė.
3: Na, čia turbūt

0: Taranas tą tendenciją tęsia, kad kūrėjai yra jauni, jauni virėjai. Ir trečias dalykas, kas labai svarbu, tai turbūt svarbu išlaikyti tą gastro edukaciją, švietimą, kad mes tęstume, kad būtų gastro simpozimai, kad būtų konferencijos, kad tai turėtų palaikymą ne tik tai ir politinį, bet kad tai turėtų ir bendruomenės palaikymą. Aišku, sunku bus Europai konkuruoti su šalimis, kurios turi gilias, kaip Prancūzija, gastro turizmo šaknis, bet Lietuva yra autentiška, ji turi tą natūralumą, vietinius ūkius, puikius virėjus, išieškotas vietas, įdomias koncepcijas, tai manau, kad mūsų potencialas tikrai turėti siekį, tapti meką, tai yra siekėmybė, bet su tuo kartu ateina ir šalies populiarinimas, jaunesnė segmento ar pritraukimas į Lietuvą. Na ir to pačiu Lietuvoje keliauja žmonės, kartais į Anykščius, kartais į Kėdainius, ne tik tai dėl kultūrinio paveldo, bet ir išbandyti gastro naujienas, tai tų renginių turim tikrai nemažai, gastro savaitę, šaltibarščiai, turime baltas vakarienės, kurios atėjusios irgi iš įvairių idėjų Prancūzijos ir kitų šalių. Tai svarbiausia kryptinga mūsų požiūris visų ir neprarasti to užsidegimo kise.
1: Dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Tai buvo Lietuvos turizmo rūmų vadovė Lina Nosevič. Lietuvoje vis labiau populiarėja gastronominis turizmas, o prie to tikėtina artimiausių metų dar labiau prisidės ir gastronominis žemėlapis.
2: Ryto espreso.
3: Reklama. Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savo verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi – finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
4: Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalaikio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
5: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
6: Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
8: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
9: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris

0: klausotės žinių radijo. Piko minutės.
1: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Sveiki gyvi, visi vairuojantys ir netik. Kaip ir visuomet tokiu metu, žinių radio eteryje automobilių pasaulio naujienams bei analizai dedikuota laida Piko minutės. O prie mikrofono Almantas Karčiauskas. Šiandien laidoje, kai kuras šitai brangsta, visokie maksimaliai efektyvūs

0: rekordiškai taupus automobiliai atrodo tikrai patraukliai. Ir Volkswagen šioje kategorijoje sublizga jau tradiciškai. Tiesa, ne su serijiniais automobiliais, tačiau su jiems labai artimais keliams sertifikuotais prototipais, kurie tampa savotiškomis važinėjančiomis laboratorijomis. Volkswagen turi naują efektyvumo rekordą. Tiesa, prieš tai prisiminkime priešistorę. Prieš daugiau nei dešimtmetį Volkswagen sukūrė XL1, vieną keisčiausių ir technologiškai ambicingiausių savo automobilių. Dviejų cilindrų dizelinis variklis, tiesiog puselė įprasto serijinio dizelio, jam talkitantis kuklus elektros motoras, anglies pluošto kėbulas ir itin mažas oro pasipriešinimas leido pasiekti tuo metu beveik neįtikėtiną taupumą. 100 kilometrų tas automobiliukas galėjo nuvažiuoti su vos 1 litro dyzelino. Tarp 2013 ir 2016 metų vokiečiai pagamino vos 250 XL1 egzempliorių. O dabar Volkswagen į efektyvumo iššūkių teritoriją grįžta elektriniu formatu. Tai nedidelis, aptakus Mission Efficiency elektromobilis. Šio automobilio kūrėjų tikslas buvo praktiškai pademonstruoti, kaip toli galima nuvažiuoti elektromobiliu, jei gamintojas pirmiausia rūpinasi ne gale, ne baterijos talpa ar įspūdingų komforto įrangos sąrašų, o energijos naudojimo efektyvumu. Idėjiškai čia daug panašumų su senuoju XL1. Supertaupus hibridinis dizeliukas demonstravo, kad automobilio efektyvumą galima gerokai padidinti radikaliai sumažinus svorį ir oro pasipriešinimą. Na, o Mission Efficiency kūrėjai tą pačią idėją plėtojo, žvelgdami jau iš elektromobilių eros perspektyvos. Naujojo prototipo forma iš karto primena XL1 kėbulą. Kėbulas tarsi ištemptas į lašą, galinė dalis smarkiai siaurėjo, o galiniai ratai iš dalies paslėpti aerodinaminiais gaubtais. Į kėbulą įleistos durų rankenėlės ir kiti sprendimai skirti vienam tikslui – aptakumui. Rezultatas – įspūdingas aerodinaminio pasipriešinimo koeficientas – 0,158. Tai geriausias rezultatas pasaulyje tarp automobilių užregistruotų eismo į bendrojo naudojimo keliais. Savo efektyvumo prototipas pademonstravo kelionėje iš Volkswagen būstinės Wolfsburge į Vieną, tiesa, važiuojant dideliu lanku. Per Vokietiją, Lenkiją, Čekiją ir Austriją. 1278 km atstumą automobilis įveikė vidutiniu 67,7 km per valandą greičiu, sustojęs įkrauti baterijos tik vieną kartą. Pasiekus vieną, baterijoje dar buvo likę elektros 164 km atstumą. Kelionėje vidutinės energijos sąnaudos siekia 6,89 kWh 100 km kelio. Ir įdomiausia tai, kad Volkswagen šį rezultatą pasiekė nesumontavus kažkokią stebuklingą bateriją. Mission Efficiency naudoja 54,9 kWh talpos bateriją, o jos pagrindiniai techniniai sprendimai turi daug analogijų su būsimo ID Polo baterija. Automobilio priekyje sumontuotas 99 kW elektros variklis. Kitaip tariant, čia nėra nei kelių šimtų kilovatų galios elektrinės jėgainės, nei supertalpios baterijos. Priešingai, Volkswagen pasirinko santykinai nedidelę bateriją ir tiesiog stengiasi kuo mažiau energijos sunaudoti. Tai svarbi kryptis visai elektromobilių pramonei. Iki šiol didelė dalis gamintojai didesnį nuvažiuojamą atstumą bandė užtikrinti didindami baterijos talpą. Tačiau didesnė baterija reiškia didesnę masę, o didesnė masė savo ruoštų didina energijos sąnaudas. Ir tai yra savotiškas paradoksas, vedantis į užburtą ratą. Tuo tarpu šis Volkswagen eksperimentas rodo galimą alternatyvą. Galbūt ateities elektromobiliams nebūtinai reikėtų turėti milžiniškas baterijas, jei tokie automobiliai sunaudotų gerokai mažiau energijos. Šiandien žinių iš automobilių pasaulio tiek. Su jumis buvo Almantas Karčiauskas ir laida Piko Minutės. Vairuokite saugiai, likite su Žinių radiju.
1: Laida Piko Minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
2: Piko minutės. Reklama.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji – pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
1: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
4: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Ryto Espresso.
1: Metas naujausiam žinioms per žinių radiją, kuris rengiame pagal naujienų agentūrų BNS, Altos bei žinių radio informaciją. Jungtinių Amerikos valstijų įstatymų leidėjai patvirtino didelės apimties naujas sankcijas skirtas paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiųstas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Šis teisės aktas yra nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš Maskvos vadinamą šešėlinį tanklaivių laivyną naudojimą vakarų sankcijoms apeiti. Jis taip pat suteikė respublikonų įgaliojimų įvesti iki 100% siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, tarp kurių gali būti Kinija ir Indija, siekiant sumažinti pajamas, kuriomis finansuojamas Maskvos karas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybą su Europos Sąjunga šiai pasiūlius Kanadą padaryti pirmąją asocijuotąją narę. Bendrijos vadovė Ursula von der Leyen tokią perspektyvą iškėlė likus dienai, kai Kanados lyderio Marko Karnio kalbos Europos parlamente. Von der Leyen pasiūlė Kanados premjerui glaudesnį bendradarbiavimą technologijų, gynybos ir energetikos srityse. Pastarasis tapo pirmuoju ne Europos vyriausybės vadovu, dalyvavusiu įskaitant metinį pranešimą apie Europos Sąjungos padėtį. Kyjeve praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 galingų sprogimų Ukrainos sostinės pareigūnams įspėjus apie raketų grėsmę. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad miesto Dnipro rajone buvo apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas. Pasak ukrainiečių pareigūnų, sostinėje buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių, įskaitant 2 vaikus. Pastaraisiais mėnesiais tiek Rusija, tiek Ukraina dažniau naudoja tolimojo nuotolio raketas smūgiams į vieną kitos teritoriją. Šiandien prezidentūroje vyks visuotinės gynybos forumas. Jo metu bus surengtas prezidento vadovaujamos nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo tarybos posėdis visuotinio šaukimo tema. Taip pat taryba diskutuos apie verslo vaidmenį visuotinėme šaukime ir priims protokolinį sprendimą dėl jo įgyvendinimo. Asociacijos visuotinė gynyba užsakymo atlikta apklausa parodė, kad beveik 80% Lietuvos gyventojų pritartų, kad šalyje būtų įvestas visuotinis šaukimas, o prioritetas būtų teikiamas vyrų šaukimui. Nacionalinio transliuotojo LRT taryba kitą savaitę spręs ar pripažinti jo generalinę direktorę Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Vadovės atsakomybė bus svarstoma prokuratūrai dar vasarą nustačius, kad šitaip LRT pažeidžia įstaigos veiklos ir atskaitingumo principus, visuomenės bei valstybės teisės ir teisėtus interesus žinoti, kaip naudojami viešieji pinigai, sakė transliuotojo tarybos pirmininkas Mindaugas Jurkynas. Savo ruoštų Garbačiauskaitės Budrienės advokatas sako, kad prokuratūros išvada savaime nereiškia, kad už pažeidimą atsakinga būtent generalinė direktorė, bet o LRT taryba nesilaiko pažeidimo konstatavimo terminų. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, daug kur trumpi lietūs, vietomis perkūnija, vėjas pietvakarių vakarų krypties 9-14, pajūryje gūsiai sieks 15 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra dienos metu laikysis nuo 15 iki 19 laipsnių šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai – konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu

0: Reversijos dainuot. Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
1: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena Kaunas. Jose Carreras ir Placido Domingo. Dvi legendos vienoje scenoje. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
2: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
3: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. O 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.
4: Žinių radijas.
5: Pozicija. Labas rytas žinių radijo klausytojai, čia laida Pozicija, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė, su mumis nuotoliu šį rytą socialinės apsaugos ir darbo ministrė, buvusi premjerė Inga Ruginienė, sveiki.
6: Labas rytas.
5: Aišku, nemažai kalbėsime apie šeimos paketą, bet pradėkime nuo kelių kitų klausimų, pradedant tuo, kad vėsta orai šiandien Vilniuje pila kaip iš kibiro ir yra to nerimo, kad šildymo sezonas artėjantis gali būti brangus ir tikrai kirsti per gyventojų kišenes. Konservatoriai čia jau anksčiau ragino parodyti vyriausybę kokį nors planą, kaip čia būtų su tuo tvarkomasi, tai ar yra tas planas ir koks jis?
6: Taip, tas planas yra ir jis jau yra įtvirtintas įstatyminėje bazėje ir tai yra vienas iš pagrindinių saugiklių, kuris leidžia amortizuoti didėjančias šildymo kainas. Ir tai reiškia, kad kiek bedidėtų šildymo kaina, tai skirtumas turėtų tarp pajamų ir išlaidų būti atitinkamo dydžio ir žmonės iš tiesų vis daugiau ir daugiau žmonių tiesiog galės pretenduoti į šildymo kompensaciją. Ir tą mes matome. Dabar jau matom, kad nemažai jau prašymų jau plaukia į savivaldybės. Ir panikuoti tikrai nėra dėl ko, tiesiog kiekvienas žmogus turėtų pasitikrinti, ar jis gali pretenduoti į šildymo kompensaciją ir jos prašyti. Tai yra įstatymų numatyta garantija amortizuoti didėjančias kainas.
5: Taip, nuo rugsėjo pirmos jau galima tą daryti, galima teikti prašymus dėl kompensacijų, nors šildymo sezonas dar nėra prasidėjęs, bet žvelgiant į tai, jūs prognozuojat, kad gali prireikti 11 milijonų eurų daugiau nei praėjusiam sezonui ir dar, kad tos priemonės gali reikėti maždaug 10 tūkstančių žmonių gyventojų daugiau negu kad praėjusį sezoną, maždaug 171 tūkstančiui gyventojų. Bet kuo paremta yra ši prognozė? Ar tikrai užteks tų 80 milijonų?
6: Gali būti, kad neužteks, bet jų bus tiek, kiek reikia. Nes vėlgi primenu, kad tai yra įstatymo numatyta garantija. Ir vyriausybė turės pasirūpinti, kad kiekvienas prašantis, kuris gali pretenduoti šildymo kompensaciją, ją gautų. Labai tikrai tikiuosi, kad savivaldybės kruopščiai pasiruošė per vasarą ir kad nagrinės prašymus maksimaliai na, maksimalių greičių, kad nebūtų taip tokiu atveju, kad žmogus paprašė rugsėjo mėnesį, o šilimo kompensaciją gaus kovo mėnesį. Tai labai norėtume, kad vis dėlto ta kompensacija ateitų tada, kada reikia, o biudžete tam privalės atsirasti pinigų tiek, kiek reikės. Nes šildymas, kaip vanduo, elektra, yra būtiniausi dalykai reikalingi žmogui išgyventi. Tam ir saugikliai sudėti į įstatymą. Labai daug buvo diskusijų, ar nereikia PVM mažinti. Ir čia kai kas sako, kad na, reikia eiti ne per kompensacijas, bet per PVM. Bet mes manome, kad kompensacija yra taiklesnis būdas, nes mes tada padedam na, realiai tiems, kam iš tiesų sunku susimokėti sąskaitas. Ir čia ta grupė yra statymė ganėtinai labai praplėsta, tai ne tik pažeidžiami žmonės, bet ir viduriniosios klasės dalis irgi įeina į galimybę gauti kompensaciją. Bet manome, kad patys turtingiausiai tai tikrai galėtų susimokėti ir padidinti tą kainą.
5: Iš tikrųjų, ekonomistai taip pat pastebi, kad taikliau yra kompensacijos negu PVM lengvata ir skeptiškai apie jas paprastai pasisako, bet sako, reikia visiškai tiesiog pamiršti, išbraukti, kad toks lengvatinis PVM šildymui iš vis egzistavo, prie jo jūs tikrai negrįšit.
6: Aš kol kas tikrai nematau poreikio, nes vėlgi tas, kas na, turi didelės pajamas, aš manau, kad gali susimokėti didėjančią kainą, bet mūsų pagrindinis tikslas yra padėti tiem, kam iš tiesų vis didėjančios kainos atneša tam tikrų sunkumų. Ir vyriausybės aiškiai pozicija užtikrinti pagrindinius dalykus ir sąlygas, kurios reikalingos žmonėm išgyventi. Tai tam ir sudėti saugiklį. Ir mes labai ramiai laukiame šildymo sezono periodo. Mes tam esame pasiruošę. Dabar svarbiausia, kad savivaldybės sudirbtų pakankamai greitai ir gerai, kad šildymo kompensacija ateitų laiku.
5: Žiūrėsim, kiek šalta bus ši žiema ir kiek brangus vis dėlto bus tas šildymas, bet kur tikrai bus karšta šią žiemą, tai svarstant biudžeto klausimus ir daug visokių niuansų čia yra. Bet čia aš norėčiau galbūt ties pensijų didinimu staptelti, nes vyriausybės priemonių plane žadat pasiekti, kad senatvės pensijų ir vidutinio atlyginimo santykis sieks bent 50%. Na, čia ne tai, kad nuo kitų metų, bet vis dėlto ir prezidentūra vis pasisako už tą spartesnį pensijų didinimą. Liepos pabaigoje dar kartą ragino vyriausybę na, pateikti išvadą dėl prezidento siūlymo dalį 20% sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o kitų metų pensijų papildomam indeksavimui. Rugpjūčio pabaigoje vėl prezidentas tą ragino daryti. Ar tai bus padaryta ar ne?
6: Mes jau tą darom. Mes jau sodros perteklių nukreipiam į didesnį spartesnį pensijų augimą. Tai jau darim šiais metais, darysim kitais metais ir darysim dar kitais metais. Taip siekiame palaipsniui priartėti prie mūsų ambicingo tikslo ir rodiklių, kurias nurodėme priemonių plane. Tai tie procesai vyksta ir ar prezidento siūlymas bus priimtas ar nebus priimtas proceso, tai nei sustabdys, nei pagreitins. Ir man atrodo, kad kitiem metam mes taip labai konservatyviai planuojam 10% pensijų augimą, bet aš pati tikrai matau daug didesnės galimybės, bet viskas, aišku, priklausys, kaip seksis formuoti bendrą biudžetą. Man atrodo, kad ilgą laiką pensijos tikrai pakankamai sparčiai neaugo. Mes turėjom tokią problemą su mūsų darbo užmokesčiu. Dabar matome, kad jis sparčiai buvo paaugintas ir jo augimo tempas šiek tiek sulėtėjo, bet pensijos ilgą laiką atsiliko. Ir dabar natūralu matyti spartesnį pensijų augimą, nes na, kaštai didėja, tai ir pajamos lygiai taip pat turi augti.
5: Tai priklausys. Tai ar pritarsite prezidento šitam siūlymui nuo to, kaip atrodys tas galutinis biudžeto paveikslas, ar aš teisingai supratau?
6: Aš manau, kad prezidento siūlymas labai būtų tikslus ir vietoje, kalbant apie kitą politinį sezoną ir vyriausybę, nes mes tikrai turime aišku planą pensijas didinti ir indeksuoti sparčiau. Tai prezidento siūlymas iš esmės nei pagelbės, nei sustiprins šito noro. Bet tu negali niekada žinoti, o kas kitą politinį sezoną ateis ir tam tikrus saugiklius sudėti, kad vis dėlto būtų, nebūtų nueita nuo šito tikslo ir toliau būtų nuosekliai didinamos pensijos, tai tada aš manau, kad įsigaliojęs prezidento siūlymas būtų laiku ir vietoj.
5: Jeigu jisai įsigaliotų nuo turbūt 2000, taip išeitų 29-ųjų, kai būtų ta politinė...
6: Jis būtų kaip saugos garantas, kad ir toliau pensijos nuosekliai didės. Tai jis daugiau yra apie tai, kad tai yra toks saugiklis, kad politikai nepersigalvotų sparčiau didinti pensijų. Kadangi mūsų politinis sezonas to neketina daryti, tai mums šitas pasiūlymas iš esmės... Netiesa tokios didelės pagalbos rankos, bet aš visiškai pritariu prezidentui dėl tikslų, kad mes turime užtikrinti ilgalaikę prasme, kad pensijos ir toliau sparčiau auktų.
5: Gerai, kiti dalykai, kur irgi reikės pinigų ir kur išvelgiama yra to, kad jūs... Kitam politiniam sezonui, kaip sakyt, ne tiek sezonui, galbūt kitai kadencijai nukeliate tuos galbūt brangiausius dalykus. Tai čia kalbant, aišku, apie šeimos paketą, 770 milijonų vertės. Ir na, pagrindinis klausimas, nes lygiai savaitę praėjo po to, kai buvo šitas paketas jūsų pristatytas, sakėt, kad norit nustebinti ir turbūt tas nustebimas didysis buvo apie tai, kad jūs... pasiūlote priemonės, bet nepasakote, iš kur bus paimti tie pinigai. Kodėl? Kodėl nėra tai padaryta?
6: Pasakom. Ir labai aiškiai. Tai labai aiškiai suskaičiuota kiekvienos priemonės kaina ir netgi suskaičiuota, kokiai visuomenės daliai jinai atneš naudą. Tai kaip pavyzdžiui, didesnė lygos išmoka, kai serga vaikas, tai 32 tūkstančiai tėvų galės pajausti tą naudą. 11,3 milijonų. Kiekviena priemonė turi labai, labai aiškiai vertę. Vaiko priežiūros užimtumo garantija, tai yra tie 380 beveik 5 eurai kas met stovyklom kompensuoti ir visiems kitiem 50 milijonų, 56 asmenys bus paliesti šitą priemonę. Tai mes aiškiai paskaičiavom ir tiksliai žinom kiekvienos priemonės kainą. Šaltiniai irgi labai aiškus, tai jeigu taip kalbėti detaliau ir taip visuomenė suprantamesnė kalba, tai dalis priemonių bus iš sodros biudžeto, dalis iš valstybės biudžeto. Bet iš esmės, bendraja prasme, tai yra valstybės biudžetas. Tai tiek sodra, tiek kitos išlaidų eilutės, tai yra valstybės biudžetas. Ir jeigu praeitais metais mes aiškiai sakėme, kad prioritetas yra gynyba, ir buvo daug labai įvairių diskusijų, daug skepticizmo, 5,38 sakė, niekada nepasieksit, niekada nesubalsuosit, bet dabar jau mes naudojamės šituo procentu ir pakankamai intensyviai investuojame į gynybą, tai šiais metais su šiuo biudžetu mes sakome, kad be gynybos finansavimo yra dar viena dedamoji dalis, tai socialinis saugumas, visuomenis socialinis saugumas. Ir manome, kad šeimų stiprinimas būtent ir atliepia tą socialinio saugumo apibrėžtį.
5: Šiuo atveju, kalbant apie gynybos biudžetą, tai jis vis tiek didžiąja dalimi surenkamas dėl to, kad mes galime skolintis palankesniam sąlygom, tam Europos Sąjunga nuolaidžiau žiūri, tai yra šiek tiek, sakykime, šiuo metu.
6: Ir taip ir ne. Ir čia irgi yra daug tokių galbūt mitų. Tai Europos Sąjunga arba Europos komisija nuolaidas daro tik avansinį mokėjimą. Ir ką iš esmės Europos komisija mums tokį kaip teigiamą dalyką ant lėkštelės padėjo, tai jie pasakė, kad avansiniai mokėjimai gali neiti į išlaidų eilutę ir taip nemažinti išlaidų kitose srityse mūsų nacionaliniam biudžete. Tai avansiniai mokėjimai, tai čia toks, žinot, kaip išlaidų atidėjimas ateičiai. Ar tai yra labai didelis ir stiprus bonusas? Aš manau, kad tikrai ne, nes mes turime žiūrėti 5 žingsnius į priekį.
5: Taip, bet todėl tai čia... ir kalbama, kad jau dabar reikia galvoti apie tai, kaip mes paskui tvariai tęsime tą finansavimą, kad turėtumėm tokius milijardus, kaip šiemet 4,8 milijardo, bet čia, na, tarkime, yra juk vis tiek kažkokie žingsniai iš Europos Sąjungos šiuo atveju, kai kalbama apie tą socialinę politiką. Na, niekas taip nuolaidžiai nežiūri, turi būti tie, kaip sakyt, tvarūs šaltiniai. Tai jeigu jų nėra...
6: Kaip ir su gynyba, taip ir su socialiniais klausimais turi būti tvarūs šaltiniai ir tvarus biudžetas. Dėl to mūsų šeimos priemonių plane visa tai yra numatyta. Ir aš suprantu, kad opozicija, pamačiusi priemonės, vis tiek kažką turi kritikuoti. Na, tai buvo užsikabinta už tos dalies, tai mokinių maitinimas nuo 29 metų. Tai ateities vyriausybė, mes tai to tikrai nedarysim, jeigu būsim ateities vyriausybė, bet kitos galės, jeigu matys poreikį ir panaikinti. Bet mes matome šito paketo testinumą ir, kaip ir sakiau, 5 žingsnius į priekį. Dėl to priemonės yra išdėliotos tam tikram laike. Didžioji priemonių dalis įvyks per mūsų kadenciją ir jau nuo kitų metų sausio 1 dienos. Tai mes kalbame tik apie vaiko priežiūros atostogas, kai sodra sistemas turi pasiruošti, tai šiek tiek turėsim priimti įstatymo projektų paketus šiais dar metais, bet matyti įsigalios, nespėsim pasiruošti nuo sausio 1 šiek tiek vėliau, bet didžioji dalis priemonių bus įsigaliojamas labai labai greitai. Ir ta spekulacija tokia, kad ateities kartom kažką, nieko mes nepaliekam ateities kartom. Mes tik tai sakom, kad mes savo kadenciją iki 4 klasės padarysim nemokamai, padarysim pradinukam. Ir sakom, kad na, susitarimas turėtų būti visų politinių partijų toliau tęsti šitą priemonę. Jeigu kažkas matys, kad tai yra nereikalinga, tai tebūnie. Bet tokios priemonės kaip didesnė lygos išmoka, kaip lankstesnis vaiko priežiūros atostogų išmokos, tai parama pasiruošimui mokyklai. Tai man atrodo, kad labai, labai, labai svarbios priemonės, kurios reikalingos jau dabar, tai mes tai ir pasirengę gyvenimą.
5: Dėl pačių priemonių jūs praėjusią savaitę kolegai Aurimui Peredniui labai daug visko paaiškinote apie kiekvieną konkrečiai, bet aš noriu vis tiek likti prie tos piniginės dalies. Jūs sakote, kad yra na, tvarus tas planas, kaip tos lėšos numatytos, bet aš nu, tiesiog nematau, kur jos tenais yra. Jūs sakote, kad tai yra sodros biudžetas, tiesiog biudžetas, tai reiškia, kad iš kažkur reikės na, atimti, kad čia pridėtumėm, jeigu tai keliam ar ne kaip prioritetą. Tai kam bus mažiau?
6: Gynybos biudžetas padarėm. Tai lygiai taip pat. Balansavom tarp eilučių, tarp skirtingus ryčių. Ir sudėliojom. Lygiai toks pats principas, tik tai dabar prioritetas yra didesnis šeimos stiprinimui. Ir dabar mes kalbam šiek tiek skirtingų kontekstų. Jūs kalbėdama apie šeimos priemonių planą, jūs kalbate apie išlaidas, o mes kalbame apie investiciją. Investiciją į žmogų. Ir tyrimai, moksliniai tyrimai rodo, kad kiekvienas investuotas euras atsiperka ir grįžta didesnė graža. Tai mes investuojame į šeimas ir skaičiuojame, kad tas atsipirkimas per stipresnį socialinį garantą, per tas pačias vartojimo išlaidas sugrįž atgal į biudžetą. Tai čia yra skirtingi kontekstai. Ir man visą laiką norėtųsi, kad kai mes kalbame apie šeimos stiprinimą, mes kalbėtume apie investiciją į ateitį. Juk kai kalbame apie prastus demografinius rodiklius, kai kalbame apie pilietiškumą ir norą saugoti mūsų valstybę, apie saugumą šalies viduje, tai nori, nenori, tas kainuoja. Ir būtent per investiciją į žmogų, per mūsų kiekvieno piliečio stiprinimą, mes galime gauti tą reikiamą gražą.
5: Na, kiti mokslininkai turbūt sakytų, kad pilk kiek nori pinigų ant gyventojų, bet nebūtinai tai reiškia, kad pagerės ta demografinė situacija. Ir teko turbūt ir jums klausytis pirmadienį laidos LRT forumas, ten buvo iš ekspertinės dalies pasigesta tikslo, ko yra siekiama šio paketu konkretaus kažkokio nustatyti, kad tiek vaikų gims, nežinau, pritaikius šias priemonės. Koks tas efektas, kokio jūs jo tikitės, kaip jūs atsakytumėt?
6: Aš žinau, kad jau esu pripratusi, kad vos tik palieti tokią temą, kad turėtų didėti investicijos į žmogų, kad pajamos žmonėm turėtų augti, kad mes turėtume sudaryti tokią sistemą, kad žmonėm būtų lengviau ir oriau gyventi Lietuvoje. Mes kalbam apie gerovės valstybę, bet iš esmės, kai tik tai ateina viena ar kita priemonė apie tai, tai didžiulė kritikos banga iš karto ateina, kad tai yra netvaru, tai yra blogai ir tarsi taip atrodo, kad geriau iš vis nieko nedaryti ir toliau tiesiog susėsti prie stalo, visiem padėjoti, kaip blogai, skurdo rodikliai prasti, demografija prasta, viskas blogai, bet niekas konkrečių priemonių nesiūlo. O taip, auksinės kulkos nėra. Ir jeigu tik tai būtų tas receptas, kuris sakytų, va, staigiai čia ir dabar, taip pat dar plus 1000 naujagimių gims, tai aš pati pirma būčiau už tą receptą, bet kol kas niekas jo nepateikė. Dėl to mes ilgai svarstėme ir tikrai buvo spaudimas sulykti ties vaiko priežiūros atostogom, nes visiems atrodė mistinis toks dalykas, kad jeigu tu vienkartinį išmoką gimus vaikui padidinsi, vaiko priežiūros atostogas, taiga vaikų gims. Turbūt, kad ne. Ir pasirinkom vis dėlto tvaresnį ir ilgalaikį planą, taip šeimą palydėti per vaiko auginimo kelią. Ir man atrodo, kad šeimai paramos reikia ne tik tada, kai vaikas gimsta, bet lygiai tada ir kai eina ir pirmą klasę, prieš mokyklinę grupę, kai eina į vidurinę mokyklą. Ir dėl to šitas paketas yra daug tvaresnis. O kritika, tai žinot, mes kritikuoti labai mėgstam, bet labai norėčiau, kad ir su kritika ateitų konkretus pasiūlymai. Kol kas mes jų negaunam.
5: Šie jūsų pasiūlymai, kada jie pasieks Seimo salę ir ar tikite, kad viskas vis dėlto bus priimta, ar teks tų pačių iečių sulaužyti nemažai, ypač dėl to nemokamo maitinimo iki 10 klasės?
6: Tai žiūrėkime daugiau naudų, bent nemokamo maitinimo yra.
5: Aš tą priemonę paminėjau, nes jinai labai kritikuota buvo dėl to.
6: Taip, bet tos priemonės yra daug pasiūlymų, apie kurias visi pusę lūpų kalbėjo, bet niekas nesiryžo daryti sprendimų. Mūsų ambicingas tikslas per rudenį priimti statymų projektus. Tai šiandien specialistai tikrai intensyviai dirba. Čia yra didžiulis paketas, tai yra didžiuliai pokyčiai ir tikrai darbo apimtis yra nemaža. Bet mes pasiryžę dirbti tiek, kiek reikės, kad kuo greičiau sprendimai būtų priimti ir įsigaliotų. Tai mes nepalietėm dar kitos temos, mes irgi ambicingai siekėme sugražindinti šeimas iš užsienio į Lietuvą, tai vėlgi apie tai daug kalbėta, visi kalba, kad reikia sugražindinti lietuvius atgal į Lietuvą, bet tų priemonių per daug labai aš irgi negirdėjau. Taip, galbūt mūsų priemonės nėra pačios tobuliausios, bet aš manau, kad mes padarysime tą pirmą žingsnį, ir toliau ateities vyriausybės galės stiprinti ir tobulinti, tai prašau, bet kažkokį pagrindą, drąsos ir pasiryžimo turėtų atsirasti padėti šiandien, kad ateities kartom būtų ant ko dirbti.
5: Ir pabaigai, kiek kita tema, daugelis turbūt žino, kad esate futbolo gerbėja, bet noriu paklausyti apie krepšinio situaciją ir kadangi esat socialinės apsaugos ir darbo ministrė, tai vis dėlto apie tam tikrą darbo aplinką, su kuria susidūrė Lietuvos moterų krepšinio rinktinė, dėl ko buvo nusiskundimai vyriausiųjų trenerių Rimantų Grigų, kaip žinom jau visą tą istoriją, kad Lietuvos krepšinis asociacija buvo atlikusi tyrimą, jie atliko per 3 dienas. labai švelnus konstatavimai iš jų išėjo ir visai neseniai prieš kelias savaitės FIBA pateikė savo vertinimą 5 metų diskvalifikaciją šiam treneriui už nusižengimus, už elgesį su moterimis. Kaip jūs tai vertinate, ar jūsų vertinimu tai galėjo būti aplaidi asociacijos Lietuvos krepšinis reakcija, vertinimas galimo seksualinio priekabiavimo, tas tyrimas, ar čia reikia kažką dar giliai ir gerokai kitaip paanalizuoti?
6: Tai, kad girdime, yra labai rimta ir labai skaudu. Ir dar skaudžiausia yra tai, kad vis dėlto mes čia šalies viduje nesugebėjome išvelgti ir išgirsti moterų pasakojimą. Ir man labai gaila, kad moterų pasakojimą apie netinkamą trenerio elgesį buvo, na, galima taip nujausti, nustumti į šalį, ko mes negalime leisti sau toliau daryti. Ir tokius pasakojimus mes negalime vertinti kaip tiesiog šalutinį sporto pasaulio konfliktą. Tai yra labai rimta. Ir tai yra apie orumą, apie saugumą ir apie tai, kad moteris išdrįsta pagaliau kalbėti. Sporto pasaulyje mes daug tokių istorijų girdim. Ir kas man dar labiausiai piktina, kad mažo to, kad mes turime iš atsakingų institucijų per mažai reakcijos ir dėmesio, bet ir kaip visuomenė, mes kažkodėl tai demonstruojam toleranciją tokiem atvejam. Nežinau, kas ar čia praeities mūsų istorijos ateina patirtis tokia skaudi, kad mums atrodo, kad tai jau beveik norma. Seksualinis priekabiavimas darbe, seksualinis priekabiavimas treniruočių metu. Pasižiūrėkite, kokios istorijos bažnyčia. Tai yra aplinkos, kur įkūriamas didžiausias pasitikėjimas. Ir tame didžiausiam pasitikėjime staiga kažkas tai, na, išdrįsta pasielgti ir padaryti nusikalstamą veiką. Tai mes kaip visuomenė aiškiai turime brėžti raudoną ribą ir liniją. Pirmiausia, mes turime apginti aukas ir pasakyti, kad tai yra rimta ir mes netoleruosime. Ir čia trūksta man tos aktyvios pilietiškos pozicijos. Ir kartais, žinot, kaip mes daug matėme labai tikrai nuostabių vaizdų, kai tūkstančiai žmonių išeina į gatvę, bet ar ne šitie atvejai, kaip kukurūzų lauke klauno išžaginimas, vaiko išžaginimas ir po to, kokį mes matom teismo sprendimą. Dabar treneriai, kur 2 dienas padarytas tyrimas ir pasakyta nieko šio tokio. Tai ar ne tokie atvejai turėtų iš tikrųjų iššaukti aktyvesnę pilietinę poziciją ir aktyvesnę raudonos linijos brėžimą ir pasakymą, kad mes turime nulinę toleranciją tokiem žmonėm, kurie drįsta elgtis prieš žmogaus orumą, prieš saugumą ir žeminti kito žmogaus žmogiškumą.
5: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt, socialinės apsaugos ir darbo ministrė, buvusi premjerė Inga Ruginienė.
7: Pozicija.
8: Reklama.
9: Teikiate paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
10: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
11: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
12: Paru. paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
13: Kartais atrodo, kad vienas žingsnis nieko nekeičia. Bet gyvenimas keičiasi būtent taip. Po truputį. Vienas pasivaikščiojimas, vienas išėjimas į lauką, vienas sprendimas nepasiduoti sąstingiui. Kiekvienas žingsnis stiprina kūną, ramina mintis, gražina artumą gyvenimui. Nebūtina pradėti nuo daug. Svarbu pradėti nuo vieno. Nes tai, ką nueini šiandien, rytoj virsta stiprybę. Kiekvienas žingsnis investicija į gyvenimą. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
14: Eterio citata.
5: Kiek dar brangs būsto paskolos? Prognoze dalinasi Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė.
15: Iš tikrųjų, tarpbankinė rinka jau kurį laiką įskaičiavusi yra šitą žingsnelį ir tarpbankinės palūkanų normos yra jau pakilusios iš anksčiau. Matome, kad dabar 12 mėnesių euriboras jau net yra kirtęs 3%. Tai reiškia, kad po metų finansų rinkų, bankų rinkos dalyviai tikisi dar griežtesnės palūkanų normų aplinkos. Ir natūralu, kad tai sunkina paskolų aptarnavimo naštą gyventojams, įmonėms, ypač tiems, kurie turi susietas būtent su kintamomis palūkanų normomis paskolas, bet kol kas matyt galime tik pasiguosti, kad tai dar vis yra žemesnės tos palūkanos, negu stebėjome 2023-2024 metais, kuomet tikrai tas palūkanų normų kėlimo ir griežtinimo ciklas buvo gerokai aštresnis, gerokai statesnis ir ta viršukalnė gerokai labiau užgulė ekonomikos dalyvių pečius.
16: Metų laike, sakote, kad dar galimas palūkanų augimas. Kiek šiais metais dar galime tikėtis augimo, ar ne?
15: Taip, stebint ateities sandorius ir vertinant tikimybės, dar gruodžio mėno, bent jau šios dienos finansų rinkų dalyvių vertinimais yra tas toksai mėno, kuomet tikimasi berods 58% tikimybė, kad dar kartą kilstels palūkanų normas Europos centrinis bankas, bet na, tai yra šios dienos nuotrauka. Taip situaciją vertina šiandien finansų rinkų dalyviai. Mhm. Kita vertus, tai tas scenarius visai įtikina, nes turint omenyje, kad infliacijai išsikvėpti kol kas aplinkybių priežasčių nelabai yra, tai tas nuogastavimas Europos centrinio banko dėl infliacinių procesų lipnumo, jisai išliks ir toliau ir iš tikrųjų gali netgi ir paaštrėti, nes kol kas mes visi džiugavome, kad šita energetikos krizė kažkaip jos šerdis, jos epicentras per ekonominius procesus, per realią ekonomiką eina, na taip šonu, ne per patį centrą, šiek tiek kliudo, šiek tiek nepatogu, bet na, nežlugdo ir negreuna. Ir tas džiugavimas, na, jis nėra baigtinis. Jeigu toliau dirgikliai išliks aktyvus, jeigu toliau žaliavų kainos bus aukštos, tai natūralu, kad įsisuks tie tokie jau mums visiems nepalankus antriniai infliaciniai procesai ir energetikos nešėjų kainų šokas įsigrauš į kitų prekių ir paslaugų infliaciją.
5: Lygiai prieš savaitę žinių radio laidoje Ekonominiai pietūs taip kalbėjo Artėja banko ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė. Ekonominiai pietūs ketvirtadieniais 12:05 per žinių radiją.
14: Eterio citata.
8: Reklama.
17: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
18: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
19: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
20: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
21: Vilnius laukiasi?
22: Vilnius laukiasi.
23: Vilnius laukiasi.
24: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
21: Nauja vieta gyventi?
24: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
21: Mokykla vaikams bus?
24: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
20: O žalia ten?
24: Ir parkai, ir takai šalia namų.
20: Ir bus kur apsipirkti?
24: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
20: Kur sužinoti daugiau?
24: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
25: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
3: Paskanauk pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
4: Čia Žinių radijas.
5: Ryto espreso. O ką manote jūs?
26: Mažiau nei 20 minučių liekant iki 9, tradiciškai jūs kviečiame prisijungti ir pasisakyti vienu ar kitu aktualiu klausimu, neišimtis ir šis ketvirtadienio rytas. Tarptautinio valiutos fondo ekspertai neslėpė susirūpinimo dėl nedarbo išmokų tvarkos Lietuvoje. Anot jų, Lietuva nedarbo išmokoms išleidžia bene daugiausiai visoje Europos Sąjungoje, o dabartinė sistema neskatina bedarbių ieškoti naujos darbovietės. Fondo ekspertų teigimu šią problemą padėtų spręsti nedarbo išmokų sistemos pokyčiai. Šiuo metu Lietuvoje nedarbo išmoką gali gauti visi darbo netekę ir užimtumo tarnyboje įsiregistravę gyventojai. Visgi Tarptautinio valiutos fondo ekspertai mano, kad tokia išmoka turėtų būti skiriama tik tiems gyventojams, kurie darbo netenka ne savo iniciatyva. Ar reikia keisti Lietuvoje išmokų tvarką? Toks šio ryto klausimas 05-2431-431. Komentarai laukiami žinių radio programėlėje. Čia galima sureaguoti drąsiai į Tarptautinio valiutos fondo ekspertų pasiūlymą, kai skirti išmoką tik tiems gyventojams, kurie darbo netenka ne savo iniciatyva. Ką jūs apie tokius pokyčius galvotumėt, ar jiems pritartumėt 05-2431-431 arba žinių radio programėlėje. O galimus pokyčius šį rytą apžvelgia ir portalas tv3.lt. Ir šiam portalui situaciją komentavusi RT vyriausio ekonomistė Indrė Genytė Pikčienė pažymėjo, kad šiuo metu galiojanti nedarbo išmokų sistema vidutinės ir aukštesnės pajamas uždirbantiems gyventojams leidžia nepriimti pirmo pasitaikiusio darbo pasiūlymo bei sukuria galimybės paieškoms susirasti kvalifikaciją atitinkantį variantą. Visgi pasak jos, Lietuva istoriškai išsiskiria Europos Sąjungoje pagal aukštą nedarbo spastų rodiklį. Nedarbo spastai yra įvardyjami kaip kiptis ir skubėti įsilieti į darbo rinką neapsimoka finansiškai, tai yra pradėjus dirbti už santykinai nedidelį atlyginimą, nuo kurio dar reikia mokėti mokesčius, iškart prarandamos nedarbo išmokos bei socialinės paramos priemonės. Na ir kaip pastebė Genytė Pikčienė, žemesnius atlyginimus uždirbantiems gyventojams nedarbo išmokų sistema ir aukštas žemiausias pajamas uždirbančiųjų apmokestinimas nesudaro paskatų skubėti atgal į darbo rinką. Sodros duomenys rodo, kad šiuo metu nedarbo išmoka gauna kiek daugiau nei 82 tūkstančiai šalies gyventojų, o vidutinė nedarbo išmoka siekia kiek daugiau nei 722 eurus ir yra mokama daugiau nei puspenkto mėnesio. Ką jūs galvojate apie pokyčius, Tarptautinis valiutos fondas taip pat reaguoja situaciją Lietuvoje, bei neslėpė susirūpinimo dėl nedarbo išmokų tvarkos ir mano, kad išmokų sistema turėtų būti keičiama ir jos skiriamos tik tiems gyventojams, gyventojams, kurie darbo netenka ne savo iniciatyva. Ar reikia Lietuvoje keisti išmokų tvarką, ar palaikytumėt Tarptautinio valiutos fondo ekspertų pasiūlymą? Laukime jūsų pasisakymų 05-2431-431, komentarai laukime ir žinių radio programėlėje. Kestutis čia iškart teiraujasi, tai kaip moki už draudimą ir nieko negauni. Bronius rašo, už tai atlyginimai ir pensijos yra Europos Sąjungos dugne, kodėl čia nėra susirūpinimo visų ekspertų ir kalbėtojų. Andrius mano, sakyčiau, ne visai sažininga, nes ne savo iniciatyva nebūtinai reiškia atleidimą, dažnai darbdaviai siūlo susitarti, o tai jau nėra formalus atleidimas. Laura rašo, aš esu samdomas darbduotojas, nesu darbdavys, tai net man aišku kaip diena, kad su nedarbo išmokom yra visiškas socializmas. Dar vienas klausytojas rašo, ne savo norų darbo netekimas privačiame sektoriuje yra retinybė, darbdavys priverčia savo norų išeiti. Gal pas ponus Seime ir savivaldybėse yra kitaip. Jonas rašo iš savo asmeninės patirties, kad jis gauna daugiau nei 4000 eurų į rankas, o nedarbo pašalpa būtų tokia pat kaip žmogaus, kuris 2000 gauna. Aš jau nekalbu apie biuletenį, kurio niekada neėmiau jau 20 metų. Tarp vienas klausytojas ar klausytoja rašo, kad darbdaviai įžeidinėja žmonės ir mobina.

0: Kitojo skambučio Linas mums prisiskambino, išklausykime jo nuomonės. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ką jūs galvojat?
1: Esu smulkus darbdavys. Ir noriu pastebėti, kad gero žmogaus darbdavys niekada iš darbo neišvaro. Visi žmonės yra vertingi. Ir dirbu grubiai 25 metus, esu savo noru išvaręs tik keletas tikrai negabių, kaip čia, netinkamų darbuotojų.
0: Gal dar sureaguokim į tai žinių radio programėlį. Žmonės, kadangi esat iš darbdavio pozicijos, gali tai, kad žmogus yra darbdavio vis tiek įstumiamas. Jis turi bet kuriuo atveju pats atsisakyti tos darbo vietos. Kaip jūs į tai sureaguotumėt?
1: Žodžiu, man yra tekę ateina darbuotojas, atidirba ten keletą mėnesių ir sako... Aš dabar pusę metų gausiu šitą bedarbio pašalpą. Ką man dirbti? Nu, yra ir tokių, kurie naudojasi šitą valstybės gerovę.
0: Jūsų nuomonė, valstybė per daug užsileido, jeigu galima sakyti, tokius bedarbius?
1: Teisingai, per daug popina ir jais rūpinasi. Tuo tarpu Vilniuje yra, pavyzdžiui, bedarbių, nežinau, kiek tūkstančių, o šita darbo pasiūlos yra gal 12 tūkstančių darbo, nu, skelbimo pasiūlos. Ieško pastoviai žmonių.
0: Supratom jūsų nuomonę, ačiū už skambutį, nu va, iš darbdavio pozicijos buvo galima išgirsti, kaip tokius pokyčius vertintų, 0524314431, ar reikia Lietuvoje keisti išmokų tvarką, šis klausimas kilo Tarptautinio valiutos fondo ekspertams, neslepiant susirūpinimo dėl nedarbo išmokų tvarkos Lietuvoje, anot jų Lietuva nedarbo išmokoms išleidžia bene daugiausiai viso Europoje, dar siūlo, kad tokios išmokos būtų skiriamos tik tiems gyventojams, kurie darbo netenka ne savo iniciatyvą. Šaras rašo, kad yra piknaudžiavimo tiek iš darbuotojų, tiek iš darbdavių pusės, sistema tikrai tvarkytina, Rasa reiškia, kad reikia keisti ypač ilgalaikių bedarbių, kurie tik iš pašalpų gyvena. Išklausykime Algio nuomonės, labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Jūs gal irgi iš darbdavių pozicijos? Ar iš darbuotojų?
2: Aš norėčiau paliesti dar šitą mūsų biudžeto alinimo problemą, kai biudžetas labai nukenčia, kai mes labai popinam atvykėlius. Ir čia tiesiog jų vaikams mokam, kurie stodra moka, kurie tiesiog dar nežinėdė. Jie turi, jų neturi, kažkur Afrikoje gyvena. Čia ir tas toks gausus lietus tų išmokų, kaip yra paskata, jiems čia plūsti ir į tą Lietuvą, kurių mums tikrai čia per daug ir nereikia. O šiaip tikrai aš esu irgi nepatenkintas, dabar žmogų baisu priimti į darbą, ypač smulkiam verslininkui, jis pradirbęs kažkiek tai metus ir jau jam išmokėjo dvi išeitinės, prie kurių jis neprisidėjo nei kiek, kad uždirbti. Tai čia yra praktiškai komunizmas kapitalizme. Va tokios anomalijos pas mus.
0: Dėkui jūsų nuomonę, Tarptautinio valiutos fondo ekspertai, kaip ir pasikartosiu savo rekomendacijose, pabrėžė, kad nedarbo išmokas reikėtų mokėti tik tiems gyventojams, kurie darbą prarado ne savo iniciatyva. Visgi ministerijos specialistai atkreipė dėmesį, kad tai pakeitus nedarbo išmokų mokėjimo tvarką kiltų didesnė skurdo rizika. Vadovaujantis valstybės duomenų agentūros duomenimis, praėjusiais metais 62% bedarbių buvo žemiau skurdo rizikos ribos, palyginti su metais atgal šis rodiklis padidėjo pustrečio procentinio punkto. Ačiū visiems pasisakiusiems. Čia tiek žinių radio programėlėje, tiek ir skambinusiems čia mums į studiją. Tai buvo šio ketvirtadienio ryto espreso laida. Ją vedė Rokas Simanavičius, prie pulto dirbo kolega Vaidas Markelevičius. Gražios likusios dienos.
3: Ryto espreso.
4: Laida Ryto espreso pristato Own Leasing. Leasingas verslui. Transporto, gamybos įrangos, statybos, žemės ūkio, medicinos ir kitos technikos leasingas. Kreipkitės ownleasing.lt.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
6: Renkuosi knygą.
7: Jūs Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą.

Ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu Gario Stevensono knygą Prekybo žaidimai ir tai yra šokiruojančiai atvira išpažintis apie svaiginantį finansų pasaulį ir jo tamsėje pusę. Aprašyta žmogaus, kuris ne tik nėrė į prekybos žaidimus, bet ir vėliau juos demaskavo. Nuo pat skurdžios vaikystės rytų Londone Gary Stevensonas svajojo apie kažką didingesnio. Laimei, jis buvo gabus skaičiams ir laimėjo banko paskelbtą prekybos žaidimo konkursą. Tai buvo auksinis bilietas į naują gyvenimą. Į pasaulį, kuriame uždirbi daugiau pinigų nei kada nors įsivaizdavai. Kur tavo kolegos, disfunkciniai matematikos genijai ir ribinės asmenybės pradeda atrodyti kaip šeima, kur netrukus tampi pelningiausių banko prekiautojų, prekiaujančių beveik trilijonų dolerių per dieną, kur nuolat sapnuoji skaičius, o tada visai nustoji miegojęs. Tad kas atsitinka, kai laimėjimas pradeda atrodyti kaip pralaimėjimas, kai ekonomikai slystanti bedugnę kartu su ja ima slysti ir tavo sveikas protas, nori sustoti, bet negali, nes iš šio žaidimo niekas neišeina. Ar liktum, o gal pasitrauktum, net jeigu tai reikštų rizikuoti viskuo. Gary Stevensonas baigęs prekybininko karjerą, įgijo magistro laipsnį Oksfordo universitete, dirbo ekonomikos tyrimų centruose ir įkūrė YouTube kanalą, kuriame moko žmonės realaus gyvenimo ekonomikos. Jis yra vienas garsiausių britų ekonominės nelygybės kritikų. Žmogus, kuris jaunystėje uždirbo milijonus finansų rinkose, dabar kalba apie tai, kodėl didžiulis turtas kenkia ekonomikai, kodėl turtingiausi žmonės turėtų mokėti daugiau mokesčių ir kodėl visuomenė, jo manimu, yra įstrigusi sistemoje, kuri vis labiau naudinga tiems, kurie jau turi daugiausia. Kritikai, vertindami Stevenso knygą Prekybos žaidimai, išskiria ne ekonominės autoriaus žinias, o patį pasakojimą gyvą, dinamišką, ironišką, itin atvirą ir įtikinamai atskleidžiantį, kad finansų pasaulis tebėra toksiškas, neatsakingas ir ciniškas. Stevensonas čia pasirodo ne kaip iš šalies sistemą stebintis kritikas, o kaip žmogus pats buvęs jos dalimi. Jaunas prekybininkas kasdien dirbė su milžiniškomis pinigų sumomis ir matęs, kaip godumas, konkurencija bei spaudimas tampa įprasta darbo kultūros dalimi. Beje, būtent todėl kai kurie skaitytojai pasigėdo gilesnės paties autoriaus savikritikos. Juk Stevensonas ne tik stebėjo šią sistemą, jis pats joje uždirbo milijonus. Ir nors knygos pavadinime yra žodis išpažintis, Stevensonas daugiau kalba apie kitų žmonių ydas ir sistemos trūkumus, nei apie savo paties atsakomybę. Kita vertus, būtent asmeninė patirtis tampa platesnė ekonominė ir politinė kritika. Stevensonas kalba apie turto nelygybę, būsto kainas, palūkanų normas ir apie tai, kaip milžiniškas turtas sutelktas nedaugelio žmonių rankose gali keisti visos ekonomikos veikimą. Jis iš prekybininko tampa kritiku, iš žmogaus, kuris puikiai išmoko pasinaudoti sistemos taisyklėmis, žmogumi, kuris ima klausti, ar tos taisyklės apskritai teisingos. Galiausiai savo knygoje jis kelia labai nepatogų klausimą. Kiek žmogų ir visuomeniai kainuoja pasaulis, kuriame pergalė matuojama pinigais, o turtingiausias gali būti tas, kuris geriausiai išmoksta pasinaudoti kitų praradimais. Gario Stevensono knyga Prekybos žaidimai mano išpažintis iš anglų kalbos vertė Andrius Navickas, išleido Alma Litera. Tiek šiandien, aš Jūratė Samuštė, su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Renkuosi knygą.
1: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
2: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
3: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
6: Teikite paslaugas ar parduodate prekes, bet ar nedalyvaujate viešuosiuose pirkimuose? Tapkite tiekėju ir gaukite daugiau užsakymų. Registruokitės centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje adresu viešieji-pirkimai.lt ar paskaitykite tiekėjo gidą.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Donaldas Trumpas grasina Europos Sąjungai dėl Kanadai pasiūlyto asocijuotosios narės statuso. Lietuvos gyventojų pasitikėjimas bažnyčia žemiausias per kelis dešimtmečius. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžetų pajamų. Žinių radijui Ruginienė sakė, kad nusimatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Opozicija perspėja, kad priėmus tokį paketą didelė dalis jo gyvendinimo naštos pereitų ateities valdžioms. Ministrė tai vadina spekuliacijomis. Ruginienės teigimu, būsimos vyriausybės galės tobulinti priemonės. Prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybos Europos Sąjungą, jeigu blokas leistų Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją nare. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen tokią perspektyvą iškėlė vakar. Tai statusas, kuris šiuo metu neegzistuoja. Trumpas sakė, kad ši idėja gali būti priešiškas veiksmas ir pagrasino įvesti atsakomosius muitus blokui. Jis pavadino Kanados prisijungimo prie Europos Sąjungos perspektyvą juokingą ir pažymėjo, kad ši šalis buvo siaubinga prekybos partnerė. Jungtinių valstijų įstatymų leidėjai patvirtino didelį sankcijų paketą Rusijai. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiųstas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Jis pareiškė, kad pasirašys šią priemonę. Teisės aktas nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš šešėlinį laivyną. Jis taip pat suteikė Trumpui įgaliojimus įvesti didžiulius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams. Prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Ukraina ruošiasi susitikimams Jungtinėse valstijose su savo partneriais. Jis nurodė, kad bus aptariamos derybos ir klausimai susiję su energetika apsirūpinimu ginklais. Zelenskio teigimu bus naujų paramos paketų Ukrainai, ypač oro gynybos srityje. Anksčiau Zelenskis sakė, kad tikisi susitikti su Donaldu Trumpu. Rusijos raketų smūgį Ukrainos sostinėje Kijeve sužeista 12 žmonių, įskaitant du vaikus. Per ataką sostinėje apgadinti biurų ir gyvenamieji pastatai. Apie sugriovimus pranešta trijose rajonuose. Rusijos dronas smogė į daugia aukštį gyvenamąjį namą Odesoje. Sužeisti mažiausiai 3 žmonės, tarp jų 3 metų vaikas. Po Lietuvą sukrėtusių žinių apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia žemiausias per 30 metų. Tai rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu gyventojų pasitikėjimas policija ir toliau auga. Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis bažnyčia pasitikėjo maždaug pusė apklaustų gyventojų. Liepos pabaigoje tokių buvo apie 70%. Per mėnesį šiek tiek sumažėjo pasitikėjimas Lietuvos kariuomenė, tačiau policija ir kariuomenė išlieka institucijomis, kurios sulaukia daugiausiai visuomenės pasitikėjimo. Apklausa parodė, kad gyventojai labiausiai nepasitiki Seimu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-19 laipsnių šilumos.
0: Žinių. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios biletai brangs. digitalmarketing.com.eu.
3: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
4: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
5: Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos – crowdpeer.com.
6: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
7: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Atviras pokalbis.
1: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai vykę Saksonijos Anhalto žemės rinkimai nepadėjo kraštutinių dešiniųjų partijų Alternatyvo Vokietijai laimėti siektos absoliučios daugumos. Tačiau partija žengė dar vieną didelį žingsnį valdžios link šalyje. AFD lyderį Alice Weidel pergalę pavadinus istorinę, rinkimai taip pat parodė, kad Vokietijoje, kaip ir kitose Europos šalyse, politinis centras nebėra toks tvirtas kaip anksčiau. Kiekviena AFD pergalė žemių rinkimuose vis labiau išbando vadinamąją ugnesinę, kurią siekiama užkirsti kelią kraštutinių dešinių ir itin nacionalistinėms partijoms, tokioms kaip AFD, prisijungti prie valdančiųjų koalicijų. Šią ribą tikrina ne tik politiniai principai, bet ir parlamentinė aritmetika. Todėl kyla klausimas, kiek dar ilgai demokratinių argumentų bus galima pagrįsti šios ugnesinės išlaikymą. Panašus klausimas kyla ir visai Europai. Briuselyje spaudimą patiria vadinamasis cordon sanitaire, Europos Sąjungos taikomo politinio užkardą prieš kraštutiniuosius dešiniuosius, o jos atsparumą taip pat vis labiau tikrina parlamentinių vietų skaičius. Nors kraštutiniai dešiniai tebėra atriboti nuo svarbiausių Europos Sąjungos postų, jie jau keičia diskusijas dėl migracijos, paramos Ukrainai ir vadinamojo žaliojo kurso, kurios siekiama klimato neutralumo. Nacionaliniu lygmeniu kraštutinių dešiniųjų partijos dabar vadovauja koalicijoms Italijoje ir Čekijoje, o Suomijoje, Kroatijoje, Slovakijoje ir Švedijoje yra jaunesniosios koalicijų partnerės. Taigi mes šiandien pasišnekėsime ir apie tai, ką parodė rinkimai Vokietijoje, Anhalto žemėje, bet iš principo apskritai radikalėjimas Europos, jisai kur gali nuvesti ir apskritai ar absoliutus radikalėjimas įmanomas su radikalėjimas, kaip keičiasi bendrijos politika, apie tai šiandien taip pat pasišnekėsime su mumis Europos parlamento nariai Petras Auštrevičius ir Paulius Saudargas, sveiki.
2: Sveiki.
1: Aišku, šita tema jinai yra labai svarbi ir jinai turbūt netgi reflektuoja su to, ką vakar kalbėjo ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, bet ta, sakykime, sąsaja jos kalbos su radikalėjimu Europos mes irgi panagrinėsime. Aš tiesiog norėjau paklausti, Petrai ir Pauliau, jūsų abiejų, na, pradėkime, Petrai, nuo jūsų. Apskritai, kas jums labiausiai įstrigo vakar iš Ursulos von der Leyen kalbos, kokie jums atrodo akcentai svarbiausi ir kur link Europos komisijos pirmininkės kalba veda?
2: Aš čia prisipažinsiu, nenustebino. Manęs aš ir labai tikėjausi, kad pagrindinė kalbos dalis teks ekonomikai, socialiniams visiems reikalams ir panašiai. Kitaip tariant, ką Europa turi padaryti atlaikydama augančią globalią konkurenciją, kuri dažnu atveju vykdoma, na, sakyčiau, ganėtinai taip agresyviai, aš turiu pirmiausia omenyje Kiniją, ir nesilaikant jokių taisyklių, tuo tarpu Europos Sąjungai toliau bandant prisilaikyti pasaulinės prekybos organizacijos taisyklių ir panašiai. Tai ekonomika buvo, manyčiau, centrinė šito viso pasisakymo dalis ir teisingai. Mums reikia ne tik tai uždirbti duoną, bet ir, tiesą sakant, pagalvoti, kokia Europos Sąjunga bus ateityje. Mes nenorime tapti priedėliu prie kažko. Tikrai turime potencialo ir patys gaminti, ir kurti darbo vietas, ir, tiesą sakant, inovacijas vystyti į ateitį. Na ir keletas galbūt tokių akcentų, kurie svarbus ypatingai Lietuvai. Tai žinoma, saugumas ir gynyba. Šitoj srityje tikrai reikia pripažinti, kad von der Leyen pasakymas, kad daug, kad Europa šios kalbos metu, tai yra vakar, buvo daug saugesnė negu prieš metus, pasirengimo prasme visų pirma. Ne tų visų spaudimų ir iššūkių, bet pasirengimo. Taip, sutinku, padaryta daug. Iš esmės atliktas didžiulis teisėkūros darbas, bet kaip visada. Teisės aktai yra, finansai skirti, bet jie dar netapo tais gynybiniais pajėgumais. Tai čia, kaip sakant, dar reikės mums padaryti. Na ir galbūt tų naujųjų partnerių paieška pasaulyje, su kuo čia mums partneriauti ir dirbti ir taip toliau. Kanados toks gražus įvardymas kaip asociuotos narės, dar neturint tokio turinio, ką mes tenai įdėsime ir panašiai. Vis tiek.
1: Čia spontaniškas buvo toksai jums patiems Europos parlamento nariams buvo čia tikėtas žingsnis, nes toks jausmas, kad ir premjeras Kanados labai nustebo, kas čia nutiko.
2: Matot, pagal tą visą mūsų ryšių dinamiką, nes Kanada jau pastaruosius metus įvardyjama kaip mums artimiausia valstybė esanti užjūriuose. Be jokios kalbos, kaip europietiška, kaip demokratiška, kaip linkusi bendradarbiauti. Tik aš sakyčiau, mes visada labai gražiai kalbam apie partnerius, bet nepadarom darbų, aš tik priminsiu. Mes esam pasirašę tą vadinamą setą Kanados Europos laisvos prekybos susitarimą. Ir kągi, 10 valstybių narių po šiai dienai nėra ratifikavusios šito susitarimo. Taip sakant, tos baimės ir panašiai, klasikinės valstybės, kurios nemėgsta laisvos prekybos pirmauja toje srityje. Tai nenustebino išskirimas Kanados, bet matot, visada gerai tokiose politinėse kalbose turėti tam tikrą optimizmą ir na, sakykime, tai projekcija į ateitį. Tai aš manau, vat, šitas Kanados pavyzdys, kad mes turime partnerių, vienminčių partnerių pasaulyje, yra tokio optimizmo, dinamikos pabrėžimas, kas yra ok, bet matysim, kaip užsipildys visas tas mūsų turinys, beje, šiandien Kanados premjeras grįžta iš Didžiosios Britanijos, jisai vakar nuskrido į Britaniją pa vizitui trumpam. Šiandien sugrįžta, sakys kalbą jau Europos parlamente, kaip sakant, atsakomąją kalbą išgirsime, koks bus mūsų partnerio pasiūlymas Europai, bet apskritai, aš turiu pasakyti, kalba buvo tokia pragmatiška, per daug nesižarstant kažkokiais tai tuščiais pažadais. Ir daugiau, sakyčiau, skirta tokiam įgyvendinimui jau anksčiau duotų pažadų, negu vien tik tai įsipareigojimų priėmimas ateičiai. Su pliusu.
1: Dėkui, Petrai. Tai, Pauliau, nežinau, čia dar aišku šiek tiek apie Kanadą, jeigu galima, nes šiandien vėlgi pasirodė žinios, kad Trumpas nepatenkintas yra to, ką vakar Europos komisarė pasiūlė Kanadai, asociuota narystė bendryje, nežinau, ar čia kažkaip tas turės įtakos Trumpo siautėjimas ar ne, tam reikalui ir apskritai. Mes būtume turbūt prieš kokius 2 metus net būtume sakę, kad Amerika, Jungtinės valstijos yra irgi ten strateginis partneris ir čia viskas priklauso nuo to, kas atsiduria valdžioje ir paskui keičiasi tas mūsų požiūris ir į partnerius strateginius ir į ką nori šiandien Kanadoje vienas premjeras ir toj gal ateis toks, kuris sakys, kad Amerika geriau negu kad Europa ir to viskas pasibaigs. Ar jums taip netrodo?
0: Tai aš nebijotinai, kad reflektuosiu dėl Kanados, tai yra be galo svarbus akcentas. Aš manau, Kanados premjero buvimas Wonderland kalbos metu yra kaip vyšnė ant torto viso to, visos kalbos arba netgi visos spektaklio, sakyčiau, kuris būna čia kiekvienais metais rugsėjai, nes tai yra ir svečiai pakviečiami tikslingai tam tikrose temose, tikrai būna jautrių momentų ir visą valandą, na, išlaiky dėmesį, tikrai, sakyčiau, Vanderlei puikiu oratorė, bet aš norėčiau dar ir keletą bendrų tokių išvalgų. Suprantama, kad konkurencingumas ir gynyba yra pagrindiniai akcentai apskritai visos šitos kadencijos, tiek komisijos, tiek parlamento, tai yra konkurencingumas ir gynyba. Mes gyvenam Dragi, Letą, raportų šviesoj ir na, bandom įgyvendinti receptus, kurie buvo pasiūlyti. Praktiškai mums visiems aišku yra, ką daryti. Tik tai vat Wonderland pati išskyrė ir vat aš čia pripažinsiu tam tikrą nuoširdumą, kurį aš išgirdau, kad gal būt ir ne viskas sekasi taip, kaip mes norėtume ir atkreipė dėmesį vieną žodį greitis. Greitis. Visur, kur svarbu greitis. Geopolitinėse varžybose yra svarbu greitis. O Europos Sąjunga dėja yra lėtas mechanizmas. Ir vėlgi nekartosiu visų dalykų dėl konkurencingumo, vėlgi, kad na, galima jau ir kažko pasigirti, pasidžiaugti, yra 12 simplifikacijos, tai paprastinimo paketų ir jie iš esmės neša naudą kiekvienais metais. Mes apie 17 milijardų taupom per metus dėl jau administracinės našto sumažinimo. Tai na, yra šiokie tokie rezultatai apčiuopiami. Man paliko įspūdį išskirtinis dėmesys dirbtiniam intelektui. Buvo visiškai atskiras kalbos skyrius konkrečiai sryčiai. Ir čia yra vėlgi pati prezidentė išskiria dvi kryptis turbūt. Viena vertus, mums reikia vytis, mums reikia vystyti dirbtinio intelekto pajėgumus. Čia kartu žinoma ir puslaidininkių pramonės pajėgumus, aš irgi džiaugiuosi, nes esu vienas iš pranešėjų dėl naujojo CHIPS Act 2, reiškia, tai lusto aktas antrasis, kai mes bandom Europos Sąjungoje skatinti gamybą, dizainą, taip pat ir paklausą skatinti puslaidininkių sektorius, nes visas dirbtinis intelektas, na vis dėlto visos tos, reiškia, duomenų centrai, jie yra iš puslaidininkių, iš lustų pagaminti, tai be šito pagrindo mes neturėsim ir jokių dirbtinio intelekto pajėgumų. Kita kryptis yra, kad na, vis tik tai dirbtiniam intelektui turi vadovauti žmogus. Neturi išslysti iš kontrolės. Tai vėlgi jau ir susirūpinimas tam tikras, ir poveikio darbo rinkai analizė, kad mes turim vėlgi nepalikti visko savieigai. Tokie akcentai. Grįžtant dabar prie Kanados, tai aš manau, kad tai vienas pagrindinių irgi šios kadencijos akcentų, tai yra prekybos partnerių paieška pasaulyje. Susviravus santykiams su JAV, JAV tarsi šiame pranešime buvo apskritai padėta kažkur į šoną, mes nelabai apie ją girdėjom, ar ne, ir tai turbūt vėlgi yra surežisuotas atsakas tam tikras, kad mes turim galvoti, kaip spręsti savo problemas be JAV, nepaisant JAV. Ne? Ir vienas iš būdų tai yra kurti prekybinius ryšius pasaulyje su kitom demokratiniam valstybėm, kaip Kanada, Jungtinė karalystė, Australija, Japonija, Azijos demokratinės valstybės tam tikros ir Mercosur valstybės. Na, tai čia, taip pat sakyčiau, von der Leyen stengiasi, yra tų rezultatų ir Kanados premjeras yra vienas iš tų rezultatų, šiandien sakysintis mums kalba. Vėlgi, ta asociuota narystė, kuri taip supykdė Trumpą, yra, manau, simbolinis. Tai yra daugiau komunikacinis aspektas, nes tokios asociuotos narystės statuso nėra teisiškai, mes nesukūrėme, mes tokių precedentų neturim. Ir man atrodo, po tuo slepiasi viskas, ką mes norėsim ten įdėti. Ir Trumpas tik keistai išsireiškė, kad na, įves tarifus, jeigu ta narystė kenks, reiškia, Amerikos ir Europos santykiams. Nu, apsiprašau, čia kalbam apie ekonomiką, apie priekybą, nu, tai konkurencija, normalūs dalykai, kas čia gali kam kenkti.
1: Dėkui, Pauliau, gal ten tos Amerikos būtų vakar buvo daugiau, jeigu būtų ten spėję sankcijas priimti amerikiečiai, ką padarė vakar, vakare rusams, sankcijos ten sugriežtintos gana smarkiai, muitų klausimai ir matyt, tai dar vienas žingsnis, aišku, geras žingsnis, bet kadangi nespėjo iki von der Leyen kalbos, tai mažai buvo Amerikos. Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
3: Atviras pokalbis. Reklama.
4: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
5: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena, Arena Vilnius, eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
6: Radijas.

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Radikalai Europoje, kaip keisis bendrijos politika, apie tai šiandien šnekamės. Aišku, čia dabar reikia žiūrėti tai, kas įvyko Vokietijoje, Anhalto žemėje, ir kur iš esmės laimėjo Alternative for Deutschland, bet ne tik tai Vokietija matyti, ir šiaip dalis Europos įvairiai reaguoja į procesus, ir tas padeda radikaliom dešinėm jėgom, nacionalistinėm žengti link valdžios. Ką reiškia tas radikalėjimas, kokį jis ar čia jisai pavojingas Europoje, iš tikrųjų apie tai ir šnekamės. Petras Auštrevičius, Paulius Saudargas, Europos parlamento nariai šiandien su mumis nuotoliu. Tai Petrai, Vokietijos rinkimai, tam tikrą prasme, kaip sakyt, Alternative für Deutschland čia nieko naujo. Vokietijos politiniam gyvenime visą laiką vokiečiai turėjo kokių nors fašistuojančių veikėjų, skino neofašistų ir taip toliau, rudųjų, ir visą laiką tų būdavo. Ir ypač, kai prasidėjo, sakykime, turkų persikėlimas į Vokietiją, ne kartą teko matyti susirėmimus, dar man pačiam gyvenant Vokietijoje, tarp turkų ir vokiečių. Ir tai, kad kada nors tai išaus, nieko stebėtino. Klausimas tik tai, kokiu lygiu iššovė ir kuo tai gresia, ar tai pavojinga, kaip jums atrodo?
2: Antot, visada reikia ieškoti vis dėlto priežasties tokių partijų atsiradimui arba jų iškilimui ir panašiai. Aš tik priminsiu, kad alternatyva Vokietijai iš esmės prasidėjo po Graikijos krizės ir atvirai tariant, tuomet mes išvydom tam tikrus jau kontūrus šitos partijos ir buvo pagrindiniai motyvai ekonominiai. Kad buvo bandyta aiškiai sakyti, kad Vokietija padarė klaidą, atsisakydamas Vokietijos markės, euras yra netinkama valiuta, žlugdo Vokietijos konkurencingumą, per eurą Vokietija atiduoda savo ekonominę galią kitoms valstybėms narėms, kitaip sakant, reikia trauktis iš eurozonos. Buvo tokia viena iš pagrindinių, sakyčiau, tokių pozicijų jų. Paskui, žinoma, kuomet yra kitos, štai per migracijos tą vadinamą krizę, 14-16 metai, jie pasigavo jau kitokias temas, jau atsirado migracijos dalykai ir taip toliau. Tai kaip mes bežiūrėtumėm Europoje, visą laiką yra tam tikros priežastys. Arba ekonominės, arba kažkokios geopolitinės, arba tam tikros nacionalinės fobijos, vat, jos gali būti susijusios beje ir su migracijos sukeltais tam tikrais dalykais. Beje, būkim biedni, bet teisingi, iš tikrųjų Saksonijoje, apskritai rytų Vokietijoje, dėl demografinių procesų vykstančių, kitaip tariant, mažėja gyventojų, likusieji, žinoma, amžėja, kaip dabar sakoma, ar ne, ir Vokietijos federacinės valdžios sprendimu nemažai, reiškia, migrantų buvo iš tikrųjų patalpinta rytų Vokietijos teritorijoje. Tai yra nepaneigiamas dalykas. Ir rytų vokiečiai sąlyginai mažiau yra pripratę matyti, kaip sakyti, neapsipratę su tuo, skirtingai nei vakarų Vokietijos dalyje. Ir tai, žinoma, iššaukė. Tai, žinoma, iššaukė tam tikras reakcijas, tuo galima labai pasinaudoti. Ar ten buvo patalpinimas tų migrantų ir išdalinimas protingas, ar jisai pagristas, nesijimų spręsti. Čia yra, matyt, Vokietijos atstovai galėtų geriau paaiškinti tuos visus dalykus, kodėl ir kaip buvo padaryta, bet tuo buvo pasinaudota. Na ir dar vienas veiksnys, tarp kitko, atkreipkim dėmesį, dabar AfD yra labai pro-rusiški, atvirai sakykime, taip. Ir apskritai, tarp kitko, reikia atkreipti dėmesį, kas yra įdomus fenomenas. Vakarų, taip vadinami, vakarų Europos radikalai yra labiau prorusiški, o, sakykime taip, centrinės ir rytų Europos radikalai yra prokiniški. Kitaip tariant, vis tiek juos traukia stipri ranka, tariamai stipri ranka, nes atvirai tariant, kur yra bazė visų tų jų pasisakymų ir panašiai. Jie nori paprastų sprendimų. Jie siūlo labai tariamai veikiančius, gerus, paprastus sprendimus. O paprasti sprendimai yra dažnai remiasi jėgos arba prievartos arba, na, sakykime taip, autoritarizmo, ar ne, pagrindo ir panašiai. Todėl iš tiesų mes matome dabar Europoje tam tikrą, sakykime, šitų jėgų atsiradimą, įvairius scenarijai. Jeigu pats blogiausias scenarijus atsitiktų, žinoma, Europa gali būti paralyžuota, aš atvirai sakau.
1: O ko jie iš Rusijos nori, Petrai? Tiesą sakant, vat man įdomus tas momentas ir aš žiūriu jų veidus, nu, tokie, kaip sakyt, nu, kaip sakyt, įdomus tie veidai, bet kažkaip iš tas prorusiškumas gal čia yra tiesiog kaukė jų tam tikrą prasme, nu, vat nišos ieškojimas, kaip ir pas mus kai kas ieškoja čia vaitkai visokie ir taip toliau, taikos ir su... Čia tas grojimas tokiom stygom jautriom, jisai gal tik tam rinkimų laikotarpiu, ar jie, kaip sakyt, giliai yra prorusiški su šaknim?
2: Iš esmės, jie renkasi visada liniją, kuri prieštarauja valdžiai. Na, jeigu valdžia dabar bando sulaikyti Rusiją, tai jie, reiškia, formuluoja savo pasiūlymus, ne, reikia grįžti prie pilnaverčių, kaip jie sako, abipusiai naudingų santykių su Rusijos federacija, jie deklaruoja, kad galima susitarti, reikia tiesiog draugiškai susėsti prie stalo, pradėti vėl pirkti energetikos, reiškia, nešėjus, dujas, naftą ir panašiai, kitaip sakant, sugrįžti į Rusijos glėbį, formuluojant taip, kad Rusija nėra grėsmė Europai. Vat jų yra pagrindinė tezė, tikrai nėra, ir mes čia išsigalvojame, mes kūrėme dirbtinai priešininkus Rusijos.
1: O jie supranta, kad tai yra neįmanoma net pakliuvusi į centrinę valdžią, turbūt, nu, kaip Europos Sąjungos kontekste, kad to nu, tu negali padaryti tiesiog, būdamas tada išstok iš Europos Sąjungos ir daryk, ką tu nori, nu, vat. Tas momentas jiems aiškus, ar ne?
2: O čia yra kitas dalykas, Raigardai. Apskritai, radikalai, nesvarbu šituo atveju dėl ateities santykių su Rusijos federacija, jų yra pozicija vienokia, kol jie pakliūna į valdžią, o paskui pakliūja į valdžią, tiesą sakant, jiems nekaip sekasi. Ir aš duosiu pavyzdį. Žemaitaitis 24 metais buvo daug stipresnis negu dabar. Aš kalbu politiškai. Ta prasme, valdžia, kaip taisyklė, radikalus, nuplauna visas jų spalvas. Jie pasirodo, neką geba dalyvauti valdžioje, priiminėti reikalingus sprendimus, nes vėl vaikosi visokiausių prietarų politinių ir panašiai. Tas pats atsitiko beje Suomijoje, tikrieji Suomijai, ar ne? Jie prarado labai daug viešosios paramos. Kitaip tariant, vieną sakyti, kitą pabandyti padaryti. Kitaip tariant, jų idėjos nebūtinai realistiškos.
1: Tai dėkui, Petrai. Dabar padarom pertrauką, naujausios žinios. Su mumis taip pat Paulius Saudargas. Po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
0: Atviras pokalbis.
3: Žinių radijas.
4: 9:31.
3: Žinios.
4: Socialinės apsaugos ministrė teigia, kad prezidento idėja dėl sodros perviršio saugiklis ateičiai. Seimo seniūnų sueiga į kitos savaitės posėdžių darbotvarkę neįtraukė siūlymo atleisti Matijošaitytę. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kad prezidento siūlymas dalį sodros biudžeto pertekliaus nukreipti ne į rezervą, o tų metų pensijų papildomam indeksavimui galima saugiklis ateičiai, jei būsimos valdžios nuspręstų pristabdyti pensijų didinimą. Žinių radijo Inga Ruginienė teigė, kad ši Gitano Nausėdos iniciatyva yra reikalinga, tačiau ji neturės jokios įtakos šios vyriausybės planams kelti pensijas. Pasak Ruginienės, pasiūlymas yra labai tikslus, tačiau ši vyriausybė jau turi aišku planą pensijas didinti ir indeksuoti sparčiau. Seimo seniūnų sueiga nusprendė į kitos savaitės posėdžio darbotvarkę neįtraukti siūlymo atleisti iš pareigų Nemuno aušrą konsultavusią vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę. Už siūlymą balsavo 9 opozicijos ir Demokratų sąjungos vardan Lietuvos atstovai. Tuo metu 11 valdančiųjų ir aušriečių lyderis Remigijus Žemaitaitis šiuo klausimu susilaikė. Socdemų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė anksčiau teigė, kad nereikėtų skubėti priimti tokių sprendimų neturint papildomos informacijos. Šią savaitę opozicinių konservatorių iniciatyva buvo surinkti parašai, prašant į Seimo darbotvarkį įtraukti siūlymą atleisti Matijošaitytę. Vilniaus apygardos teismui atmetus buvusio teisėjo ir buvusio vidaus reikalų ministro Eimučio Misiūno ieškinį prezidentui, teisininkas skundą pateikė Lietuvos apeliaciniam teismui. Jis mano, kad Vilniaus apygardos teismo sprendimas yra nemotyvuotas ir politiškai angažuotas. Šioje byloje Misiūnas prašo pripažinti, kad prezidentas Gitanas Nausėda nepagrįstai jo nepaskyrė teisėjų, bei pareigoti valstybės vadovą tai padaryti, priteisti žalos atlyginimą. Europos žmogaus teisių teismas pernai priėmė sprendimą byloje Misiūnas prieš Lietuvą, kurio nustatė žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos pažeidimą. Jungtinės valstijos atsisakė išduoti palestiniečių prezidentui Mahmudui Abbasui vizą dalyvauti Jungtinių tautų generalinėje asamblėjoje. Atskirame valstybės departamento pranešime Abbasas neminimas, tačiau sakoma, kad vizos nebus išduotos palestiniečių išsivadavimo organizacijos nariams ir palestiniečių autonomijos pareigūnams, nes jie nesugebėjo reformuotis, kai buvo įsipareigoję jungtinėms valstijoms ir dėl jų nuolatinės veiklos pakertančios taikos perspektyvas. Šaltinis patvirtino, kad ši priemonė taikoma ir palestiniečių autonomijos prezidentui Mahmudui Abbasui. Tokių pačių priemonių Trumpo administracija ėmėsi ir pernai priversdama palestiniečių lyderį nuolatinį Jungtinių tautų generalinės asamblėjos dalyvį kreiptis į pasaulio lyderius vaizdo ryšiu.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia. Orai.
4: Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-19 laipsnių šilumos.
5: Reklama. Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
6: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026 Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
7: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
8: klausotės

0: Atviras pokalbis.
1: Tęsime atvirą pokalbį. Radikalai Europoje, kaip keisis bendrijos politika, gal jau keičiasi, arba bent jau numanoma, kad reikėtų kažką daryti, čia ta ugnesinė, jau čia variantų ugnesinės vokiškai Brandmauer, bet iš tikrųjų... Daugiau čia buvo visokių ir sanitarinių kordonų ir ko čia tik tai nebuvo sugalvota, kad radikalios partijos neteitų į valdžią, bet panašu tie kordonai ir ugnesinės neveikia, gal priešingai tik tai skatina žmonės suteikti valdžią tiems, kurie yra vizualiai nustumiami nuo valdžios. Apie tai šiandien šnekamės Petras Auštrevičius ir Paulius Saudargas, Europos parlamento nariai. Pauliau, tai irgi vat jūsų kampas koksai yra žiūrint į alternatyvą für Deutschland, bet, sakykim, na, tuo kampu, kiek pavojingas jos ateimas, gal jie, kaip sakė Petras, susigadins savo įvaizdį ten padalyvavę kelių žemių valdyme ir tuo ir baigsis ėjimas. Ar čia gali būti ir daugiau dalykų?
2: Na, Saksonijos Anhalto rinkimuose AfD pergalė buvo didelis smūgis CDU. Tikrai mūsų kolegos Europos Liaudės partijai vaikščio susirūpinę ir sunerimę. Jeigu taip ir toliau tęsis, o taip gali tęstis ypač rytų Vokietijoje yra populiari AfD, vakarų Vokietijoje, aš manau, CDU dar nepasiduos artimiausiais metais. Bet aš norėčiau dar atkreipti dėmesį į vieną aspektą, būtent rinkimų Saksonijos žemė. Visos partijos, ir vat kalbant apie tą sanitarinį kordoną, visos partijos atsižegnojo nuo AfD, kad ne, mes, reiškia, su jumis neįsime valdžią, išskyrus ultrakairiuosius. Tai ir dabar aš matau tam tikrą sąšauką su Europos parlamento kartais balsavimais, kurie mane giliai stebina. Nes dažniausiai tai ultradešiniai ir ultrakairiai, jie pykstasi tarpusavį, šūkauja, reiškia, nu, centro dešinė, centro kairė, reiškia, solidžiai, reiškia, būna, priiminėja sprendimus, juda į priekį, o reiškia, radikalai tarpusavį, kadangi jų idėjos ir programos yra kategoriškai skirtingos, jie dažniausiai ir vieni kitų pyksta. Bet kai kuriuose balsavimuose, ir dažnai, kai tai yra susiję vienu ar kitu kampu su Ukraina, aš matau balsavimą kairiai ir dešiniai vienodą. Prieš centrą, prieš sisteminės jėgas, prieš tą centro kairės dešinės platformą. Ir tai mane stebina ir mes matom šito atgarsius Vokietijoje ir tada man kyla klausimas palaukit. Tai jūs dabar esat prieš sistemą, prieš tą centristinės jėgas, tai jūs ateisite valdžią iš kairės ir dešinės, tai ką jūs tada, kaip jūs valdysite, reiškia, kokia programa, ką jūs sutarsite, dėl ko? Dėl radikalumo, kad jūs, reiškia, viską žiūrit radikaliai, bet vieni labai iš kairės, kiti iš dešinės, tai kartais va, šitas aspektas mane stebina. Dabar,
1: o kaip kitaip išsiriškinti, jeigu sisteminės partijos, taip vadinamos, užėmus visas pozicijas belieka kokios nišos. Viską neigti, būti prieš elitą ir tokiu būdu ryškinti savo nišas. Kai ateis į valdžią, mes matome, atėjo į valdžią ir Meloni partija ir taip toliau, kur irgi yra radikali buvo, tapo normali. Paprastai.
2: Taip, yra ir šitas niuansas, kad bet kokiu atveju norėdami išsiryškinti ar naujos politinės jėgos, ar tai būtų radikalai ir tiesiog populistai, na, jie bus tiesiog prieš esančias valdžioje partijas, tai šitas aspektas jau buvo laido išnagrinėtas ir čia aš nesikartosiu, tai yra akivaizdu, kad jie bando būti kitokie, tiesiog pasiūlyti kitą darbotvarkę ar kitokią bent jau komunikaciją. Atėjo į valdžią, na, tenka susidurti su realybė, tenka spręsti problemas, tenka sudaryti koalicijas, bet kokiu atveju ieškoti kompromiso, ieškoti konsensuso ir tu nebegali būti radikalus. Tai, na, išskyrus, jeigu nedaug dieve, jau pasukama į nebedemokratinę valstybės reiškės būklę, tai galima ir likti radikalais, jeigu sugebi paimti absoliučią daugumą. Tai aš to nelinkėčiau turbūt nei vienoj valstybei. Bet aš tada atsisukčiau vis dėlto į priežastis, nes sanitarinis kordonas čia bet kokia atvira kova su pasekmėm. Jau kažkas pateko į parlamentą, jau kažkas yra, jau reikia, reiškia, kažko neprileisti prie valdžios ir taip toliau. Bet kur yra priežastis? Tai yra, vėlgi, problemos, tai yra iššūkiai realūs, realūs, kurie rūpi žmonėm, tai ir toj pačioj Vokietijoje, tai ir būsto įperkamumas, tai yra socialinės problemos, tai yra demografijos krizė, tai yra migracijos klausimai, kurios yra realios problemos. Ir jeigu
1: ir kurios yra ir sisteminių partijų darbotvarkiai, kaip ir, kaip ir visos problemos. Nei viena, nei liberalai, nei krikdemai, nei socdemai nepasakys, kad mums šitos problemos tai jau nerūpi. Mes čia tik tai gynyba, ten dar kažkas, tai visos tos problemos yra svarbios ir jiems. Bet kodėl vat radikalai sugeba jas tarsi pateikti ryškiau arba kažkaip labiau sugroti toms tygų žmonių, kurios šiuo metu aktualizuojasi jų sąmonį.
2: Tai yra išskirtinai komunikacinis dalykas. Todėl bet kuri valstybė, bet kuri partija esanti valdžioje, na, stengiasi spręsti problemas, atliepti, bet kaip ir von der Leyen vakar pasakė, greitis, ne visada viskas gaunasi iš karto, ne visos problemos yra greitai ir efektyviai išsprendžiamos. Dabar kalbant apie migraciją, tai lygiai taip pat ir von der Leyen didelį dalį savo kalbos skyrė migracijai. Tai reiškia, tai nėra kokia nors radikalų tema, gink dieve, ji yra visų mūsų tema ir mums reikia spręsti, bet vėlgi kalbant apie migraciją, mes turim aiškiai atskirti dvi problemas. Tai yra legalią migraciją ir nelegalią migraciją. Ir kalbant apie nelegalią migraciją, tai mes tiesiog turim saugoti valstybės sienas, o kalbant apie Europos mastu, visą Europos Sąjungos išorės sieną. Visą sieną turim saugoti. Apie tai taip pat buvo kalbėta, pasiūlyti nauji mechanizmai, tai yra ir reakcijos ir krizė, į krizės mechanizmas naujas, ir Frontex didesnė parama, ir apskritai, na, tiesiog neįleisti tų, kurie veržiasi nelegaliai, padedami organizuoto nusikalstamumo, padedami mafijos.
1: Tai jo, bet visuomenėms nerūpi, kokiu pagrindu užsienietis atsirado jo valstybėje, ar ten kaip didžiausias talentas ir išskirtinė asmenybė, ar jis tiesiog yra gastarbaiteris, kuris duobės kasą. Ir žmonės mato, kad čia yra kitoks, ir jiems vat, radikalo kalbėjimas apie tai, kad nebus čia jokių, yra žymiai aštresnis negu sisteminių partijų svarstymai apie tai, kad nu gal čia reikia kažkiek įleisti, gal kažkiek neįleisti, ir tie svarstymai yra protingi, aišku, bet kokiu atveju jie nesako, kad bus radikalus veikimas kažkoks prieš.
2: Bet tai čia ir yra problema, kad visuomenės neskiria ir niekam neįdomu, kai jau patenka. Tai ir kaip Seutos atvejais, kas ten atsitiko? Nelegaliai pateko 80 tūkstančių migrantų, nelegaliai pateko ir tada kilo milžiniška katastrofa, socialinė katastrofa, prasme žmonės vaikšto gatvėmis, ta prasme yra tiesiog humanitarinė krizė tenais. Tai yra štai pavyzdys, arba kaip mūsų vilgi Lietuvoje atvejs, tai yra nelegalios migracijos krizė. Instrumentalizuota ataka tiesiog suorganizuoti tūkstančiai migrantų visiškai

0: neišnyks, bet joms pavaldyti gali padėti Kremlius tam tikrą prasme, paaiškinti, ką reikia daryti, kaip Orbanui padovanoti pigios naftos, kokios nors ir dujų, kad būtų energetika aiškiai paveiktų visuomenę ir sakytų, o, matot, šitie atėjo, tai dabar viskas atpigo, taip gerai ir faina. Yra čia tokių momentų pavojingų šiuo klausimu?
1: Jokios abejonės, matot, tarkime, jeigu imti nelegalią migraciją, taip, galima sakyti, kad tai yra ir nusikalstamų grupuočių veikla, bet kai kuriais atvejais, norime ar nenorime, mes privalome įtarti ir priešiškų valstybių arba priešiškų jėgų, išorės jėgų veikimą tam, kad spausti Europą ir panašiai. Kodėl Rusijos samdiniai ir apskritai valstybės kariniai daliniai taip aktyviai veikia Sub-Saharoje? O kodėl? Kodėl greuna infrastruktūrą, kodėl dalyvauja tose pilietiniuose karuose, keldami sąmyšį ir panašiai? Todėl, kad pakelti žmonės vat, iš tų kaimų, kad kažkur tai jie bandytų ieškoti geresnio rytojaus ir panašiai, ir visi į Šiaurės Afriką. Šiaurės Afrika baigėsi ties Viduržemio jūra. Viduržemio jūra, kaip matome, nebūtinai kliūtis patekti į Europą. Yra šitas dalykas, be jokios abejonės. Aš manau, matot, reikia tą visą labai rimtai vertinti, kadangi kova prieš, aš sakyčiau taip, priešiškumas demokratijos santvarkai, kuri labai gerai vyrauja Europoje. Yra, aš pasakyčiau taip, dar iki galo neįvertinta grėsmė, vat kaip tokia. Ta prasme, nusiteikimas prieš demokratiją, veikimas įvairiom priemonėm. Aš jau nekalbu propaganda, dezinformacija, hibridiniai visokie dalykai ir taip toliau ir panašiai. Mes esame tik tai ko gero priešaušyje visų šitų dalykų. Aš nematau, kad bus atoslūgis to priešiškumo ir panašiai, nes visa statistika rodo, kad nedemokratinių valstybių, autokratinių valstybių skaičiaus augimas, ką rodo, tiesiog aštrina šitą priešpriešą. Todėl būkim pasiruošę. Ir prieš mus, ta prasme, mus bandys pateikti kaip nesėkmingas valstybės, nesėkmingas santvarkas, nelaimingų žmonių visuomenės ir panašiai. Ir tiesą sakant, radikalizmas yra super veiksminga mobilizavimo priemonė, žmonių mobilizavimo priemonė prieš per antagonizmo didinimą. Niekas taip negali mobilizuoti, na aš sakau, niekas. Aišku, sąmoningose visuomenėse, pilietinėse visuomenėse yra visai kitokie mobilizavimosi mechanizmai. Mes tą žinom, ta prasme. Diskusija, susitarimas, pagaliau tas pojūtis, kad mus vienyje tam tikri siekiai, vertybės, gyvenimo tikslai, visai kas kita. Bet,
0: o kada, Petrai, Europa pradės Europos Sąjungos na, vat, institucijos ir, aišku, politikai, kaip jūs, kaip čia sakyt, imtis priemonių užkardyti dalyvavimą rinkimuose tokių partijų, kurios turi labai aiškias sąsajas, sakykime, su Kremliumi, kurios remia, kur... Aš vat, čia klausimas yra, ką veikia žvalgybos, ką veikia saugumo tarnybos, kurios, aiškia, jeigu jos mato, tai galbūt reikia kelti klausimą, ar Europos Sąjungai priimtinas, aiškia, toks modelis, ypač dabartiniam kontekste, kai kažkas iš remiasi Rusijos pagalba kažkokia tai kanalais, nežinau, ir taip toliau. Šitas klausimas apskritai, kur nors darbo atvarkė egzistuoja.
1: Be jokios abejonės. Raigardai, aš noriu kelis pavyzdžius pateikti. Vat Europos parlamente pagaliau atsirado tas vadinamas demokratinio skydo, reiškia, užsienio dezinformacijos ir kišimosi iš užsienio į Europą, apskritai mūsų partnerių gyvenimą nagrinėjame, jau pateikė, va štai pritarėme ir pirmam pranešimui. Aš siūlyčiau jį labai gerai panagrinėti, tarp kitko ten yra puikių pavyzdžių, labai gerai paaiškinti tie visi instrumentai ir panašiai. Ir kas yra svarbiausia? Europa ne vien tik tai kalba, bet ir padeda. Vat pats įdomiausias ir pastarasis pavyzdys tai yra specialiosios misijos Moldovoje. Porą metų dirbo ir iš tikrųjų sulaikė. Moldova buvo iš esmės ties, aš sakyčiau, pražūtimi. Rusija per, reiškia, ortodoksų.

0: bažnyčią, cerkvės ir korumpuotus oligarchus, praktiškai jau Moldova buvo paėmę. Pavyko atlaikyti, dabar tokia misija, beje, steigiama Armėnijoje, kuri irgi, matyt, pergyvens įdomius išbandymus po savo deklaracijų apie norą eiti europinių tikslų. Kitaip tariant, mes turime ir galbūt pirmą kartą Europos istorijoje va, tokie instrumentai, kurie visada buvo vertinami labai subtiliai ir atsargiai, nes manoma, kad yra kišimasis į politinius procesus. Bet mums reikia, kaip sakyt, prablaivėti ir suprasti, kad na, priešpriešą turime atlaikyti naujais instrumentais, naujom priemonėm.
1: Dėkui, Petrai, nedaug čia laiko liko. Tai, Pauliau, irgi, vat, kokios perspektyvos Europai susitvarkyti, kur čia, nes iš vienos pusės mes matom, kas vyksta, iš kitos pusės dar taip pasyviai žiūrim, kas dar nutiks, kokioj Prancūzija ir taip toliau, ir nu, čia kaip ir nieko padaryti labai negali, sakyti, nu, demokratija yra demokratija, bet iš kitos pusės, paskui su tos demokratijos pasiekmėmis reikia labai smarkiai kovoti dronais ir raketomis. Tai vat, ką jūs įsivaizduojat, reikėtų dar padaryti?
2: Ja, tai pirmas dalykas, tai tradicinės partijos ir esančios valdžioje na, turėtų spręsti problemas, turėtų siūlyti sprendimus, turėtų garsiai kalbėti tomis temomis ir na, atimti tuos arkliukus bet kokiem radikalam, nes radikalai tada veši, kai problemos yra nesprendžiamos, apie jas nekalbama, jos kažkur nustumiamas į šoną. Tai negalima atiduoti temų radikalams, nes visos temos, kurios rūpi žmonėm, turi rūpėti valdžiai ir rūpi. Prasme, tai čia reikia tą aiškiai savo patiems pasakyti ir na, nustoti piktintis, kad kažkas tenais garsiai kalba apie iš tikrųjų svarbią problemą. Tai pats eik ir kalbėk, siūlyk sprendimus. Tai čia labai paprastas dalykas. Kitas dalykas, tas prorusiškumo aspektas, kuris tikrai baimina ir jis kartais iš tiesų vienia radikalus, kai nebe vienia niekas kitas, va teko prieš porą dienų iš tikrųjų debatuoti karštai vienoje studijoje su AFD atstovė čia, europarlamentarė, reiškia, kolegė, bet iš AFD. Ir mane nustebino ne tai, kad atviras prorusiškumas, nes tai kvailai, reiškia, galbūt niekas čia nekalba, ypač jau čia Europoje, bet paslėptas, ta prasme, gudrus, tas toks klastingas. Tai ir tu iškart matai Kremliaus naratyvus, kuriuos čia mes Lietuvoje esam perkandę, jau čia mes su tuo senai gyvenam, visas tas, tarkim, na, nu, čia tai ką, čia svarbu ar ne, čia tai, vat, kvestionuoti, o gal čia, žinot, vat, nukrito dronas. O tai reikia tyrimą daryti, o kieno dronas, o kodėl jūs sakot, kad čia Rusijos, o gal ne Rusijos, ar ne, reikia čia atlikti, toks kalbėjimas yra, tu iškart matai, kad jis yra nukreipę fokusą nuo to, kas yra svarbu, palaukit, tai mumsgi aišku, kas priešas, nu gal ten šiandien ar rusiškas, ar baltarusiškas, ar ukrainiečiškas, ar teroristų dronas, koks skirtumas, ta prasme, bet rytoj bus 100 Rusijos dronų, 1000, ta prasme, kai sugalvos Putinas, ta prasme, čia yra problema, mes turim tam sukurti pajėgumus atremti ir taip toliau.
1: Jie apsimeta, kad jiems neaišku, kas yra priešai, kas draugai.
2: Jo, jiems neaišku, jie suvelia, jie kvestionuoja ir vat, kartais tų sąsajų tiesioginių, tu net ir žvalgybos, nu jos gali ir neapčiuopti arba gali neįrodyti, bet tas žmonių mentalitetas yra persisunkęs Kremliaus propaganda, jiems matyti, jinai įmosti, jiems tinka, jie matyt klauso, tai pas mus irgi taip tie vatnikai tie vadinami, nu tai panašiai dažnai šneka, kartais negali už rankos pagauti, ką tu čia blogai pasakai, bet tu jauti, reiškia, žinau, kvestionavimas, kažkoks tai abejojimas čia problemom, kur čia tas priešas, o koks čia pagrindinės problemas, aha, tas reiškia, whataboutizmas, nu gerai, nu va čia rusai puolo, kitų problemų nesprendžiat, nu palaukit, tai yra visur prioritetai, yra pagrindiniai klausimai ir turbūt valstybės saugumas ir gynyba yra pagrindinis klausimas, ir, o ne kažkokie kiti, tai va tas pavojingas kalbėjimas ir galbūt net ir mąstymas yra pavojingas iš tiesų. Tai tą aš matau ir mūsų ne tik Lietuvoje, bet ir Europos didžiosiose valstybėse tų radikalų galvose.
1: Turbūt nėra blogai, kai nu, sakykime, blogai aišku, bet ne taip blogai, kai žmonės na, kartais taip masto, kad gal čia vai, tas karas, gal čia su taikos reikia kažką, bet žymiai blogiau, kai politikai nusileidžia iki tokio lygio ir tada jau daro savo PR-ą remdamiesi tokiais vat, pamastymais. Politikas vis tiek turi būti gerokai aukščiau, šviesti visuomenę, o ne pataikauti jai su vat, tokiais dalykais, kad laimėtų kažkokius balsus, bet čia jau matyt kitos laidos. vienos ir kitos istorijos dalykai. Dėkoju mūsų pašnekovams, Petras Auštrevičius ir Paulius Saudargas, Europos parlamento nariai, šiandien išdėstė savo nuomonę. Ačiū Jums už prisijungimą, kaip visą laiką malonu Jūs matyti ir iki kitų kartų. Tai buvo Atviras pokalbis, dėkoju visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Toliau Žinių radio programa.
3: Pokalbis. Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Klaipėdos terminalas užtikrina, kad Lietuva išvengs naftos produktų tiekimo krizės. Šeimos paketo finansavimo šaltiniai valstybės ir sodros biudžetų pajamos. Trumpas grasina Europos Sąjungai dėl Kanadai pasiūlyto asocijuotosios narės statuso. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radijo informaciją. Lietuvai neturėtų grėsti naftos produktų tiekimo krizė, nes Klaipėdoje veikiantis valstybinės operatorės KN Energy's terminalas gali užtikrinti šaliai reikalingą jų kiekį, sako buvęs energetikos ministras ir anksčiau Litgrid vadovavęs Rokas Masiulis. LRT radijui Masiulis sakė, kad tiekėjai susidarius pakankamam kainų skirtumui galėtų nukreipti produktus į Lietuvą per Klaipėdos terminalą. Tokiu atveju kainos Lietuvoje jo vertinimu būtų artimos kitų regiono šalių kainoms. Masiulis taip pat ragino situaciją dėl kylančių naftos kainų palikti spręsti rinkai. Jo teigimu, naftos tiekimo grandinės yra lanksčios, o rinkos dalyviai gali greitai ieškoti alternatyvių tiekimo kelių. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad paramos šeimai paketas bus finansuojamas iš valstybės ir sodros biudžetų pajamų. Žinių radijui Ruginienė sakė, kad nusimatyti šaltiniai yra tvarūs, o papildomų pinigų demografijai skatinti bus ieškoma optimizuojant kitas išlaidas. Dalį opozicijos teigiant, kad šeimos paketo poreikių finansavimas nukeliamas ateities valdžioms, ministrė tai vadino spekuliacijomis. Ruginienės teigimu, būsimos vyriausybės galės tobulinti priemonės, kai jos bus priimtos. Prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino nutraukti prekybą su Europos Sąjunga, jeigu blokas leistų Kanadai tapti pirmąją asocijuotąją narę. Europos komisijos vadovė Ursula von der Leyen tokią perspektyvą iškėlė vakar. Tai statusas, kuris šiuo metu neegzistuoja. Trumpas sakė, kad ši idėja gali būti priešiškas veiksmas ir pagrasino įvesti atsakomosius muitus blokui. Jis pavadino Kanados prisijungimo prie ES perspektyvą juokingą ir pažymėjo, kad ši šalis buvo siaubinga prekybos partnerė. Kanados premjeras Markas Karnis siekė sustiprinti ryšius su ES, nes prekybos santykiai su jungtinėmis valstijomis valdant Trumpui tapo labai įtempti. Jungtinių valstijų statymų leidėjai patvirtino didelį sankcijų paketą Rusijai. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiųstas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Jis pareiškė, kad pasirašy šią priemonę. Teisės aktas nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš šešėlinį laivyną. Jis taip pat suteikė Trumpui įgaliojimus įvesti didžiulius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, tarp kurių gali būti Kinija ir Indija. Prezidentas Donaldas Trumpas paragino sumažinti palūkanų normas. Centriniam bankui jas padidinus pirmą kartą per 3 metus. Prezidentas piktai sureagavo į sprendimą, pavadinęs jį padidinimu nukreiptų prieš Trumpą. Jis apkaltino palūkanų normų nustatymo komitetą, kurį pavadino priešišku priimant sprendimus dėl politinių priežasčių. Centrinio banko vadovas Kevinas Voršas pabrėžė būtinybę kovoti su infliacija, kuri pernelyg ilgai buvo per aukšta. Šis palūkanų normos padidinimas gali būti ne paskutinis. Didžioji dauguma Fed politikos formuotojų nurodė, kad iki metų pabaigos tikriausiai prireiks bent dar vieno padidinimo.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-19 laipsnių šilumos.
2: Reklama.
3: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
4: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
5: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko, nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
6: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
7: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Stipri kariuomenė.
8: Laida Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
9: Labas ir sveiki, Milda Matulaitytė Feldhausen čia. Ir tiems visiems, kurie yra įpratę mane girdėti pirmadieniais, nuo šiol manęs klausykite ketvirtadieniais 10.05. Ir nuo šiol labas Milda laida tapo stipria kariuomenė, kurią aš be galo didžiuojuosi ir tikiuosi, kad mes sulauksime ne tik daug klausytojų, bet jūsų reakcijų, jūsų klausimų, jūsų pastebėjimų, galbūt pasidalinimų savo nerimu ar kažkokiomis problemomis. Tarp šalies institucijų gyventojai ir toliau labiausiai pasitiki Lietuvos policija bei kariuomenė. Tai rodo naujienų agentūros ELTA užsakymu 26 metų gegužės pradžioje atlikta Baltijos tyrimų apklausa. Jos metu pasitikintys kariuomenė nurodė 70% respondentų, tačiau 25% atsakė, kad ją nepasitiki. Palyginti su kovo mėnesį atlikta apklausa, šios institucijos pasitikėjimas sumažėjo 3%, kovo kariuomenė nurodė pasitikintys 73% apklaustųjų. Palyginti su kitomis šalies institucijomis pasitikėjimas kariuomenė išlieka didžiulis. Tačiau norint išlaikyti šią tendenciją, reikalinga nuosekli faktais pagrįsta komunikacija apie Lietuvos kariuomenės veiklą ir visuotinės gynybos principus. Todėl šios komunikacijos uždavinys yra šiandien kurti pasitikėjimą, ne pasitikėjimą kurti nuo nulio, o jį išlaikyti ir stiprinti. O mūsų kariuomenė bus stipri tik tada, kai jaus stiprų visuomenės palaikymą. Todėl šiandien aš be galo džiaugiuosi ir esu dėkinga, kad mūsų pirmąją šios laidos, šio ciklo laidą stipri kariuomenė sutiko atidaryti sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius. Labą dieną, generolė.
10: Sveiki, sveiki.
9: Ačiū, kad atėjote, ačiū, kad sutikote. Mes su jumis trupučiuką klausytojams aš paaiškinsiu, galbūt trupučiuką praversiu tas užuolaidas ir parodysiu tą trupučiuką virtuvę. Jūs sutikote su mumis ir su klausytojais kalbėti paprastai, na, ne aukštomis materijomis, ir tai yra tai, ko aš labiausiai ir noriu iš mūsų pašnekovų. Pasakysiu, kodėl. Mano burbule aš susiduriu netgi ir vakar turiu pasakyti, susidūriau su keliais žmonėmis, kurie pasakė, žinok, neklausysiu. Sakau, o kodėl? Aš sako, man tikrai įdomi kariuomenė ir tai yra tikrai sąmoningi žmonės, kurie man labai aiškiai pasakė, kad taip, jeigu būtų, aš tikrai eisiu. Aš esu apsisprendęs, aš žinau, aš savo šeimai pasakęs, aš eisiu, imsiu ginklą į rankas ir eisiu. Bet aš neklausysiu. Aš nieko nesuprantu, man neįdomu, ai, tingiu, žinok, ir nenoriu aš ten per daug gilintis. Tamsta, pasakykit, ar aš teisi, o galbūt aš klystu. Mes dar kitą jums leidus pasakysiu pavyzdį. Labai dažnai susiduriu su žmonėmis, kurie sako, ai, žinok, ten ta brigada, ten kažkoks mano draugas toj brigadoj tarnauja, ne, bet gal jisai ten grupiai kažkokioj, ar tai kuopoj, nu žinok, nežinau, man tai ten viskas, aš ten neskiriu jų. Ar nėra taip, kad mes nesuprasdami ar iš anksto galvodami, kad kariuomenė yra beprotiškai sudėtingas organizmas, aš jo vis tiek kaip kokios matematikos niekada nesuprasiu, tai kam man čia ir gilintis? Ar įmanoma kariuomenę suprasti kažkaip paprastai, supaprastintai ir kalbėti su žmonėmis, su visuomenė, na, paprastai jiems suprantama kalba, kad juos įtraukti į tą supratimą ir tuo pačiu didinti palaikymą?
2: Nu, manau, kad įmanoma. Apie kiekvieną sudėtingą dalyką galima kalbėti paprastai. Visiems suprantama kalba. Aišku, galbūt detalės arba giluminiai pokalbiai neįmanomi be labai specifinių žinių supratimo ar tam tikros praktikos turėjimo, bet kalbėti apie sudėtingus dalykus paprasčiau yra... Nu, labai gerai, aš manau, nes tada daugiau auditorijos supranta, apie ką mes kalbam. Ir aišku, tai nėra paprasta kalbėti apie sudėtingus dalykus paprastai, bet aš sakau, kad nu, genialumas slypi paprastume. Tai pabandykime paprastai pasikalbėti.
9: Tikrai taip. 052-431-431. Generolas ir aš laukiame jūsų klausimų, paskambinkite mums tiesiai į studiją ir pasikalbėkite, turite unikalią progą pasikalbėti su sausumos pajėgų vadu tiesiogiai. Na, o jeigu nenorite mums paskambinti, kaip visuomet savo klausimus galite rašyti mobiliojoje programėlėje. Tamsta, kai aš sakiau tą pavyzdį, kuris yra realus ir kurį aš nekartą girdėjus, ar tai ten jis brigadoj tarnauja, ar tai kažkokioj kuopoj, ar taip toliau, aš suprantu žmonės, kad jie neskiria, kuris vienetas yra, kuris yra didesnis, kuris yra mažesnis, kas yra ta kariuomenė. Tai galbūt pradėkime nuo labai paprastų ir pagrindinių dalykų. Kas iš tikrųjų yra tos sausumos pajėgos?
2: Na, paprastai kalbant, sausumos pajėgos tai yra kariuomenė arba pajėgos, kurios operuoja arba atlieka veiksmus sausumoje. Tai toks yra paprastas paaiškinimas. Šiandien sausumos pajėgos susideda iš divizijos, lietuviškosios divizijos, kuri yra mano geležinis kumštis, tai vienoje rankoje. Kitoje rankoje yra krašto apsaugos savanorių pajėgos, taip pat pajėgos teritorinės, didelės pajėgos, turinčios savo rinktinės, ir tai yra mano antrasis kumštis. Be divizijos ir be savanorių pajėgų aš turiu dar ir mokymo centrą, kuriame rengiame specifinius sausumos specialistus, kurie atsakingi už tam tikrų ginklų sistemų naudojimą ir valdymą. Tai va tokias žinias, specifinės žinias, tam tikrų ginklų sistemų, tam tikrų specialybių suteikia tas mokomasis centras. Ir jisai teikia paslaugą, mokymo paslaugą tiek divizijos kariams, tiek ir kraštaugos savanorių pajėgų kariams.
9: Tarsta, jūs kelis kartus paminėjote diviziją ir iš tikrųjų turbūt viešojoje erdvėje mes galime pastebėti, kad jau kuris laikas sklando, vat, būtent dažniau girdime ne sausumos pajėgos, o pirmoji divizija. Tarsi viskas ėmė suktis apie tą pirmąją diviziją. Tai dabar galbūt paklausčiau jūsų, koks yra jų tarpusavio santykis. Jūs ką tik paminėjot vieną geležinį kumštį, kitą geležinį kumštį. Tai kas yra ta divizija, kad žmogus galėtų įsivaizduoti, nes turbūt dauguma yra girdėję diviziją tik tai prieškario laikų, tuomet, kai turėjome, skamba labai romantiškai, po nepriklausomojo Lietuvoje mes divizijos neturėjome. Tai kas yra ta divizija ir koks yra jų tarpusavio santykis?
2: Tai turbūt labai aiškiai reikėtų pradėti kalbėti apie skaičius, kad suprasti, kokio dydžio tai yra junginys, kas tai yra per karinis darinys. Tai divizija, kalbėkime apie 20 tūkstančių žmonių, kuri susideda pati savaime iš brigadų. Tai Lietuvos divizija šiandien susideda iš 3 brigadų, tai yra mūsų geležinio vilko brigada, yra brigada Žemaitija ir brigada Aukštaitėje, 3 brigados. Vat jos sujungtos į vieną didelį junginį, kuris ir yra divizija. Be to, kad mes brigadą sujungiam į didelį junginį, galingesnį junginį, tai nėra baigtinis pas rezultatas. Divizija dar turi ir kitus komponentus. Na, mes juos kariuomenėje vadinam įgalintojais. Tai yra tam tikros ginklų sistemos arba ginklai, kurie siekia daug toliau negu brigadų ginklų sistemos. Tai vat ir sukurdami diviziją mes ne tik sumetėm, kaip sakyt, į vieną dėžę 3 brigadas ir pavadinom diviziją. Mes dar ir pridėjom karinius žaislus, kurie yra gerokai toliau siekiantis atstumo prasme, gerokai iš toliau pažeidžiantis priešą, negu brigadų galimybės. Tai sukurti diviziją nėra tik tai pakeisti pavadinimą, parašyti ant popieriaus ar nupiešti kažkokius kvadratelius popierių ir pasakyti, va štai turėjom atskirus kvadratelius, dabar čia yra va, į vieną sudėjom, tai dabar kažkas daugiau yra. Tai ne tik tai, pasakydami, kad kūrėme diviziją, mes ir kūrėme pajėgumą, kitaip tariant, tai yra junginys, kuris turės ginklų sistemas, kurie aptiks priešą iš gero kartais toliau negu brigados, kurie galės naikinti priešą kartais toliau ir efektyviau negu brigados. Tai, kad paprasčiau būtų, įsivaizduokite, na, viduramžių kariuomenės ar dar senesnės įrikiavusią į vieną eilę ir va štai, jeigu stovėtų kariai ale brigada, sakykime, vadinkim, su trumpomis jėtėmis, o šalia stovėtų divizija su ilgomis jėtėmis. Tai vat tas ilgų jėčių ir trumpų jėčių skirtumas yra tas skirtumas, kai tu tariant priešą pasiekiam iš toliau ir pradedam naikinti iš toliau. Tai tas, jeigu klaustumėt, kodėl taip reikėjo, kodėl dabar Lietuvą, kodėl...
9: Tai būtent sekantis, jūs užbėgot man ir už akių, ir sekantis mano klausimas ir būtų buvęs, juk šitiek metų mes nepriklausomoje Lietuvoje gyvenome ir gyvenome gerai be divizijos ir mes ją ėmėme kurti. Tai galbūt tada klausimą aš jau apversiu kitaip. Kokios problemos jūs labai gerai turbūt žmogui vizualizavote tą iečių skirtumą, ne, ilgos ir ilgesnės. Kokios karinės problemos mes negalėjome išspręsti be divizijos lygmens pajėgumų?
2: Paprastas atsakymas. Irgi naudosiu turbūt tą patį vaizdinį, kad lengviau būtų suprasti.
9: Labai gerai, labai gerai.
2: Tai įsivaizduokite priešo pajėgas artėjančias ar puolančias Lietuvą arba mūsų regioną. Tai yra masė, didelė kariuomenė su labai galingomis ir toli siekiančiomis ginklų sistemomis. Ir vat, kad atremti tą kariuomenę, NATO taip pat skaičiavo, kągi reikėtų padaryti, kaip reikėtų apginti, sakykime, Baltijos regioną ar šitą teritoriją. Ir yra egzistuoja NATO planai ir egzistuoja pajėgos, konflikto atveju turėsiančios ateiti į regioną ir apginti šitą regioną, sustabdyti priešą, kad jis negalėtų pulti ir okupuoti šitų žemių. Tai suskaičiavus, kiek reikia pajėgų atremti rusiškas divizijas, sakykime, einančias į šitą regioną, NATO turi prieš pastatyti NATO divizijas. Tai kitaip tariant, mes suprantam ir matom, kad tos natietiškos divizijos, kurios ateitų šitą regioną, iš jų visų aš skaičiaus dabar neminėsiu sąmoningai, bet Lietuvos teritorijoje atremti priešą ateisinti potencialiai į Lietuvos teritoriją, mums reikia kelių divizijų. Ir jeigu mes sakom, kad štai iš kairės stovi vienos šalies divizija, sakykime, kažkur tai mūsų šiaurėje, iš dešinės mums stovi kita divizija mūsų pietuose, o mes pastatom tik brigadas. Kitaip tariant, grįžtami mano vaizdinį arba piešinį, mes stovime rikiuotėje su trumpomis jėtimis su brigadu, tik jėtimis ar kardais rankose. Mhm. Iš kairės mums stovi divizija, kuri turi ilgas jėtis, o iš dešinės kita divizija, kuri turi irgi ilgas jėtis. O mes su trumpomis arba tų jėčių net neturime. Tai mes tampame to rikiuotės silpnoji grandis ir priešas pamatęs, kur yra lengviausia pulti, kur yra silpniausia, nes nėra ilgų jėčių, ten ir bandytų prasilaužti, ten ir bandytų eiti. Tai neturėdami patys divizijos, turėdami tik brigados struktūrą ir tik brigados lygmens ginklų sistemas, kitaip tariant, trumpas jėtis arba jų neturėdami, turėdami tik kardus, mes būtume lengvai, mūsų gynyba būtų lengvai sulaužama ir per mus ir eitų, nes mes būtume ta silpnoji grandis, kurioje ta grandinė ir sutrūktų. Tai kad nebūtume silpnoji grandis, turėjome turėti ilgas jėtis. Turėjome įsigyti ilgas jėtis arba tapti diviziją ir tas brigadas sujungia į vieną didelį junginį, nupirkti ilgasias jėtis ir pastatyti šalia kitų NATO divizijų ir lietuvišką diviziją, kad jos su seserim divizijom turėtų vienodą pajėgumą ir vienodai galėtų atremti priešą, netampant silpnąją grandimi. Kad grandinė būtų vieninga, kad visi junginiai stovėtų su vienodais pajėgumais, Lietuva pasakė, kad ir mes, lietuviai, išstatysime savo diviziją ir ginsime savo žemę su savais pajėgumais.
9: Mhm. Tamsta, man jūsų beklausant dabar kilo, kažkaip prisiminiau pirmąją laidą apie kariuomenę, kuomet aš kalbinau tuometinį kariuomenės vadą. Visiškai užduosiu klausimą iš kitos, kaip sakant, operos. Ir klausimas nemalonus visuomet man jį išgirdus. Ir aš įsivaizduoju, kad jis lygiai taip pat nemalonus yra ir jums. Jūs esate karys, tačiau gyvenat, negyvenat vakume, gyvenat tarp žmonių. Ar vis dar susiduriate, ar tenka susidurti su ta tokia, labai bjaurę nuostatą ir bjaurių įsitikinimų, ką jūs čia pasakojat, vis tiek ateis ir užims čia per tas, tris dienas, tris valandas, žinot, šitą labai, labai bjaurų naratyvą. Ar vis dar tenka susidurti su tokiu?
2: Esu girdėjęs tokių teiginių, bet tai tokius teiginius teigia arba žmonės klausia, nepažindami kariuomenės iš vidaus, nežinodami, kokias mes ginklų sistemas turime, kiek yra profesionalūs mūsų kariai, kokį rengimą mes suteikiame, karinį rengimą savo personalui. Tai nežinant tų dalykų, aišku, gal atrodo, ta Lietuvos kariuomenė, jinai galbūt nėra skaitlinga, nėra didelė. Žmonės nematantis mūsų karių ir mūsų ginkluotės gatvėse, nes mes treniruojamės specialiuose poligonuose, treniruočių teritorijose, nežinantis mūsų ginklų, jų skaičiaus, jų galimybių ir mūsų karių parengtumo, gali taip kalbėti. Visą laiką suprantu, jeigu lyginsime Rusijos karinės pajėgas ir Lietuvos, tai taip pat kaip lygintume mūsų visuomenės, kiek žmonių gyvena Rusijos teritorijoje, virš 100 milijonų ir mūsų, tai mes suprantam dydį ir mastą. Tai aišku, kad mes lyginant su Rusija esame maži.
9: Mažesni.
2: Bet mes savo galę stiprinme stodami į alijansą ir būdami, šiandien jau būdami alijanso nariais, turime didelius brolius ir seseris. Ir va čia atsiranda mūsų jėga, jeigu mes ateiname, būdami alijanso nariais, ateiname į tą patį alijansą, nesu ištiesta ranka, kad štai neturime nieko, dabar jūs mus apginkite. Mes keičiame šitą vaidmenį ir šitą savo tokią poziciją, mes sakom taip, mes prašom jūsų padėti mums gintis, bet mes ginsimės patys ir ginsimės patys stipriai, turėdami ilgas jėtis. Ne su ištiesta ranka ateiname, bet su galimybėmis, taip pat matydami ir galėdami padaryti žalą priešininkui, mes esame pasirengę, pažiūrėkite mūsų rengimą, mes gebame tą padaryti ir mes štai prašome, kviečiame jūs prisidėti toj nelygioj kovoje prieš šitą didelį priešininką. Ir buvimas kartu su alijansu, buvimas kartu mūšio lauke, tai yra ir atgrasimas prieš, nes jis supranta, kad štai šalis, kuri neturėjo kariuomenės, kuri pradėjo savo nepriklausomybės pirmosius žingsnius, kurie kūrė nuo nulio, nuo lengvųjų pėstininkų ginklų, šiandien gali pastatyti ilgojo nuotolio artileriją, turi žvalgybą, gali smogti smūgį, kitaip tariant, turi ilgas jėtis ir tai jam nepatinka. Be to, kad mes turim ilgas jėtis, mes turim seserinės divizijas ir brolius ir seseris, kurie turi dar ilgesnės. Ir štai atsiranda ta visa grandinė ir dėlionė, kad tuo metu tada Rusas sako, čia sudėtinga tam papulti ir gazdinti ir kitaip elgtis, nes ir jie patys turi kuo įkasti ir šalia to atsistoja kiti vienetai, kurie gali mus kandžyti taip pat ir dar daugiau. Ir vat iš čia reikėtų konstruoti tada klausimą, kokia be būtų Lietuvos kariuomenė, lyginant su kažko, nes sakydami didelė ar maža, mes lyginam su kažko.
9: Taip, taip, taip.
2: Jeigu mes lyginame su Latvija, ar su Šveicarija, ar su Islandija, tai vieni neturi, kiti mažiau turi. Tai būtų visai kitoks santykis, lyginant su Rusija, taip mes esame mažesni. Bet mes sugebam kandžiantis ir nebus lengva eiti per Lietuvos žemę. Nes ten stovės mūsų išaštrintos jėtis, ten stovės mūsų draugų išaštrintos jėtis ir jos moks.
9: Žinot, šitas klausimas tikrai nebuvo apgalvotas ir, sakau, man jis kilo beklausant jūsų ir aš vat, grįžau su tuo klausimu į praeitį ir beklausydama jūsų pagalvojau, kad būtent aš pastebiu tą konkretų pokytį mano aplinkoje pasitikėjimų kariuomenė. Ir tai yra fantastiškas pokytis, nes aš tokių, kad ten mūsų žims, savo aplinkoje nebegirdžiu. Ir vat, tikrai labai, labai džiugus pokytis, realus pokytis. Tamsta, leiskimės, mes kalbame apie diviziją, mes kalbame apie karinius vienetus, mes kalbame apie dydžius. Tačiau be abejo, kad pirmiausia, už viso to stovi kas? Stovi karys, stovi žmogus. Tai mano klausimas būtų, sukūrus diviziją, paprastam eiliniui kariui batalione, keičiasi kažkas, ar viskas išlieka taip pat, ar pasikeičia iš viskas, kokį pokyčiai laukia ar nutiko eiliniam kariui?
2: Tai vėlgi, reikia tada įsivaizduoti tą eilinį karį, kuris vat, apsėvė karinius batus, apsirengė uniformą, pasėmė ginklą ir jeigu skalbat apie tą eilinį pėstingą, kuris sėdė apkase ir mato priešą, tai įsivaizduokit, jeigu nebūtų divizijos, tai Rusijos kariuomenė visa gale ateitų per to kario, per brigado šūvio nuotolį, taip, tai mes vat, 10 km atstumu, 15 turėtume didžiulės pajėgas, net nepažeistas, artėjančias iki mūsų. Kai atsiranda divizijos ginklo sistemos, jos pradeda mūšiai daug iš toliau, tai iki brigados lygio, iki to pėstinko kario ateina priešas jau nualintas, jau su nuostoliais, ir jam tenka, kitaip tariant, tada mažiau taikinių jis mato laukia, mažiau priešo, kurių jam reikia sunaikinti. Tai pačiam primityvių paaiškimų pačiam kariui matyti, tai jisai mūšio lauke matys mažiau priešo, negu jis matytų, jeigu nebūtų divizijos. Reikia tą labai aiškiai suvokti, kad turėdami diviziją ir priešui pradėjus puolimą, kai pirmas karys ar tankas atsistos ant Lietuvos žemės, pirmas centimetras, mes matom, kad yra puolimas, tai ne tik, kad tas karys ir kris ir degs toje vietoje, bet mūšis persikels šimtus kilometrų į priešo gilumą. Jeigu būtų brigada, tai būtų dešimtis kilometrų. Turime diviziją, turime visai kitokius ginklus, mes galime matyti toliau, galime paleisti ugnį ir naikinti taikinius toliau, tai vat per visą tą atstumą ir ruožą mes deginsim priešą iš toliau ir jo žemėje. Ir tai yra tiesa ir tai yra atgrasanti žinutė. Ir jeigu priešas nori išbandyti tokią patirtį, tai jis tą ir padarys. Ir jisai patirs žalą. Nes šiandien mes sakom, kad mes turime ilgas jėtis.
9: Ar galėčiau rezumuoti jūsų tai, ką jūs dabar pasakojote pirmojoje mūsų laidos dalyje, kad, na, tiesiog divizija tai yra ne tik savaime didesnė struktūra, taip, ne tos, ne tik tos didesnės ir ilgesnės jėtys ir ne tik tai mūsų, o ir seserinių divizijų, tačiau tai yra tiesiog, kad žmogus suprastų, tai yra visų pirma didesnė kovinė galia.
2: Tai paprastai kalba, tai taip, tai yra skaitlingesnis junginys tiek žmonių skaičiumi, tiek ginklų sistemomis ir tų ginklų sistemų nuotoliai yra gerokai didesni, kartais didesni. Tai paprastai sakant, yra gerokai didesnė kovinė galia. Kartais didesnė negu brigada.
9: Ačiū tamsta, padarykime trumpą pertrauką.
10: Stipri kariuomenė. Laida Stipri kariuomenė remia Medijų rėmimo fondas.
11: Reklama.
12: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
13: Žinių radijas.
1: 10:31.
13: Žinios.
1: Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė Druskininkų mero įgaliojimus. Įsilaužta į Rusijos nenulaužiamą elektroninio balsavimo sistemą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė korupcijos byloje nuteisto Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Jo įgaliojimai panaikinti apeliaciniam teismui patvirtinus Malinausko kaltę korupcijos byloje. Vis dėlto jis galės dalyvauti kitų metų kovą vyksiančiuose savivaldos rinkimuose. Kadangi iki eilinių rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras nebus renkamas, o šias pareigas eis tarybos paskirtas jos narys. Druskininkų taryba šio klausimo į posėdį planuoja rinktis pirmadienį. Panevėžio apylinkės teismas vieną mėnesiui pratęsė suėmimo terminą Viliui Solkanui, įtariamam paramediko Manto Sadausko nužudimu. Suėmimas pratęstas dviem įstatyme numatytais pagrindais. Įtariamasis gali bėgti, slėptis bei daryti naujus nusikaltimus. Prokuratūros duomenimis nusikaltimas galėjo būti padarytas dėl asmeninių nesutarimų. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė sako, kad pastarojo meto seksualinio smurto skandalai turi paskatinti aktyvesnę pilietinę poziciją. Žinių radijui Ruginienė sakė, kad visuomenė turi apginti seksualinio smurto aukas. Ministrė taip pasisakė paklausta apie situaciją moterų krepšinėje, kai FIBA atlikus tyrimą dėl Lietuvos moterų rinktinės vyriausiojo trenerio Rimanto Grigo, jis buvo 4 metams nušalintas nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos. Anksčiau tyrimą atlikusi Lietuvos krepšinio federacijos komisija skelbė nenustačiusi seksualinio priekabiavimo apraiškų. Anoniminė programišių grupė teigia įsilaužusi į Rusijos centrinės rinkimų komisijos ir rangovų duomenų bazės susijusia su naujausia elektroninio balsavimo sistema, likus vos kelioms dienoms iki parlamento rinkimų. Programišių grupė teigia, kad jos tikslas buvo ne sutrikdyti balsavimą, o skleisti esamas spragas, galinčias leisti valdžiai manipuliuoti elektroninio balsavimo rezultatais. Programišiai taip pat paragino rusus balsuoti balsavimo vietose, o ne elektroniniu būdu. Pareigūnai anksčiau elektroninio balsavimo sistemą apibūdino kaip nenulaužiamą.
13: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
13: Orai.
1: Šiandien daug kur numatome trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-19 laipsnių šilumos.
11: Reklama.
14: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena.

0: bilietus platina Bilietai LT jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
3: Širdis neprašo daug, tik truputį daugiau dėmesio kasdien. Ne tada, kai jau skauda, ne tada, kai jau per vėlu, o šiandien. Kai renkamės, ką valgome, kai pajudame, kai staptelim ir pasirenkam tai, kas iš tiesų gera mums. Dideli pokyčiai prasideda nuo visai mažų sprendimų ir būtent jie, kartojami kasdien, saugo tai, kas mus neša per gyvenimą. Sveika širdis tavo kasdienio pasirinkimų pasekmė. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
4: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
5: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
6: Stipri kariuomenė.
2: Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų remimo fondas.
7: Grįžtame į studiją, o mano studijos svečias šiandien sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius, o mes kalbamės apie tai, kas yra sausumos pajėgos, kokios sausumos pajėgų pajėgos, apie pirmąją diviziją ir įvairiausius kitus klausimus 052-431-431. Paskambinkite mums į studiją, jeigu norite savo klausimą užduoti tiesiogiai mano svečiui, brigados generolui Nerijui Stankevičiui, o į tą tarpą mes gavome labai daug jūsų klausimų. Deja, visų, aišku, nespėsime atsakyti ir aš nespėsiu net paskaityti. Keletą pacituosiu, labai daug teigiamų klausimų, labai daug teigiamų atsiliepimų, kas labai džiugina. Pirmiausia, noriu generolę perduoti žmonių pagarbą ir padėką jums, necituosiu atskirai vardais, tai ačiū jums, kad rašote, tikrai didžiulė pagarba iš žmonių ir padėka. Turime keletą rūpimų žmonių klausimų. Rasa klausia, kurioje šalies gynybos vietoje yra Klaipėdos kraštas, Kaliningradas pašonėje, o iš visur lyg ir, na, tokia spengianti tyla. Rasa dėkoja jums už atsakymą.
8: Reiktų suprasti, kad visa Lietuvos teritorija ir visa NATO teritorija yra brangi ir ne vienas centimetras nėra apleistas ar užmirštas. Kaliningrado klausimas ir ten esančios pajėgos, tai yra kaip Rusijos sala, sakykime, apsupta NATO šalių, yra įvardinama kaip problema, kurią reikia išspręsti ir gynybos planai numato priemonės, kas atsitiktų su kariniais vienetais esančiais Kaliningrade. Todėl ramiai atsakau, tai yra grėsmė, kuri konflikto atveju bus, na, neutralizuota. Nereikia bijoti, nereikia turėti abejonių, kad ta grėsmė nėra kažkaip įvertinta, ar mes žiūrime pro pirštus į ten esančias pajėgas. Tos pajėgos yra taikiniai, kurie karo metu bus sunaikinti. Tai, nu, aš taip galiu pasakyti, neatskleisdamas detalių, kas ir kaip, kada, kokiu laiku ir kokiom priemonėm atliks tą taikinių naikinimą. Kalbam apie tai, kad tai yra grėsmė ir NATO pajėgos kartu ir Lietuva žino tą grėsmę ir yra pasiruošusi reaguoti tinkamai, kad iš ten ta grėsmė niekaip negalėtų pakenkti Lietuvai ar kitai Lenkijai, sakykime, ar kitai valstybei iš būtent šitos teritorijos. Tai tiek galiu atsakyti.
7: Mhm. Generolė, bekalbant jums, parašė Asta ir aš būtinai turiu šitą pacituoti jos klausimą, kad jūs išėjęs iš mūsų studijos perduotumėte savo kariams. Asta rašo, pagarba kariuomenės vyrams ir moterims, visuomenė su jumis. Nesijaudinkit, botai garsiai rėkia, visuomenė tyliai palaiko. Ir turbūt, na, turbūt teisingiausias komentaras, kurį tik galima išgirsti, visuomenė jūs palaiko. Tai ir Asta, ir aš jūsų labai prašau, išėjęs, perduokit kiekvienam kariui, kad mes su jumis, kad tikrai, na, kaip ten sako, karavanas šunys loja, o karavanas eina.
8: Tai ačiū labai Astai, būtinai perduosiu ir visiems savo poliniams, ir vadams, ir kariams linkėjimus, tiek nuo Astos asmeniškai, tiek nuo visos visuomenės, ir ačiū už palaikymą.
7: Dar toks klausimas. Albinas klausė, nelabai gerai suformuluotas klausimas, aš pabandysiu interpretuoti, jis klausė, kiek divizijų reikia sėkmingai atremti vieną diviziją. Tai tuomet turbūt jis turi omeny, kiek divizijų reikia atremti priešo.
8: Tai čia standartinis karo teorijos klausimas. Besiginančiam užtenka turėti pajėgų 3 kart mažiau negu puolančiajam. Kitaip tariant, puolantysis turėtų turėti 3 kart daugiau pajėgų, kad galėtų pulti. Tai prieš vieną diviziją turėtų eiti 3. Esminėse ruožuose, kur norima pralaužti gynybą, tie kartai turėtų būti dar daugiau. 5 prie 1 turėtų būti, 6 prie 1 tam, kad pralaužti. Tada prieš vieną besiginančią diviziją turėtų 5-6 Rusijos divizijos. Arba atitinkama ugnies gale. Bet jau mes pradedam kalbėti apie techninius dalykus, kurie galbūt yra sudėtingi. Bet kitaip tariant, 5 puola prieš 1, tada ta gynyba gali sušlubuoti ir lūžti. Standartiškai 3 prieš 1 turėtų laikyti. Jeigu 2 prieš 1, nepralauš. Jeigu 1 prieš 1, nepralauš. Tokia yra karo teorija. Jinai visą laiką galioja nuo iki ir nuo sakykime, Egipto laikų iki šių dienų. Priemonės skiriasi, ugnies prinešimo sistemos skiriasi, bet patys principai jie lieka galioti. Besiginantis turi daugiau pranašumų negu puolantysis, šita prasme, todėl jam reikia mažiau pajėgumų negu puolančiajam. Todėl puolantysis turi sukaupti daugiau pajėgumų, kad pralaužti gynybą. 3 kartai, esminėse ruožuose 5 kartai. Tai toks atsakymas. Prieš vieną diviziją turėtų pult 3, norintis sėkmės turėtų pult 5-6. Toks atsakymas.
7: Ačiū Jums už atsakymus. Generolė, aš tiems, kurie mūsų tik klauso, o nemato šiuo metu, aš pabūsiu jų akimis ir pasakysiu, kad Jūs pasakodamas, na, labai dažnai šypsotės. Kodėl aš šitą norėjau paminėti? Kare aš išmokau, kad be humoro, be šypsenų, be daug juoko, na, tu tiesiog fiziškai mirsi, tu neišgyvensi. Ir aš norėčiau parodyti dar trupučiuką ir kitą kariuomenės pusę, kad ne vien tik tai tie mūsų kariai yra labai rimti ir susikaupę, jūs visą laiką šypsotės, tai į tą tarpą užduosiu vieną kiek mažiau rimtą klausimą su ta pačia šypsena. Rašo, tie klausimų, kad sunku atrinkti. Povilas rašo, va toks klausimas asmeniškai, kuris Lietuvos kariuomenės dalinys turi kiečiausią emblemą ir kodėl?
8: Oi, tai. Emblemos labai įdomus, iš principo labai įdomi tema, nes kiekviena emblema turi savo istoriją, savo simboliką ir reikšmę. Kuris kiečiausias, tai čia labai individualus atsakymas turėtų būti, nes kiekvienam turbūt vienam patinka vilko galva, kitam patinka kalavijas.
7: Visi turbūt daliniai suakmenėja ir galvoja, ką pasakys vadas, kuris.
8: Man Šiuo metu man yra gražiausias ženklas, kurį aš dabar nešioju ant savo peties. Tai yra mūsų skydas. Tai yra man gražiausias ženklas. Tai yra giminaičių stulpai skyde ir yra sukryžiuoti du kalavijai. Simbolizuojantis kovą, ryšto kovot, nes yra pakelti kalavijai, yra sukryžiuoti kalavijai, kertantis bet ką, kas papuola tarp jų ašmenų. Ir tai yra ženklas ginantis giminaičių stulpus, mūsų tikrai simbolį, mūsų kariuomenės ženklą. Mes esam kariuomenės geležinis kumštis su kalavijais, ta simbolinė prasme, o ne simbolinė, esam didžiausios pajėgos sausumoje, ginsiančios Lietuvos teritoriją sausumoje.
7: Generole, grįžtam į rimtus dalykus, į rimtus klausimus, didesnė kariuomenė. Tiesiog skaičius ar reali gale? Klausimas būtų toks. Lietuvos kariuomenė didina karių skaičių, mes kuriame naujus vienetus, atvyksta nauja technika, plečiama infrastruktūra. Ir kas tokioje, na, iš tikrųjų, iš šono, bent jau žmogui stebint, atrodo, kad tikrai be galo sparčiai auga miestelis Rukloje, man atrodo, išdygo kaip ant mielių, aš pati nebuvau porą mėnesių, aš galvoju, kad aš pravažiavau kažkur neten patekau, nes

0: mes pajėgumą matuojam kitaip. Ir pajėgumo komponentai, žiūrint į tai, kaip suprasti tą galę, susideda iš žmogiškojo komponento, tai kiek karių mes turime, susideda iš materialaus komponento, tai kiek mes turime technikos, ir tada kiek mes turime atsargų. Kalbant apie žmonės, tai jie turi būti ne tik, kad mes vat štai pakvietėm žmonės, mes turime turėti, kad žmonės būtų parengti ir apmokyti, kad jie mokėtų kovoti ir kad jie norėtų kovoti, valia kautis, kad būtų. Tai čia toks moralinis komponentas. Žmonės turi būti parengti kautis ir jie turi norėti kovoti, norėti gintis, norėti mokėti ir norėti naudoti jėgą. Tai jie turi būti aprūpinti ekipuotę sistemom ir ginklais.
1: Gal galėčiau aš jūs pertraukti ir į tą tarpą, į kitą klausimą ir jūs atsakysit kartu, kas tuomet yra sunkiausia? Ar sukurti štabą, užauginti vadus, sujungti skirtingus vienetus, ar užtikrinti, kad apskritai visa sistema būtų gerai aprūpinta ir galėtų veikti ilgą laiką? Tai čia gal į vieną, kad sudėtumėt.
0: Tai aš ir kalbu, kad mes turime, negali vienas komponentas visko nulemti. Jis turi turėti ir žmonės, ir techniką, ir atsargas, tai yra šaudmenis, kur ir taip toliau. Tai, o žmonės turi būti parengti, nes mes galim turėti žmonės, kurie turės techniką, turės ginklo šaudmenų atsargas, bet nenorės kovoti. Tada nieko nebus. Galim turėti žmonės nusiteikusius kovai ir mokančius ir žinačius, kaip daryti, bet jie neturės technikos. Arba ta technika neturės šaudmenų. Tai mes turim kalbėti apie tris komponentus ir gale tada yra, kada turime priemonės, ir žmonės, ir technika, ir atsargas, ir turime valią kautis. Ir tada viskas veikia. Pati gale šiandieniniai kariuomeniai ne vien skaitosi dydžių arba žmonių skaičiumi, kad ir parengtų žmonių skaičiumi. Atsiranda technologijos keičiančios šiek tiek žmonės. Nes čia kalbam ir apie dronus, kalbam ir apie dirbtinį intelektą, ir apie kitokias priemonės, kuriomis galima nuslopinti prieš arba padaryti jo tam tikras priemonės neveiksnėmis. Tai kai kur ta gyvoji jėga kaip ir praranda esminį vaidmenį, bet iš principo gyvoji jėga jinai yra reikalinga. Tai vat čia reiktų labai nesumaišyti esmė, kad kariuomenė būtų pajėgi, kad jinai sugebėtų daryti efektą priešui arba ginkluotės pagalba arba kitų technologijų pagalba. Ir jeigu efektas yra pasiekiamas, priešas negali kovoti, arba jis yra stabdomas, arba jis patiria nuostolius, arba jis tiesiog negali sėkmingai vystyti savo operacijų, tada mes pasiekiam efektą, arba laikę sustabdom jį, arba iš principo sustabdom, arba padarom jam didelę žalą, po kurios jis nebegali pulti. Tai paprastai kalbant, ta gale kariuomenės yra, jeigu mes sugebam sustabdyti priešą, mes padarom konkretų efektą. Ne skaičiais mojuojam, ne biudžeto dydžių, ne žmonių skaičiumi, ne dar kažko, o ta kariuomenė, kurią turime, jinai yra efektyvi, jinai sėkmingai gali sustabdyti priešą tiek, kiek reikia, kol ateina sąjungininkai, arba tiek, kiek reikia, kad jis nebegalėtų pulti, nes arba jam neapsimoka, arba jis praranda per daug, patiria per daug nuostolių, arba tiesiog laikė jam kažkas neatsitinka, nes jį turim sėkmingai sustabdyti. Apie tai yra kalba, efektą turim be pasiekti. Ir tas efektas turi būti nebūtinai šalia sienos, jis gali būti ir šalia sienos, ir toli į priešo gilumą. Ir priešas tą turi savo, jis turi žinoti, kad mes turim pajėgumus, jis turi žinoti, kad mes nusiteikę tą daryti, ir jis turi matyti, kad mes treniruojamės, kad tai darom. Ir va, visi šitie komponentai, jie tik tada suveikia sėkmingai ir atgraso, kai jisai tikrai supranta, kad mes neblefuojam, mes turime tas vadinamas jėtis ar sistemas, mes nusiteikę jas panaudoti ir demonstruojam tą nusiteikimą. Ir mes pasakom, kas yra mūsų tos raudonos linijos, kurias peržengus mes panaudosim. Tai trys tie komponentai turi būti ir mes turim juos demonstruoti ir rodyti.
1: Vade, kitas klausimas mano bus apie vištą ir kiaušinį. 5 mano metai kare, girdėjau visko. Man mano artileristai sako, gal iš kitos pusės pradėsiu, dronistai man sako, ypač va šiemet parsivežiau, čia dar keletas mėnesių ir artilerijos nebeliks, nebereikės. Artileristai man sako, mūsų visada reikės ir mes visada būsim, galbūt mažesniais kiekiais, bet mes visuomet vis tiek būsim. Mano vadai ten Ukrainoje, kalbu apie Ukrainą, vadai sako, na,

0: karo dronas nelaimės, karą laimės karys. Ir dabar toks klausimas, Lietuvoje mes na, jaučiame tokį kaip ir supriešinimą. Ten, kur reikia, ten, kur nereikia, čia sąmonė, čia nesąmonė. Ar dar yra prasminga šiandien priešinti, jeigu imtume tiesiog karį ir droną, ne? O gal tikrasis pajėgumas atsiranda tada, kai karys, dronas, žvalgyba, ryšiai ir ugnies priemonės veikia kaip viena sistema ir nereikia to, na, žinot, sofos ekspertų aiškinimo čia kariuomenė daro nesąmonės, čia taip. Aš sakau, aš pati kalbu iš savo patirties, ką
1: girdžiu.
0: Aš būdama vienam daliny girdžiu, ką jis sako apie kitą.
1: Tai aš paprastai atsakysiu. Jūs klausėt ir jūsų klausime jau yra atsakymas, tai čia galima paklausyti dar kartą ir jūs išgirsti, jūs pat ir atsakėt, bet ne apie tai. Kiekvienas žmogus klausdamas, jis klausia iš savo patirties. Tai ir aš gerbiu tą nuomonę. Ir nieko nevadinu nei sofos ekspertais, nei dar kažko. Žmogus, kuris klausia, jis kažką žino turbūt, ar girdėjęs yra, ir jis iš to, ką žino, jisai sintezuoja tą klausimą. Tai jeigu jisai turi patirties kaip dronistas ir įsivaizduoja, kad jisai stipriausias, tai taip ir atrodo jo galvoje, nes mano bet kokio kario paklausti, jūs paklausit maistą verdančio kario, jūs sakys, jeigu nebus maisto, jūs visi būsit alkani, ar logisto, ar taip toliau. Tai aš nenoriu nueiti nuo klausimo jūsų, bet aš noriu pasakyti, kad kiekvienas gerbia ir aukština savo specialybę, ir jum logistai pasakys, kad jie stipriausi, artileristai pasakys, kad jie reikalingiausi, paklauskite mūsų karinio oro pajėgų, pasakys be aviacijos, apskritai čia jūs kariuomenė, tik tai sausumas, žemės kirminai ir taip toliau. Bet kur yra tiesa, kad mums reikia suderintos sistemos? Negalime nurašyti nei artilerijos, nei tanko, nei drono šiandien, nei dar rytoj atsirasinčių technologijų. Visos technologijos randa savo vaidmenį. Taip ilgainiui kažkas gali numirti ar pradėti dominuoti, bet šiandien visos technologijos, kurios yra ir toj pačioj Ukrainoj, jie turi ir artileriją, tiesa, jie veikia kitaip, jinai išslapstyta, jie turi ir droninius pajėgumus, jie turi ir tankus, ir ten, kur reikia prasiveržimą, ten, kur reikia manevrą, taip reikia išlaisvinti tą manevrą, sukurti jam terpę, kad jis galėtų būti nesudegtų pradėjęs įdėto, galėtų įdėti. Tai tą reikia padaryti, bet aš noriu pasakyti, kad kiekvienas klausimas jis vertas atsakymo ir reikia suprasti, kodėl žmogus taip klausia. Ir jie klausia, nes galbūt nežino, arba jie mato tik dalelį didelio paveikslą, tik dalelę. Tai va tas didelis paveikslas yra toks, kad karas Ukrainoje jisai keičiasi, jisai įveda naujas šiek tiek taisyklės taktiko prasinėme ne. Ir mes šitas pamokas labai sekame kariuomenėje ir adaptuojame jas Lietuvos kariuomenėje taip pat.
0: Ačiū Jums labai, sofos ekspertus turėjo omeny ne karius, o tuos tikruosius, kurie sėdi kitame kitoje televizijos pusėje. Laidą dėje mes turime baigti ir aš laidą norėčiau užbaigti labai gražiu Kastyčio mūsų klausytojo komentaru. Niekas tų maskolių seniai nebijo, reikės bus sutvarkyti. Neprašytas mums nesvečias, pavaišins mirtimi. Ačiū Jums, šiandien Jums kalbėjo sausumos pajėgų vadas, brigados generolas Nerijus Stankevičius ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. Ačiū ir iki.
1: Ačiū.
2: Stipri kariuomenė. Laidą Stipri kariuomenė remia Medijų rėmimo fondas.
3: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
4: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
5: Tokius teiginius kaip tvarus, draugiškas gamtai ar žalias pasirinkimas verslui netrukus teks vartoti gerokai atsargiau ir pagrįsti konkrečiais įrodymais. Ar vartotojams tai atneš daugiau aiškumo, o gal bijodamos suklysti įmonės apskritai pradės apie tvarumą kalbėti mažiau? Apie tai diskutuosime su organizacijos Gamtos ateitis tvarumo kultūros vadove Kotryna Žukauskaitė Šiaučiulė ir advokatų profesinės bendrijos Tegos mažmeninės ir didmeninės prekybos grupės vadove advokate Indre Barauskinė. Laidos sumanaus verslo sprendimai klausykite šį ketvirtadienį 11.35 per Žinių radiją.
3: Laida sumanaus verslo sprendimai pristato asociacija Gamtos ateitis. Pakuočių atliekų tvarkymo standartas Lietuvos gamintojams ir importuotojams.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Teisėsaugos pareigūnai ir vėl atlieka kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė Druskininkų mero įgaliojimus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Portalo Delfi duomenėmis kratos atliekamos pas agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, jog situacija yra rimta ir kelia klausimų dėl institucijos kontrolės. Ministras sakė laukiantis tyrimo rezultatų ir vadovybės paaiškinimų, bei žada priimti būtinus sprendimus. Tai antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai lankosi agentūroje, jie kratas atliko ir antradienį. Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla. Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė korupcijos byloje nuteisto Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. Jo įgaliojimai panaikinti apeliaciniam teismui patvirtinus Malinausko kaltę. Vis dėlto jis galės dalyvauti kitų metų kovo vyksiančiuose savivaldos rinkimuose. Kadangi iki eilinių rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras nebus renkamas, o pareigas į tarybos paskirtas jos narys. Druskininkų taryba šio klausimu į posėdį planuoja rinktis pirmadienį. Ukrainos ir Jungtinių valstijų komandos dirba siekdamos organizuoti prezidentų Volodymyro Zelenskio ir Donaldo Trumpo susitikimą Niujorke, bei užtikrinti, kad jis būtų kuo turiningesnis. Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas teigė, kad Zelenskio vizitas Niujorke turėtų apimti ir Ukrainos bei Jungtinių valstijų bendradarbiavimo aspektus. Anksčiau Zelenskis sakė, kad tikisi susitikti su Trumpu bei aptarti paliaubas jūroje ir energetikos sektoriuje. Rusijos raketų ir dronų atakas Kijeve buvo sužeista mažiausiai 16 žmonių. Kijevo miesto karinė administracija nurodė, kad atakos fiksuotos daugiau nei 10 vietų. Tarp sužeistųjų yra 2 vaikai. Ukrainos oro pajėgos informavo, kad per naktinę ataką sunaikino arba neutralizavo apie 130 taikinių. Pagrindiniai smūgiai teko Kijevo, Zaporižios ir Odesos sritims. Jungtinių valstijų įstatymų leidėjams patvirtinus naujas sankcijas Rusijai, Indija pareiškė, kad ir toliau pirks naftą iš įvairių tiekėjų. Jungtinių valstijų teisės aktas, be kita ko, suteikė prezidentui Donaldui Trumpui įgaliojimus įvesti didelius muitus pagrindiniams rusiškos naftos ir dujų pirkėjams, galimai skaitant Kiniją ir Indiją. Tačiau Indija nurodė, kad imsis visų būtinų priemonių savo prekybos ir ekonominiams interesams apsaugoti. Po Lietuvą sukrėtusių žinių apie seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus kaltinamus kunigus, gyventojų pasitikėjimas bažnyčia žemiausias per 30 metų. Tai rodo Eltos užsakymo atlikta Baltijos tyrimo apklausa. Tuo metu gyventojų pasitikėjimas policija ir toliau auga. Rugpjūčio pabaigoje atliktos apklausos duomenimis bažnyčia pasitikėjo maždaug pusė apklaustų gyventojų. Liepos pabaigoje tokių buvo apie 70%. Per mėnesį šiek tiek sumažėjo pasitikėjimas Lietuvos kariuomenė, tačiau policija ir kariuomenė išlieka institucijomis, kurios sulaukia daugiausiai visuomenės pasitikėjimo. Apklausa parodė, kad labiausiai nepasitikima Seimu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietūs, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, pajūrė gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-19 laipsnių šilumos.
2: reklama. Ar jūsų prekės ženklą ras ne tik Google, bet ir dirbtinis intelektas? Atsakymų ieškokite konferencijoje Digital Marketing Europe. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.com.eu.
3: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio.

0: bilietus platina bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
2: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
1: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
2: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
1: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
2: Kalbėsime, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
1: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitikė. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
4: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 val. Ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
5: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Žinių radijas.
6: Ekspertai patarė.
7: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
8: Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir čia laida Ekspertai patarė. Šiandien kalbėsime apie tai, kas Lietuvoje fiziškai aktyvesni – vaikai ar seniorai. Kiekvienas žinome, kad judėti sveika, tačiau ir iš tiesų Lietuvos gyventojai juda pakankamai ir kas fiziškai aktyvesni – vaikai ar seniorai. Šiandien kalbėsime apie fizinio aktyvumo situaciją Lietuvoje, jo naudą skirtingo amžiaus žmonėms ir tai, kodėl vieniems pradėti daugiau judėti gali būti lengviau, o kitiems kaip tik gerokai sunkiau. Ši laida yra Higienos instituto iniciatyva, gyvendinama bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais. Nuo su mumis šiandien yra Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro Vilnius Sveikiau visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjas, kineziterapeutas Eldoras Rimša. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Ir taip pat Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Akalius. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Tai pradėkim turbūt nuo to, Žilvinai, pagrindinio galbūt klausimo, kuris ir yra mūsų kažkaip prasme laidos tema, tai vis dėlto, kas fiziškai yra aktyvesni, vaikai ar seniorai, ir apskritai, ar galima tai palyginti?
9: Iš tikrųjų, tai šiuo amžiaus grupių lyginti nėra korektiška, kadangi kiekviena amžiaus grupė turi savo nustatytas fizinio aktyvumo rekomendacijas. Vaikams yra rekomenduojama bent jau 60 minučių per dieną didelio intensyvumo fizinio aktyvumo, o suaugusiems arba seniorams yra rekomenduojama nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo. Tad sulyginti šių amžiaus grupių tikrai yra nekorektiška ir negalima, tačiau problema yra abiejose amžiaus grupėse ir fizinis aktyvumas tikrai yra nepakankamas.
8: Čia, kaip visuomet, būt didesnis klausimas yra, na, rekomendacijos yra vienos, ar ne, kaip turėtų būti, o realybėje dažniausiai skiriasi. Tai jeigu reikėtų tą Lietuvos situaciją fizinio aktyvumo įvertinti, kokia jinai yra.
9: Taip, tai vat jeigu kalbėti, pavyzdžiui, apie tyrimus, tai 2024 metų vaikų gyvensenos atliktame tyrime, matome, kad vos 14% vaikų ne pamokų metu buvo fiziškai aktyvus, tai yra sportavo arba mankštinosi, tai yra išties labai prasti skaičiai.
8: Tai žmonės tiesiog per daug sėdi ar per daug nenori sportuoti?
9: Reikėtų sakyti, kad tai yra abu variantai, nes ir yra ir noro esmė, kai kas tiesiog neatranda galbūt savo fizinio aktyvumo veiklos mėgstamos, kur irgi yra didžiulė problema, bei taip pat ir sėdėjimas, ilgas sėdėjimas.
8: Lorai, jūs esat kineziterapeutas, aš žvelgim iš tos praktinės pusės, kodėl žmonėms kartais ne visada tinkamai sekasi sportuoti, net jeigu ryštasi, tai ar iš tikrųjų žmonėms trūksta to noro judėti, ar labiau trūksta žinių, kaip tai daryti, kalbant apie tuos pirmuosius žingsnius?
6: Kadangi klausimas yra labai platus, aš norėčiau šiek tiek išsiplėsti ir pasiremti Nacionalinės sporto agentūros 24 metais atliktų tyrimų, kuris ir bandė išsiaiškinti vat, tas priežastis, dėl ko žmonės nepakankamai juda, kas jos pamotyvuotų, na ir taip toliau. Tai ir kągi tas tyrimas atskleidė? Tai atskleidė tai, kad 7 iš 10 Lietuvos gyventojų teigia, jog jiems pakanka informacijos apie fizinį aktyvumą viešoje erdvėje. Tai reiškia, jie na, tos informacijos gauna. Kitas klausimas buvo, kodėl nesportuoja? Tai dauguma amžiaus grupių atsakė tą patį atsakymą, kad nejaučia tam poreikio, nemato prasmės. Na ir trūksta energijos ir valios. Tai kaip ir minėjau, šitie atsakymai dominuoja visose amžiaus grupėse. Jeigu mes išskirtume, pavyzdžiui, jaunimą ir asmenys iki 50 metų, tai daugiausiai šie žmonės pažymi, jog jie neturi tam laiko. Tai reiškia, jis trūksta laiko sportuoti, judėti. Ne? Na, o sveikatos sutrikimai ir negalė buvo viena iš pagrindinių priežasčių vyresnio amžiaus žmonių grupėje. Dabar yra kitas klausimas, kuris klausia gyventojų Lietuvos, kas juos motyvuotų sportuoti arba dėl ko jie sportuoja. Tai irgi dominavo du atsakymai. Tai vienas buvo, kad noras stiprinti sveikatą ir fizinį aktyvumą ir pajėgumą ir taip pat pagerinti savo emocinę būklę. Na, o pavyzdžiui, jaunimo tarpe dominavo priežastis, jog jie nori pagerinti savo išvaizdą. Ir taip pat seniorų grupėje dominavo ta priežastis, kad jie nori socializuotis ir nori būti bendruomenės dalimi. Na ir jeigu kalbėtume apie vaikų grupę, tai vaikai panašiai kaip ir suaugę pažymi, jog jiems trūksta prasmės ir sporto patrauklumo. Na ir galime teikti, kad na, apie 1/5 Lietuvos vaikų vis dėlto įvardyja, jog nemėgsta sporto. Galime daryti tokią išvadą, kad jiems trūksta pavyzdžio iš artimųjų, iš artimos aplinkos. Na ir aš kažkaip taip apibendrinau šito tyrimo rezultatus ir skyriau trim grupėm tokį na, paveikslą, portretą arba rekomendacijas. Tai jaunimui ir suaugusiems, norėdami rekomenduoti fizinį krūvį, paskatinti juos judėti, turėtume tai daryti taupiom laiko sąnaudom. Ir pritaikyti fizinį krūvį su mažiau mokymo ir daugiau įtraukumo. Tai reiškia, kad būtų pakankamai įdomu. Seniorams mes turėtume organizuoti veiklas arba siūlyti veiklas dienos metu, tada, kada jie turi laiko iš esmės ir yra aktyviausi, ir taip pat pridėti edukacinį ir paskatinantį elementą, nes seniorai, na, kaip ir sako, jaučia kažkokius skausmus, jaučia, kad negali judėti, gal jau per seni yra tam, bet daugeliu atveju tai yra mitas. Tai tas edukacinis elementas labai svarbus, na ir vaikams reikia daugiausia pavyzdžio iš aplinkos. Ir taip pat paskatinimo ir pasiūlyti vaikui tokią fizinę veiklą, kuri jam būtų įdomi, nes vienam įdomu badmintonas, kitam įdomu krepšinis ir taip toliau. Tai vat sakyčiau, tokios būtų išvados.
8: Jūs minėt, kad na, yra ne viena ta priežastis, ar ne, kodėl žmonės nenori sportuoti, ir tarptų viena priežasčių yra ir traumos. Mhm. Gali būti ir nugaros, ir pėdų, kelių traumos, ar ne, kelių sąnarių, pavyzdžiui, traumos. Ką tokiu atveju daryti, nes žmonės kartais irgi dažnai neįsivertina savo jėgų ir kartais kaip tik atrodo, kad čia gali sportuoti, ir tas sportas gali kaip tik padėti, ir na, kada reikia, kur ta riba, kada iš tikrųjų sportas gali tokiu atveju padėti, ir kada reikia vis dėlto pirmą kryptis pas specialistą pagalbos, ir tik tada jau tos įsivertinti realius sporto krūvius.
6: Taip, labai geras klausimas. Anksčiau tikrai vyravo ta tokia tendencija, kad ir požiūris, kad jeigu man kažką skauda, viskas, aš esu, sakykim taip, neįgalus judėti ar ne, arba pakenksiu savo, tai tikrai šitas požiūris keičiasi tiek specialistų tarpe, tiek visuomenės tarpe ir iš savo asmeninės patirties, kai vat ir tekdavo konsultuoti pacientus, tai klausdavo, ar aš galiu judėti, ar aš galiu eiti, jeigu man skauda kelią. Tai kiekvienas atvejis yra skirtingas, bet šiaip fizinis krūvis yra laikomas kaip gydymo dalis. Ir dažniausiai juo ir gydomos tokios visokios traumos, tai yra ar kelių skausmai, ar nugaros skausmai ir visa kita. Ir iš tikrųjų tai reikia nebijoti, reikia eiti bandyti judėti. Ir jeigu jums tikrai kyla klausimų, ar aš tikrai savo nepakenksiu, tai tikrai būtų verta tiesiog pasikonsultuoti su specialistu, ar tai būtų gydytojas, ar tai būtų kineziterapeutas. Ir paprastą pavyzdį duosiu. Kai žmonės atvyksta pas specialistą ir atvyksta, pavyzdžiui, su nugaros tam tikrų tyrimų, tai galėtų būti magnetinis rezonansas, na, ir ten yra prirašyta įvairiausių diagnozių, kurios labai gazina žmonės. Na, bet iš tikrųjų jos yra tik tai viena iš sudedamųjų dalių, sakykime, to ištyrimo, ir mes tikrai negalime vertinti žmogaus būklės pagal kažkokį vieną tyrimą arba nuotrauką. Tai esu turėjęs begalės pacientų, kurių stuburo nuotraukos yra labai prastos, bet jie puikiai gyvena, nejaučia jokio skausmo ir toliau sportuoja. Taip pat matyt, toks būtų atsakymas.
8: Bet kuriuo atveju, jūsų klausantis, suprantu, kad jei kyla bent jau mažiausia kokia abejonė, geriau visada pirma su specialistu pasitarti ir tik tada ryžtis kažkokiu žingsniu imtis. Šiandien pasidarėt ir daug statistiką įvairia, ar ne, ir apie rekomendaciją, kiek reikėtų to sporto, bet atsižvelgus į tą vis dėlto realybę ir kiek jinai skiriasi nuo tų įsivaizdavimų. Kas yra šiandien na, tas sveikas santykis su sportu, koks jau turėtų būti tas krūvis per dieną tiek vaikui, tiek seniorui?
9: Turbūt reikėtų pabrėžti, kad tiek vaikas, tiek senioras Lietuvoje daugelis netitinka fizinio aktyvumo rekomendacijų ir iš esmės suaugusiems tai yra nuo vidutinio intensyvumo nuo 150 iki 300 minučių arba dar gali būti didelio intensyvumo fizinis aktyvumas nuo 75 iki 150 minučių. Bet čia svarbu žmonių neišgazdinti šitais skaičiais, nes yra žmonių, kurie yra visiškai fiziškai neaktyvus ir jiems pereiti iš karto į tą vadinamą bendrąją rekomenduojamą normą yra sudėtinga. Ir turbūt čia yra pagrindinis akcentas, kad yra, reikia svarbiausia yra pradėti. Pradėti galima, kad ir nuo paprasto trumpo pasivaikščiojimo ir tada didinti tą krūvį palaipsniui.
8: Eldoras susiminė ir apie tą tėvų galima galbūt pavyzdį ir ne, kalbant apie tą startą, bet turbūt priėjom prie tos ribos, kai visuomenė apskritai, net ir tiems patiems paaugliams reikia įrodinėti, kodėl sportas yra gerai, kodėl tas judėjimas yra gerai, tai jeigu taip reikėtų trumpai apibendrinti, ar ne, kodėl yra geriau tai, o ne, tarkim, prie kompiuterio žaisti.
9: Tai be jokios abejonės, tai yra fizinė sveikata, tai yra kaulų struktūra, širdies ir kraujagyslių sistema, taip pat socialiniai veiksniai, kadangi vaikai dažniausiai būna fiziškai aktyvūs grupėje, kaip ir Eldoras minėjo, ar krepšinėje, ar badmintone, tai irgi yra jiem bendravimas, kas irgi lavina ir tai yra labai naudinga. Taip pat turbūt reiktų pabrėžti, kad jau nuo vaikystės mes formuojame savo gyvenimo būdą ir labai dažnas atvejis, sakykime taip, kad jeigu jau vaikas yra nuo mažens fiziškai aktyvus, labai realu, kad jis bus toks ir ateityje užaugęs.
8: Aš neveltui čia užsiminiau tą tėvų pavyzdį, ar ne, ką jūs užsiminėt apie tai. Dažniausiai, kaip tėvai kovoja su tais kompiuteriniais žaidimais, nevengiu žodžio kovoja, nes dažniausiai būna tas vienas pirmų sakinių ir daug kas gal ir klausantys tavęs pažins, vaikams sako, padėk telefoną į šalį. Bet tarytum tuo viskas ir pasibaigė. Kokia čia yra tėvų įtaka ir kaip jie turėtų tą mėgsti, na, sveiką vaiko santykį su sportu.
6: Mūsų irgi įstaiga, Vilnius veikiau, irgi ieško sprendimų būdų, na, kaip mažinti tą praleidimą prie ekranų laiką. Tai tų visokių sprendimų gali būti, tačiau pilnai eliminuoti tą telefoną ar kažkokį skaitmeninį įrenginį iš vaiko gyvenimo yra sudėtinga. Tai vienas galėtų būti iš pavyzdžių, ateidamas irgi į laidą susimašiau, kiek mes apskritai visuomenę vedamės vaikus į sporto varžybas arba sporto renginius. Ir tikrai vienas iš dalykų, kas galėtų paskatinti, tai tiesiog nusivesti vaiką į futbolo varžybas, krepšinio, galbūt tai nebūtinai gali būti tų pagrindinių komandų, bet tai galėtų būti kažkokia veikla. Na ir vaikams vis tiek yra svarbu matyti tą socialinį aspektą, kad va, kažkurie vaikai žaidžia, kad čia yra kažkas įdomu, čia galima varžyti, čia yra kažkoks azarto elementas, tai vaikams tikrai gali būti įdomu. Taip pat vaikams nereikėtų piršti, kaip kartais mėgsta tėvai kažkokios vienos sporto šakos, nes va, tėvai sportavo, tai ir vaikas. Reikia iškoti tos sporto šakos, kuri vaiką sudomintų. Tai ir tikrai paletė tų sporto šakų yra begalės. Na ir kalbant apie tą praleidimą prie ekrano arba tą skaitmininį elementą, tai vis dėl to, jeigu jau tikrai vaikas daug laiko praleidžia prie telefono, galbūt surasti kažkokį žaidimą, tą vadinamąjį appsą tokį, kad būtų galima galbūt ir pasivaržyti šeimos aplinkoje. Na, pavyzdžiui, kas iš šeimos narių daugiausia surinks, pavyzdžiui, žingsnių tą savaitę, tas gaus kažkokį prizą. Ir tai gali būti irgi darbinama tas skaitmeninis renginys kažkokiam fizinio aktyvumo tikslui pasiekti.
8: Bet vėlgi iniciatyva turėtų startuoti pačioje šeimoje, ar ne?
6: Manau tikrai tai.
8: Kad jau prakalbam apie įvairias amžiaus grupės ir jų tą santykį su sportu, tų fizinio aktyvumu, na, kalbant apie seniorų grupę, nemažai yra stereotipų, kad žmonės, pavyzdžiui, pensija išėjo, galbūt jau 14 metų, gal net ir ne visą darbinį tą savo laiką, na, tiesiog nesportavo ir jau girdi, kad jau yra per vėlų pradėti sportuoti. Kaip čia įsivertinti, ar per vėlų, ar ne, nuo ko reikėtų pradėti?
9: Taip, tai senyvo amžiaus žmonės, jie dažnai bijo pradėti, nes galbūt yra ir sveikatos sutrikimų, ar jaučia skausmą, ar yra sumažėjęs jų fizinis pajėgumas. Tačiau pradėti sportuoti ar būti fiziškai aktyviam yra niekada ne per vėlų. Ir čia grįžtų prie to, kad yra svarbiausia pradėti. Nes tinkamai dozuojami krūviai, netgi pradedant nuo trumpo pasivaikščiojimo ir taip didinant tą krūvį, galbūt einant didesnius atstumus, blogiausio atveju visą laiką galima vietoj lifto rinktis užlipimą laiptais, tai jau yra didelis pliusas, tad tų būdų tą fizinį aktyvumą didinti yra tikrai nemažai.
8: Kiek apskritai yra visuomenė, gal irgi tų įvairiausių stereotipų apie tai, va, su senyvo amžiaus žmonėms, kas liečia, kad, na, šiek tiek gal jau yra pavėluota pradėti sportuoti. Daug girdit tokių per savo praktiką?
6: Labai dažnai. Labai dažnai ir iš pacientų girdėdavau, ir iš dabartinių vat klientų, ir iš šeimos rato girdėdavau tos dalykus. Ir iš tikrųjų, ir bandžiau, ir studijų metais pamenu, ir jau dirbdamas, na, pasižiūrėti, ar tai yra tiesa. Ir ką tyrimai rodo, ir ką, sakykim, praktika rodo, kad, na, tikrai tai nėra per vėlu, ir žmonės vis dėlto galvoja, kad senatvėje reikia daugiau ilsėtis. Bet mes žinome vieną svarbų dalyką, kad senatvėje žmonės praranda raumeninę masę. Sakykim taip, sulėtėja visi kiti procesai. Tai tam, kad kuo ilgiau žmogus išliktų aktyvus, galėtų savim pasirūpinti, kaip tik reikia daugiau judėti tam, kad kompensuoti tą praradimą raumenų, imuninės sistemos, sakykim, raumenų skeleto, visų pokyčių ir taip toliau. Tai čia yra, sakykim, labai didelis mitas.
8: Ar tos stereotipus greuna visuomenės sveikatos biurai, ar ne? Žmonės visada gali pasiklausti ir pasižiūrėti, ar ne? Kokia konkrečiai gal ta visuomenės sveikatos biuro šiuo atveju funkcija, ar ne, ir ta misija, kad tiek jaunesni, tiek ir seniorai, ar ne, na, sportuotų ir nepamirštų to sporto?
6: Tai konkrečiai Vilnius Veikiau mes turime visą, na, puokštę fizinio aktyvumo programų, pradedant jaunimu, darbingo amžiaus žmonėm ir baigiant senjorais. Tai senjoram tikrai turime labai daug įvairiausių programų, kurios ir vyksta ir pusę metų, ir skirtingose lokacijose Vilniaus vietose, ir nuotoliu, ir gyvai. Taip pat turime ir specializuotų tokių paslaugų, tai yra nešioms moterims arba moterims po gimdymo, tam, kad atsigautų fiziškai arba pasiruoštų, ir taip pat įvairūs fizinio aktyvumo renginiai. Tai visos mūsų veiklos yra nemokamos, galima tiesiog užeiti į mūsų tinklapį vilniusveikiau.lt, nueiti į programas ir ten tikrai labai paprastai galite užsiregistruoti ir sportuoti visus metus su mumis nemokamai.
8: Tai svarbiausia, pirmiausia, yra išdrįsti. Turbūt nuo to pradėti reikėtų.
6: Tikrai taip.
8: Apie fizinį aktyvumą ir šiandien laidoje mes tikrai ir iš jūsų girdėjome įvairių čia patarimų. Vis dėlto žmogui, kuris gal apleidęs tą sportą, ar ne, ir dabar vat mus klauso, na, nuo ko vis dėlto reikėtų atsispirti? Pirmas vat, patarimas, ką reikėtų, nežinau, įsivertinti savo būklę, susiras būrelį ir netinkamą tą veiklą, kur ta yra pirminė ta stadija ir nuo ko reikėtų pradėti?
9: Aš turbūt rekomenduočiau susirasti tą savo mėgstamą fizinę veiklą, kur tu galėsi atsiskleisti, kur tu galėsi, kaip sakant, įtraukti tą veiklą į savo kasdienybę, nes tai yra geriau negu bet koks, nežinau, padarytas, tarkim, savaitės fizinio aktyvumo planas, kur žmogus tai daro per prievartą, to nemėgsta, to nenori, ir jis tada bando ir galiausiai vis tiek baigėsi jo fizinis aktyvumas. Tai turbūt reiktų atrasti tą savo tinkamą veiklą ir ją įtraukti į kasdienybę.
8: Atlorai, ką jūs pirmiausia siūlytumėt? Kokį pirminį tie akcentai?
6: Aš papildysiu Žilviną. Tai Fizinis aktyvumas, kaip įsivaizduokim situaciją. Aš pasakau žmogui, kad jūs turite didinti fizinį aktyvumą ir žmogus pagalvoja, aha, man reikia padidinti jį. Tai yra labai abstraktu. Tai nėra konkretu. Tai fizinis aktyvumas, jeigu mes norime jį padidinti, jo kiekį, per savaitę tai turi būti toks pat tikslas, kaip ir kažkoks gyvenimo tikslas, darbinis tikslas ir taip toliau, jisai turėtų atitikti tam tikrus principus. Tai dažniausiai aš rekomenduoju žmonėm taikyti tą SMART principą, anglų kalba, kur yra, tai jisai turi būti specifiškas, pamatuojamas ir taip toliau. Tai kaip pavyzdys, jeigu noriu nueiti 10 tūkstančių žingsnių per savaitę, tai vėlgi tai yra labai aišku, specifiškas tikslas, tai yra išmatuojamas tikslas, tai yra pakankamai, galbūt man užtenka laiko tai įgyvendinti. Tai va, jeigu norite tą padaryti, įterpkite savo fizinio aktyvumo tikslą į šitą principą.
8: Ar turbūt žmonės turėtų labai irgi savo jėgas pamatuoti, ar ne, ar tuos tikslus kelti irgi labai atsakingai?
6: Būtent, tai va, yra viena iš dalių šito principo, tai yra achievable, angliškas terminas, tai yra pasiekiamas. Tai turi būti tikrai, na, ne kažkoks Olimpo kalnas.
8: Dėkau už jūsų skirtą laiką, tai buvo laida Ekspertai patarė, šiandien kalbėjom apie tai, kas Lietuvoje fiziškai aktyvesni, vaikai ir seniorai, ir kaip Žilinas minėjo, tai yra tokios skirtingos amžiaus grupės, kur na, negalima lyginti, bet mes jau bent pasižiūrėjom, ko trūksta, kad tie žmonės iš skirtingų amžiaus grupių galėtų pradėti sportuoti. Šiandien pas mus studijo lankėsi Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro, Vilniaus sveikiau visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjas, kineziterapeutas Eldoras Rimša, bei Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Sakalius. Ačiū jums vien suskirtą laiką ir primenu, kad ši laida yra Higienos instituto iniciatyva gyvendinama bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais. Laida vedė Rokas Vanavičius, iki kitų kartų.
7: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
10: Ekspertai patarė.
11: Reklama.
12: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
13: Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
14: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
15: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
16: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
17: Žinių radijas.
18: 11:30.
17: Žinios.
18: Atskleista daugiau netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejų. Europos Sąjunga teigia, kad aljanso su Kanada planas nėra prieš ką nors nukreiptas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Jungtinių valstijų dirbtinio intelekto milžinė OpenAI įsipareigojo sistemingiau pranešti apie atvejus, kai jos modeliai ima veikti ne taip, kaip numatyta. Bendrovė taip pat paskelbė naujas ataskaitas apie anksčiau neviešintus netinkamo dirbtinio intelekto elgesio atvejus. Rimčiausias incidentas buvo susijęs su dviem OpenAI modeliais, kurie per bandymus savarankiškai ištrūko iš izoliuotos aplinkos, prisijungė prie interneto ir įsilaužė į kelias interneto svetaines bei platformas. Atropi generalinis direktorius anksčiau pasiūlė koordinuotai sulėtinti dirbtinio intelekto pažangos tempą, kad būtų daugiau laiko suprasti naujus šios technologijos keliamus pavojus. Šį raginimą palaikė kitų įmonių vadovai. Europos komisija pareiškė, kad siūlymas suteikti Kanadai bloko asocijuotosios narės statusą nėra nukreiptas prieš jungtinės valstijas. Prezidentas Donaldas Trumpas dėl šio plano pagrasino nutraukti prekybą su Europa kai kuriuose srityse. Komisijos atstovas prekybos klausimais sakė, kad siūlomas partnerystė su Kanada stiprinimas skirtas bendrai stiprybei. Po naktinės dronų atakos Rusijoje užsiliepsnojo naftos perdirbimo gamykla Jaroslavlyje ir karinis aerodromas Rostove prie Dono. Vienas iš gaisrų liepsnojo prie orlaivių stovėjimo aikštelės, kurioje galėjo būti dislokuoti kariniai lėktuvai ir sraigtasparniai. Slavneft Janos gamykla patenka į didžiausių Rusijos naftos perdirbimo įmonių penketuką. Helsinkio teismas dėl įtarimų šnipinėjimų dviem vyrams skyrė kardomą įkalinimą. Šie užsieniečiai, kurių registruotos gyvenamosios vietos yra Švedijoje, prieš kelias dienas buvo sulaikyti Suomijos šiauriniame Laplandijos regione. Čia vyko Europos Arkties viršūnių susitikimas, renginys, kurio siekta stiprinti bendrą ES strategiją Arkties regiono atžvilgiu. Suomijos žiniasklaida spėlioja, kad šnipinėjimas galėjo būti susijęs būtent su šiuo renginiu. Kitas galimas taikinys regione statoma nauja karinė oro bazė.
17: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
7: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
17: Orai.
18: Šiandien daug kur numatomi trumpi lietus, vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių vakarų stiprus, pajūryje gūsiai 15 metrų per sekundę. Temperatūra dieną 15-19 laipsnių šilumos.
10: Reklama.
7: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
11: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitose banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb bankas. Augantiems kasdien.
19: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
20: Laidą Iliustruotojai istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotojai istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
7: Sumanaus verslo sprendimai.
21: Laidą Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis.
2: asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
21: Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsim apie griežtėjančias žaliųjų teiginių taisyklės, kurios įsigalios jau visai netrukus, nuo rugsėjo 27-osios. Tokius žodžius kaip tvarus, draugiškas gamtai ar žalias pasirinkimas verslui teks vartoti gerokai atsargiau ir pagrįsti konkrečiais įrodymais. Vartotojai tai turėtų reikšti mažiau klaidinančių pažadų, tačiau verslui kyla dilema, ar baimė suklysti neprivers įmonių apskritai mažiau kalbėti apie tvarumą. Apie tai šiandien mes kalbame su organizacijos Gamtos ateitis tvarumo kultūros ir komunikacijos vadove Kotryna Žukauskaitė Šiaučiulė. Sveiki.
22: Gerą dieną.
21: Su mumis taip pat yra advokatų profesinės bendrijos Tegos mažmeninės ir didmeninės priekybos grupės vadovė advokatė Indrė Barauskienė. Sveiki.
23: Labą.
21: Indrė, pradėsiu nuo jūsų, ar ne, kad suprastumėm apskritai visą situaciją. Tarsi iki šiol irgi nebuvo galima ar ne klaidinti vartotojų ir sakyti nepagristų teiginių. Tai suvokimui, kas keisis nuo visai netrukus, nuo rugsėjo 27-osios?
23: Tai labai teisingai sakot, vartotojų niekada negalėjom klaidinti ir šiandien negalim ir nuo rugsėjo 27-os negalėsim. Nuo rugsėjo 27-os dienos detalėja ir tikslėja reikalavimai, kurie yra skirti bendriesiams ekologiškumo teiginiams arba kitaip tariantams žaliesiams teiginiams. Įsivedame sertifikavimą, valstybinę vartotojų teisų apsaugos tarnybą, kuri prižiūri visus teiginius ir visą reklamą apie bet kokį gaminį ar paslaugą, jau automatiškai yra parengusi gairias, kuriuose yra visai nemažai taisyklių, kaip tam verslui pardavėjam ir gamintojam toliau orientuotis, norint komunikuoti apie gaminį, kuris yra tvaresnis, žalesnis ir automatiškai geresnis vartotojai.
21: Tai tiesiog norint uždėti užrašą ant pakuotės tvarus, draugiškas gamtai, to automatiškai padaryti nebus galima.
23: Ne, reikės turėti įrodymus, kurie pagrįstų tavo teiginį ir todėl bendriesiam tokiem išplaukusiam teiginiam kaip tvarus arba draugiškas gamtai bus keliami labai aukšti reikalavimai, todėl verslas turės arba rinktis ne vienas klumpas sunešiot, arba tada turės tikslinti ir siaurinti savo teiginį, tai kuo iš čia yra tvaresnis. Gal pakuotė yra tik tai geresnė, galbūt kokia gaminio sudėtinė dalis yra žalesnė ir tada atitinkamai turės komunikuoti.
21: Kotryna, iš viso šito pokyčio, kokia yra nauda, prasmė vartotojui, ar ne? Ar galim tikėtis, kad po kelių mėnesių mes apskritai pamatysim visai kitokią komunikaciją tų pačių pakuočių, tose pačiose socialinėse medijose, ar ne, toje reklamai?
22: Radikalaus ir tokios skubaus pokyčio lentynose nesitikėkime, nei savo namų, nei parduotuvėse, o bet tačiau įvyks labai geras kardinalus lūžis komunikacijoje. Mes nebeteiksime žmonėms išvadų, o mes jiems teiksime faktus ir jau leisime susidaryti tolimesnę grandinę ir suvokti, kad tai yra tvaru, naudinga, ekologiška ir taip toliau. Ką tai reiškia, tai kaip pat Indrė ir minėjo, nuo šiol reikia turėti įrodymus ir pagrindimą. Tai jeigu imti labai konkretų pavyzdį ir mūsų asociacijos nariams aktualiausia, kuomet kalbame pavyzdžiui apie pakuotės, tai nebegalėsime sakyti sveiki, čia yra tvarus tortas tvarioje pakuotėje. Vienas iš jų tikriausiai yra tvarus, pagrįskime kuris. Jeigu galime pagrįsti, privalome pateikti tuos įrodymus prie pat savo sakinio. Tai veikiausiai išsakysiu 30% mažiau plastiko šioje pakuotėje. Tai nurodoma, WWW ir taip toliau, taip toliau. Tai štai taip pasikeistoji komunikacija. Mes nebeturėsime tokio bendrinio fono ir čia tvaru, ir čia žalia, ir čia ekologiška, o labai konkrečiai, tai ko aš ieškau? Jeigu ieškau perdirbamų produktų, jie yra šioje lentynoje. Jeigu ieškau paties nuvatos prekės produkto, kur yra pakuotės viduje, kuri būtų ekologiška, tvari ar kitokia, jai irgi atitinkamo žodynas bus naudojamas. Kitaip trešta, kitaip auginta ir taip toliau.
21: Ar to pokyčio reikėjo vartotojams?
22: Neabejotinai reikėjo ir kodėl Europos Sąjunga iš tiesų po ilgų ir lobistinių tokių kovų priejo prie būtent šitos direktyvos, tai todėl, kad na, neretai, kuomet kalbame apie tvarumo komunikaciją, jinai liberaliame termine pasimeta ir staiga ten ir socialinė atsakomybė atsiranda ir kas tik nori. Tai būtent apie ekologiškas, apie atliekų tvarkymo terminologijos spragas, labai aiškiai kalba ir kalbėjo ir dar kurį laiką kalbės statistika. Na, tarkim, praeitais metais tokia jau pati švelniausia skaičių gama buvo, kad 40% Europoje aptinkamų tvarumo terminų ant pakuočių yra neteisingos. Jos neturi jokio pagrindimo arba sąlyčio su realybe. 40%, beveik pusė. Ir tie skaičiai labai įdomi ir įvairiai laviruojame, aišku, statistika tokia jau nuostabi panelė, kurią galima visai palenkti, tai dėja, skaičiai ir nulėmė, kad reikia labai griežtinti ir reikalauti iš verslo atsakomybės. Jeigu sakote, pagrįskite.
21: Indrė, iš teisinės pusės, ar ne, įdomu, ar liks kažkokių teiginių, kurios galima bus taip drąsiai naudoti be jokio pagrindimo? Ar vis dėlto situacija bus labai kontroliuojama ir aiški? Ir galbūt kokie žodžiai jūsų manimu, na, verslininkus dabar turėtų labiausiai gluminti, jeigu turi, tarkim, ant savo pakuotės, nežinau, ar tai būtų tvarus pasirinkimas, ar žalias produktas, galbūt tas pats eko ženkliukas, galbūt ta žalias spalva ar lapelis, kurie šiaip tiesiog naudoja kaip vizualą. Dėl ko labiausiai dabar turėtų sunerimti verslininkai ir ar bus tokių, na, vietų, kur, tarkim, bus šiek tiek pilkos zonos?
23: Tai ne, pilkų vietų įstatymas nepaliko ir šiandieną, nepalieka, kiekvienas tavo teiginys privalo būti pagrįstas ir prievolė pagrįsti teiginius tenka tam, kas tuos teiginius kleidžia. Tai gamintojai, kuris ženklina, pardavėjai, kuris aprašo prekę savo elektroninėje prekyvėje atėję, pardavėjai, kuris perka reklamą. Kiekvienas iš jų, kuris dalyvauja prekės pristatymo galutiniam vartotojų grandinėje, neša atsakomybę ir turi pagrįsti tai, ką jisai skleidžia. Nėra terminų, kaip pasakyti, leistinų žaliųjų terminų sąrašo, kur tai automatiškai gali klijuoti. Jokių būdų ne. Ir ką vat, kalbėjo labai gerą pavyzdį pateikė Kotryna, kuo teiginys bendresnis, tuo sutitingiau jį bus pagrįsti. Todėl reikės verslui galvoti, kaip tikslinti. Kalbėjo ar ne apie tortą ir pakuotę. Net jeigu paimsim pakuotę, pakuotė dažniausiai būna ne viena rūšės, ne viena lytės, jos kompozicinės. Paimkim plastikinį butelį. Ten yra pats butelis, jo forma, ant jo klijuojama etiketė ir kamštelis. Ir jeigu tu sakai, pakuotė yra perdirbta, tai visi šitie trys elementai, tu turi turėti įrodymus, kad jie buvo pagaminti iš perdirbamų, buvo pagaminti perdirbant ankstesnės atliekas. Todėl kuo teiginys yra bendresnis, tuo didesnė krūva tų įrodymų reikės ne tik turėti pas save stalčių pasidėjus, bet sudaryti vartotojui tuos įrodymus labai lengvai pasiekti. Tai reiškia, kiekvieną pakuotę turės ar ir pakuotė, ir galų gale prekybos vietose, elektroninėse prekybos vietose, reikės pateikti nuorodas, kur bus galima susipažinti su tais tyrimais ir tais vertinimais. Todėl dėja viskas tik sudėtingėja ir bendrųjų teiginių turėtų likti vis mažiau.
21: Teisingai, Kotryna, suprantu, kad tokio žodžio kaip tvarus ant pakuotės greičiausiai neliks, ar ne, vietoj to atsiras, nežinau, 50% perdirbtos medžiagos, arba pakuotėj sunaudota 30% mažiau plastiko, ar ne. Kitas klausimas, ar tai neklaidins dar labiau vartotojų, nes tai, kad tu suprastum, ar čia gerai, ar blogai, ar tvaru, tu turi domėtis tuo, kad išsiaiškintum, ar ne, ar nebus tai, na, didesnis apsunkinimas to pačio vartotojo, ieškotas informacijos.
22: Aš visada tikiu į vartotojo gudrumą ir pažangą ir mūsų bendrą suvokimo lygį, kuris tik tai auga. Tai kas yra teisinga, kas yra naudinga aplinkai, sveika man asmeniškai ir taip toliau. Tai todėl, kaip tik sakyčiau, kad tai išvaduoja vartotoją nuo atsakomybės gilintis ir aiškintis. Tai kas vis tik tai šiame produkte ir jo pakuotė yra taip tvaru ir naudinga, o mes jį kaip tik vedame link to, kad ne simboliais, ne pažadais ir ne ateities kompensacijomis, o būtent dabartimi ir labai konkrečiais faktais, aš pirkdamas prekę iš karto ir balsuoju. Balsuoju už aplinką, balsuoju už švarą, balsuoju už pažangą ir taip toliau. Tai nenuvertinkim vartotojų, labai gudrus ir greitai perpras sistemą.
23: Aš dar, jeigu galiu papildysiu, Kotryna, tai įstatymas ir pats mūsų reguliuotojas, teikdamas gairias, jis kalba, kad ir pats teiginys turi būti pateikiamas kontekste, ar ne? Tai jeigu mes sakom, kad tekstilė yra labai imli vandeniui, ir jeigu mes sakom, kad mes sumažinom vandens kiekį 5%, nu negalim to sakyti, nes pats imlumas likęs 95% yra labai didelis. Ir tavo sumažintas kiekis 5% nepadaro tave žalesnio. Ką valstybinė vartotojų apsaugos tarnyba gairėse sako, kad viską reikia vertinti kontekste. Jeigu tu sumažinai tik tai labai nedidelę dalį, kitaip tariant, nėra čia ko tau girtis. Mažink daugiau, tada galėsi pasigirti.
21: Kitas niuansas, apie ką jau seniai tikriausiai keletą metų kalba verslininkai apie tą žalėją tylą, ar ne, yra net specialus terminas. Baiminamasi, kad tos įmonės, kurios realiai daug darys dėl tvarumo, ar ne, turės konkrečius įrodymus, skaičius, na, tiesiog to neviešins, bijodamos užsitraukti kažkokią tai, na, teisinę riziką. Yra pagrįsta baimė šitam.
23: Aš taip sakyčiau, verslas visada nori atliepti rinkos poreikį. Ir tikrai yra vartotojo, ir vartotojo vis daugėja, kuriam reikia žalesnės, švaresnės, tvaresnės prekės. Tai tikrai...
1: Bet yra mažuma, ten kiek aš žinau, yra keli procentai, kurie to reikalauja iš gamintojo.
23: Taip, bet su dabartinė Z karta tas poreikis vis auga, o jie savo vaikus tuoj pradės vesti. Ir jie irgi, tai aš matyčiau, kad ta tendencija, bent jau tiek, aš tų skaičių mačiau, kad vis didėja. Ir jeigu tu nori konkuruoti rinkoje ne tik tai dėl kainos, bet nori konkuruoti ir dėl kokybės, tai žalesis kampas yra vienas iš pagrindinių dalykų, kaip tu dėl kokybės konkuruoji. Tai nesakyčiau, kad čia išnyks ir mes paskesim tyloj žaliojoj, bet kad tai bus atsakingiau pasirenkami žodžiai komunikuojant, tai tikrai.
1: Kotrina, kokia jūsų pozicija? Ar vis dėlto įmonės, manot, neįsigas šito sugriežtėjusio reikalavimo ir nenustos kalbėti apie savo, na, tikrai gerus dalykus?
3: Ir girdime, girdim šitą sklandantį mitą ir bauginantį, kad tuoj mes iš vis nieko nebepasakosim. Bet verslas ir drąsa nuo amžių amžinųjų stovi toje pačioje lentynoje, man regis. Jeigu nori daryti proveržį ir tikrąją pažangą, tai visada drąsa yra įskaičiuota šitą formulę. Lygiai taip pat ir su komunikacija vyks šiuo atveju. Tai iš tiesų pagaliau labai didelę žalią vėliavą gauna tas verslas, kuris išskirtinai daug investavo, turi visus įrodymus ir visuomet kalbėjo aiškiai ir pagrįstai, be jokių valstybinių ar europinių reikalavimų. Ir iš tiesų pagaliau šiek tiek bus aiškiau kontroliuojama trečiųjų šalių produkcija ir komunikacija arba bendrai ne Europos Sąjungos produkcija, kuri, na, ir reguliacijas turėdavo žemesnės, tikrai neretai girdėm ir prasprūsdavo ir ypač per internetinę prekybą patekdavo į rinką su mažiau reikalavimu. Tai dabar rinkos sąlygos susivienodina ir mes iš visų prašom to paties, pagrįskite. Tai nemanau, kad mūsų bent jau, na, kalbėkime apie Lietuvos verslą, vis tik tai žinių radio esame, ar ne, nemanau.

0: būti įdėktos naujos tvarkos ir naujos sistemos ir algoritmai, kad kiekvienas teiginys, kuris yra sugalvojamas marketingo skyriui, būtų kartu validuojamas ir atnešant įrodymus. Kadangi atsiranda prievolė komunikuoti nuorodą į tuos įrodymus, tai čia aš manau suveiks irgi kaip saugiklis, kad kūrybininkai nenubėgs su sugalvotų gerų šūkių, vis tiek turės sudėti į atitinkamą nuorodą įrodymus ir va taip ir įsijungs tas toksai savikontrolės mechanizmas.
1: Ką dar girdžiu iš rinkos, kad didelė rizika, kad atsiras tokių paslaugų tiekėjai, nes yra paklausa ir neatsiras tokių paslaugų tiekėjai, kurie sakys, nori sertifikato, imk. Čia nematot rizikos ir kaip tam pačiam verslui, ar ne, atskirti tarp tų tikrų sertifikuotojų ir tie, kurie galbūt tau tiesiog parduos kažkokį papiriuką.
0: Taip, čia yra labai didelė rizika ir šiai dienai mes neturim tos schemos, kaip sertifikuojantys subjektai bus sertifikuojami. Ir iš tikrųjų institucija jau yra išreiškusi poziciją, kad sertifikatas, kurį išdavė trečiasis asmuo, automatiškai yra kaip ir aukštesnis įrodinėjimo visame procese. Bet kaip jį suvaliduoti, tai irgi labai priklausys. Turim senai veikiančių sertifikavimo subjektų, toje pačioje tekstilės sektoriuje yra, kurie atlieka ir tyrimus, ir laboratorinius matavimus. Tai vėlgi, kuo daugiau mokslo ir tyrimų tame sertifikavimo procese, tuo jis labiau pagrįstas, nes ką reikia suvokti, kad nebus galima pagrįsti žaliųjų teiginių nuomonių apklausomis, klausti vartotojo, ar ne, ir sakyti, va, vartotojo duomenimis aš esu tvaresnis. Čia visgi yra faktų klausimas ir čia mes turim atsisukti į pamatuojamus, paskaičiuojamus ir ištiriamus kriterijus.
1: Kaip yra su prekybininkai? Čia dar tikriausiai viena įdomi tema, ar ne? Prekybininkai vis dėlto perka iš tiekėjų tas pirkės arba iš gamintojų. Ir šiuo atveju, jeigu jo lentynose atsiduria, na, suklaidinančia informacija produktas, kas už tai atsakingas?
0: Šiaip ir pardavėjas yra atsakingas už komunikaciją ir jeigu paimsim komunikaciją elektroninėje erdvėje, mes neturim ir jau susiformavus institucijos praktiką, kuri sako, kad kadangi tu teiki gaminio aprašymą savo elektroninėje parduotuvėje, tu už jį atsakai. Nesvarbu, kad tu jį nurašiai nuo produkto pakuotis, bet tu tampi atsakingas. Ir valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba sutraktuoja tokius subjektus kaip reklamos davėjus, kurie neša pilną atsakomybę už tuos teiginius. Tai vat, čia yra tas niuansas, kur institucija, brėždama va tokią nevienareikšmišką praktiką, dar laukiam teismų, kad teismai pasakys galutinai šiuose klausimuose, jinai jau rodo savo požiūrį, kad įsiveždamas pakuotę, tu turi pasižiūrėti, ar tu neturėsi ten kažkokių, nu, tokių jau labai žiaurių žaliųjų teiginių, už kuriuos tave gali paskūsti konkurentas ar gamintojas vietinis, kuris vadaro viską, renkas įrodymus ir nuosaikiai komunikuoja, o tu va įsiveži kažkokį neaišku daiktą iš trečiosios valstybės, kur reikalavimai yra mažesni.
1: Ar nebus kaip Islandijoje? Prieš kelis mėnesius keliavau, tai ten atvažiuoja keli produktai lentynų ir neturi iš ko rinktis. Ar nebus taip pas mus pas prekybininkus, ar ne? Kai sumažės gerokai pasirinkimas, nes bijos.
0: Manau, kad drąsa ir verslas, kaip Kotryna sakė, ir čia manau galiu tik atliepti, yra kojo-kojon žengintis dalykai, todėl aš čia tikiu, kad mes nesumažės mūsų asortimentas.
2: Ir tikrai ir direktyva, ir reglamentas, jie neatėjo staiga per vieną naktį. Tai yra labai ilgas procesas ir didieji gamintų importuotojai jau labai seniai sekė ir nedalyvavo, konsultacijose teikė savo siūlymus. Smulkusis verslas taip pat galėjo stebėti, kad ši procedūra ateina. Tai nebuvo, na, nebuvo ir nebus staigmena, kuris staiga nukrito ir apėmė mūsų šalį, dėl to lentynos turėjo ištuštėti. Tikrai ne, ir yra, na, realizuotų prekių, kurios jau yra lentynose, tai jūsų vartojimas, jų išpardavimas yra leidžiamas. Ir jau naujos pristatomos pakuotės turės būti kontroliuojamos atitinkamai.
1: Nepaisant to, aš tikiu, kad atsiras tikrai gamintojai, kurie sakys, ups, jau metams į priekį pasidariau, ar ne, tų klaidinančių, suklaidinančiais arba neįrodytais teiginiais pakuočių. Ką tada? Kas tada bus? verslas toliau naudos tas pakuotės, ar tiesiog na, bus vėl neekologiškai ir nurašytos tas pakuotės, kaip čia mato šitą situaciją?
2: Labai daug individualių bus atvejų ir vienas iš gerųjų pavyzdžių, vat, kaip ir minėjo, ar ne, Indrė, kad pavyzdžiui, tu turi pakuotę, bet jį juk yra iš kelių etapų. Kaip minimum, paimkime stiklainį. Ant stiklainio dar tu turi ir popierinę, lakais ir dažais

0: priklijuota etiketė ir metalinį kamštelį. Trys skirtingos pakuotės sudedamosios dalys. Kažkur iš jų nuostabi, dažniausiai stiklas, super perdirbamas, nu, saldainis rinkoje. O ką daryti su dviem kitais, ant kuriuos atsispindi informacija ir visas kitas turinys? Tai taip, bus tikrai tokių atvejų, kuomet, na, gal nespės sustvarkyti, arba jau yra linijos, ištisos sumontuotos specialios linijos, kurias reikia keisti. Na, bet verslas turi ieškoti sprendimų, klijuoti papildomą informaciją, spausdinti, pateikti savo internetinėse svetainėse, pateikti papildomą viešąją komunikaciją, kurioje nurodys tikslinamuosius faktus. Tikrai nemanau ir kad staiga pasipils, na, masinis baudų srautas, kad institucija pradės filtruoti, va, 5000 gamintų importuotojų su dar milijonais prekių rinkoje. Tai reikia ir visada, na, tikrai sveikuoju protu stebėti tai, kas vyksta aplinkui ir nekelti vidinių panikų, bet pastebėti ir susikurti vidinį protokolą. Komunikacijos žinutė turi būti patikrinta inžinieriaus, ji turi būti pagrįsta štai tokiais teisiniais dokumentais apipavidalinta ir tik tuomet išleista į eterį arba į lentyną.
1: Suprantu, dar truputėlį užtruks, ar ne, ko mes lentynoje matysime tik tai, tikrai tik tai pagristus teiginius. Rugsėjo 27-oji nebus ta diena, kai staiga dings iš lentynų nepagristi teiginiai. Kada to realiai galim tikėtis ir kas bus tas, na, kontroliuojantis, nežinau, ta kontroliuojanti institucija, kuri sukontroliuos? Patys vartotojai, konkurentai, kurie tikrai stebės, ką daro jų konkurentai?
2: Tai teisiškai kontroliuojant instituciją yra valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, bet niekas geriau nekontroliuoja nei rinką. Ir rinka bus vienas tas iš atsarginių šunų, lygiai taip pat ir vartotojas. Vartotojai skundžiasi valstybiniai vartotojų teisų apsaugos tarnybai, stebi, konkurentai vienas kitus stebi ir taip atitinkamai notifikuoja tam tikrus pažeidimus. Bet irgi, ką reikia suprasti, institucija yra viena. Prekių yra milijonai, tiekėjų yra tūkstančiai, nu ir tiesiog viena institucija visko užkardyti ir susekti yra neįmanoma. Tačiau per precedentus, per didžiųjų baudimus arba per kažkokių labai jau žiūrių pažeidimų pavyzdžių darimus, aš manau, kad mes suformuosim. Čia nėra pirmas naujas reguliavimas, kuris įsidėgė ir veikia ir matyt ne paskutinis.
1: Teisingai suprantu, kad labai daug kas priklausys nuo pačių vartotojų sąmoningumo ir kelimo klausimo. Ar tikrai tavo teiginys yra pakristas? Realiai nuo mūsų visų, ar ne?
2: Tikrai taip.
1: Pabaigai, Kotryna, paliksiu jums apibūdinti, apibendrinti visą mūsų pokalbį. Jeigu viskas, visos naujos taisyklės suveiks taip, kaip tiksliai tikimasi, po metų, na duokim metus, ar ne tą terminą, ką mes matysim lentynos ir ko tikrai nebematysim lentyno, to idealiu atveju?
0: Mūsų lentynos ne tik per žaliųjų teiginių direktyvą, bet ir per pakuočių atliekų reglamentą ir dar bent 5 šiuo metu aktyves ir po truputį ateinančias reguliacinės sistemas tampa labai atsakingos. Ir čia aš labai atskiriu vieną esminį žodį – pakuotė. Pakuočių kiek Europos rinkoje milžiniškai išaugo per pastarąjį dešimtmetį. Todėl yra įvedamos naujos reguliacijos tiek jų sudėčiai, tiek jų kiekybei, tiek jų kokybei. Ir būtent tai keisės ir mūsų lentynose. Mes matysime gal po truputį nebe tiek ekstravagantiškas iššaukiančias ar per žalumą ir pažadus Alpių kalnynus ant pieno pakelių ir ką tik tai nori tobulą pasaulį menančias, o labai atsakingas, komunikuojančias tiksliai pakuotes. Ir jau toliau seka ir produktų kontrolė, vidinė sąranga, bet būtent pakuočių kiekiai turės po truputį būti vis mažesni, atsakingesni ir lengviau perdirbami. Tai tiesą sakant, pokytį aš tikiuosi, kad mes ne tiek lentynoj pamatysim, kiek savo šiukšliadėžiai. Kai grįšim namo ir teisingai išrušiuosim, po truputį bus vis mažiau ir paprasčiau rušiuoti.
1: Na, belieka tikėtis, kad nedings žalia spalva nuo pakuočių, kad gamintojai nesibaimins ir toliau naudoti tos spalvos. Ir, nežinau, iš to pokalbio man susidarė nuomonė, kad mes kiekvienas turėsim būti sąmoningas ir reikalauti, na, šitų teiginių pagristumo iš gamintojo. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien mes kalbėjom apie žaliuosius pažadus, žaliuosius teiginius, ko nuo šiol bus nebegalima naudoti ant tų pakuočių. O laidoje šiandien dalyvavo organizacijos Gamtos ateitis tvarumo kultūros ir komunikacijos vadovė Kotryna Žukauskaitė Šiaučiulė ir advokatų profesinės bendrijos Tegos mažmeninės ir didmeninės prekybos grupės vadovė advokatė Indrė Parauskinė. Ačiū labai, kad atvykote į studiją.
0: Ačiū.
2: Dėkui.
1: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
3: Sumanaus verslo sprendimai.
4: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.

0: Ramiakas. Varlėjau, tai Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot. Black to School, Varlėjau, tai mano super school tool.
1: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstinį 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
2: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
3: Kai aplink daug nerimo, neiškumo ir prieštaringos informacijos, išlikti ramiems nėra lengva. Kaip nepasiduoti baimei, atpažinti manipuliacijas ir stiprinti emocinį bei psichologinį atsparumą. Atsakymų ieškome laidoje Emociškai stiprus. Trečiadieniais 10:35 per Žinių radiją.
4: Laida Emociškai stiprus remia Medijų remimo fondas.
5: Žinių radijas.
6: Dabar 12 valandų.
5: Žinios.
6: Vyriausioji rinkimų komisija pradėjo tyrimą dėl Lauros Matijošaitytės teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai. Teisėsaugos pareigūnai vėl atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Po Trumpo grasinimų ES teigia, kad aljanso su Kanada planas nėra nukreiptas prieš ką nors. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės politiniai partijai Nemuno Aušra teiktų konsultacijų. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Sprendimą pradėti tyrimo komisija priėmė 9 jos nariams balsavus už ir susilaikius Justui Pankauskui. Nemuno Aušros į komisiją pateikta Edita Karčiauskienė nuo balsavimo nusišalino. Be to, situacija dėl Matijošaitytės aiškinasi ir vyriausioji tarnybinės etikos komisija. Seimas planuoja į plenarinį posėdį kviesti vyriausiosios rinkimų komisijos narę Laurą Matijošaitytę atsakyti į klausimus dėl jų teiktų konsultacijų Nemuno Aušrai. Parlamento vadovo Juozo Oleko teigimu, ji bus kviečiama ne anksčiau nei po savaitės, nes esą reikia duoti laiko pasirengti atsakyti į klausimus. Opozicijos teigimu, valdančiųjų delsimas kviesti Seimo skirtą pareigūnę kelia įtarimų dėl tikrųjų laukimo priežasčių. Matijošaitytė yra ir LRT tarybos narė, o antradienį vyks posėdis, kuriame bus sprendžiama dėl generalinės direktorės likimo. Nacionalinio transliuotojo taryba kitą savaitę spręs ar pripažinti Moniką Garbačiauskaitę Budrienę padarius pažeidimą dėl neskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Tai gali tapti pretekstu LRT vadovę atmesti iš pareigų nepasibaigus kadencijai. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai atlieka kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Portalo Delfi duomenimis kratos atliekamos pas agentūros direktorių Fortunatą Dirginčių. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika tvirtina, kad šie teisėsaugos veiksmai rodo, jog situacija rimta ir kelia klausimų dėl institucijos kontrolės. Ministras sakė laukiantis tyrimų rezultatų ir vadovybės paaiškinimų bei žada priimti būtinus sprendimus. Tai antras kartas šią savaitę, kai FNTT pareigūnai lankosi agentūroje. Jie kratas atliko ir antradienį. Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla. Vyriausioji rinkimų komisija nutraukė korupcijos byloje nuteisto Druskininkų mero Ričardo Malinausko įgaliojimus. jo įgaliojimai panaikinti apeliaciniam teismui patvirtinus Malinausko kaltę. Vis dėlto jis galės dalyvauti kitų metų kovą vyksiančiuose savivaldos rinkimuose. Kadangi iki eilinių rinkimų liko mažiau nei metai, naujas meras nebus renkamas, o šias pareigas eis tarybos paskirtas jos narys. Druskininkų taryba šio klausimo į posėdį planuoja rinktis pirmadienį. Europos komisija pareiškė, kad siūlymas suteikti Kanadai bloko asocijuotosios narės statusą nėra nukreiptas prieš Jungtinės valstijas. Prezidentas Donaldas Trumpas dėl šio plano pagrasino nutraukti prekybą su Europa kai kuriuose srityse. Trumpas sakė, kad ši idėja gali būti priešiškas veiksmas. Europos komisijos atstovas prekybos klausimai sakė, kad siūlomas partnerystė su Kanada stiprinimas skirtas bendrai stiprybei. Jungtinių valstijų įstatymų leidėjai patvirtino didelį sankcijų paketą Rusijai. Jis nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš šešėlinį laivyną. Jis taip pat suteikė Trumpui įgaliojimus įvesti didžiulius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, tarp kurių gali būti Indija ir Kinija. Indija pareiškė, kad ir toliau pirks naftą iš įvairių tiekėjų ir nurodė, kad imsis visų būtinų priemonių savo prekybos ir ekonominėms interesams apsaugoti.
5: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AI Summit Europe.eu.
9: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
5: Čia Žinių radijas.
10: Smaližiams radio razina.
11: Atogražų ciklonui Narel artėjant prie vakarų Australijos pakrantės, vietos gyventojai pamatė, kad dangus nusidažė tamsiai raudona spalva. Tą kartą jie ėmė fotografuoti šį neįprastą gamtos reiškinį, o nuotraukos greitai išplito socialiniuose tinkluose. Kraujo raudonumo dangų sukėlė galingi ciklono vėjai, iš sausringų Australijos dykumų į atmosferą pakėlė didžiulius kiekius geležies oksido gausaus dirbožimio. Tanki mineralinių dulkių dalelių koncentracija filtravo trumpesnius mėlynos ir žalios bangos ilgų šviesos spindulius per procesą vadinamą mies klaidą, leisdama pereiti tik ilgesniam raudonos bangos ilgiui. Toks krūvinas dulkių reiškinys, nors vizualiai ir įspūdingas, nėra beprecedentis. Panašus epizodas 2009 metais įvyko Sidnėjuje, dangų nudažius oranžiniai spalvai. Vis tik stiprėjant ciklonams ir džiūstant žemynų vidiniams regionams, mokslininkai perspėja, kad tokie vaizdai gali tapti vis dažnesni.

0: kitus.
1: Sveiki visi, ketvirtadienis po piet, 12 valandų ir 9 minutės ekonominiai pietus laidą vidu, aš Marius Dubnikovas ir šiandien Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė, S-Travel vadovė. Kalbėsimės apie taikingus dalykus, tai yra atostogas. Ačiū Žydrė visų pirma, kad atvykai.
2: Ačiū Mariu, kad garbinė.
1: Jo, tai taip, man didelė garbė yra ir įdomu, nes kiekvienas per metus laiko tikriausiai sprendžiam tą klausimą, kur atostogauti, kartais jau dabar ir dažniau. Man įdomu, pavyzdžiui, jūs vadovaujate tiek asociacijai, tiek kelionių agentūrai. Ar jaučiate vis dar aistrą kelionėms? Nes tai yra darbas jūsų.
2: Kelionė maistrą aš visada jaučiu ir turbūt problema mano yra tai, kad žmonės aplink mane labai daug keliauja, tai man atrodo, kad aš nedaug keliauju ir kai aš pasakau, kad aš nedaug keliauju, vis pradeda garsiai juoktis. Mhm. Tai aš keliauti noriu dar labiau, nes žinau dar daugiau galimybių keliauti, kaip, įdomiai, ką patirti ir tų kelionių yra be galo daug ir aš labai labai tikiuosi turėti daugiau laiko kelionėm ateityje.
1: Gerai, dar priminsiu, kad laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, užduokite per žinių radio programėlę ir mes taip aktualizuosime laidą apie keliones, tikrai galite paklausti. Gerai, tada dar vienas klausimas, mes apie verslą aptarėmės pakalbėti, bet pakalbėsime ir apie keliones. Kiek kartų atostogaujat?
2: 4 per metus minimum.
1: 4?
2: 4, tai čia yra tokios jau stabilios kelionės yra, o dar visada stengiuosi, ar prie verslo kelionės, ar prie kažko dar pridurti, ar atsiradus naujam skrydžiu, kur dar nebuvau, bent jau savaitgaliu išlėkti.
1: Ok, gerai. Anonse mes parašėme tokį sakinį, kad skrydžių skylės ir kelionių agentūrų atgimimas. Tai gal pradedam nuo kelionių agentūrų atgimimo. Mes gadėtinai senai šioje laidoje kalbėjom apie keliones ir tada pamenu kalbėjom apie tai, kad vokiečiai nenori skristi į Lietuvą, kad Izraelio keliautojai mažina savo apsisukimus ir panašiai. Ir tokios minorinės nuotaikos buvo, sakyčiau, kelionių agentūrai, o dabar antraštė kelionių agentūrų atgimimas. Tai kas pavasaris, vasara?
2: Mariu, aš gal patikslinsiu, kai mes kalbėjom apie Izraelį, apie Izraelio Vokietijos turistus į Lietuvą, tai mes kalbėjom apie atvykstamą į turizmą. Nors turizmo industrija, jinai yra pakankamai didelė, mano nuomonė Lietuvoje, jinai nėra pakankamai sureikšmta, kokią jinai gali duoti naudą biudžetui. Bet jinai dar yra be viso to ne viena lytė. Yra atvykstamasis turizmas, yra išvykstamasis, yra vietinis, yra konferencinis. Tai kai mes kalbėjom tą minorinę truputėlį, ta vokiečiai ir turistai iš Izraelio, sunku jiems atvykti arba jie nesirenka Lietuvos. Tai čia iššūkių ir dabar dar netrūksta. Aš nesakau, kad jie nesirenka Lietuvos, bet Izraelio turistams yra kitos aplinkybės dabar atvykti, ten nežinia, negalės skristi. Vokiečiai, nepaisant visų mūsų saugumo, kad dabar Lietuva yra bet saugiausia negu bet kada, mes buvom realiai, vokiečiai vis dar bijo čia atvykti. Tai tas yra tas tokia legenda tarp jų vaikšto, bet turim turistų iš kitų šalių, bet tai nereiškia, kad mes galime nedaryti nieko. Lietuva turi daug daryti, kad turistų į Lietuvą būtų kaip galima daugiau. Ir mes čia tikrai labai stengiamės, tačiau nepakankamai.
1: Kokia ta statistika, vat kur mes judame su turistais atvykstančiais į Lietuvą?
2: Mes judame, turim nakvynių vėlgi. Kad būti visiškai profesionaliai, aš turiu pasakyti, kad pernai pakeitėme statistikos rinkimų formatą. Tai palyginamosios statistikos tokios labai tikslios mes šiandien dienai neturim ir tą, kurį turim, rodo, kad taip stipriai neaugom, kaip buvo tikėtasi. Bet vėlgi, čia statistika yra statistika. Ką mes matom gatvėse, turistų tikrai yra ir ką mes matom iš viešbučių, kad užimtumas yra geras. Prisiminkim patys, kai vasarą reikia restorano kažkokiai tai vakarieniai, tai jeigu neužsakei tą grupelį žmonių restorano iš anksto, tu jo negausi, tai tikrai tų turistų yra, bet galėtume turėti ir daugiau. Pas mus pagrindinė problema, kaip ir buvo iki šiol, bet dar labiau jis aktualės dabar, kai vežėjai nuims dalį skrydžių į Lietuvą, tai yra kaip pas mus patekti.
1: Tai apie patekimą dar pakalbėsime, bet tai, ką aš girdžiu, ar nėra taip, kad jūs kalbate tik apie Vilnių?
2: Ne,
1: ta prasme, kad mes matome turistus, kad į restoraną negalima nueiti, ar čia yra Visoje Lietuvoje tokia
2: pati tendencija. Ne, ne tik apie Vilnių, pažiūrėjau, aš labai daug keliavau šią vasarą po Lietuvą. Ir va praeitą savaitę buvau Nidoje savaitgalį ir prieš tai ir Druskininkuose ir visur ir šiaip kelionių daug po Lietuvą. Tai tų turistų tikrai yra. Klausimas, ar mes galim planuoti tuos rautus, kad tai būtų tvaru mūsų destinacijai, ar tie turistai yra tie, kurių mes norim, kad jie atvyktų ir čia tikrai pamatytų tą Lietuvos grožį. Tai čia yra didžiulis klausimas. Mes tikrai galime žymiai labiau papildyti savo šalies biudžetą, veikdami efektyviai šitoje vietoje. Bet tą klausimą nenoriu išsiplėsti. Duotoje situacijoje, tokios, kokias mes turim kaimyninės šalis, tokias, kokias mes turim žinę apie Lietuvą, tai, kad turistai pas mus dar važiuoja, yra tikrai labai labai didelis ir geras tiek turizmo verslo, tiek Keliauk Lietuvoje, Go Vilnius ir visų kitų rinkodaros organizacijų pasiekimas. Ar gali būti geriau? Tikrai yra, kur gali būti geriau. Tai kai kalbu apie agentūrų, sakysim, auksinius laikus, tai turiu menį dabar yra tai, kad vis daugiau keliautojų pasitiki kelionių agentūromis. Kodėl? Pirmas dalykas, tai buvo per COVID-ą, matėm, kad keliautojai negavo pagalbos. Antras, kai prasidėjo Rusijos karas Ukrainoje, vėlgi sutriko dalis, nes per tą pusę buvo pakankamai daug skrandama.
1: Ta.
2: Trečias, kai konfliktas, JAF ir Irano konfliktas įvyko. Visas Dubajus ir visa ta dalis buvo labai svarbus tranzitinis punktas, skrendant į tolimuosius kraštus. Tai kur keliautojai gavo pagalbą dažniausiu atveju, tai jie gavo iki kelionių agentūrose, nes aviokompanijos tiesiog nespėjo jom padėti. Ir keliautojai tie, kurie turėjo patikimą partnerį, jie tą padarė žymiai greičiau. Tai mums iš principo nelabai tos rinkodaros ir reikia, nes keliautojai jie pasitiki. Ir jie šiandienai nebūtinai, kad dėl kelionių skambina, sako, žiūrėk, turiu tokį planą, kaip manai, ir rizikinga yra. Tai matau, kad vis daugiau keliautojų kreipiasi į kelionių agentūras, netgi tie, kurie planavo anksčiau savarankiškai. Ir tai yra visiškai racionalu. Čia yra paprastas išskaičiavimas, ne kažkokia didelė matematika. Jeigu šiandien Marius perka skrydį pats ir pats perka viešbutį, aviakompanija nuėmus reisą, tavo problemos yra. Tu ką darysi su viešbučiu, nuimsi ar nenuimsi, kaip tu skrisi toliau. Jeigu tai perkta per kelionių agentūrą ar organizatorių, atsakomybė prisima kelionių organizatorius.
1: Aš noriu grįžti prie to skambučio, kur sakote, žiūrėkit, turiu planą, ar yra rizikinga, tai man irgi skambina, žiūrėkit, turiu planą apie investicijas, ar tai yra rizikinga, tai atsakymas jau yra rizikinga, nes man skambini.
2: Taip.
1: Tai reiškia, yra jau yra reikalų, kurios ne pats pagalvoji apie tai, kad jau yra kažko tai, ką aš čia priplanavau. Agentūrų aukso amžius, tai šiandien dieną jisai yra aukščiausiame lygyje, ar buvo kažkas dar geriau?
2: Iš karto pandemijos buvo turbūt dar geriau. Tas aukso amžius atėjo nebe iššūkių ir jis nebe iššūkių ir dabar yra. Ir dabar mes turime labai daug reikalų tiek su duomenų saugumu, tiek su visokiausiais reglamentavimais, tiek su nelegalių kelionių paslaugų tiekėjais. Tai tų nėra vien tik tai, kad mes semim reiškutėm pinigus. Investicijos yra daromos didelės, bet ką matom, kad tos agentūros ir organizatoriai, kurie dirba, investuoja, jie tikrai labai gerai gyvena. Yra dalis kelionių organizatorių, kurie susidūrė su sunkumais šiemet. Tai yra tie, kurie organizuoja skrydžius užsakomaisiais reisais. Jie buvo priversti įvesti papildomą kuro mokestį dėl kuro brangimo. Ir čia mes matėm klientų nepastenkinimą, bet tai yra labai objektyvu ir, tų kaštų kelionių organizatoriai negalėjo perimti ant savo pečių, juolab, kad konfliktas tęsiasi pakankamai ilgai. Tai nėra vienalytiškai visiems labai gerai, bet tikrai yra dalis kelionių organizatorių, kurie gyvena ir tikrai gyvena labai gerai, yra dalis, kurie su iššūkiais, ir yra dalis apie atvykstamą į turizmą kalbant, tai čia irgi yra sudėtinga ir kitokių problemų yra.
1: Kaip techniškai vyksta, pavyzdžiui, kuro mokestis, ne? Nusipirkau kelionę prieš tarkime, prieš pusę metų, 8 mėnesius. Na ir man paskambina kelionio agentūra, sako, žiūrėkit, viską nusipirkot apart kuro. Reikia už kurą užsipilti į lėktuvą. Ir kaip tada? Kokie veiksmai? Sutinku, nesutinku, keliauju, nekeliauju?
2: Dar prieš tai turiu pasakyti, labai svarbus dalykas yra, kai keliautojas įsigyja kelionę, būtina, jeigu yra perkama daugiau nei viena paslauga, tai yra skrydis ir viešbutis, ir ekskursijos, būtina yra kelionių sutartis. Būtina. Jeigu jūs mokate pinigus ir nepasirašot kelionių sutarties.
1: O kaip gali būti be sutarties?
2: Mariau, gali būti be sutarties. Pavyzdžiui, yra. Aš matau, kad keliautojai net neskaito ir kai tu juos verti pasirašyti sutartį, jie netgi būna ir nepatenkinti, kad to reikia. Kita dalis keliautojų net nesusimasto, kad šito reikia. Tai mes tikrai viešinam tą dalyką, kad norint jausti saugiam, būtina pasirašyti kelionių sutartį. Kelionių sutartyje yra numatytas punktas, kad jeigu kelionių kaina kyla daugiau nei 8%, tai tu turi teisę atsisakyti sutarties. Bet kelionių kaina gali kilti tik tai labai šimtinais atvejais, pavyzdžiui, dėl kūro mokesčių, dėl kitų mokesčių, tokių kaip dalykų. Tai šituo atveju kas vyksta, sakykime, jeigu jūs įsigijote kelionių organizatorius iš Lietuvos kelionę prieš 8 mėnesius ir vat, kelionių organizatoriai priversti yra pakelt kainą dėl to, kad kūro mokestis pabrango, jie išleidžia oficialų raštą, kad išvykimams gegužės ar, sakykime, dabar rugsėjo mėnesį, toks ir toks kūro mokestis turi būti taikomas. Tuo remiantis agentūra jums skambina ir sako, žiūrėkit, Mariau, jūsų kelionė ten pabrango ten 60 galbūt eurų, tai yra 7%, ir čia va tokia tvarka pagal sutartį yra. Jeigu tai yra daugiau negu 8%, jūs jau turite teisę kitaip elgtis.
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laidą du, aš, Marius Dubnikos ir kartu su manim Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė, S-Travel kelionių agentūros vadovė, kalbamės apie šiltus kraštus, kurie gali šiek tiek nebūti tokie šilti, kaip paskambina dėl sutarties ir kūro užpilimo į lėktuvą.

0: ekonominiai pietus.
1: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
2: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncertą naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
0: Radijas. Ekonominiai pietūs.
3: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs. Laido 2, aš Marius Dubnikovas ir apie kelionės kalbasi Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė S-Travel vadovė. Ir kalbamės apie smagius ir nesmagius aspektus kelionių, bet buvo pasakymas, kad turime aukso amžių kelionių agentūroje, kur lietuviai vis daugiau pasitikė. Turime porą klausimų iš auditorijos. Dainius klausė, ar teko būti Šiaurės Korėjoje ir kaip apsilankyti šioje šalyje, nes teko būti ir Pietų Korėjoje, ir Kinijoje, ir visada smalsu, kaip toj liūdnoj šaly yra.
4: Man asmeniškai neteko Šiaurės Korėjoje būti ir kol kas neplanuoju ten važiuoti, nes dar yra sąrašė šalių, kurias norėčiau prieš tai aplankyti, bet pažįstu tikrai žmonių, kurie važiavo ir sako, nu kartą gyvenime pamatyti reikia, kaip tai veikia, kad nenorėtum daugiau. Jo. Mano tik vienintelė rekomendacija būtų, jeigu jau ir važiuoji tokią šalį, tai būtinai važiuok su kelionių organizatorium. Lietuvoje man nežinomas kelionių organizatorius, kuris organizuoja, tačiau yra tarptautinių kelionių organizatorių, kurie tai daro ir tikrai labai rekomenduočiau su tokiais susisiekti. Kodėl Lietuvoje neturim? Dėl labai griežto teisinės ir viso kito reglamentavimo. Tai pirmas dalykas yra, bet keliauti tikrai reikia visur, tik tai pasimatuoti rizikas reikia. Turėkite omeny, kad draudimas jūsų neveiks, jeigu kažkas nutiks, draudimo kompanija jūsų nedraus šitoje vietoje, tai tas rizikas pasimatuoti reikia.
3: Pajuokausiu ganėtinai grubiai, kitaip sakant, žuvus kūnelio neparveš iš Šiaurės Korėjos.
4: Lietuva vis dėlto įsipareigoja pargabenti turistą, pargabenti lietuvį bet kur nutikus nelaimiai. Tai Lietuva turės tuo pasirūpinti, bet kam Lietuvos mokesčių mokėtas apkrauti jūsų kūnelio gabenimo kainą?
3: Bet yra tokia rinka, pavyzdžiui, Šiaurės Korėja, Iranas, Rusija pagaliau galbūt dabar yra ta kryptis, kur irgi rizikinga.
4: Žinokit, tokia rinka yra, bet tai nėra kelionių organizatorių, taip sakysim, skaupas, aš žinau, kaip lietuviškai dabar teisingai pasakyti, mes į tai nesiorientuojam, fokusas, bet tikrai yra tų, kurie organizuoja į tokias šalis, į kurias mes nerekomenduojam šiuo metu vykti.
3: Gerai, dar vienas klausimas pastaba iš klausytojo. Norvegas rašo, lietuvių kalba beje, kurioje vietoje Lietuvoje yra saugu keliauti. Šiuo metu Norvegijos kanalai pastoviai pranešinėja apie dronus, reaktyvinius sprogimus, numušinėjimus ir nepažįstu nei vieno Norvego, kuris norėtų skristi į Lietuvą dabar. Tai kaip Norvegai, nori skristi į Lietuvą ar ne?
4: Statistika rodo, kad Norvegai skrenda į Lietuvą, galbūt ne tiek, kiek mes norėtume, bet jeigu jau taip žiūrėti į mediją, tai ką daro medija ir tai medija praneša, jiem reikia naujų žinių, jie turi tą transliuoti, bet kritiškai vertinant situaciją, mes tikrai esame saugiausia negu bet kada buvome situacija, o dronai kyla jie ne tik Lietuvoje, jie kyla ir kaimininėse šalyse ir visur Europoje mes tą pačią situaciją turim. Tad mūsų visų lietuvių pareiga yra tvirtinti, kad mes tikrai pasitikime saugumu savo šalyje ir pas mus yra kaip ir visur kitur Europoje saugu keliauti.
3: Gal net saugiau?
4: Aš sakyčiau net saugiau, aš net saugiau jaučiuosi.
3: Pas mus traukiniai per daug lietai važiuoja, kad nuvirstų nuo bėgių, tuo tarpu vakarų Europoje tai įvyksta.
4: Pas mus ne tik traukiniai lietai važiuoja, pas mus yra ruosas uždaromas, yra neaišku, kuriam laiku dėl balionų pakilimo. Bet vėlgi, mes suprantame viso šito kainą Ir tikrai labai skatinu visus lietuvius nepasiduoti šitai propagandai, kad čia yra nesaugu.
3: Ir dar reikėtų paraginti lietuvius kleisti gerą žinią taip. Apie Lietuvą, tam, kad atvažiuotų turistai pas mumis čia, atvežtų savo lėšas ir puoselėtų mūsų šalį.
4: Ir bet... kiekvienam atsiminti, kad mūsų pagrindinis indėlis yra pozityviai kalbėti apie mūsų šalį.
3: Ir teisybė. Dainius dar rašo, o kokių šalių partneriai yra patikimiausi ir kokie nepatikimiausi? Nežinau, ką turim omeny partneriai, bet gal iš jūsų verslo kas
4: turbūt tokie? Turbūt kelionių organizatorių klausia. Dainiu, aš nerekomenduoju šitą šalį vykti, todėl tikrai neimsiu rekomenduoti nei vieno kelionių organizatorius, kuris tas keliones daro. Čia jau jūsų asmeninė rizika atsirinkti tie kelionių organizatorių. Vienintelis patarimas būtų, jeigu renkatės kelionių organizatorių, pažiūrėkite, ar toje šalyje jisai yra legaliai veikiantis. Beje, čia labai geras patarimas dabar būtų visiems keliautojams. Jeigu perkate kelionės paketą, labai svarbu yra įsitikinti, kad jūs perkate iš legaliai veikiančio kelionių organizatoriaus. Ta galite padaryti labai paprastai, labai paprastai. Įvedę į Google legaliai veikiančių kelionių organizatorių sąrašas ir jūs nukreips į vartotojų teisų tarnybą, kuri vykdo kelionių organizatorių priežiūrą, ten rasite sąrašą, kurie yra kelionių organizatoriai ir kaip perkate iš tokio kelionių organizatoriaus, jums padės, net jeigu kažkas nutiks ne tik kelionių organizatorius, bet jeigu nesutarsite su kelionių organizatoriumi, tada yra vartotojų teisų tarnyba, kuri visada atstovauja netgi daugiau negu reikia vartotoją.
3: Kelionių agentūros bijo vartotojų teisės?
4: Ne, apsaugos. Mes nebijom, bet užknisa taip. Mes nebijom, mes tengiamės ugdyti tiek vartotojų teisų tarnybą, nes kartais tie klausimai ne visai yra logiški. Mes bendradarbiavom su jais, jiems siunčiame nelegaliai veikiančių kelionių organizatorių sąrašus ir tikimės, kad jie veikia savo darbą, tai daugiau mes bendradarbiavom negu bijom.
3: Kas tie tokie nelegaliai veikiantys kelionių organizatoriai, kurių, pat, pavyzdžiui, tu charakteringas? Aš, pavyzdžiui, tiesą pasakysiu, net neįsivaizduoju, kas tai galėtų.
4: Nu, atsidaryk Facebook ir matai, renku grupę į Sudaną. Kainą ir programą pateiksiu parašantiems asmeninę žinutę. Arba organizuoju retrytą, nežinau, Indijoje. Tai aš kelionės neorganizuoju, tik taip pat ir retrytą. Tai ir oficialiai tokių dalykų nėra. Natūralu, kad vartotojai susigundo šitais dalykais, jiem parašo žinutę, jie tada gauna kainą ir visą ką kitą. Ką reikia turėti omenyje? Taip, duok dieve, viskas bus gerai ir jums bus gerai, bet jeigu staiga va šitas tas jūsų retryto organizatorius pasakys, kad žinai, nu va, nebežinau, kaip toliau ten tave gabenti, nes nesumokėta už viešbutį ir taip toliau, tai tuo atveju jau pat savo lėšomis ir turėsi viską dengti ir grįžimą į Lietuvą.
3: Ir jūs tokį surandat ir pranešat?
4: Mes surandam, mes netgi sąrašus esam vartotojų teisų tarnybai pateikę.
3: Ar tai yra pasikartojantys žmonės?
4: Žmonės yra tie patys, kartais kompanijų pavadinimai skiriasi. Tai yra tikrai didelė dalis ir aš labai, čia mes gal tą temą labai net ir nevystikime. Pagrindinis dalykas, kad sėkminga kelionė būtų, tai vartotojo atsakomybė arba keliautojo atsakomybė yra pasirašyti sutartį ir pasižiūrėti, su kuo tu ją pasirašai. Ar tai yra legaliai veikiantis. Tai yra paprastas dalykas, paspaudimas mygtuko ekrane patikrinti ar kelionių organizatorius ir perskaityti sutartį. Legaliai veikiančių kelionių organizatorių sutartys yra standartinės, jas turi patvirtinti vartotojų teisų tarnybą, bet pasirašyti ją būtina, kad jūsų apsauga galiotų.
3: Gerai, grįžkime prie sutarčių. Prisipažinsiu, aš neskaitau sutarčių. Labai blogas įprotis, ta prasme ypatingai, kai manau arba tikiuosi, kad tai yra standartinė sutartis. Nes tiesiog ir netgi, na, sakykime, prie stalo sėdintis žmogus kitoje pusėje irgi sako, pasirašyk čia, pasirašyk čia, pasirašyk čia, viską parduodi, viską atiduodi gyvenime ir viskas. Kokius punktus iš standartinės sutarties jūs rekomenduotumėte apie kūro mokestį pasižiūrėti sutartyje?
4: Tai jeigu kalbant apie kūro mokestį, tai yra dėl kelionės kainos.
3: Kainos 8%, jau 8. Vienas punktas dar.
4: Bet kitas dalykas labai svarbus yra, kas į kelionės kainą įskaičiuota. Man kaip asociacijos prezidentai dažnai paskambina, nusivylę vartotojai ir sako, žinai, pirkau kelionę, bet pasirodo nepaskaičiuoju, ten net skrydis neįskaičiuotas. Tai pažiūrėkit, kas yra įskaičiuota. Skrydis, su kuo tu skrendi, kokie laikai, koks viešbutis, kokios ekskursijos yra įskaičiuotas. Nes tikrai yra tokių, vėlgi prie tų pačių nelegalių veikėjų, kurie parduoda tik skrydį arba parduoda skrydį ir elementariai viešbutį kažkur, po to papildomai paprašo pinigų. Tai labai svarbu susipažinti, ką tu perki, ar tai tikrai atitinka tai, ką tau pasiūlė. Pirmas dalykas yra. Antras dalykas yra draudimai. Ar draudimai yra įskaičiuoti, ar tau reikia draustis papildomai. Kodėl draudimai šiandieną yra ypatingai svarbus, nes aš turiu tokį priežodį, jeigu negali nusipirkti kelionės draudimo, gali ir nekeliauti. Nes kelionės draudimas nekainuoja daug, 20-30 eurų prie kelionės išlaidos ir būtina jį turėti. Tokiu atveju patirsi žymiai mažiau nuostolių, jeigu kažkas vyktų ne pagal planą. Sakykim, susirgai, negali išvykti. Ar krūva kitų dalykų, susirgo žmona, dėl to nebegali vykti. Susilaužė į koją, nukritai kažkur. Tai tikrai labai gelbė. Tai labai svarbu, ar draudimas įskaičiuotas į kainą, ar neįskaičiuotas, jeigu neįskaičiuotas, papildomai pasirūpinti. Ir kokios tavo teisės nutraukti sutartį?
3: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką, ekonominiai pietus, laida vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manima Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė, ES Travel vadovė. Iki greito.
0: Ekonominiai pietus. Žinių radijas.
5: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
6: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
7: Reklama.
8: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
9: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kuriamos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
0: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15.

0: bilietus platina Bilietai LT jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
0: Klausotės žinių radio. Ekonominiai pietūs.
4: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietūs. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė. Europos Sąjungos, norėjau sakyti, ES Travel vadovė. O taip ir būna, kaip užsirašai su tarpeliu pavadinimą. Ir...
5: Žinok, daug kas taip rašo, nežinau, kodėl mes niekada taip nekomunikavom, bet daug kas rašo, kad Europos Sąjungos kelionės, ne, tai yra ne Europos Sąjungos kelionės, tai yra ES Travel.
4: Mumi kraujai įaugė turbūt jau
5: taip,
4: ES
5: pamatome,
4: žodis
5: ir, viskas,
4: ir nuo 2004 metų gegužės pirmos dienos, kai įstojome Europos Sąjungą, taip jau ir yra turbūt. Bet mūsų klausytojai rašo klausimus ir Romas klausė tokį skausmingą mano klausimą jums, tai yra papasakokit apie savo verslo CO2 pėdsaką, apie kurį žinių radijas net atskirą laidą turi.
5: Taip, ačiū Romo iš klausimą. Aš netgi žinių radijų ir kalbėjau šitą temą atskirai, tai jeigu bus labai įdomu, galima pasiklausyti. Pirmas dalykas, ką būtina paminėti, tai mes kaip kelionių organizatorius agentūra esame įsipareigo šviesti vartotoją, kaip galima keliauti paliekant žymiai mažiau pėdsako. Tai turime atminti nes vartotojui, ką jisai turėtų daryti, kokį tiekį turėtų rinktis, kaip turėtų skristi. Tada turim atminti nes įmonėms, nes didžiąją dalį mūsų kaip Estravel kelionių organizatoriaus sudaro verslo keliautojai. Tai yra verslo įmonės, tai turim atminti nes jiem kaip galima atsakingiau keliauti arba kaip galima padengti tą kūro mokestį. Yra kompanijų, kurios keliauja tik žaliais tarifais, taip vadinamas, kur jau yra įskaičiuotas CO2 mokestis. Ir čia ne tik tai apie aviakompanijas, yra apie viešbučius, yra apie visus kitus dalykus. Mes ir turime kelionių organizatorių, atstovavom kelionių organizatorių, kuris už kiekvieną, beje, labai įdomios ir egzotiškos ir įperkamos kelionės, kuris už kiekvieną dieną praleistą kelionėje sodina po vieną medį. Vieną keliautoją, kuris praleido vieną dieną toje kryptyje sudina po vieną medį. Tai tikrai tų iniciatyvų turime pakankamai daug ir beje, 24 metais buvom pripažinti žaliausias kelionių organizatorius Lietuvoje. Žaliausias ne tai, kad mes nemokame, žaliausias tai, kad iš tikrųjų daugiausia darome šitoje vietoje.
4: Gerai, paklausiu. Aš tai toksai šiek tiek žalias, šiek tiek nežalias, gal žalias dėl patirčių turimų. Neskaitau sutarčių, įsivaizduokite. Mm-hmm. Ar aš skaitau atmintinę apie tai, kaip man žaliai keliauti?
5: Atmintinė yra labai paprastas dalykas, jeigu gali rinkęs tiesioginį skrydį. Nes daugiausia mes taršime planetą, kai kylame ir leidžiamės tranzitu šitas dalykas. Antras dalykas, rinkęs kaip galima naujesnį lėktuvą, nes vėlgi tai yra dalykas. Trečias dalykas, kai rinkėsi viešbutį, pasirink žalio rakto viešbutį arba kitą viešbutį. Jeigu gali, atsisakyk valymo viešbutį, jeigu vieni 3 paras, kam tau tas 2 paras, svarbu, kad rankšluostį išneštų arba ten vandenį tokius dalykus. Mes tą taikom ir pasakom vartotojui, ir tai yra nuo vartotojo priklausantis dalykas, atrodo mažmožis, bet tai iš tikrųjų labai stipriai reikia.
4: Kiek vartotojų keliautojų, ar ateina pas jūs, pavyzdžiui, žmogus ir sako, man noriu žaliai keliauti.
5: Kad
4: aš tikiu, kad tai yra tokių, bet ne. Kiek daug?
5: kad ateina ir sako taip tiesiai šviesiai, ne, bet mes matom, kai renkasi internete mūsų keliones, kai renkasi, mes matom, kad ties kelionių organizatoriumi, kurie sodina po medį už kiekvieną dieną praleistą kelionėje, vis daugiau intereso yra. Arba įmonės, kurios turi savo kelionių kurios turi savo taisyklėse, kad jie maksimaliai sieks draugiškesnio elgesio su aplinka ir su viskuo, jie visada įtraukia tai į sąlygą, kai mes jiem planuojame kelionę.
4: Gerai, paklausiu dar kitaip tada.
5: Taip.
4: Ne iš ES Travel pusės, bet galbūt jūs tas kita Europos Sąjungos verčia būtent teikti šitokią informaciją ir būtent dėl to jūs teikiate dėl žalumo, ar ne?
5: Žinoma, kad tai turi įtakos. Jeigu apie tai nebūtų kalbama, tikrai turbūt dalis net mūsų klientų nesusimastytų apie tai. Tai mums padeda mūsų klientus įtikinti, kad reikia į tai kreipti dėmesį. Tačiau turime realybę irgi Lietuvoje. Europos Sąjungos aktai nurodo, kad jeigu kelionė mažiau kaip 500 km keliaukime traukiniais. Aš be galo myliu traukinius ir Lietuvos geležinkelius, bet kur mes galim nukeliauti traukiniais? Nu, nelabai kur, todėl šita sąlyga nėra labai lengvai įvykdomas dalykas. Tai tiek, kiek priklauso nuo mūsų ir kiek mes galim padėti vartotojui keliauti atsakingiau, tai mes tą padarome ir tikrai stengsimės daryti ir ateityje.
4: Gerai. Dar vienas klausimas, kurį esu užsirašęs, šiek tiek lėtėm kelionės, patėtos tokauji 4 kartus per metus. Kur sekanti kelionė?
5: Mano sekanti kelionė bus tikrai labai įspūdinga.
4: Nebejoju.
5: Leisiuosi į ekspedicinį kruizą su mokslininkais į Antarktidą.
4: Ir? Varšus pingvinus vaikysit?
5: Ne, varšus, aš stebėsiu, kaip jie gyvena. Aš noriu labai pamatyti tą kraštą. Ir džiaugiuosi, kad turiu galimybę keliauti su mokslininkais, kurie man dar gražiau atskleis šitos krypties ir ką turiu atkreipti dėmesį. Vienas dalykas nukeliauti į Antarktidą pramoginį kruizą, kai tu nelabai supranti, ką tu matai. Kitas dalykas, kai tu turi mokslininkus, kuris, pavyzdžiui, visą savo gyvenimą paskyrė pingvinų tyrinėjimams. Arba kaip ten klimato kaita kinta, arba kodėl šitaip reikia pažinti, kur galima išlipti ir kodėl. Dėl tik tai čia galima išlipti tuos dalykus daryti. Tai yra be galo praturtinantis dalykas, nes aš apie tą kraštą dar labai daug nežinau. Tai tam, kad man galėčiau veikti, žinodama daug, aš ten keliausiu
4: susipažinti. Gerai, ekonominiai pietus apie pinigus. Tai kiek reikia uždirbti, kad pažiūrėti, kaip tie pingvinai gyvena?
5: Turbūt reikia ne tiek, kiek uždirbti, kiek tu gali investuoti į tą kelionę. Taip? Tai tos kelionės kaina apie 14 tūkstančių eurų.
4: 14 tūkstančių, maždaug po tūkstantį į mėnesį per reikia atsidėti.
5: Daugiau reikėtų atsidėti, ne tik po tūkstantį, nes reikia ir aprangos atitinkamos ir visko. Nes vėlgi, tu išlipdamas turi išlipti su tam tikrom keliam ir tam tik batus beje ten duoda ir striukės duoda, kad nepažeisti ten floros ir faunos ir visko. Tai yra ten tų reikalavimų, ką dar reikėtų pasiruošti.
4: Klausimas šiek tiek į šoną, galbūt ne į šoną. Fiziškai reikia pasirengti tokiam kelionėm?
5: Psichiškai reikia pasirinkti tokiam kelioniam. Fiziškai tai, jeigu tu gali judėti, išlipti, įlipti į laivą, nes vėlgi ten bus keliavimo mažais laivais į zodiaką, ten tokius laivus, tai daugiau psichiškai reikia pasiruošti. Aš asmeniškai turiu jūros lygą ir čia yra Dreiko sąsiaurius, tai yra dar vienas iššūkis, kurį aš turėsiu įveikti, bet jeigu ne pats savo iškelia iššūkius, tai gyvenimas iškelia.
4: Kažkada tai Paulius Kovas yra sakęs, visi turi jūros lygą, tik tai klausimas, kiek stipriai siubuoja tas laivas ir čia kiekvieno yra skirtinga riba, bet lygą visi turi visi.
5: Tai Dreiko sąsiaurys yra tas, kuris leis man išbandyti mano ribas.
4: Gerai, dar vienas klausimas, išskirdu žodį Antarktidą, man iš karto sekanti asociacija apendikso operacija reikalinga ar ne?
5: Ta prasme, nežinau.
4: Nu, kad keliaujant, negali gauti tokios paslaugos ir jeigu nutiks, tai tada reikės kažką daryti.
5: Žinok, pildom visas formas, yra ten pakankamai ilgas klausimynas ir jeigu tos mokslinės ekspedicijos organizatorius mato, kad yra rizikos faktorius, paprašo dar papildomai pažymų iš tavo gydytojo. Tai tikrai yra peržiūra sveikatos, bet manęs nepaprašė nieko, aš tikrai esu sveika, tai apendicitas neišoperuotas, tai neklausia apie tai.
4: Gerai, ekonominiai pietų, šiuo atveju neprašysim medicininės pažymos. Judame dar dėl link vienos pusės, kuri buvo paliesta anonse, skrydžių skylės, kas tai yra?
5: Lietuva turi pasiekimą ilgą laiką su tai, kad pas mus nėra taip paprasta atvykti. Ne? Ir vienas iš labai svarbių vežėjų mums buvo Air Baltic'as. Ir natūralu, kad šiandieninė situacija kelia daug klausimų dėl aviakompanijos Air Baltic'o pinigų srautų. Aš nesu didelis ekspertas teisės aktų, bet taip kaip dabar paskutiniu metu įvyko, kad jie kreipėsi į Ameriką dėl apsaugos, bankroto, tai tikrai tai yra vienas iš pozityviausių sprendimų, kas galėjo įvykti. Tačiau aviakompanija ne tik kreipėsi dėl šito, bet ir sumažino skrydžių kiekį, optimizavo, kitaip sakant. Tai mes netekome dalies skrydžių iš Vilniaus. Dalies, aišku, iš Talino ir dalies iš Rygos. Tai mūsų, sakykime, Vokietijos rinko dar atsivėrė vienas skylė. Berlynas yra mums labai svarbus atvykstamojo turizmo rinkai ir mes ten negalėsime nuvykti, patogiai iš ten nuvykti ir atvykti. Tai kitos kryptis yra galbūt daugiau apie išvykstamąjį turizmą, bet tai irgi yra be galo svarbu. Sakykime, turėjom laikotarpį, kai į Dubajus vežinė du vežėjai, tai buvo ir Air Baltic, ir Fly Dubai. Da, šiuo metu neturim nei vieno, aišku, ten yra konfliktas, bet vėlgi dalis šalių turi susiekimą su ta kryptimi. Ir ne tiek, kiek apie pačią kryptį, nors kryptis yra be galo svarbi tiek konferenciniam turizmui, tiek kruiziniam turizmui, tiek poilsio turizmui. Bet tai buvo didžiulis tranzitinis taškas, per ką lietuviai galėjo pasiekti kitas pasaulio dalis labai patogiai ir už konkurencingą kainą. Tai tos atsiradusios skylės daro mus mažiau patrauklius atvykstantiems vartotojams, bet turim turėti omenyje dar kitą dalyką, kad šiandien ypatingai verslo žmonės ir investuotojai, jie renkasi, kur gyventi, kur jų mobilumas yra patogus. Ir jeigu šitų situacijų mes nespręsime artimoje perspektyvoje, mes tampame vis mažiau patrauklia vieta žmonėm, kurie gali rinktis, kur gyventi. Tai, kad taip nenutiktų, turi būti planas, kaip mes atstatysime tas kryptis, kad lietuviai galėtų patogiai skraidyti ir į Lietuvą būtų galima patogiai atskristi.
4: Gerai, tikiuosi, kad klauso politikai laidą ir ką turizmo verslo atstovai patartų, kad tos skylės užsikištų arba bent jau apsilopytume savo laivą.
5: Čia gal ne tiek kiek turizmo, o kiek aviacijos ekspertai, ką patartų šitoje vietoje. Tai pirmas dalykas tai yra maršrutų rėmimo fondas yra neišvengiamas, kai mes savo vežėjo neturime. Tai,
4: kitaip sakant, iš valstybės biudžeto finansuojamos dalinai išlaidos, kurias patiria organizatorius.
5: Tai čia ne tiek organizatorius, aviakompanija.
4: Aviakompanija, taip.
5: Tai dalintis rizika, jeigu nuostoliai bus. Tada dalintis valstybė turėtų riziką. Turim suprasti, kad patiekimas ir išvykimas iš šalies yra infrastruktūros dalis. Ir tai yra būtina užtikrinta tiek visų piliečių atžvilgių, tiek galinčių pas mus atvykti atžvilgių.
4: Aš pasitikslinsiu dar, kadangi man tai įdomi tema. Tai reiškia, kad gali būti susitarimas tarp aviakompanijų ir šalies, kad nepastoviai yra mokami pinigai už kažkokį tai kelionę, bet tiesiog jeigu tas kryptis, sakykime, yra nuostolinga, nesuprognozavus kažkokiu tai faktoriu.
5: Žinai, Mariu, aš pakviešiu pasikalbėti galbūt maršrutų rėmimo fondą arba naują laikinai einančią generalinės pareigas Vilnio Lietuvos oro uostuose. Tiksliau apibūdins, bet pagrindinis dalykas, jeigu mes norime turėti susisiekimą su tam tikra kryptimi, sakykime, šiuo atveju Berlynas, tai tebūnėna, tai mes turime dalinti su aviokompanija riziką, kad galbūt nebus reisas pelningas. Tik tai tokiu atveju mes pritrauksim vežėją, pasidalindami rizikas. Kita dalis yra rinkodariniai pinigai, jeigu mes atidarome naują kryptį. Jei jūs sukti, kad į Lietuvą turistas važiuotų, tai tikrai yra pakankamai nelengvas darbas ir didelis įdirbis. Tai turi būti sutartis pasirašomas ne pusmečiu, ne metam, o trim ir penkiem. Tie, kad mes galėtume, kaip atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriai, traukti srautus, organizuoti konferencijas. Kodėl tai miniu apie konferencijas? Konferencijos paprastai yra planuojamos prieš metus ir du. Vienas konferencijų turistas Lietuvoje net be skrydžių preliminariai palieka 1,500 eurų už dvi dienas. Tai reiškia, koks yra indėlis į biudžetą per visus mokesčius ir atlyginimus ir per visą kitą. Tai mums labai svarbu būtent šitą mokų segmentą traukti į Lietuvą. Bet tam turim turėti perspektyvą, kad mes tikrai juos galėsime atskraidinti, kad mes turėsime kur juos apgyvendinti, nes tai yra planuojama prieš porą metų į priekį. Kitas dalykas, medicininis turistas, kuris ten išleidžia 10 kartų daugiau nei paprastas turistas. Apie spa turizmą kalbant, Lietuva yra nuostabi šalis. Ir čia mes tikrai turim didžiulį potencialą spa segmente. Žinomumas yra daromas ir tie, kurie atvažiuoja, jų tikrai lūkesčiai yra patenkinami. Bet jeigu pas mus bus sunku patekti, tikrai svarstys kritą kryptį, o ne Lietuvą.
4: Ok, Kiek mes turime tų centrų, kur galime gauti Lietuvoje spa paslaugas?
5: Labai nemažai, tikrai labai nemažai. Juk čia tai yra, paimkim kurortą Birštinas, ten net ne vienas veikia. Druskininkuose net ne vienas, paimkime mes dabar Palangą, jeigu tai pasižiūrėt, Anykščiuose yra ne vienas. Ir jie statos, ir pažiūrėkime, aš kaip pamačiau, kas Druskininkuose darosi, čia buvo turbūt Liepos pabaiga, kai keliavau Druskininkuose, vien Izraelio turistai ir tokiais rautais, ir jie tikrai atvažiuoja ne dienai, ne dviem, kaip mes lietuviai į kurortą. Jie atvažiuoja dviem savaitėm, nes jiem čia gera.
4: Supratau. Dar vieną klausimą turiu, kurį pažadėjau užduoti, nes pasigyriau, kad kalbėsiu apie turizmą. Ir Baltic bilietą jūs dabar pirktumėt, ar ne?
5: Taip.
4: Taip. Netgi paskelbus paprašius bankroto procedūros apsaugos.
5: Taip, pirkčiau, jeigu yra suplanuotas reisas, tikrai pirkčiau. Pirkčiau jie Baltic bilietą, įvertinus tai, kad reisą avia kompanija gali atšaukti prieš tam tikrą numatytą laiką, nu, sakykim, ten, jeigu aš neklysiu dvi savaitės iki kelionės, gali atšaukti reisą ir kartu pirkčiau turbūt apgyvendinimą, ar tai viešbutį, ar kažką, tai tokio, kurį irgi galėčiau atšaukti prieš tokį patį laiką.
4: Ok. Techniškai dabar žmogus gali nukentėti, kad pavyzdžiui, neliks be pinigų ir be skrydžių.
5: Ne, pinigai jiem tikrai bus sugražinti, čia tikrai to gal užtruks.

0: kryptis. Juk tai yra kelio, turbūt viena populiarėjančių buvo kelionių krypčių, tiek keliauti, tiek kruizai, tiek, sakykime, gyvenimas netgi, ne, jau minėtas.
1: Tikrai,
0: kaip
1: taip.
0: Dabar jisai vyksta, nes jau konfliktas jau tęsiasi praktiškai pusę metų.
1: Kruizai nevyksta dabar ten?
0: Labai būtų įdomu, koks karštas kruizas būtų tarp raketų.
1: Žinai, gyvenimas ten vyks ir mes palaikom nuolat santykius su mūsų partneriais tame krašte. Ir matom, kad ir konferencijos ten vyksta ir keliauja žmonės į konferencijas. Matom, kad ir keliauja žmonės nepaisant visų nerekomendacijų. Tai nėra perspėjimas nevykti, tai yra nerekomendacija.
0: Mhm.
1: Ne tiesiog. Tai žmonės keliauja ten ir atostogauja, žinant, kokia tai buvo turistinė infrastruktūra pastatyta ir kiek visas šitas, sakysim, sąsiauris, kiek iš turizmo uždirbdavo. Ir tai yra ne vien tik Dubajus, tai yra ir kiti Emiratai.
0: Uh-huh.
1: Tai tikrai mažai, žymiai mažiau dabar ten vyksta visko, bet tikrai yra keliaujančių. Įtaka yra labai didelė ir ne tik pačiai destinacijai, bet ir visom kryptim, per kurias buvo pasakyti. Tas pats Balis buvo labai lengvai pasiekimas per Dubajų.
0: Kuris iš Emiratų yra saugiausias? Kur, vat, pavyzdžiui, na, aš įsivaizduoju, kad dabar yra daromas milžiniškos nuolaidos, tikrai, tikėtina į tą regioną, jeigu važiuoji, gali gauti visko daug daugiau, mažiau turistų gatvėse, nu, gatvėse ten per daug karšta turbūt, ne, kad gatvėje vaikščiot, bet kažkur aplinkui. Kur saugiausiai būtų į tą regioną važiuot lietuviams?
1: Žiūrėk, man, aš gal atsakysiu taip, jeigu aš rinkčiausi šitą regioną, šiuo metu keliaučiau arba į Omaną, arba į Saudo Arabiją. Bet čia vėlgi, jeigu aš esu tik tai turizmo ekspertas, nesaugumo ekspertas, ir aš labai kritiškai vertinu visą informaciją, kuria yra pateikta, nes jeigu tai pasižiūrės, kas mūsų medijoje, ir ne tik Lietuvos medijoje, yra, galima, tai praktiškai iš viso saugiausia yra gyventi bunkeryje.
0: Na, nemanau.
1: Nu,
0: ten pelėsis gyvena, gali gyventi kartu.
1: Bet iš tikrųjų, aš labai labai kviečiu nepasiduoti panikai, nes mes žinom savo kailių, ką reiškia, kaip jie mus kalba blogai, yra ne tik blogai, bet netiksliai. Tai lygiai dabar taip pat apie tą regioną, lygiai taip pat yra skleidžiamos legendos.
0: Ok. Buvo paminėta į rekomendacijų lygiai, dar padarykime laidą praktiškai ir pasakykime, kokie yra rekomendacijų lygiai keliaujant.
1: Pirmas dalykas, kad visi lietuviai, atsakingi lietuviai, rinkdamiesi kelionę turėtų pasižiūrėti užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas. Užsienio reikalų ministerija turi ne tik tai savo puslapį, bet ir keliauk saugiai programėlę, kurią mes kiekvienas galim telefone turėti, ir pasižymėti, kad pasižiūrėti, kur mes keliaujam, ir jeigu keliaujam į tą šalį, pasižymėkim, kad ten keliaujam. Tai užsienio reikalų ministerija turi atsakomybę informuoti lietuvius, jeigu toje šalyje įvyksta kažkoks neramumas ar stichinė nelaimė. Tai pirma rekomendacija, pasižiūrim, kokia yra užsienio reikalų ministerijos rekomendacija vykstant į tą šalį. Antra rekomendacija, renkamės legaliai veikiantį kelionių organizatorių.
0: Taip.
1: Ir būtinai pasirašome sutartį. Kai patikrint ar legaliai veikia, pasikartoju, vartotojų teisų tarnybos puslapyje yra kelionių organizatorių legaliai veikiančių sąrašas. Trečias dalykas, skaitome sutartį.
0: Be šansinis variantas.
1: Bent jau pirmą dalį, kas į kelionės kainą įskaičiuoti.
0: Aišku.
1: Ir ketvirtas dalykas, būtinai reikalingas draudimas.
0: Mūsų klausytoja Miglė užduoda tradicinį klausimą, kurį užduoda visiems, beveik visiems pašnekovam. Tai ką Žydrė vairuoja? Gal automobilį kažkokį įdomį, kuris nesukelia CO, ar turi piloto ar malūnsparnio teises?
1: Klausimas laiku ir labai vietoje. Renkuosi naują automobilį, rinkau ir pasirinkau mažiausiai teršinti, tai buvo pagal tai. O antras dalykas, žinokit, labai rimtai pagalvojau, penktadienį važiuodama į Nidą, kad sekantį kartą skrisiu mažu lėktuvu.
0: Buvo avija šventė, beje, savaitgalį už tai.
1: Taip, buvo nuostabi avija šventė ir jeigu lietuviai dar joje nebuvo, tai labai rekomenduoju kitais metais, pažiūrėti, tai yra fantastinis renginys ir beje, žinokit, vat, įvertinus, kiek aš sugaišau kamštį ir koks mano CO2 pėtsakas, lėktuvo pėtsakas būtų buvęs mažesnis.
0: Gerai, laida juda link pabaigos, dar aš tokį klausimą esu užsirašęs, buvo daug kartų paminėtas žodis draudimas. Vyrai ir moterys dažniausiai perka draudimus?
1: Žinai, kelionės dažniausiai perka moterys.
0: Tai, tikrai.
1: Taip, tikrai taip. Su vyru aptarė, bet visą forminimą turbūt ir tą diskusiją ir visą ką kitą ir grožio pasirinkimą palieka partneriai. Tai dažniausiai mums tenka įtikinėti dėl draudimo moteris.
0: Moteris.
1: Moteris.
0: Gerai, tada sekantis klausimas. Moteris perka kelionę.

0: savo, keliauja vienos ar perka dažniausiai šeimai?
1: Moteris perka skirtingas keliones ir ką mes stebime, moteris dažnai keliauja draugių kompanijos. Ne tai, kad dažnai, bet dažniau mes matom dabar. Uh-huh. Draugių kompanija keliauja. Antras, moteris dažnai keliauja be partnerio, bet su vaikais. Moteris dažnai keliauja su mama, su ta vyresnė karta ir su partneriu keliauja. Taip, kad moteris keliauja... Ne tik mes stebim, kad moteris keliauja daugiau, bet ir visi pasauliniai tyrimai rodo, kad moteris keliauja daugiau nei vyrai. Čia atostogų, jeigu taip žiūrėti. Tai. Na, kitas dalykas, ką mes matom, labai stipriai augantį solo kelionių moterų segmentą. Tai kai moteris, jinai nėra vieniša, bet jinai nusprendžia keliauti viena, nes galbūt jos partneris dirba, neturi laiko, užkalinėja pinigus, kaip mes sakom, o jinai tuo metu gali ir nori keliauti, tai tokių moterų keliaujančių po vieną yra labai daug ir tai yra naujoji tendencija ir mes prie to taikome savo produktą.
0: Gerai. Pažadėsiu, kad dar pratęsime mes laidą ateityje apie tai, kaip vyrai yra paliekami dirbti ir uždirbti kelionėmis, o moteris keliauja solo.
1: Ne, vyrai nepaliekami, vyrai yra džiuginami moterų kelionių, nes jos šiandienai gali, nori ir turi kaip galimybę leisti. Ačiū, Mariu, kad kalbinai.
0: Gerai, ekonominiai pietus, laikas išseko, ekonominiai pietus, laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim nuotaikingai pabrėšiu apie nuotaikingas keliones, pasakojo Žydrė Gavelienė, Turizmo verslo asociacijos prezidentė bei Estravel vadovė. Iki greito susiklausimo sekančiose laidose ir ačiū Žydrė Katrikai.
1: Ačiū.
2: Ekonominiai pietus. Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji. Pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
4: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
3: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Žemės ūkio ministras neatmeta galimybės nušalinti nacionalinės mokėjimo agentūros vadovus. Seimo opozicija ir dalis valdančiųjų siekia kitą savaitę svarstyti nepasitikėjimą Laura Matijošaitytė. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai nacionalinėje mokėjimo agentūroje kratas atlieka ir įstaigos direktoriaus Fortunato Dirginčiaus kabinete, sako Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika. Jis taip pat teigė, esas pasiruošęs priimti sprendimą nušalinti žmonės, kurie gali būti susiję su pažeidimais, įskaitant ir vadovybės narius. Vis dėlto ministro teigimu pirmiausiai reikėtų sulaukti FNTT veiksmų pabaigos. Pasak ministro, tai jau antras pareigūno apsilankimas agentūroje per maždaug 3 dienas. Jo teigimu situacija kelia susirūpinimą, nes agentūra administruoja didelės nacionalinės ir ES lėšas. Seimo opozicija ir dalis valdančiųjų siekia kitą savaitę svarstyti nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė dėl jos teiktų konsultacijų partijai Nemuno aušra ir bandymo tai nuslėpti. Opozicija surinko 47 parlamentarų parašus, kad klausimas privaloma tvarka būtų įtrauktas į rugsėjo 24-osios posėdį. Parašai surinkti po to, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir kiti socialdemokratai atsisakė šį klausimą įtraukti į rugsėjo 22-osios darbotvarkę. Oleko teigimu kviesti Matijošaitytės neskubama, nes reikia duoti jai laiko pasirengti atsakyti į klausimus. Opozicijos teigimu valdančiųjų delsimas kelia įtarimų dėl tikrųjų laukimo priežasčių. LRT vadovė Monika Garbačiauskaitė Budrienė kreipėsi į LRT tarybą ir prašo, kad klausimas dėl galimo jos pažeidimo būtų nagrinėjamas viešai. Jos teigimu bandymas pripažinti, kad ji pažeidė darbo pareigas, yra neteisėtas procedūrinė ir turinio prasme. Klausimas dėl LRT generalinės direktorės padaryto darbo pareigų pažeidimo įtrauktas į antradienį tarybos posėdžio darbotvarkę. Vadovės atsakomybė bus svarstoma prokuratūrai dar vasarą nustačius pažeidimus susijusius su programų pirkimais. Lietuvos gynybos technologijų bendrovė RSI Europe Panevėžio rajone iki kitų metų pabaigos planuoja pastatyti 50 milijonų eurų vertės gamyklą. Įmonė naujoje gamykloje kurs ir gamins gynybos sistemas. Įmonė per metus Lietuvoje planuoja pagaminti apie 120 tūkstančių dronų ir kitų pažangių gynybos sistemų, taip pat didesnę dalį joms reikalingų dalių gaminti šalies viduje. Anot generalinio direktoriaus Tomo Milašausko, bendrovė jau turi vieną gamyklą Vilniuje, kur gaminamos pažangios gynybos sistemos. Nauja gamykla prisidės prie to, kad daugiau joms reikalingų komponentų būtų pagaminta Lietuvoje. Komponentus gynybos sistemų gamybai įmonė importuoja iš daugiau nei 40 šalių. Europos komisija pareiškė, kad siūlymas suteikti Kanadai bloko asocijuotosios narės statusą nėra nukreiptas prieš Jungtinės valstijas. Prezidentas Donaldas Trumpas dėl šio plano pagrasino nutraukti prekybą su Europa kai kuriuose srityse. Trumpas sakė, kad ši idėja gali būti priešiškas veiksmas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagė.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagė.lt. Launagė, kuriami darnų grupų.
8: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
9: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas, kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
10: Ar tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką? Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną? Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
11: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
12: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
11: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
13: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
13: Sveiki žinių radijo klausytojai, čia laida Dienos klausimas, prie mikrofonų Aušra Jurgauskaitė. Šiandien mes kalbėsime apie tai, ar Europos Sąjunga imsis dubliuoti NATO ir kodėl pykdo Trumpą dėl Kanados. Nors Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen savo pranešime apie Europos Sąjungos padėtį Jungtinės valstijas vakar paminėjo tik kartą, tai ką ji kalbėjo apie amerikiečių kaimynę Kanadą, neparasprūdo pro Donaldo Trumpo ausis. Europos komisijos vadovė iškėlė galimybę Kanadai tapti pirmąją 27 valstybių bloko asociuotąją narę. Jei jie tai padarys, jei manysiu, kad tai priešiškas aktas, įvesiu labai rimtus muitus arba sustabdysiu priekybą su Europa daugeliu prekių. Reagavo Jungtinių valstijų prezidentas ir pridūrė, kad jei tai geri ketinimai, viskas gerai. Jei tai blogi ketinimai, įvesime labai didelius muitus Europai, o tai yra tikėtina. Europos komisijos vadovės mintys ne tik apie Kanadą, bet ir tokius dalykus, kaip būtinybę sukurti bendrą planą, kaip reaguoti į hibridines grėsmes ir sukurti NATO ketvirtojo konvencijos straipsnio atitikmenį įsteigti Europos saugumo tarybą, nepraslydo ir pro kai kurių europarlamentarų ausis. Dalis jų kėlė klausimus, ar tam pirmininkė turi įgaliojimus. Tad kokia ta Europos Sąjungos saugumo architektūros vizija, kurią bando pristatyti Ursula von der Leyen, ar tai per daug nedubliuotų NATO, ką ji reikštų Lietuvai, ar Lietuva turėtų pritarti Europos Sąjungos artėjimui su Kanada, nors JAV dėl to priekaištauja. O gal viskas liks tik kalbomis, apie tai mes kalbėsime laidoje, galite prisijungti ir jūs 052-431-431, paskambinti mums į studiją arba rašyti komentarus, naudodamiesi mobiliają programėlę, o mes savo svetainėje žiniuradijas.lt jūsų klausėme, ar pasigendate didesnio Europos Sąjungos vaidmens saugumo klausimais. Ir čia absoliučiai dominuoja atsakymas taip, nes taip sako 77%, ne, tam yra NATO, sako maždaug 20%, sunku pasakyti maždaug 3% balsavusiųjų. Mes pradedame mūsų laidą su Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku, socialdemokratu Remigijumi Motuzu. Sveiki.
2: Labą dieną.
13: Gal nuo klausimo supykdžiusio Trumpo norėtųsi vis dėlto pradėti ir idėja apie asociuotosios narystės statusą. Ta idėja jums kaip iš giedro dangaus nukritusi toks statusas Kanadai, ar vis dėlto sklenda kažkur koridoriuose tokia idėja?
2: Idėja turbūt nesklandė ir iš tikrųjų tai buvo naujiena. Mes turbūt apie tokį statusą asociuotos narystės turbūt jau svarstoma daugiau kaip metai dėl Ukrainos, kadangi iš tikrųjų mes žinome, kad stringa tikros narystės Europos Sąjungoje procesas, nes šiuo metu mes žinome, kad prieš tai buvo Vengrija, bet šiuo metu apie mes irgi girdim įvairių nuomonių. Aišku, klasterio atidarymas yra sudėtingas procesas, žinoma, vykdyti turbūt visus Europos Sąjungos įsipareigojimus ar derybinius įgyvendinti skirius karo sąlygom taip pat yra sudėtinga. Dėl to anksčiau buvo keliama idėja dar prieš Orbanui būnant valdžioje Vengrijoje, asociuotos narystės, nors Europos Sąjungos sutartis to nenumato. Bet dėl Kanados turbūt buvo tam tikra naujiena, bet kita vertus, vėlgi mes turbūt visi skirtingai supratome ir mes turbūt matome, kad ir tarptautiniai ekspertai ir šiandien visi diskutuojame ir visi skirtingai suprantame.
13: Net kaip jūs suprantate? Kanada,
2: aš suprantu tiesiog Uršulos von der Leyen norą ir kad tiesiog labiau bendrauti, pritraukti Kanadą ekonominėje, mokslinėje ir kitoje srityse. Na ir pats premjeras turbūt vyriausybės vadovas Kanados irgi turbūt ne visai tiksliai atsakė, kaip jis supranta ir kaip jis įsivaizduoja. Vienu metu lyg ir pritarė, lyg rodo daugiau entuziazmo, kitu atveju lyg ir suabejojo. Aš manau, kad čia buvo tokia reiškia galbūt šiek tiek paskubėta mintis iškelta. Turbūt dėl turbūt blogėjančių JAV ir Kanados santykių. Blogėjančių ta prasme, turbūt ekonominėje srityje mes žinome, kad vyksta muitų karas, kad Jungtinės Amerikos valstijos nekartą pasisakė, bet to Trumpas nekartą pasisakė, kad Kanada. Jungtiniam Amerikos valstijom nepatinka taip, kad Kanada tvarko savo ekonomiką ir taip toliau. Netgi įvairių buvo ir politinių posne, kad tapimo dalimi Jungtinių Amerikos valstijų ir panašiai. Bet aš manau, kad iš tikrųjų kalba apie bendradarbiavimą su Kanada, apie jos prisijungimą prie, sakykime, ypač gynybos pramonės ar mokslinių dalykų, ekonomikos ir taip toliau iš tikrųjų yra sveikintinas dalykas, kaip panašiai šiuo metu mes turime tą santykį su Jungtinė karalystė, yra pasirašiusi tam tikras sutartis tam tikrose srityse, nors, kaip žinome, nebėra Europos Sąjungos nare.
13: Tai Lietuva jūsų vertinimu turėtų palaikyti tokio naujo statuso įkūrimą apskritai, nes jis ir nėra jokiuose dokumentuose ir tai, kad Kanada galėtų į tokį turėti asociuotosios narystės, nepaisant štai Trumpo tarsi tokių priekaištų, įtaraus žvilgsnio į tai, nes na, neretai Lietuva renkasi tokį gal pragmatiškesnį kelią, kad nesupykdytumėm amerikiečių, mums svarbių sąjungininkų, tai šiuo atveju ar neištiktų kažkokia krizė mūsų santykiai, jeigu mes tą darytumėm?
2: Aš manau, kad reikėtų daugiau informacijos, nes iš tiesų turbūt mes šiandien, kaip minėjau, ES sutartis tokio statuso nenumato ir turbūt aiškiau reikėtų išdėstyti, koks yra tikslas. Aš manau, kad galima ir be tos, sakykime, asociuotos narystės tikrai pasirašyti atskirą sutartį su Kanada ir bendradarbiauti daugelį sričių. Bet mes turbūt kalbėsim ir apie kitą, turbūt Europos saugumo architektūrą, turbūt čia sukelia daugiau problemų ir klausimų, tas, sakykime, saugumo tarybos įsteigimas ar kiti dalykai, apie kuriuos kalbėjo Europos komisijos pirmininkė.
13: Taip, tai ką jūs apie juos galvojate, apie jų būtinumą, Europos saugumo tarybą, kaip šitą formatą suprasti, kaip suprantu, jame matytų Norvegiją, Ukrainą, tą pačią Kanadą, galbūt netgi Didžiąją Britaniją. Jums patinka šita idėja, ar jinai skamba kaip tam tikrą prasme ir dubliuojanti NATO tik su Ukraina be Jungtinių Amerikos valstijų tam tikrą prasme?
2: Jo, kol kas žinoma, mums turbūt daugiau kaip ES nariai ir turinčiai savo komisarą, kuris atsakingas už gynybą, sakant, ką jis daro, sakykime, su Pafrontės valstybėm ir kitos, sakykime, iniciatyvos, gynybos ir taip toliau, aš manyčiau, kad šita iniciatyva kelia labai labai daug neaiškumo. Iš tiesų, turbūt užkliūva tai, kad kalbant apie ją, nebuvo paminėtas transatlantinis ryšys, Jungtinės Amerikos valstijos, per mažai buvo kalbama apie NATO ir taip toliau. Bet turbūt vėl reikėtų detalesnio, aiškesnio požiūrio patikslinimo, kas tai yra. Jeigu mes paklausytume pranešimo, buvo paminėtos hybridinės grėsmės, kurias patiria šiuo metu Lietuva, Lenkija ir kitos Baltijos šalis, Rusijos grėsmė ir panašiai, turbūt kaip reaguoti į tas hybridinės grėsmės, galbūt ES valstybėse, kaip ten kalbama apie tą protokolą, gal visai nieko būtų pasitarti, bet, sakykime, kurti turbūt alternatyvios tarybos saugumo tikrai turbūt nereikėtų, nes tai iš tikrųjų prieštarautų turbūt NATO nuostatom, nes ES valstybės kartu yra ir NATO aljanso narės. Todėl aš manau, kad turėtų būti suvienytos pastangos ir mes turėtume veikti kartu, nes šiuo metu nepaslaptis daug kas suprato, kaip prieš pastatymą NATO ar skaldymą to požiūrio ir panašiai. Bet aš norėčiau dar patikslinti, kad aš manau, kad jeigu tik konsultacijos tokios būtų, sakykime, dėl atsako, kaip ir, sakykime, paskutinis atvejis mūsų nustatytas, kad dronas yra rusiškos kilmės ir panašiai, kaip reaguoti į tokį atsaką. Nors nėra baigtas tyrimas, bet kita vertus mes turėsime turbūt reaguoti, nes tų dronų daugėja ir situacija iš tikrųjų darosi vis grėsmingesnė.
13: Bet tada tokia dilema kūrėsi, o tai pagal ką mes, pagal kieno ketvirtą straipsnį prašysim konsultacijų, kur čia mums reikšmingiau kreiptis, NATO ar štai ES kažkoks va, panašus formatas tai būtų? Ar tai yra logiška, ar to reikia?
2: Tai yra nelogiška, pritariu, iš tikrųjų turbūt šiuo metu yra NATO ketvirtasis ir penktasis straipsnis, be jokios abejonės kaip pagal NATO, kaip aš minėjau, tai gali būti tokios, sakyčiau, neformalės konsultacijos, derybinės konsultacijos, kaip veikti ir ką daryti, kad iš tikrųjų reikia sustiprinti Europoje saugumą, bet aš manau, kad ES institucijos taip pat turėtų daugiau bendradarbiauti su NATO. Mes, sakykime, pirmininkavimo ES laikotarpiu Seime turėsime dvi tokias saugumo konferencijas, kur mes irgi bandysime pakviesti NATO generalinį sekretorių. Būtent mes formuodami darbotvarkį ir stebime su mūsų kolegomis, Seimo nariais, užsienio politikos ekspertais, kad labai dažnai iš tikrųjų ta vienybė kartais yra aižėja ir iš tikrųjų tos vienybės reikėtų daugiau.
13: Ačiū Jums labai, kad skiriate laiko. Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininkas socialdemokratas Remigijus Motuzas. Na, o kiek kitokią nuomonę apie tai, ar reikia Europos saugumo tarybos ar tokių konsultacijų, kaip pagal kokį NATO ketvirtąjį straipsnį, anksčiau šiandien žinių radijo išsakė europarlamentarė konservatorė Rasa Juknevičienė. Pirmiausia, aš jos ir klausiu, kaip ji vertina būtent tai, ką Europos komisijos pirmininkė kalbėjo apie šiuos pasiūlymus. pasiūlymus šias idėjas ir ar tai na, nedubliuotų NATO, ar nebūtų tai papildomi formatai prie jau egzistuojančių formatų, kaip Europos politinė bendruomenė ar norinčių į koaliciją, na kam to reikia, štai jos atsakymas.
6: Ne, tai čia labai skirtingi dalykai, iš esmės tai mes labai laukiam, ypač ta dalis bendruomenės čia politikų Europos parlamente, kurie dirbam saugumo ir gynybos komitete, kurie dirbam labai glaudžiai su komisaru Andrium Kubilium ir iš įvairių frakcijų ir netgi jos kalbos metu plūdo man žinutės į mūsų bendrą čatą tokių vat, pasiryžusių jų kurti ir stumti tą Europos piliorių, kaip čia galima pasakyti, jeigu įmant NATO kontekste, kad Europos Sąjunga ir Europa apskritai plačiau negu Europos Sąjunga taptų pajėgi gintis. Ir žinoma, Jungtinės Amerikos valstijos išlieka svarbiausių strateginių partnerių, tačiau ir Jungtinės Amerikos valstijos juk sako labai aiškiai ir savo dokumentuose, net dviejuose, vienas ypatingai svarbus Jungtinių Amerikos valstijų gynybos strategija, kurioje yra surašyti dalykai apie tai, ką gali, ko negali Jungtinės Amerikos valstijos. Ir visur yra raginimas tiek atvykusių pareigūnų, aukštų politikų iš Jungtinių Amerikos valstijų į NATO, kad Europa turi prisijimti žymiai didesnį svorį, žymiai vystyti savo pajėgumus, nes Jungtinės Amerikos valstijos tiesiog fiziškai nebegali ir nebegalės visame pasaulyje užtikrinti tuos, nebeturi pajėgumų tam, kad jinai galėtų visur viską padaryti viena pati. Pasižiūrėkit ir Irano karo atsito konflikto metu, ištuštėjo sandėliai, todėl kad Jungtinės Amerikos valstijos yra tas veiksnys, kuris kitas artimųjų rytų valstybės aprūpina gynybos, oro gynybos ir kitokiais pajėgumais. Tai čia yra jau nuspręstas dalykas, kad akivaizdu, kad Europa turi turėti savo pajėgumus. Klausimas dabar tik tai toks, koks santykis NATO kontekste. Aš esu iš tų, kurie norim išlaikyti stiprų NATO, tik tai sustiprinti, labai sustiprinti Europos dalį NATO viduje. Aš tik noriu priminti, kad dar kai man būnant ministrai daug vėliau, apie 70% viso NATO sudaro Amerika. Tai taip negali būti, mes tikrai pajėgus Europoje žymiai labiau rūpinti savo saugumu. Tai va dabar klausimas yra, kaip tą padaryti. Neužtenka vien tik tai vystyti pramonę ir tą, ką dabar darom ir tikrai labai reikia, arba didinti gynybą, gynybos išlaidas, bet reikia ir struktūrų tam tikrų, kurios galėtų, jeigu Jungtinės Amerikos valstijos, pavyzdžiui, atsisako dalyvauti kokio nors tipo konflikte ateity Europos kontinente, arba neturi galimybių tiek pajėgumų skirti, kad mes galėtumėm būti veikti tinkamai. Tai bet apie tai ir buvo kalba, o dar priedo hybridinio karo kontekstas, mes jau esam kare, prieš mus jau vykdami kinetiniai veiksmai ir dronai, ir sprogdinimai, ir geležinkelių pažeidimai, ir visokie džeminimai, ir vat prieš kelias dienas rusai paleido signalinės tiesa, bet raketas į Danijos sraigtasparnį Baltijos jūroje, tai visų tų veiksmų daugėja ir tikrai Jungtinės Amerikos valstijos net važiuos ginti mūsų geležinkelių, arba ginti mūsų uostų, ginti mūsų kritinės infrastruktūras, tą turėsim padaryti mes, europiečiai. Tai va todėl reikia susitarti ir susidėlioti, kaip mes tą organizuosim, kaip mes tą darysim. Ar pavieniui, galvodami, kad kur nors Ispanijoje įvykis nesusijęs su dronu Lietuvoj, ar mes matysim bendrą paveikslą, bendrą vaizdą, turėsim instituciją, kuri tą paveikslą bendrą matys, laiku reaguos. Ir va Ursulos von der Leyen pasiūlymai buvo būtent apie tai.
13: Sako, dabartiniai formatai, na vis tiek vyksta juk ir tie tarybos susitikimai vadovų lyderių turiuomenį Europos Sąjungos, tada visokios tarybos užsienio reikalų ministrų, krašto apsaugos ministrų, tai nėra pakankama, reikia dar kažkokio kito to vat formato tokio.
6: Ne, tai čia visiškai kitas yra ir dalykas. Aš paminėjau, kad čia yra daugiau negu Europos Sąjunga. Tam, kad mes pilnavertiškai galėtumėm vystyti Europos pajėgumus ir galimybę apsiginti, mums būtina Didžioji Britanija, viena didžiausių karinių galių Europos kontinente, mums būtina yra Norvegija, kurios nėra Europos Sąjungos narės, jos nedalyvauja Europos Sąjungos gynybos ministrų susitikimuose. Mums būtina Ukraina, Ukraina šiandien mums yra nei kiek nemažiau Europos gynybos kontekste negu Jungtinės Amerikos valstijos. Abidvi labai svarbios. Jungtinės Amerikos valstijos vienaip su savo gale, su savo pajėgumais, kurių dar Europa apskritai neturi, tais vadinamais įgalintojais, tai ir žvalgyba iš kosmoso, tai ir tie pajėgumai, kuriuos mes dar tik tai užuomazgose galbūt mato. O Ukraina kaip jėga, kuri ta konkreti kariuomenė, konkretus žmonės ant žemės, kaip sako, boots on the ground, konkretus kariai įgyja patirtį, kovinę patirtį mūšyje, ko neturi irgi nei viena Europos valstybė šiandien. Tai vat mums reikia kurti struktūrą, kurioje būtų kaip galima labiau integruojamos šitos valstybės į bendrą Europos gynybą. Nes pagal sutartį, pagal juk sutartį, kurią ir mes balsavom 2004 metais Europos Sąjungos, tai gynyba ir saugumas yra valstybių narių kompetencija. Ir jeigu kas laukia iš Europos komisijos kokių nors ten sprendimų, kad jie priimtų, ką ten reikia daryti užpuolimo atveju, tai labai krysta. To nėra Europos Sąjungos sutartį, kiekviena valstybė skirai reaguoja. Pirmą kartą istorijoje yra gynybos komisaras struktūrose komisijos. Pirmą kartą istorijoje mes parlamente turim pilnai veikianti saugumo ir gynybos komitetą. Viso to iki tol nebuvo.
13: Vienas dalykas dar, kurio iki tol nebuvo ir nėra, tai asocijuotosios narės statusas kokiai nors valstybėje. Apie tai, kad galėtų toks būti suteiktas Kanadai, prakalbo komisijos pirmininkė. Amerikos prezidentas jau čia karštai reaguoja, tarifais grasina Europai. Kiek čia tai reikia sureikšminti ir kokios pozicijos tuomet reikėtų laikytis Lietuvą jūsų nuomonė, jeigu na išties toks pasiūlymas atsirastų ant stalo?
6: Na, mes kalbamės dabar, įrašas šitas kaip tik tai vykus 10 minučių iki Kanados premjero pasisakymo Europos parlamente, visi labai jo laukiam. Kanados premjeras ir dalyvavo Ursulai von der Leyen skaitant savo metinį pranešimą. Ir šitas pasiūlymas mūsų komisijos pirmininkės sulaukė didžiulio ovacijų Europos parlamente. Aš specialiai pasižiūrėjau pagal politinės grupės, kas čia daugiausia ploja, kas atsistojo, kas ne. Tai buvo visos proeuropietiškos politinės jėgos, išskyrus kraštutinės dešinės, tas, kurios yra apskritai prieš Europos Sąjungą nusiteikę ir labai prorusiškos. Tai yra tie alternatyva Vokietijai. Prancūzų Lepen partijos atstovai sėdėjo ir iš vis jie beveik, jų labai mažai buvo salėje. Tai iš karto daug ką parodo, kad aš tai visą laiką vertinu pagal vieną tokį lakmuso popierėlį, rusų reakcija, Kremliaus reakcija. Tai aišku, jiems tas labai nepatinka, jiems nereikia stiprios Europos Sąjungos, jiems reikia susiskaldžiusios Europos Sąjungos, kad jinai būtų kuo silpnesnė, kuo mažesnė, o mūsų Lietuvos interesas kuo stipresnė Europos Sąjunga. Ir Kanada yra, aišku, ta valstybė, kurios mums labai reikia. Ir Kanadai reikia mūsų. Na, o dėl Trumpo pozicijos, na, tai žinoma, aš būčiau norėjusi, kad negirdėčiau tokios reakcijos iš Jungtinių Amerikos valstijų prezidento, kadangi man tai iš karto priminė Putino reakciją į tai, kad Ukraina negali būti vienos ar kitos struktūros dalimi. Kuo skiriasi? Nieko nesiskiria tokie pasisakymai.
13: Ir pabaigai galbūt apibendrinant, kiek apskritai jums atrodo, na, realistiškos ir įgyvendinamos vis dėlto šios idėjos, aš suprantu taip gerai, dėl Kanados čia Europos parlamente yra to ryškaus palaikymo iš proeuropietiškų jėgų, bet ir įskaitant tuos ankstesnius mūsų aptartus formatus dėl konsultacijų panašių į NATO ketvirtą straipsnį ar Europos saugumo tarybos, ar neliks, tai tiesiog, na, taip vat tuščiai ir nieko neįvyks čia iki kitų metų vėl. Kitos bus kalbos iš komisijos pirmininkės.
6: Na, žiūrėkit, visaip gali būti, bet siūlyti idėjas naujas ir brėžti strateginį vaizdą ateičiai Europos Sąjungos, va čia ir yra metinio pranešimo uždavinys. Ne tik tai papasakoti, ką padarė arba kokios problemos yra, bet ir pabandyti brėžti ateitį. Tai visi dalykai, kurie jau įvykdyti svarbus, strateginiai dalykai, kurie įvykdyti, visada prasidėjo nuo minties ir nuo žodžio. Ar tai būtų euras, ar tai būtų plėtra Europos Sąjungos, ar tai būtų kiti svarbus dalykai. Jie visi prasidėjo va čia parlamente arba kur nors panašiai pasakant žodį. Tai čia taip kaip Biblijoje parašyta. Iš pradžių buvo žodis.
14: O kai yra žodis, tada jau ginčykimės, tada jau aiškinkimės, tada jau kritikuokim, tada jau bandykim kalbėtis ir galų galę sutarti. Tai aišku, kad bus visko, kad bus daug klausimų. Apie tai yra demokratija, apie tai yra Europos Sąjunga. Čia visada ginčijamasi. Čia visada daug labai vyksta gyvi ginčiai. Tai tik tai pas Putiną nėra ginčių. Pas Lukašenką nėra ginčių. Ką pasakė, tą padarė. O čia yra demokratija, yra laisvė ir aišku, kad bus nelengvas procesas. Bet aš labai džiaugiuosi, kad yra lyderiai, kurie išdrįsta drąsiai pasakyti viziją, nubrėžti viziją ir pabandyti pakviesti sekti paskui tą viziją.
13: Kiek anksčiau šiandien žinių radijui taip kalbėjo europarlamentarė konservatorė Rasa Juknevičienė, mes išsiskiriam žinioms, po jų grįšim su kitais pašnekovais.
0: Dienos klausimas. Žinių radijas.
1: 13:30.
0: Žinios.
1: Teisėsauga galimai sulaikė nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą. Premjeras prieš siūlymą keisti loterijų mokestį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad Teisėsauga galimai sulaikė ministerijai pavaldžios nacionalinės mokėjimo agentūros vadovą Fortunatą Dirginčių. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos pareigūnai šiandien atliko kratas direktoriaus kabinete. Pasak ministro, tai antras FNTT apsilankimas agentūroje per maždaug 3 dienas. Ši situacija kelia susirūpinimą, nes agentūra administruoja didelės nacionalinės ir Europos Sąjungos lėšas. FNTT teigimu, baudžiamasis tyrimas susijęs su įtarimu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų Europos Sąjungos projektuose dalyvaujantiems asmenims. Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs ir su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius nepritarė finansų ministerijos projektui, kuriame dabar taikoma 18% tarifą loterijų organizatoriams numatoma išskaidyti, dalį mokesčio pajamų skiriant paramai. Premjero teigimu, tai nėra vyriausybės iniciatyva, ji nebuvo aptarta koalicinėje taryboje. Valdančiosios koalicijos partneriai, demokratai, jau užsakė poziciją, kad tokio projekto nepalaikys. Tuo metu opozicinės konservatorių frakcijos Seime atstovai specialiųjų tyrimų tarnybos prašo atlikti šio projekto antikorupcinį vertinimą. Naujos Jungtinių valstijų sankcijos apsunkins pastangas tarpininkauti siekiant taikos su Ukraina, tai pareiškė Kremlius. Toks pareiškimas pasirodė kitą dieną po to, kai Kongresas pritarė griežtam sankcijų paketui, kuriuo siekiama daryti spaudimą Maskvai dėl karo. Teisės aktas nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus. Taip pat prieš Maskvos vadinamą šešėlinį laivyną, naudojama vakarų sankcijoms apeiti. Per Rusijos raketų ir dronų atakas Kijeve buvo sužeista mažiausiai 18 žmonių. Kijevo karinė administracija socialinėme tinkle Telegram nurodė, kad atakos fiksuotos daugiau nei 10 vietų. Ukrainos oro pajėgos informavo, kad per naktinę ataką sunaikino arba neutralizavo per 130 taikinių. Pagrindiniai smūgiai teko Kijevo, Zaporižios ir Odesos sritims.
0: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
11: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
15: Reklama.
16: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
17: O rida tikra?
16: Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
18: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
11: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
19: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip, jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
20: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitas Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
21: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena.

0: Bilietus platina, bilietai LT. Jau nuo šio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Sveiki, aš mokesčių ekspertė Rūta Bilkštytė. Mokesčiai mano kasdienybė. O jūsų? Ar žinote, kokie mokesčių pokyčiai jūsų laukia? Kokiomis lengvatomis galite pasinaudoti? Ir kas svarbiausia šių dienų mokesčių pasaulyje? Visa tai be sudėtingų formuluočių ir painių paaiškinimų. Laidoje Mokesčių rojus kalbame apie mokesčius aiškiai, praktiškai ir kartais nesušypsana. Klausykitės penktadienį 14.35. Mokesčių temos gali būti įdomesnės, nei atrodo iš pirmo žvilgsnio.
2: Laida Mokesčių rojus pristato Riodl. Patikimas jūsų verslo teisės, mokesčių ir finansų partneris.
3: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
4: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
5: Žinių radijas.

0: Dienos klausimas.
1: Tęsiame laidą Dienos klausimas, kur kalbame apie tai, ar ES imsis dubliuoti NATO ir kodėl pykdo Trumpą dėl Kanados, o apie tai kalbame po vakarykštės Europos komisijos pirmininkės Ursulos von der Leyen kalbos apie ES padėtį, kur jau užsiminė ir apie Europos saugumo tarybos idėją, ir apie ES ketvirtąjį straipsnį, ir apie tai, kad Kanada galėtų tapti pirmąją ES asocijuotąją nare. 052431431 galite prisijungti, užduoti savo klausimus ar pasidalinti savo pastebėjimais, taip pat rašyti komentarus naudodamiesi mūsų mobiliaja programėle, kaip tą daro pavyzdžiui Albinas, kuris kelia klausimą, kodėl NATO sąjunga tuomet neįtinka, arba Aivaras, kuris sako, kad būna, kad Trumpas per dieną tinkle X patalpina ir arti 100 įrašų. Gal jau laikas į tai reaguoti kaip į ekscentriško žmogaus raišką, neimant į galvą kiekvienos jo nuomonės, klausė Aivaras. Laukiame daugiau jūsų komentarų, o mes laidą tęsiame su Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto profesoriumi Ramūnu Vilpišausku. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir taip pat su mumis saugumo ekspertas Giedrimas Jeglinskas. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Pirmoje dalyje mes kalbėjom su Seimo užsienio reikalų komiteto pirmininku Remigijumi Motuzu, taip pat klausytojai girdėjo europarlamentarės Rasos Juknevičienės mintis ir jos buvo skirtingos, kalbant apie, pavyzdžiui, Europos Sąjungos tarybą ar tą ketvirtąjį straipsnį Europos Sąjungos. Pavyzdžiui, ponė Juknevičienė sako, kad to reikia, nes mes nesame, na, iki galo tikri, ar krizės atveju tikrai Amerika reaguotų, skubėtų padėti dėl ten drono kur nors ir panašiai, tad reikėtų štai tokio formato, o ponas Motuzas šiek tiek abejonių turėjo, pavyzdžiui, ir dėl tų konsultacijų, nes kėliau tą klausimą, tai su kuo tada konsultuotis, jeigu ištinka krizė, su NATO ar tada su Europos Sąjunga, jeigu toksai straipsnis būtų. Tai įdomu jūsų mintis išgirsti, profesorių, gal nuo jūsų pradedant, kaip jums atrodo, ar to reikia ar ne?
2: Na, šita Europos saugumo tarybos idėja nėra nauja, apie ją jau anksčiau buvo užsiminę ir kiti ES pareigūnai, tarp jų ir komisaras gynybai bei kosmosui Andrius Kubilius. Tik bėda tame, kad labai trūksta detalesnio šitos idėjos turinio ir dabar vyksta diskusija, kai skirtingi žmonės komentuojant šią idėją, man atrodo, skirtingai ją supranta ir to aiškiai apibrėžto turinio trūkumas ir kelia, manau, daugiausia klausimų tiek dėl tokios tarybos santykio su NATO ir taip pat ir Jungtinėm Amerikos valstijom, kurios nebuvo paminėtos komisijos pirmininkės von der Leyen vakarykštėje kalboje, kaip viena iš tokioj taryboj dalyvausiančių šalių, ji minėjo Kanadą, Jungtinę Karalystę, Norvegiją, tai yra kitas NATO narės, kurios nėra Europos Sąjungos narės, tad koks tada santykis su JAF ir bendrai NATO sprendimų priėmimo struktūromis, procedūromis, gynybos planais ir taip toliau. Kiti tai interpretuoja kaip papildymą prie NATO, kaip sakėt, kiti mato kaip alternatyvą NATO. Tad, na, kol nėra detalesnio išskleidimo idėjos, aš ją vertinu atsargiai ir man atrodo, kad papildomos saugumo garantijos yra naudingos, bet visgi svarbu remtis tuo, kas egzistuoja dabar, nes mes kalbam apie grėsmes, kurios egzistuoja dabar, o galvoti ateitį reikia planuojant žingsnius koordinuotai visų pirma su svarbiausiais mūsų saugumo partneriais amerikiečiais. Tad čia ypač svarbu išvengti nesusikalbėjimo tarpusavį ir skirtingų interpretacijų. Tad apibendrinant, sakyčiau, papildomas saugumo mechanizmas gerai, bet na, jis neturi kelti painiavos dėl to, kas egzistuoja dabar ir dėl to, kas yra sutarta NATO formate.
1: Pone Jeglinskai, kiek jūs rizikų matote, kad tai negalėtų vis dėlto dubliuoti, sukelti galbūt abejonių ir na, dvejonių į tą patį klausimą, į ką kreiptis, tai čia į NATO ar į saugumo tarybą, ar ką tada daryti, kaip jums visą tai atrodo?
0: Aš čia turbūt yra keletas aspektų, visokių sutinku su Ramūnu, kad čia dar kol kas labai daug nėra kas išdirbta. Mes matėme komisijos prezidentės kalbą, kurią jinai, nežinau, ar jinai turi tą mandatą sakyti galbūt apie, tarkim, apie saugumo tarybą, gal yra ir sutarta, jau kažkoks tai yra sutarimas Europoje. Nesu tikras, ar tai yra, jis yra absoliutus konsensusas tam. Tikrai nėra konsensuso dėl Kanados kažkokios tai partnerystės, bet čia, žinote, čia prezidentė norėjo kažkokią vizionierišką kalbą pasakyti, tai pasakė, tai tvarkoj. Dabar kalbant apie formatus, aš sakyčiau, kad tų formatų Europoje ir kalbėtis europiečiam ar NATO pačiame formate, ar netgi toje pačioje Europos Sąjungoje, dvišaliai, daugia šaliai formatai jų yra. Tai nėra problema, kad trūksta kažkokių tai tarybų saugumo ar ten dar kažkokių tai asociacijų. Problema yra tai, kad nėra pajėgumo ir nėra politinės valios veikti kartu. Ir mane iš tiesų stebina mūsų tokių eurocentriškų europarlamentarų kartais pasisakymai, kad čia žiūrėkite, o kas bus Amerika neateis, tai mes čia turim su europiečiais kovo. Žiūrėkite, aš sakyčiau, mes turim pasitikėjimas europiečiais yra mažesnis negu ta Amerika. Mes matome, kas vyksta visoje, aiškiai, Europoje, toje Vokietijoje ar Prancūzijoje ar kitose šalyse ateina politinės galios, kurios ateina politinės galios, kurios iš tikrųjų, na, visiškai kitaip masto apie Europą, apie saugumą, ir čia yra tokie formatai papildomi, jie tikrai nesuteiks kažkokio papildomo saugumo, reikalingas pajėgumas, reikalinga politinė valia. Tai sakyčiau, vėlgi, išnaudokime tai, ką turime, o NATO veikia. NATO veikia dėl to, kad yra amerikiečiai, bet taip pat ir nepaisant tam tikrų galbūt dabar tokių komunikacinių dalykų, kas vyksta, kad čia galbūt komunikacija iš paties JAV prezidento, iš kitų NATO planai, gynybos planai yra įgalinti, jie veikia, turime vyriausiai NATO ginkluotųjų pajėgų vadą, tie dalykai nieko ir nėra sustoję. Tai čia yra, kaip sakyti, sakyčiau, manau, kad čia yra netai bergždžias reikalas su ta saugumo taryba, nes realiai rezultato mes nematome, ir aš abejoju, kad matysime.
1: Iš tikrųjų, profesoriau, na, apie turinį turbūt kažkokį reikėtų kalbėti, kol kas to turinio apie tą saugumo tarybos idėją mes nematome, ir tikrai yra ne vienas jau formatas susikūręs po 2022 vasario 24-osios ir norinčių į koaliciją ir Europos politinę bendriją, kur irgi tarsi reikia kalbėti ar ne apie tą stiprinimąsi paramą Ukrainai ir panašius dalykus. Tai, o kodėl kalbam vėl apie kažkokį formatą, o ne būtent tuomet apie turinį? Kaip tai suprasti? Ar tai rodo, kad tiesiog, na, trūksta tų idėjų?
2: Man atrodo, kad vakarykštėj kalboj buvo daug simbolikos ir bandyta panaudoti pavadinimus, išreiškiant simbolinius ketinimus glaudžiau bendradarbiauti su artimom partneriam, tokiom kaip Jungtinė karalystė, Kanada, žinoma, Norvegija, tiek padedant Ukrainai, tiek ir rūpinanti savo pačių saugumu. Tik, man atrodo, tas etikečių pasirinkimas dabar kelia tokias keistas diskusijas. Etikečių aš turiu galvoj tiek jūsų minėtą Europos saugumo tarybą, kaip kažkoks nelabai aiškus potencialus darinys, tiek ir ta vadinama asocijuota Kanados narystė Europos Sąjungoje, nors tokio statuso apskritai nėra Europos Sąjungos teisė, yra arba asociacija su šalim, kai kuriom šalim asociacija tapo vienu iš žingsnių link narystės Europos Sąjungoje, tai buvo ir Lietuvos, kitų mūsų regiono šalių atveju. Mes pasirašę asociacijos sutartį tuo pagrindu perėmėm nemažai Europos Sąjungos teisės aktų, intensyvinom politinį bendradarbiavimą ir visą tai padėjo tapti nariais. Kitos šalys turi asociacijas, buvo pasirašiusios asociacijos sutartį su Europos Sąjunga dėl to, jog jos negali tapti narėmis, nes, pavyzdžiui, na, Kanada nėra Europos šalis. Ir be to, Kanada jau turi ekonominį prekybos, laisvos prekybos susitarimą, taip pat partnerystės susitarimą su Europos Sąjunga. Tai tas vakarykštis komisijos pirmininkės pasisakymas dėl asociuotos Kanados narystės Europos Sąjungoje, vėlgi aš sakyčiau, yra daugiau simbolinė noro bendradarbiauti su Kanada išraiška negu kažkoks konkretus siūlymas, nes, kaip daug kas atkreipė dėmesį, nėra tokio dalyko, kaip asocijuota ES narystė. Tai dabar tokia šiek tiek surrealistinė diskusija vyksta po šitos kalbos, kai ir ypač įsijungus JAV prezidentui Trumpui, ką jūs minėjot anksčiau, na, ginčiamasi dėl to, ko greičiausiai niekad nebus ir neaišku, kas tai yra.
1: Pone Glinskai, sakytumėt irgi, kad to greičiausiai net ir nebus, ar kokia jūsų reakcija dėl to pasiūlymo, kad turėtų tą asocijuotosios narystės statusą Kanada?
0: Na, aš sakau, čia labai keistas pasiūlymas, sakyčiau, na, čia rodo, nežinau, ne tai, kad galbūt tai simbolizmas, galbūt čia bandoma yra kažkam įgelti.

0: siūlyčiau taip ir taip ir vertinti, galbūt iš tokios galbūt teatralinės pusės, negu kad čia iš turinio pusės.
1: Bet į tą teatro sceną įžengia, ar ne, ir tas pats Donaldas Trumpas, ką aptarėm, ir jisai čia ir muitais grasina, ir panašius dalykus daro. Čia reikia tai sureikšminti, ar kaip čia klausytoje anksčiau citavau, sako, na, čia nereikėtų kiekvieną jo nuomonę reaguoti.
0: Na, jūsų klausytojai iš tikrųjų yra, manau, protingi ir išvalgus, tai kiek aš esu girdėjęs, ir tikrai to klausytojo nuomonė, manau, yra puikiai apsakanti tai, kad yra. Donaldas Trumpas komunikuoja daug. Dažnai, labai dažnai kalba dalykus, kurie galbūt ne mums yra sunkiai priimami ir suprantami, bet vienas dalykas yra klausytis, ką kalbama retoriškai, kitas dalykas praktiniai dalykai. Tai tarifų grėsmė, grasinimai, čia yra turbūt jau pastarųjų apie 2 metų kasdieninis dalykas, yra, bet reikia žiūrėti, kas iš tiesų vyksta. Aš manau, kad čia, vėlgi, čia tokia galbūt minčių srautas, kuris buvo pateiktas X platformoje. Tai, sakau, irgi nereikia būtinai kreipti, reikia žvelgti rimtai, bet nebūtinai pažodžiui.
1: Pone Vilpišauskai, ar jūs sutiktumėt, kad na, nereikėtų štai sureikšminti šios Trumpo reakcijos, ar vis dėlto reikėtų? Ir gal net tai Lietuvai kažkokią dilemą stato maždaug, ar mes čia turime reikšti palaikymą tokiam dalykui, ar vis dėlto reikėtų kažkaip pragmatiškiau pažiūrėti į tai, pasverti, kas čia mums geriau, ar su Europos Sąjunga ir Kanada čia nesipykti, ar su amerikiečiais?
2: Na, aš... Na, norėčiau, kad mes patikslintume, apie ką kalbam, nes prezidento Trumpo žinutėje buvo išlyga, kad jeigu tai yra priešiškas Amerikai veiksmas, turiu galvoj tą idėją dėl neegzistuojančios asociuotos Kanados narystės Europos Sąjungoje, tai tada jau jis atsakytų įvesdamas muitus. Tai na, mano nuomonė svarbi išlyga. Ar tai yra priešiškas Amerikai veiksmas, siūlymas, kuris kilo su priešiška Amerikai intencija ar ne. Tai, manau, Lietuvos pozicija turėtų būti tokia, kad na, nėra jokio pagrindo priešiškai veikti Amerikos atžvilgiu. Yra pagrindas bendradarbiauti tarpusavį ir bendradarbiauti su Kanada, bet taip pat bendradarbiauti ir su Amerika. Nes visgi aš... palaikau tą konsensusą, kuris tebe egzistuoja tarp ekonomistų, nepaisant Donaldo Trumpo didžiulės meilės importo muitam, tarifam, kad visgi tokios priemonės kenkia ekonomiškai visom šalim, kurios jas įveda ir ypač jeigu įsivelia į prekybos karus. Tai dabartinis, pavyzdžiui, Amerikos prekybos karas yra žalingas ir Amerikai, ir Kanadai. Ir žinoma, labiau Kanadai, tai yra tai šaliai, kuri labiau priklausoma nuo kitos prekybos partnerės. Tad man atrodo, kad Lietuvai nėra naudingi tokie konfliktai, tiek kariniai, tiek žodiniai, diplomatiniai, ir čia mūsų pozicija turėtų būti na, bendradarbiavimas. Turim aiškiai kalbėti, turim na, vengti nesusipratimų, skirtingų interpretacijų, o tos metaforos ir tie siūlymai, nuo kurių mes ir pradėjom šitą pokalbį, kuriuos vakar išsakė savo kalboje Europos komisijos pirmininkė von der Leyen, na, jie dabar ir sukūrė tą neapibrėžtumą ir ginčius, kurie na, užima laiko ir turbūt galėtų būti na, valstybių ir Europos Sąjungos vadovų dėmesys produktyvesniem dalykam sutelktas.
1: Iš tikrųjų, ką šiuo metu turėtų štai daryti Europos Sąjunga, kad na, būtų ir tas efektyvesnis reagavimas į krizes, ar ne? Ar reikia čia to 4 straipsnio Europos saugumo tarybos jau aptariam, bet ar yra kažkas, ką tikrai reikėtų šiuo metu veikti kito, ponė Jaglinskai?
0: Tai visą laiką viskas prasideda, sakyčiau, ypatingai gynybos srityje nuo vienybės, nuo aiškaus grėsmės suvokimo. Aš vėlgi yra kalbama apie tai, kad Rusija yra čia labai svarbi grėsmė, bet kiekviena šalis turi šiek tiek savo tam tikras galbūt išlygas, jie mato ten grėsmių savo kažkokį tai termometrę ir kitus elementus. Kol mes neturėsime tokio tikro vieningo grėsmės suvokimo, ypatingai, kai Europoje ateina kitokios partijos į valdžią po truputį. Tai čia yra ta didžiausia grėsmė, kad Europos tas konsensus.

0: kur mes konsensus būti su kartu su Ukraina gali susilpnėti. Ir čia yra didžiausia, turbūt, na, didžiausia grėsmė ir rizika. Ką mes turime daryti, aišku, išlaikyti tą, čia yra, kiekvienos šalies yra problema ir mes nepažvelgsime kiekvieną šalį atskirai ir mes nesugebėsime įtakoti kiekvienos šalies atskirai. Bet bendra tendencija tai yra ta, kuri yra aiški, kuri yra beje ateina dėka Donaldo Trumpo tos lyderystės, ypatingai kalbant apie NATO europinės šalis, tai yra didinti savo gynybos išlaidas, didinti bendarbiavimą, didinti pramonės pajėgumus, kad tą gynybos pramonės revoliucija, kuri dabar vyksta, taip pat atneštų ir tokia reindustrializacija visos Europos, kurio ekonominis merdėjimas ir taip toliau. Tai čia yra tokie makroekonominiai dalykai, kur yra iš principo labai aiškiai parodo, kad Europa nėra konkurencinga šitame technologijų amžiuje. Tai investuoti reikia kartu, bet tai, kad mes sukurtume čia kažkokį tai saugumo formatą dar vieną arba ten ketvirtą straipsnio, vien parašymas to paragrafo nereiškia, kad mes būsime vieningi ir būsime kartu. Ta vienybė yra kuriama dažniausiai per bendrą grėsmę, jinai labiausiai padeda. Bet čia yra, kaip sakyti, ta Rusija irgi gerai supranta ir irgi bando įvairiais metodais manipuliuoti Europos šalimis per įvairius vietinius politikus ir kitomis kampanijomis.
1: Mums paskambino klausytojas Mindaugas, sveiki.
2: Labą dieną. Klausau laidą ir mane labai palietė pono Eglinsko pasakymas, kad tai yra spektaklis, kas buvo pasiūlyta Kanadai pozicijai būti Europos Sąjungai. Tai yra gyvybiškai svarbus dalykas, ypatingai gyvybiškai svarbus dalykas, esant šiuo metu dideliai naftos kriziai, nes Kanada yra labai didelis naftos žaliavų tiekėjas ir jeigu Europa užsitikrina naftos tiekimą iš Kanados, Europa automatiškai tampa suvereni ekonominė dalis, kuri gali priešintis ir toliau remti Ukrainą. Tai yra labai svarbu, nes šiuo metu Europos Sąjunga yra atakuojama būtent per naftą, pasitelkiant Ameriką, todėl yra uždaryta ir Hormūzas, ir Raudonoji jūra, kad Europoje taip pat būtų naftos krizė ir taip susilpninti Europos paramą Ukrainai.
1: Ačiū Jums labai, Mindaugas mums paskambino, bet ponia Vilpišauskai, aš Jums norėčiau referuoti šį klausimą vis dėlto. Kaip Jums atrodo ta nauda, jeigu Kanada taptų asociuotąją nareną, mes nežinome, kas lypi po to statusu, automatiškai reikštų ir atveriamus jos naftos klodus?
3: Na, kaip jau sakiau, Europos Sąjunga yra pasirašiusi laisvos prekybos sutartį su Kanada ir tai yra iš tiesų daug sričių, ekonominio bendradarbiavimo sričių apimanti sutartis ir niekas netrukdo Europos Sąjungos šalim pirkti ir energetikos išteklius iš Kanados, nors jei neklystų pagrindinė pirkėja kanadietiškų energetikos išteklių yra Amerika. Ir na, tai, ką vakar paminėjo Europos komisijos pirmininkė savo metiniai kalboj, man niekaip nesusiję su prekyba Europos Sąjungos ir Kanados apskritai ir nafta konkrečiai. Tai, sakyčiau, yra skirtingi dalykai, na ir Europos Sąjunga turi teisinius pamatus bendradarbiauti tokio pobūdžio srityse su Kanada ir aš žinoma pritariu, kad gerai turėti ir galimybę diversifikuoti energetinių išteklių pirkimus nepriklausyt nuo autoritarinių tiekėjų ar neprognozuojamų tiekėjų, bet čia šiuo atveju mes kalbam apie skirtingus dalykus, tai nesusijęs su mūsų aptariama asocijuota Kanados narystė.
1: Ačiū Jums labai abiems, kad prisijungėt Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto profesorius Ramūnas Vilpišauskas, taip pat saugumo ekspertas Giedrimas Jeglinskas laidoje. Dienos klausimas, panalizavome Europos Sąjungos saugumo klausimus ir naują brėžiamą tam tikrą architektūrą, turbūt, bet detalių turbūt bus daugiau ateityje, joje ir aptarsime tai giliau turbūt. Iki.
4: Dienos klausimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 14 valandų.
0: Žinios.
1: Po kratų nacionalinėje mokėjimo agentūroje premjera situaciją vadina rimta. Lenkijoje paskelbtas perspėjimas dėl oro atakų grėsmės. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai antrą kartą šią savaitę atlikus kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija rimta. Vyriausybės vadovas teigia laukiantis iš teisės saugos žinių apie kardomasias priemonės įtariamiesiems. FNTT pareigūnai atliko kratas įstaigos vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad teisės sauga jį galimai sulaikė. Pasak ministro, situacija kelia susirūpinimą, nes agentūra administruoja didelės nacionalinės ir ES lėšas. Skelbta, kad tyrimas gali būti susijęs ir su direktoriaus pavaduotojo Tomo Orlicko veikla. Bene žiniomis šioje byloje įtarimai jau pareikšti keliems asmenėms. Vyriausiojo rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno Aušra teiktų paslaugų, jei dirbant teisininkė. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Sprendimą pradėti tyrimą komisija priėmė 9 jos nariams balsavus už ir susilaikius Justui Pankauskui. Nemuno Aušros į VRK pateikta Edita Karčiauskienė nuo balsavimo nusišalino. Pati Matijošaitytė posėdėje nedalyvavo. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė informavo, kad komisija kelis kartus kreipėsi į Nemuno Aušrą dėl teiktų konsultacijų, tačiau partija pateikė tik formalius atsakymus. VRK pavedė tyrimą atlikti per 3 mėnesius iki gruodžio 17-osios. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad specialistai turi prielaidų, jog Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono skridimo trajektorija galėjo būti pakeista dėl elektromagnetinių kovos priemonių poveikio. Tuo metu, iš kur dronas buvo paleistas, kur jis skrido ir koks galėjo būti jo taikinys, anot premjero nėra aišku. Sinkevičiaus teigimu, tikslesnės aplinkybės turėtų paaiškėti vėliau. Jis pažymėjo, kad detalesnį tyrimą atlieka antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Lenkijos tarnybos išplatino perspėjimą rytinių regionų gyventojams dėl oro atakų grėsmės. Perspėjimas išsiųstas Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Taip pat buvo išplatintas ir įspėjimas dėl Rusijos vykdomo puolimo Ukrainos teritorijoje. Ukrainos vakariniuose regionuose pasirodžius Rusijos atakos dronams Lenkija pakėlė naikintuvus. Žešuvo ir Liublino oro uostuose sustabdyti visi skrydžiai. Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe ketina investuoti iki 50 milijonų eurų į naują gamyklą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir įmonė pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį. Įmonė naujoje gamykloje Panevėžio rajone kurs ir gamins gynybos sistemas. Jos vadovas Tomas Milašauskas sako, kad tai reiškia perėjimą nuo technologijų kūrimo prie masinės gynybos sistemų gamybos. Įmonė Vilniuje jau turi gamyklą, kurios pajėgumai siekia apie 120 tūkstančių dronų sistemų per metus. Pradėjus veikti naujai gamyklai, jų apimtis nepakis, tačiau dalis sistemų elementų bus gaminama Lietuvoje. Gaminama karinė įranga atitiks Lietuvos kariuomenės poreikius, bet didžioji dalis produkcijos bus eksportuojama.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas
2: keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Ką dirbtinis intelektas gali duoti jūsų verslui? Atsakymai konferencijoje AI Summit Europe. Praktiniai sprendimai ir realūs pavyzdžiai. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
4: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle, nes 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių, tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais, tik 4,99. Lidl verta.
5: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
6: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
0: Žinių radijas.
7: Pergudrauti sukčių.
6: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų remimo fondas.
8: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių ir šiandien mėginsime pergudrauti sukčių, finansinį sukčių, tą, kuris nori iš mūsų kišenių ištraukti ir iš mūsų sąskaitų dažnai nemenkus pinigus, su daktare Viktorija Dičpinigaitėne. Viktorija yra Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė. Sveiki, Viktorija.
9: Sveiki.
8: Viktorija, susitarėm pakalbėti apie investicinį sukčiavimą, nes čia, kaip suprantu, yra ir labai didelės sumos ir labai kartais nemaža gėda pripažinti, kad jas praradai per ilgą laiką. Ir man kiek tenka žmonių kalbint, dar vieną tyrėją, kai kalbinau, tai sakė, žinokit, yra ir antrą kartą nukentėjusi irgi dalelė, kuri ant to paties grėblio lipa du kartus. Kokia situacija šiandien su investiciniu sukčiavimu Lietuvoje?
9: Na, iš tikrųjų, ruoždamas laidai pasižiūrėjau tą statistiką, tai pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro statistikoje matosi, kad tie išviliojami apgaunami žmonės, tas atvejų skaičius išlieka toks panašus apie pusantro tūkstančio per ketvirtį, tiek ir pirmą, tiek ir antrą 26 metų, bet pasižiūrėjusi policijos ataskaitas, vaizdas šiek tiek kitaip atrodo, ten visai kitokios sumos atrodo matosi. Tai jeigu pinigų plovimo prevencijos kompetencijų centro statistikoje vidutinė išviliota suma yra apie 1000 eurų iš vieno atvejo, tai policijos statistikoje mes matom ten nuo kelių tūkstančių iki net ir 130 tūkstančių tokia sumas. Tai matyt, kad skirtingi žmonės skirtingai reaguoja, vieni pabendrauja tik su savo banku bandydami atgauti lėšas, kiti jau neturėdami ką daryti kreipiasi ir į policiją. Tai ir matosi, kad į policiją kreipiasi ir vyresnio amžiaus žmonės labiau. Tačiau tokia gal žinote, mums visiems irgi iš to statistikos išeinanti, kad vis tik, na, kreipkimės į visas institucijas ir į banką, ir į teisėsaugą, tada matysim plačiau ir tą vaizdą, kokia ta situacija.
8: Ir aišku, investicinis sukčiavimas, čia mes nu, gal tokį ir klaidingą turim, Viktorija, stereotipą, kad jau ką Lietuvoje apgauna finansiniai sukčiai, tai greičiausiai pagyvenusi žmogų, seniorą, kuris susipainioja kažkur, tai iki galo nežino, kaip saugot savo duomenis, patiklus būna. Investicinis sukčiavimas rodo turbūt, kad ne čia yra taikinys pagrindinis šitų sukčių.
9: Turbūt pagrindinis dalykas, tai bet kas galim tapti sukčių auka. Tai čia tokia pagrindinė žinutė. Vėlgi, kad vyresnė amžiaus žmonės tiesiog turi daugiau pinigų per gyvenimą prikaupę ir atitinkama didesnėmis sumomis, jos sumos mus labiau šokiruoja, žurnalistai irgi mėgsta tas istorijas labiau paviešinti, negi viešinsi, kad ten kažkas 100 eurų prarado. Žmonės ir šiaip nebūtinai linkę bus dėl to 100 eurų ir kreiptis institucijas. Tai va tas pilnas paveikslas toks yra šiek tiek padumavęs, bet iš tiesų sumos yra tikrai labai didelės, na per pernai metus virš 20 milijonų bendrai. rodo būtent pinigų plovimo prevencijos statistika. Policijos irgi rodo vėlgi kitokie skaičiai, bet kas gali tapti sukčiau, ką jeigu taip.
8: Bet kas čia, žodžiu, nespjauk į šulinį, gali tekti iš jo gerti. Tas tiesa, nes kartais tikrai taip sofistikuotai būna tie laiškai, žinutės, ten, žinot, kažkur kablelių nepamatyto, kadangi kiekis informacijos didžiulis yra, tai aš tikrai šiandien na, nesijokiu iš tų žmonių, kuriuos apgauna, va, ten ar SMS kažkur paspaudė, ar elektroninį paštą kažkur, tai tenais nuvedė į kažkokią sąskaitą, nes manau, kad su šitu, ant šito kabliuko galima užkipti turbūt ir ne vienas. Ir to atidumo trūksta, ir nuovargis savo daro, ir sukčiai net sako, kartais ir valandas netgi turi, kuomet žino, kada pasibelsti mūsų, į mūsų paštus kažkokius, ar mūsų telefonus, kada mes būna mažiau budrus ir labiau pavargę.
9: Taip, ir čia iš tikrųjų labai dažnas klausimas būna, tai dirbtinis intelektas, kiek vat pakeitė, ar jau ten yra tų gramatinių klaidų, ir iš tikrųjų čia įvyko didžiulis pokytis, ir aš sakyčiau, jis įvyko labai labai nesenai. Mes tiesiog nepastebėjom, kada staiga mūsų, vat, ar šiuo pati, kai paskaitose kalbu, atkreipkite dėmesį gramatinės klaidas, atkreipkite dėmesį netisiklingas nuorodas, anaip tol mes dabar gaunam nuostabiai gražius laiškus, juose nebebūna jau tų gramatinių klaidų, jie padaryti puikiai ir profesionaliai. Tai vat ką dirbtinis intelektas padarė, tai jis padarė sukčiavimą daug paprastesnį ir įtikinamesnį. Ir turbūt naivu būtų sakyti, kad aš tai sugebėčiau atpažinti, kad dirbtinio intelekto padaryta. Nesugebėtumėm. Viskas, fizinės mūsų galimybės atpažinti dirbtinio intelekto sukurtą nuotrauką, produktą, viskas jau perėjo į kitą lygį. Mes kaip žmonės nebesugebam atpažinti. Ir jeigu dar seniau galėdom ras penktą pirštą nuotraukai ten kažkur, kažkas netaip su proporcijom, tai dabar jos yra be galo įtikinamos ir tikros. Ir žmogus nesugeba. Ir mano tokia pagrindinė žinutė būtų, mes nebesiekim atpažinti, mes nebesiekim būti gudresni už sukčių. Mes išmokime tikrinti informaciją su nepriklausomais šaltiniais. Ne ten, kur žmonės pasisrašinėja su kažkuo ir sako, aš netikiu, man reikia kažkur patikrinti ir tas pats asmuo atsiunčia nuorodą, kurią galiu patikrinti. Tikrinam su nepriklausomais šaltiniais, o dar geriau toks dar vienas patarimas, praeikime žmogaus testą, aš taip pavadinau. Žmogaus testas reiškia, papasakokime nesusijusiam asmeniui, draugui, bičiuliui, šeimos nariui. Tai pirmas indikatorius, jeigu vidu jaučiam jausmą, kad net nenoriu pasakoti, nes galimai sulauksiu kažkokio pasipriešinimo, čia vienas indikatorius, kad kažkas jau negerai su ta situacija. Antras dalykas, papasakojus kitam žmogui iš šalies, neįsitraukusiam emociškai, turbūt irgi gali būti daug greičiau indikuoti ir suprasti, kad tai kažkas čia yra negerai.
8: Tai aišku, tie bendri patarimai, aišku, ką jau nuolat kalbam, neskubėk, kai kalba eina apie pinigus, apie didelius pinigus, apie investavimo kažkokius pasiūlymus, kuriuose dažniausiai būna, kokie tie pasiūlymai, Viktorija, dažniausiai būna, kodėl jie taip greitai įvilioja į spastus sukčių.
9: Čia irgi toks įdomus pokytis, nes iki šiol sakydavom, kad jeigu kažkas skamba per gerai, tikriausiai taip ir yra. Jeigu siūloma graža, didžiulė, ten 300%, 100% tikrai kvailystė. Bet dabar viskas tampa realu. Žinoma, didžiausias melas yra ne tas, kuris tikras tas melas, bet tas, kuris atmieštas tokia tiesa. Lik ir skamba paprastai, lik ir skamba aiškiai, lik ir yra realu. Dar daugiau sukčiai dabar jau sugeba dirbtinio intelekto pagalbą sukurti, pavyzdžiui, na, WhatsApp grupę, kur yra ten 80 žmonių ir jie visi tarpusavį bendrauja, tu matai ten apie tą investavimą susirašinėja, apie kažkokią ten programėlę ir jie visi gali būti netikri. Ir na, man pačiai tai šitas labai pribloškė ir aš kartais galvoju, kur mes einam, bet na, tai mes
8: programėlė,
9: turim išmokti
8: papasakokit, čia tikrai labai nauji dalykai, aš nesu girdėjęs apie tai, kad jūs sakot, susimuliuojamas yra realių daugybė pokalbių, matoma, kad ten gyvai žmonės uždirba, kažkas diskutuoja apie kažką, o realiai tai yra toks feikas, kuriame tu ten vieną susukčiumės ir kaip.
9: Taip, čia Amerikos priežiūros institucija paskelbė tokį pranešimą, kad atkreipkite dėmesį net ir tokias vat, pokalbų programas, kuriuose pakviečiamas esi į grupę kažkur bendrauti investavimo tema, apie kažkokią investavimą, kažkokioj programėlį. Tai aišku, programėlės tai, kad kviečiama į platformą investuoti, jau mums yra kaip ir žinoma, bet va, kad yra susimuliuojama ir pokalbiai, ir nu, tu tiesiog atrodo, tu matai viską prieš savo akis, tai tikra. Ta žmogus, kuris tave ten masina, kalbina, jis yra tikras, tu matai ir video, jis tau atsiunčia, ir nuotrauką gali atsiųsti. Na, tai sakau, dirbtinio intelekto pagalba, tu tiesiog tokiam burbule gali atsidurti. Ir vat, vienintelė išeitis, kas su kažkuo pasidalint, pakalbėti su tuo, kas nesusijęs su visu šitu yra. Tada gal toks šiek tiek tokio įneštų gaivesnio gūsime vėjo gūsio. Nes kur dabar mes einam, tai mane ir pačiai šiek tiek gazdina.
8: Bet čia daug ką gazdina, net ir gazdina Viktorija dirbtinį intelektų kūrėjus, jau net pačius gazdina, kas ten iš to bus, nes nu, žinom, YouTube šiandien mažiausiai 20% srauto yra dirbtinio intelekto sukurtas. Tai, ką mes dažnai naudojam, kartais ir net pažįstam. Ir net ir mano kolegų profesionali akis, dirbančių ir televizijose, ten įsižiūrėt labai daug niuansų reikia, kad jie pasakytų, kad šita žinia skaito robotas, o ne gyvas žmogus.
9: Taip. Taip, ir dar daugiau, toks irgi kitas momentas apie tą sukčiaus vaidmenį. Iki šiol irgi taip, kiek tenka su žmonėm bendrauti, vis dar kažkoks toks įsivaizdavimas, kad sukčius tai kaip koks blogietis arba iš kalėjimo skambinėjantis blogiukas. Arba kažkoks neišslavinės, kuris nesusirado darbo, tai va dabar žmonės gaudinėja. Bet realiai tai vėlgi veikia didžiulės grupuotės, ten dirba normaliai į ofisus einant žmonės. Dabar va kaip tik buvo balandžio mėnesį pranešimas, ten Europolo kartu su keliom kitom teisėsaugos institucijom kitų šalių, kur buvo apie, man atrodo, 450 žmonių, va toks call centras, visas skambučių centras, sustabdyta jo veikla, būtent užtėmusi žmonių apgaudinėjimų. Tai ten yra ir personalas,
8: skyrius, ir išsilavinę žmonės, taip, kaip sakot, skyrius kaip normalioj verslo įmonėj.
9: Ir kai tu supranti, kaip tai yra, taip, kaip tai tikroviškai visą tai gali atrodyti, kokie protingi žmonės ten tie piktadariai yra, tada atsiranda tas toks jausmas, kad nu, nesityčiokim žmonių, nesakykim, kad tik tai stresnio amžiaus arba tik kvaili pakliūna, pakliūti gali bet kas ir labai priklauso nuo mūsų to emocinio dar aspekto, kaip mes tuo metu jaučiamės, kaip mūsų sugebėjo įvinioti psichologiškai, tai va čia viskas tarytum susijungi iš to, ką mes kalbėjom, į mane su savo emocijom šiandien, kaip aš jaučiuosi ir kur mano tas kelias nuves gavus kažkokią žinutę.
8: Jeigu, na, vis tiek kažkoks tai jausmas ar netikrumo, ar godumo, ar dar kažkas, vat būna tas mygtukas, kurį pataiko ir turbūt pripažinkim, kad iš tų laiškų imties, kur siunčiama turbūt dešimtimis tūkstančių, na, nėra nuostabos, kad vienas kitas ar viena kita dešimtis užsikabina ir ar iš žioplumo, ar iš godumo, ar iš baimės netikrumo, ar dar kažko noro uždirbti labai daug, labai greitai. Čia matytų mygtukų gali pas kiekvieną žmogų įvairiausių būti. Viktorija, bet grįžtant dar prie to vat, investicinio sukčiavimo, kad mes jį geriau suprastumėm, kai anasi kalbėjom su jumis čia prieš keletą mėnesių, aš pamenu jūsų tą frazę, kad visi tie žmonės, visa ta statistika gali būti irgi tik nu, ledkalnio viršūnė, kad dalis žmonių gėdijasi pripažinti ir ten jeigu jau ypač mažos sumos, nu, tai žmonės ir nesitikė, kad ten labai greitai ten iš tas sumas kažkaip galima bus išsitraukti atgal ir nu, neaktyviai turbūt kreipiasi dėl to, kad jie yra pakliuvę kažkokią sukčiavimo pinkles. Apie investicinį sukčiavimą, jūs truputėlį skaičius paminėt, kiek tai yra ledkalnio viršūnė, va čia jau sumos didesnės.
9: Nu, vat, lyginant su tais vadinamais phishing arba domenų viliojimo, čia kur jau tiek greitos žinutės, paspaudžiau, o, ką padariau. Tai, tarkim, suklastotų vatų laiškų, tai mes išviliotos sumas per pirmą, antrą, ketvirtį virš 2 milijonų. Investicinio sukčiavimo mes matom jau ten po kelių šimtus tūkstančių. Tai vat, atrodo ten daug didesnės sumos ir atrodo ten turėtumėm didesnį akcentą, bet vat, kuo investicinis sukčiavimas. Šiaip viena mokslininkė iš Jungtinės karalystės sako, kad iš vis nederėtų net skaidyti, kaip mes skaidom į ten investicinį, romantinį. Nes sako, viskas vat šiandien tampa viskas taip stipriai persipinę, kur per santykį tave gali investuoti, pakviesti, per santykį tave ir gali žinutės, kažkokius duomenis pavogti. Tai vat kažkaip viskas taip susijungia, susikompleksiškėja, kur atrodo net nebegali atskirti. Tiesiog turi būti nuolat budrus ir kvestionuot viską, ką matai šiandien. Toks atrodo labai įtampa keliantis patarimas, bet iš esmės tiesiog įjunkim lemputes, tuos budrumo mygtukus, tada, kada kažkokį įtarimą jaučiam, patikrinkim dalykus.
8: Sunku, aišku, būti nuolatiniu paranojiku, yra sunku būti, tai kainuoja, talina tave visą laiką, tu turi su kažkokia įtarimo gaidelė, bet kaip sako, toks pasaulis, jis tai pasikeitęs visom prasmėm ir mes nespėjam mūsų turbūt visas išsivystimas ir tos visos technologijos sukčiavimo prevencijos su tom technologijom, kurias greitai įsidarbina sukčiai, bet kaip dažniausiai žmonės pakliūva į investicinį sukčiavimą, nors sakot, kad čia taip viskas persipinė ir man tekė girdėti istorijas, kai su sukčium bendrauju vos ne metus, žinau, ten šuniukų vaikų vardus, labai santykiai artimi, nu ir vat po metų tik tai suprantu, kad aš čia jau pinklėse.
9: Tai taip, investicinis sukčiavimas to ir pasižymė, kad atrodo nieko nevyksta, kol staiga kažkas iššauna su kokia nors ten neįtikėtina 700 tūkstančių eurų suma ir galvoja visi, kaip tas žmogus taip pasielgia. Bet tai dažniausiai būna ten metų, kelių metų, žingsnis po žingsnio, va tie tokie įsipareigojimo, tas toks angliškas terminas commitment ladder, įsipareigojimo laiptukai, tos kopėtėlės, kur tu pradžioje žengi žingsnelį, nes tau pasiūlo tiesiog prisiregistruoti prie pokalbių programėlės į kažkokią grupę, kur ten visi žmonės domis investavimu ir tiesiog padiskutuoti. Tada kažkas ten iš diskusijos dalyvių galbūt pasiūlo kažkokią platformą, kuris investuoriam puikiai sekasi. Na ir tau tas žmogus, su kuriuo tu artimai bendravi, sako, gal pabando. Ir tu užsiregistruoji programėlį. Tu dar nieko nedarai, tu tik užsiregistruoji, greta to yra bendravimas, ryšys, tas žmogus apie tave vis daugiau žino, tavo emocijas išklauso, yra tavo draugas, romantinis, pašoks partneris ar dar kažkas, ar ne. Tu vis greta to. Toliau sako, gal pabandyk 100 eurų. Ir tu pabandai 100 eurų ir sakai, ok, bet aš noriu dar atgauti 20 tą pelną, kurį matau ekrane uždirbtą. Ir tu atgauni tos 20 eurų. Ir tada tu galvoji, investuosiu 1000, tada 1500, ar ne? Ir va taip žingsnelis po žingsnelio tu eini link tos sumos. Ir va dabar, ką mačiu irgi iš policijos ataskaitų, kažkokia moteris vyresnė amžiaus net būtą pardavė. Kad suinvestuotų. Tai nu, tiesiog ir tai tikrai netėjo staiga iš dangaus. Jeigu man kažkas atėtų ir sakytų, Viktorija, parduok savo butą ir suinvestuok, sakyčiau, jūs išpratėjot. Bet jeigu po metų laiko bendravimo, tu pažįsti žmogų, jis apie tave viską žino, tu apie jį viską žinai, jis tau siunčia selfie, tu jiems siunti selfie. Ar ne, dabar sumodeliuoti žmogų tokį patį skirtingose vietose yra čia su dirbtiniu intelektu juoko darbas. Ir nu, tu pažįsti, tu žinai, tu pasitiki ir tada atrodo ta žingsnis po žingsnio ir kur yra ta raudona lemputė, kurią tu praleidai. Tik kada prisiregistravai? Ar tada, kai 100 eurų investavai, ar tada, kai atgavai, nes patikrinai, tugi nesi kvailas, tu patikrinai. Tu pažiūrėjai dar 50 ar ten kažkelių žmonių profilius, jie tikrai, jie irgi ten turi draugų, su kuriais bendrauja. Suprantat, atrodo, kad mes nu, kažkokie kvailiukai. Nu ne, mes tikrinam ir čia, tikrinam ir čia. Aš beje gavau vieną laišką. Iš pažįstamos mens ir ten buvo kažkokia nuoroda įdėta ir aš tikrai toks įsijungę lemputę, kad kažkoks keistas laiškas, bet tvarkingai ten pridėtas buvo dar susirašinėjimas senas, kažkoks dar pasijotų, kad žmogus taip netidžiai persintė tokį neįtin korektišką susirašinėjimą kitų asmenų ir aš taip pažiūrėjau nuorodą ir galvoju, gal aš patikrinsiu, ar tikrai tas asmuo, patikrinau paštą taip, patikrinau internete, nes viešai skelbėme tam tikrų asmenų paštai, patikrinau taip, viskas gerai ir aš paspaudžiau nuorodas ir taip pasirodo buvo tiesiog perimtas paštas ir kažkoks piktadarys atsiuntė iš to žmogaus pašto kažkokią nuorodą. Tai vat reikėjo dar ir nuorodą patikrinti. Laimė nieko nesitiko, ten matyt duomenų būtų paprašę ar kažko. Bet aš atrodo, kur viską žinau, jau ten pati pasakoju visiems ir pati spustelėjau. Bet aš patikrinau, bet vis tiek nebuvo tas tikras. Tai va čia turbūt ir esmė, kad mes galime žinoti viską, bet kažkur skubi, gauni 50 laiškų per dieną ir dar tikrint kiekvienas, na tai tiesiog yra.
8: Netgi, kaip jūs sakot, gaudamas laišką, šiuo atveju gaudamas laišką iš Viktorijos Dičpinigaitinės, su visais akronimais, jos pareigom, elektroniniu paštu tuo pačiu, na, kažkokį tai vat, pasiūlymą netikėt susimastyti ir paskambinti, ar kaip padaryti. Vat, tokiu
9: geriau
8: atveju,
9: paskambinti.
8: Na, tokia vat, situacija kažkaip susimuliuojant vis tiek, jeigu tai kalba apie pinigus, paskambink, pasiklaus tikrai, nes šiandien vagiami yra elektroninio pašto adresai taip pat.
9: Taip, nepabijoti paskambinti. Galų gale yra tų įvairių sistemų patikrinti tuos nuorodas, tuos linkus. Tai patikrinkim, ar tikrai ne pats švarus, ar neprasisusi viruso kažkokio.
8: Nes kaip suprantu, gal jūsų atveju ir nebuvo kažkaip, vat, bent iš to, ką supratau, buvo prisiregistruok prie programėlės maždaug kažkokios, čia vat, to ne iš karto ten investuok, ar aš tiksliai supratau?
9: Mano atveju tai buvo tiesiog patikrinti kažkokį failą.
8: Ai, tiesiog patikrink failą.
9: Taip, kažkokius komentarus patei, kadangi aš tokių labai daug gaunu, tai man pasirodė keista, aš pasižiūrėjau, bet po to vat, viskas baigės tuo, kad spustelėjau, sakau, nieko nesitiko, ten matyt vėliau būtų kažkas prašė kažko, bet tuo metu tada jau suveikė mano, kad kažkas netai, bet va tas pats paspaudimo momentas, kai aš patikrinau ir paštą patikrinau ir pažiūrėjau, kad susirašinėjimas tikras ir ten ta visa po apačia, tai buvo tikras laiškas, tik nuoroda neta, negerai jau.
8: Aišku,
9: yra tokia virus total, vadinasi, puslapis, kad NKSC skelbė, Nacionalinis kibernetinio saugumo centras, tos pranešimus. Tai pasinaudokim jų pranešimuose tais tom patikrinimo programą įvairiom, kur gali patikrinti ir failą, ir nuorodą, ir jinai yra tikrai tikra, ar ten yra prikabinta virusų, tai jeigu jau ten nueisi į tą švarų failą, tai jau ten vėliau matysi, ar ten prašo domenų ar ko, bet bent jau neparsiusi virusų į kompiuterį. Tai čia jau bent bus išsigelbėjimas, bent vienu žingsniu patikrinti galima.
8: Aš asmeniškai būnu ne visiškai tikras dėl nuorodų tam tikrų gautų, ar nu, elektroninių parduotuvių tas dažniau būna. Kažką tai bandai nusipirkti ir tu nesi tikras, ar čia tikra parduotuvė. Nu, nežinau, aš paklausiu čia GPT. Analizę pateik man šitos parduotuvės, koks jos patikimumas ir bent mano draugai taip daro. Ir šiaip, nu, toks irgi filtras nedidelis yra, gal ir visai neblogas filtras tą pasižiūrėti.
9: Na, jis visada pasakys, kad nesu 100% tikras, bet tai, čia toks papildomas paklausimas dirbtinio intelekto suteikia tą pauzę, kurios taip dažnai mums prireikia. Tai va, čia jau yra labai gerai. Tai jeigu taip praktikuotumėm visada, tai
8: nebijok pauzė. Šiuo atveju pauzė reikalingas skubėjimas tavo priešas, kalbant apie vat, susukčiavimo atvejus.
9: Taip, o ypatingai apie investicinį. Jeigu mes kalbam, kad kažkur žmogus nori investuoti, tai mažų mažiausiai, ką jis turi padaryti, atlikti analizę Lietuvos banko svetainėje, patikrinti, ar iš vis toks teikėjas gali teikti paslaugas Lietuvoje, ar net galų gale, net jeigu tai yra ir tikras, ar ne kažkokia tikra platforma, bet jis neturi teisės teikti paslaugų Lietuvoje, aš ją radau kažkokiai užsienio ten, naršydamas kažką. Tai gal tai gali būti ir tikra platforma, bet tiesiog, jeigu atsitiks kažkokia situacija, man nieks nepadės Lietuva, aš turėsiu kreiptis į ten užsienio šalies priežiūros instituciją, reiškia, aš turėsiu naudoti jau nebe lietuvių kalbą. Tai net ir na, norint investuoti vat, lietuviškus prižiūrimus subjektus, tai Lietuvos banko svetainėje pasitikrinu, ar yra toks subjektas. Nepabijau susisiekti ten nurodytais kontaktais. Ir patikrinti, ar tas žmogus, kuris su manim susisieja, tikrai ten dirba. Ir jau daug paaiškės. Tai va tiesiog nebijokim parodyti, kad kažko nežino. Man čia kolegė šiandien sako, Viktorija, labai puikus patarimas būtų grįžti tą 3 metų amžiaus etapą ir tapti tais kodelčiukais. Ir vėl viskas, o kodėl nebijoti klausti, nes turbūt va, šiandieniniam pasaulyje tas smalsus žmogus yra tas, kurio mums reikia, kuris auktų, kuris nuolat klaustų, kvestionuotų dalykus.
8: Ir nebijotų pasakyti, aš nežinau.
9: Taip.
8: Nežinot, yra šiokia tokia baimė, bet Viktorija, ypač, žinot, kai nori būti ekspertų, kai nori būti kažkokių autoritetų vienos ar kitos temos, tai na, visą laiką tu atrodo turi viską žinot, bet baigiant mūsų pokalbį, Viktorija, nepaisant to, kiek jūs šnekat, kiek mes šnekam apie finansinį sukčiavimą, čia diskutuojam iš įvairių pusių, nuo psichologų iki policijos kalbindami, nuo nukentėjusių iki vat, dirbančių su finansiniu raštingumu žmonių. Ir toks įspūdis žiūri tą policijos statistiką kiekvieną dieną, kai, žinot, pateikė jie tą statistiką, ten 120 tūkstančių, 130 tūkstančių, nu gal kitas, iki 14 tik tūkstančių. Bet žiūri ir galvoja, tai ar mes kažką blogai darom, ar čia tie sukčiai labai jau super aktyvūs ir super protingi tampa kažkaip. Man toks įspūdis, kad mes pralošėm šitą kovą, bet gal aš klystu, jūs optimistė, pesimistė žiūrėdama į ateitį, kažkaip įsispręsim šitą problemą iki tokio nalygio, kad ji jau nebus 100 tūkstančių ir ten daugybės nulių kiekvieną dieną statistikoje.
9: Na, šiaip optimistė ir labai stipri ir aš tikiu, kad net ir tai, ką mes dabar darom, padeda pristabdyti tos tempus. Tai jeigu dar matydavom tą geometrinį augimą nuo 2020 metų, tai dabar jau yra šiek tiek sulėtėjęs, ar ne, bet mes matom 20, tai yra dideli skaičiai, bet jie nebetampa dar ne 40. Tai jau yra toks pozityvus signalas, dar vienas momentas, kurio mes nepaminėjom, bet labai norėčiau.
8: Skaičiai auga, Viktorija, pažiūrėkit, na, metų statistika irgi auganti, kiek tų milijonų pasižiūri vis daugiau ir daugiau kas met.
9: Jo, problema, kad negalime vertinti, kas būtų, jeigu mes nieko nedarytume. Tai aš kažkaip noriu tikėti, kad tai, ką mes darom, vis tiek padeda pristabdyti. Tai va tas momentas, kurio užsiminiau, tai vis dar, va, ypatingai vyresnio amžiaus žmonės ir investicinis sukčiavimas labai tampriai susijęs su pokalbiais rusų kalba. Tai jeigu mus kalbina rusiškai, tai turėtų būti indikatorius, kad Lietuvoje neturėtų kalbinti mūsų rusų kalbą. Tai čia toks, vat, sakyčiau, net 70, gal net ir daugiau procentų, būtent vat, skambutis ir rusų kalba, būtent vyresnė.
8: Bet čia yra apie investicinį sukčiavimą. Investicinis sukčiavimas, va čia rusų kalba irgi sako, dominuoja.
9: telefoninis, investicinis ir vyresnio amžiaus žmonės, nes mes jaunimas nelabai jau mokam tos kalbos, bet jie, kas dar moka ją pakankamai gerai, jiems kitą kartą ir nekyla klausimų, gal net lengviau kitą kartą šnekėti, būtent šeimose, kur bendruomenės didesnės tą kalbą kalbančios, jiems gal nekyla klausimų, bet čia turėtų būti vis tik raudona lemputė. Jeigu man paskambina kalba rusų kalba, tai gal geriau tiesiog padėk ragelį.
8: Taip, man kartais irgi susimastau, galvoju, nu, kiek ten proto reik turėt, kad patikėt, kad tau skambina iš policijos ir rusų kalba su tavim kalba, bet numatyti yra tokių žmonių. Ir dėja, jie nukenčia. Ačiū, Viktorija, už pokalbį. Dėkui, kad buvot su mūsų klausytojais ir padedat geriau suprasti sukčiavimo temą ir nuo jos apsisaugot, nuo sukčių apsisaugot, tiksliau. Daktarė Viktorija Dičpinigaitienė yra Lietuvos banko finansinio raštingumo centro vadovė. Ačiū tiems, kurie klausosi.
7: Pergudrauti sukčių.
6: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
0: Žinių radijas.
1: 14:31.
0: Žinios.
1: Kremlius įspėjo, kad Jungtinių valstijų sankcijos apsunkina pastangas pasiekti taiką Ukrainoje. Beveik pusė Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, bet daugėja depresijos simptomų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas, komentuodamas Europos saugumo tarybos idėją, sako, kad svarstant tokio formato kūrimą, pirmiausia reikėtų aiškiai sutarti, kokio tikslo siekiama. Anot jo, naujas instrumentas neturėtų tapti papildomų biurokratinių procesų. Ministras pažymėjo, kad diskusijos dėl Europos saugumo tarybos steigimo vyksta ir kitose bendrijos šalyse. Kremlius pareiškė, kad naujos Jungtinių valstijų sankcijos apsunkins pastangas tarpininkauti siekiant taikos su Ukraina. Jungtinių valstijų kongresas pritarė griežtam sankcijų paketui, kuriuos siekiama daryti spaudimą Maskvai dėl karo. Teisės aktas nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus – taip pat prieš Maskvos vadinamai šešėlinį laivyną naudojama vakarų sankcijoms apeiti. Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti kunigo Richardo Pieciūno bylą kaltinamo disponavimu vaikų pornografija. Kaltinamasis prieš posėdį sakė, jog džiaugiasi, kad ši istorija artėja prie pabaigos, tikisi išteisinimo. Jo teigimų nuotraukos ir vaizdo įrašai, dėl kurių jis teisiamas, yra pažįstamo šeimos. Kaltinimai Pieciūnui pareikšti ir dėl, pasak jo paties, laikinųjų interneto naršyklės failų, bet jis neskleidė, kas juose yra. Pieciūnas nepripažįsta savo kaltės. Beveik pusė Lietuvos gyventojų savo sveikatą vertina gerai, o daugiau nei pusė nurodo sergantys lėtinę ligą arba turintys ilgalaikių sveikatos sutrikimų. Tai rodo valstybės duomenų agentūros atliktas tyrimas. Labai gera savo sveikatą įvardijo didžioji dauguma iki 24 metų gyventojų. Tačiau vyriausioje amžiaus grupėje beveik pusė savo sveikatą vertino kaip blogą. Savo sveikatą palankiau vertino vyrai. Tyrimas taip pat parodė ryškų depresijos simptomų padidėjimą. Juos jaučia trečdalis gyventojų, kai prieš 12 metų tokių buvo apie 10%. Kita ryškėjanti problema – nuo tyrimo, antsvoris ir nutukimas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia.
3: Žinių radijas.
10: Reklama.
11: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atidarykite sąskaitą Seb banke. Seb bankas. Augantiems kasdien.
12: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
13: Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
14: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai iškių atsakymų?
13: Aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
14: O aš Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
13: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
14: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
13: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
15: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitikė. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
16: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Reklama.
1: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai jūsų duomenis, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Lenkijos premjeras pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos vykstant Rusijos oro atakoms. Kanados lyderis sveikina siūlymą jo šaliai tapti asociuotąją Europos Sąjungos nare. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybai antrą kartą šią savaitę atlikus kratas nacionalinėje mokėjimo agentūroje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija rimta. Vyriausybės vadovas teigia laukiantis iš teisėsaugos žinių apie kardomasias priemonės įtariamiesiems. FNTT pareigūnai atliko kratas įstaigos vadovo Fortunato Dirginčiaus kabinete. Žemės ūkio ministro teigimu situacija kelia susirūpinimą, nes agentūra administruoja didelės nacionalinės ir Europos Sąjungos lėšas. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos Rusijai toliau atakuojant Ukrainą. Donaldas Tuskas sakė, kad reaguojant į šią ataką buvo pakelti Lenkijos ir sąjungininkų naikintuvai. Lenkijos premjeras sako, kad galėjo būti atakuota degalinė Ukrainoje. Vyriausybės saugumo centras išplatino skubius įspėjimus apie oro atakas rytinių pasienio regionų gyventojams. Dviejose oro uostuose sustabdyti visi skrydžiai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad specialistai turi prielaidų, jog Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono skridimo trajektorija galėjo būti pakeista dėl elektromagnetinių kovos priemonių poveikio. Tuo metu iš kur dronas buvo paleistas, kur jis skrido ir koks galėjo būti jo taikinys, anot premjero, nėra aišku. Sinkevičiaus teigimu, tikslesnės aplinkybės turėtų paaiškėti vėliau. Jis pažymėjo, kad detalesnį tyrimą atlieka antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Kanados ministras pirmininkas Markas Karnis palankiai įvertino pasiūlymą Kanadai tapti pirmąją Europos Sąjungos asociuotąją nare ir paragino glaudžiau bendradarbiauti, taip pat ir svarbiausiųjų naudingųjų iškasenų gynybos bei dirbtinio intelekto srityse. Kalbėdamas Europos parlamente, Kanados premjeras paragino Europos Sąjungą suvienyti jėgas su Otava, sakydamas, kad jos puoselėja bendras vertybės ir kartu yra stipresnės. Jis taip pat atmetė prezidento Donaldo Trumpo grasinimus dėl šio plano nutraukti prekybą su Europa. Europos komisija savo ruoštų pareiškė, kad siūlymas nėra nukreiptas prieš jungtinės valstijas, bet skirtas bendrai stiprybei. Vyriausioji rinkimo komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkė. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė informavo, kad komisija kelis kartus kreipėsi į Nemuno aušrą dėl teiktų konsultacijų, tačiau partija pateikė tik formalius atsakymus. VRK pavedė tyrimą atlikti per 3 mėnesius iki gruodžio vidurio. Seimo opozicija ir dalis valdančiųjų siekia kitą savaitę svarstyti nepasitikėjimą vyriausiosios rinkimų komisijos narė Laura Matijošaitytė. Opozicija surinko 47 parlamentarų parašus, kad klausimas privaloma tvarka būtų įtrauktas į rugsėjo 24-osios posėdį. Parašai surinkti po to, kai Seimo pirmininkas Juozas Olekas ir kiti socialdemokratai atsisakė šį klausimą įtraukti į rugsėjo 22-osios darbotvarkę. Opozicijos teigimu valdančiųjų dėlsimas kelia įtarimų dėl tikrųjų laukimo priežasčių.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
4: Verslas be sienų – laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network, tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas aukti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
0: Žinių radijas.
5: Pokalbis.
6: Sveiki, čia žinių radijas, eteryje atviras pokalbis, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Neseniai vykę Saksonijos Anhalto žemės rinkimai nepadėjo kraštutinių dešiniųjų partija Alternatyvo Vokietijai laimėti siektos absoliučios daugumos. Tačiau partija žengė dar vieną didelį žingsnį valdžios link šalyje. AFD lyderį Alice Weidel pergalę pavadinus istorinę, rinkimai taip pat parodė, kad Vokietijoje, kaip ir kitose Europos šalyse, politinis centras nebėra toks tvirtas kaip anksčiau. Kiekviena AFD pergalė žemių rinkimuose vis labiau išbando vadinamąją ugnesinę, kurią siekiama užkirsti kelią kraštutinių dešinių ir itin nacionalistinėms partijoms, tokioms kaip AFD, prisijungti prie valdančiųjų koalicijų. Šią ribą tikrina ne tik politiniai principai, bet ir parlamentinė aritmetika. Todėl kyla klausimas, kiek dar ilgai demokratinių argumentų bus galima pagrįsti šios ugnesinės išlaikymą. Panašus klausimas kyla ir visai Europai. Briuselėje spaudimą patiria vadinamasis cordon sanitaire, Europos Sąjungos taikomo politinio užkardą prieš kraštutiniuosius dešiniuosius, o jos atsparumą taip pat vis labiau tikrina parlamentinių vietų skaičius. Nors kraštutiniai dešiniai tebėra atriboti nuo svarbiausių Europos Sąjungos postų, jie jau keičia diskusijas dėl migracijos, paramos Ukrainai ir vadinamojo žaliojo kurso, kurio siekiama klimato neutralumo. Nacionaliniu lygmeniu kraštutinių dešiniųjų partijos dabar vadovauja koalicijoms Italijoje ir Čekijoje, o Suomijoje, Kroatijoje, Slovakijoje, Švedijoje yra jaunesniosios koalicijų partnerės. Taigi mes šiandien pasišnekėsime ir apie tai, ką parodė rinkimai Vokietijoje, Anhalto žemėje, bet iš principo apskritai radikalėjimas Europos, jisai kur gali nuvesti ir apskritai ar absoliutus radikalėjimas įmanomas su radikalėjimas, kaip keičiasi bendrijos politika, apie tai šiandien taip pat pasišnekėsime su mumis Europos parlamento nariai Petras Auštrevičius ir Paulius Saudargas. Sveiki.
5: Sveiki.
6: Aišku, šita tema jinai yra labai svarbi ir jinai turbūt netgi reflektuoja su to, ką vakar kalbėjo ir Europos komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen, bet ta, sakykime, sąsaja jos kalbos su radikalėjimu Europos mes irgi panagrinėsime. Aš tiesiog norėjau paklausti, Petrai ir Pauliau, jūsų abiejų, na, pradėkime, Petrai, nuo jūsų. Apskritai, kas jums labiausiai įstrigo vakar iš Ursulos von der Leyen kalbos, kokie jums atrodo akcentai svarbiausi ir kur link Europos komisijos pirmininkės kalba veda?
7: Na, aš čia prisipažinsiu, nenustebino. Manęs aš ir labai tikėjausi, kad pagrindinė kalbos dalis teks ekonomikai, socialiniams visiems reikalams ir panašiai. Kitaip tariant, ką Europa turi padaryti atlaikydama augančią globalią konkurenciją, kuri dažnu atveju vykdoma, na, sakyčiau, ganėtinai taip agresyviai, aš turiu pirmiausia omenyje Kiniją, ir nesilaikant jokių taisyklių, tuo tarpu ES toliau bandant prisilaikyti pasaulinės prekybos organizacijos taisyklių ir panašiai. Tai ekonomika buvo, manyčiau, centrinė šito viso pasisakymo dalis ir teisingai. Mums reikia ne tik tai uždirbti duoną, bet ir, tiesą sakant, pagalvoti, kokia ES bus ateityje. Mes nenorime tapti priedėliu prie kažko. Tikrai turime potencialo ir patys gaminti, ir kurti darbo vietas, ir, tiesą sakant, inovacijas vystyti į ateitį. Na ir keletas galbūt tokių akcentų, kurie svarbus ypatingai Lietuvai. Tai žinoma, saugumas ir gynyba. Šitoje srityje tikrai reikia pripažinti, kad von der Leyen pasakymas, kad daug, kad Europa šios kalbos metu, tai yra vakar, buvo daug saugesnė negu prieš metus, pasirengimo prasme visų pirma. Ne tų visų spaudimų ir iššūkių, bet pasirengimo. Taip, sutinku, padaryta daug. Iš esmės atliktas didžiulis teisėkūros darbas, bet kaip visada. Teisės aktai yra, finansai skirti, bet jie dar netapo tais gynybiniais pajėgumais. Tai čia, kaip sakant, dar reikės mums padaryti. Na ir galbūt tų naujųjų partnerių paieška pasaulyje, su kuo čia mums partneriauti ir dirbti ir taip toliau. Kanados toks gražus įvardymas kaip asociuotos narės, dar neturint tokio turinio, ką mes tenai įdėsime ir panašiai. Vis tiek.
6: Čia spontaniškas buvo toksai jums patiems Europos parlamento nariams buvo čia tikėtas žingsnis, nes toks jausmas, kad ir premjeras Kanados labai nustebo, kas čia nutiko.
7: Matot, pagal tą visą mūsų ryšių dinamiką, nes Kanada jau pastaruosius metus įvardyjama kaip mums artimiausia valstybė esanti užjūriuose. Be jokios kalbos, kaip europietiška, kaip demokratiška, kaip linkusi bendradarbiauti. Tik aš sakyčiau, mes visada labai gražiai kalbam apie partnerius, bet nepadarom darbų, aš tik priminsiu. Mes esam pasirašę tą vadinamą setą Kanados Europos laisvos prekybos susitarimą. Ir kągi, 10 valstybių narių po šiai dienai nėra ratifikavusios šito susitarimo. Taip sakant, tos baimės ir panašiai, klasikinės valstybės, kurios nemėgsta laisvos prekybos pirmauja toje srityje. Tai nenustebino išskirimas Kanados, bet matot, visada gerai tokiose politinėse kalbose turėti tam tikrą optimizmą ir, na, sakykime, tai projekcija į ateitį. Tai aš manau, vat, šitas Kanados pavyzdys, kad mes turime partnerių, vienminčių partnerių pasaulyje, yra tokio optimizmo, dinamikos pabrėžimas, kas yra ok, bet matysim, kaip užsipildys visas tas mūsų turinys. Beje, šiandien Kanados premjeras grįžta iš Didžiosios Britanijos, jisai vakar nuskrido į Britaniją pa vizitui trumpam, šiandien sugrįžta, sakys kalbą jau Europos parlamente, kaip sakant, atsakomąją kalbą išgirsime, koks bus mūsų partnerio pasiūlymas Europai, bet apskritai aš turiu pasakyti, kalba buvo tokia pragmatiška, per daug nesižarstant kažkokiais tai tuščiais pažadais, ir daugiau, sakyčiau, skirta tokiam įgyvendinimui jau anksčiau duotų pažadų, negu vien tik tai įsipareigojimų prieimimas ateičiai. Su pliusu.
6: Dėkui, Petrai. Tai Pauliau, nežinau, čia dar aišku šiek tiek apie Kanadą, jeigu galima, nes šiandien vėlgi pasirodė žinios, kad Trumpas nepatenkintas yra to, ką vakar Europos komisarė pasiūlė Kanadai, asociuota narystė bendryje, nežinau, ar čia kažkaip tas turės įtakos Trumpo siautėjimas ar ne tam reikalui ir apskritai. Mes būtume turbūt prieš kokius 2 metus net būtume sakę, kad Amerika, Jungtinės valstijos yra irgi ten strateginis partneris ir čia viskas priklauso nuo to, kas atsiduria valdžioje ir paskui keičiasi tas mūsų požiūris ir į partnerius strateginius ir į ką nori šiandien Kanadoje vienas premjeras ir to gal ateis toks, kuris sakys, kad Amerika geriau negu kad Europa ir tuo viskas pasibaigs. Ar jums taip netrodo?
5: Tai ar nebijotinai, kad reflektuosiu dėl Kanados, tai yra be galo svarbus akcentas. Aš manau, Kanados premjero buvimas von der Leyen kalbos metu yra kaip vyšnė ant torto viso to, visos kalbos arba netgi viso spektaklio, sakyčiau, kuris būna čia kiekvienais metais rugsėjai, nes tai yra ir svečiai pakviečiami tikslingai tam tikrose temose, tikrai būna jautrių momentų ir visą valandą, na, išlaikyti dėmesį, tikrai, sakyčiau, von der Leyen puikiu oratorė, bet aš norėčiau dar ir keletą bendrų tokių išvalgų. Suprantama, kad konkurencingumas ir gynyba yra pagrindiniai akcentai apskritai visos šitos kadencijos, tiek komisijos, tiek parlamento, tai yra konkurencingumas ir gynyba. Mes gyvenam dragį, lėtą raportų šviesoj ir na, bandom įgyvendinti receptus, kurie buvo pasiūlyti. Praktiškai mums visiems aišku yra, ką daryti. Tik tai vat von der Leyen pati išskyrė, ir vat aš čia pripažinsiu tam tikrą nuoširdumą, kurį aš išgirdau, kad gal būt ir ne viskas sekasi taip, kaip mes norėtume, ir atkreipė dėmesį vieną žodį greitis. Greitis. Visur, kur svarbu greitis. Geopolitinėse varžybose yra svarbu greitis. O Europos Sąjunga yra lėtas mechanizmas. Ir vėlgi, nekartosiu visų dalykų dėl konkurencingumo, vėlgi, kad na, galima jau ir kažko pasigirti, pasidžiaugti, yra 12 simplifikacijos, tai paprastinimo paketų ir jie iš esmės neša naudą kiekvienais metais. Mes apie 17 milijardų taupom per metus dėl jau administracinės naštos sumažinimo. Tai na, yra šiokie tokie rezultatai apčiuopiami. Man paliko įspūdį išskirtinis dėmesys dirbtiniam intelektui. Buvo visiškai atskiras kalbos skyrius konkrečiai sryčiai. Ir čia yra vėlgi pati prezidentė išskiria dvi kryptis turbūt. Viena vertus mums reikia vytis, mums reikia vystyti dirbtinio intelekto pajėgumus. Čia kartu žinoma ir puslaidininkių pramonės pajėgumus, aš irgi džiaugiuosi, nes esu vienas iš pranešėjų dėl naujojo CHIPS Act 2, reiškia, tai lusto aktas antrasis, kai mes bandom Europos Sąjungoje skatinti gamybą, dizainą, taip pat ir paklausą skatinti puslaidininkių sektoriaus, nes visas dirbtinis intelektas, na vis dėlto visos tos, reiškia, duomenų centrai, jie yra iš puslaidininkių, iš lustų pagaminti, tai be šito pagrindo mes neturėsim ir jokių dirbtinio intelekto pajėgumų. Kita kryptis yra, kad na, vis tik tai dirbtiniam intelektui turi vadovauti žmogus. Neturi išslysti iš kontrolės. Tai vėlgi jau ir susirūpinimas tam tikras, ir poveikio darbo rinkai analizė, kad mes turim vėlgi nepalikti visko savieigai. Tokie akcentai. Grįžtant dabar prie Kanados, tai aš manau, kad tai vienas pagrindinių irgi šios kadencijos akcentų, tai yra prekybos partnerių paieška pasaulį. Susviravus santykiams su JAV, JAV tarsi šiame pranešime buvo apskritai padėta kažkur į šoną. Mes nelabai apie ją girdėjom, ar ne, ir tai turbūt vėlgi yra surežisuotas atsakas tam tikras, kad mes turim galvoti, kaip spręsti savo problemas be JAV, nepaisant JAV. Ne? Ir vienas iš būdų tai yra kurti prekybinius ryšius pasaulyje su kitom demokratiniam valstybėm, kaip Kanada, Jungtinė karalystė, Australija, Japonija, Azijos demokratinės valstybės tam tikros ir Mercosur valstybės. Na, tai čia, taip pat sakyčiau, von der Leyen stengiasi, yra tų rezultatų ir Kanados premjeras yra vienas iš tų rezultatų šiandien sakysiantis mums kalba. Vėlgi, ta asociuota narystė, kuri taip supykdė Trumpą, yra, manau, simbolinis, tai yra daugiau komunikacinis aspektas, nes tokios asociuotos narystės statuso nėra teisiškai, mes nesukūrė, mes tokių precedentų neturim ir man atrodo, po tuo slepiasi viskas, ką mes norėsim ten įdėti. Ir Trumpas tik keistai išsireiškė, kad na, įves tarifus, jeigu ta narystė kenks, reiškia, Amerikos ir Europos santykiams. Nu, apsiprašau, čia kalbam apie ekonomiką, apie priekybą, nu, tai konkurencija, normalūs dalykai, kas čia gali kam kenkti.
8: Dėkui, Pauliau, gal ten tos Amerikos būtų vakar buvo daugiau, jeigu būtų ten spėję sankcijas priimti amerikiečiai, ką padarė vakar, vakare rusams, sankcijos ten sugriežtintos gana smarkiai, muitų klausimai ir matyt, tai dar vienas žingsnis, aišku, geras žingsnis, bet kadangi nespėjo iki von der Leyen kalbos, tai mažai buvo Amerikos. Gerai, padarom trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
9: Reklama. Kai verslas juda į priekį, kiekvienas sprendimas svarbus. Įgaukite pagreitį su savi verslo finansavimu. Iki 12 mėnesių paskoloms palūkanos nuo 8%. Savi. Finansavimas smulkiam ir vidutiniam verslui.
10: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palme. Tad nulėkime į svečio šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16:05 aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į.
11: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia Žinių radijas.
9: Pokalbis.
8: Tęsime atvirą pokalbį. Radikalai Europoje, kaip keisis bendrijos politika, apie tai šiandien šnekamės. Aišku, čia dabar reikia žiūrėti tai, kas įvyko Vokietijoje, Anhalto žemėje, ir kur iš esmės laimėjo Alternative for Deutschland, bet ne tik tai Vokietija matyti, ir šiaip dalis Europos įvairiai reaguoja į procesus ir tas padeda radikaliom dešinėm jėgom, nacionalistinėm žengti link valdžios. Ką reiškia tas radikalėjimas, kokį jis ar čia jisai pavojingas Europoje, iš tikrųjų apie tai ir šnekamės. Petras Auštrevičius, Paulius Saudargas, Europos parlamento nariai šiandien su mumis nuotoliu. Tai Petrai, Vokietijos rinkimai tam tikrą prasme, kaip sakyt, Alternative für Deutschland čia nieko naujo. Vokietijos politiniam gyvenime visą laiką vokiečiai turėjo kokių nors fašistuojančių veikėjų, skino neofašistų ir taip toliau, rudųjų. Ir visą laiką tu būdavo. Ir ypač, kai prasidėjo, sakykime, turkų persikėlimas į Vokietiją, ne kartą teko matyti susirėmimus dar man pačiam gyvenant Vokietijoje, tarp turkų ir vokiečių. Tai, kad kada nors tai išaus, nieko stebėtino. Klausimas tik tai, kokiu lygiu iššovė ir kuo tai gresia, ar tai pavojinga, kaip jums atrodo?
7: Antot, visada reikia ieškoti vis dėlto priežasties tokių partijų atsiradimui arba jų iškilimui ir panašiai. Aš tik priminsiu, kad Alternatyva Vokietijai iš esmės prasidėjo po Graikijos krizės ir atvirai tariant, tuomet mes išvydom tam tikrus jau kontūrus šitos partijos ir buvo pagrindiniai motyvai ekonominiai. Mhm. kad buvo bandyta aiškiai sakyti, kad Vokietija padarė klaidą atsisakydamas Vokietijos markės, euras yra netinkama valiuta, žlugdo Vokietijos konkurencingumą, per eurą Vokietija atiduoda savo ekonominę galę kitoms valstybėms narėms, kitaip sakant, reikia trauktis iš eurozonos. Buvo tokia viena iš pagrindinių, sakyčiau, tokių pozicijų jų. Paskui, žinoma, kuomet yra kitos, štai per migracijos tą vadinamą krizę, 14-16 metai, jie pasigavo jau kitokias temas, jau atsirado migracijos dalykai ir taip toliau. Tai kaip mes bežiūrėtumėm Europoje, visą laiką yra tam tikros priežastys. Arba ekonominės, arba kažkokios geopolitinės, arba tam tikros nacionalinės fobijos, vat, jos gali būti susijusios beje ir su migracijos sukeltais tam tikrais dalykais. Beje, būkim biedni, bet teisingi, iš tikrųjų Saksonijoje, apskritai rytų Vokietijoje, dėl demografinių procesų vykstančių, kitaip tariant, mažėja gyventojų, likusieji, žinoma, amžėja, kaip dabar sakoma, ar ne, ir Vokietijos federacinės valdžios sprendimu nemažai, reiškia, migrantų buvo iš tikrųjų patalpinta rytų Vokietijos teritorijoje. Tai, tai yra nepaneigiamas dalykas. Ir rytų vokiečiai sąlyginai mažiau yra pripratę matyti, kaip sakyti, neapsipratę su tuo, skirtingai nei vakarų Vokietijos dalyje. Ir tai žinoma iššaukė. Tai žinoma iššaukė tam tikras reakcijas, tuo galima labai pasinaudoti. Ar ten buvo patalpinimas tų migrantų ir išdalinimas protingas, ar jisai pagristas, nesijimų spręsti. Čia yra, matyt, Vokietijos atstovai galėtų geriau paaiškinti tuos visus dalykus, kodėl ir kaip buvo padaryta, bet tuo buvo pasinaudota. Na ir dar vienas veiksnys, tarp kitko, atkreipkim dėmesį, dabar AFD yra labai pro-rusiški, atvirai sakykime, taip. Ir apskritai, tarp kitko, reikia atkreipti dėmesį, kas yra įdomus fenomenas. Vakarų, taip vadinami, vakarų Europos radikalai yra labiau prorusiški, o, sakykime taip, centrinės ir rytų Europos radikalai yra prokiniški. Kitaip tariant, vis tiek juos traukia stipri ranka, tariamai stipri ranka, nes atvirai tariant, kur yra bazė visų tų jų pasisakymų ir panašiai. Jie nori paprastų sprendimų. Jie siūlo labai tariamai veikiančius gerus paprastus sprendimus. O paprasti sprendimai yra dažnai remiasi jėgos arba prievartos arba, na, sakykime taip, autoritarizmo ar ne pagrindu ir panašiai. Todėl iš tiesų mes matome dabar Europoje tam tikrą sakykime, šitų jėgų atsiradimą įvairius scenarijai. Jeigu pas blogiausias scenarijus atsitiktų, žinoma, Europa gali būti paralyžuota, aš atvirai sakau.
8: O ko jie iš Rusijos nori, Petrai? Tiesą sakant, man įdomus tas momentas ir aš žiūriu jų veidus, nu, tokie, kaip sakyt, nu, kaip sakyt, įdomus tie veidai, bet kažkaip iš tas prorusiškumas gal čia yra tiesiog kaukė jų tam tikrą prasme, nu, vat, nišos ieškojimas, kaip ir pas mus kai kas ieškoja čia vaitkai visokie ir taip toliau, taikos ir su... Čia tas grojimas tokiom stygom jautriom, jisai gal tik tam rinkimų laikotarpiu, ar jie, kaip sakyt, giliai yra prorusiški su šaknim?
7: Iš esmės, jie renkasi visada liniją, kuri prieštarauja valdžiai. Na, jeigu valdžia dabar bando sulaikyti Rusiją, tai jie, reiškia, formuluoja savo pasiūlymus, ne, reikia grįžti prie pilnaverčių, kaip jie sako, abipusiai naudingų santykių su Rusijos federacija, jie deklaruoja, kad galima susitarti, reikia tiesiog draugiškai susėsti prie stalo, pradėti vėl pirkti energetikos, reiškia, nešėjus, dujas, naftą ir panašiai, kitaip sakant, sugrįžti į Rusijos glėbį, formuluojant taip, kad Rusija nėra grėsmė Europai. Vat jų yra pagrindinė tezė, tikrai nėra. Ir mes čia išsigalvojame, mes kūrėme dirbtinai priešininkus Rusijos.
8: O jie supranta, kad tai yra neįmanoma net pakliuvus į centrinę valdžią, turbūt. Nu, kaip Europos Sąjungos kontekste, kad to nu, tu negali padaryti tiesiog, būdamas tada išstok iš Europos Sąjungos ir daryk, ką tu nori. Nu, vat, tas momentas jiems aiškus, ar ne?
7: O čia yra kitas dalykas, Raigardai. Apskritai, radikalai, nesvarbu šituo atveju dėl ateities santykių su Rusijos federacija, jie, jų yra pozicija vienokia, kol jie pakliūna į valdžią, o paskui pakliūja į valdžią, tiesą sakant, jiems nekaip sekasi. Ir aš duosiu pavyzdį. Žemaitaitis 24 metais buvo daug stipresnis negu dabar. Aš kalbu politiškai. Ta prasme, valdžia, kaip taisyklė, radikalus, nuplauna visas jų spalvas. Jie pasirodo, neką geba dalyvauti valdžioje, priiminėti reikalingus sprendimus, nes vėl vaikosi visokiausių prietarų politinių ir panašiai. Tas pats atsitiko beje Suomijoje, tikrieji Suomijai, ar ne? Jie prarado labai daug viešosios paramos. Kitaip tariant, vieną sakyti, kitą pabandyti padaryti. Kitaip tariant, jų idėjos nebūtinai realistiškos.
8: Tai dėkui, Petrai. Dabar padarom pertrauką. Naujausios žinios. Su mumis taip pat Paulius Saudargas. Po pertraukos išgirsim ir jo poziciją.
0: Žinių radijas.
1: 15:31.
0: Žinios.
1: Premjeras prieš siūlymą keisti loterijų mokestį. Po pralaimėjimo rinkimuose atsistatydina Švedijos premjeras. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Policijai patikslinus aplinkybės dėl šią savaitę Pasvalio rajone rasto drono, šio objekto aplinkybės toliau bus tyriamos Panevėžio prokuratūros kontroliuojamame ikiteisminėme tyrime. Nustatyta, kad dronas yra be sprogmenų ir galimai buvo naudotas kontrabandai gabenti. Pranešimas apie miške Kenelių kaime rastas skraidyklę buvo gautas vakar be pilotį rado girininkas. Į rusiškus karinius dronus nepanašus objektas buvo apaugę žolėmis policijos duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Įvedus planą skydas ir objektai vertinus išminuotojams šie nustatė, kad jis neturėjo sprogmenų. Ministras pirmininkas Mindaugas Sinkevičius nepritarė finansų ministerijos projektui, kuriame dabar taikoma 18% tarifą loterijų organizatoriams numatoma išskaidyti, dalį mokesčio pajamų skiriant paramai. Premjero teigimu, tai nėra vyriausybės iniciatyva, ji nebuvo aptarta koalicinėje taryboje. Koalicijos partneriai demokratai užsakė poziciją, kad tokio projekto nepalaikys. Tuo metu opozicinės konservatorių frakcijos ėmė atstovai specialiųjų tyrimų tarnybos prašo atlikti šio projekto antikorupcinį vertinimą. Švedijos konservatorių ministras pirmininkas Ulfas Kristerssonas paskelbė apie savo atsistatydinimą po pralaimėjimo rinkimuose. Švedijos kairiųjų blokas, vadovaujamas Magdalenos Anderson socialdemokratų, laimėjo šalies visuotinius rinkimus. Keturios kairiųjų blokų partijos parlamente užsitikrino 3 vietų persvarą prieš premjero Ulfo Kristerssono dešiniųjų aljansą, į kurį eina prieš imigraciją nusiteikę Švedijos demokratai. Turkija išsiuntė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti išpolius prieš civilinius laivus Juodojoje jūroje. Šio žingsnio imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai padaugėjo išpolių, per kuriuos nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijos įmonėms priklausantys laivai. Airija antrus metus iš eilės boikotuos Eurovizijos dainų konkursą dėl Izraelio dalyvavimo. Kaip pranešė šalies nacionalinis transliuotojas, jis nesiųs savo atstovo į kitų metų konkursą Bulgarijoje ir netransliuo šou dėl kraupios ir besitęsiančios gyvybių netekties Gazos ruože. Airija buvo viena iš 5 šalių šiais metais praleidusio Euroviziją, taip protestuodama prieš Izraelio įtraukimą į šį konkursą.
12: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
3: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Reklama.
0: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtiniu spotiriu žadančiu mecenato bilietu.
14: Tai, ką valgome, kaip kvepuojame, veikia mūsų nuotaiką. Kaip galime pagerinti savo psichinę sveikatą atsigręždami į kūną. Apie sveikatingumą ir kūno bei emocijų ryšį. Aš, Eglė Zarembė, kalbinu šios srities profesionalus laidoje Gyventi kūne. Šeštadieniais 14 valandą.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
15: Apie automobilius ir ne tik. Įdomiai, koncentruotai ir nuotaikingai. Subalansuota vairuojantiems, bet rekomenduojama visiems. Piko minutės kiekvieną antradienį ir ketvirtadienį 7:50 ir 11:40 per žinių radiją.
3: Laida Piko minutės pristato dar didesnis Tokvilos salonas kaip stadionas, kuriame nuo šiol galite išsirinkti ir naują, ir naudotą Toyota automobilį. Apsilankykite Savanorių prospektas 274 Vilniuje.
16: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
3: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai, Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
13: Žinių radijas.
17: Atviras pokalbis.
8: Tęsime atvirą pokalbį. Radikalai Europoje, kaip keisis bendrijos politika, gal jau keičiasi, arba bent jau numanoma, kad reikėtų kažką daryti, čia ta ugnesinė, jau čia variantų ugnesinės vokiškai Brandmauer, bet iš tikrųjų... Daugiau čia buvo visokių ir sanitarinių kordonų ir ko čia tik tai nebuvo sugalvota, kad radikalios partijos neteitų į valdžią, bet panašu tie kordonai ir ugnesinės neveikia, gal priešingai tik tai skatina žmonės suteikti valdžią tiems, kurie yra vizualiai nustumiami nuo valdžios. Apie tai šiandien šnekamės Petras Auštrevičius ir Paulius Saudargas, Europos parlamento nariai. Pauliau, tai irgi vat jūsų kampas koksai yra žiūrint į alternatyvą für Deutschland, bet sakykim, na, tuo kampu, kiek pavojingas jos ateimas, gal jie, kaip sakė Petras, susigadin savo įvaizdį ten padalyvavę kelių žemių valdyme ir tuo ir baigsis ėjimas. Ar čia gali būti ir daugiau dalykų?
5: Na, Saksonijos Anhalto rinkimuose AFD pergalė buvo didelis smūgis CDU. Tikrai mūsų kolegos Europos Liaudės partijai vaikščio susirūpinę ir sunerimę. Jeigu taip ir toliau tęsis, o taip gali tęstis ypač rytų Vokietijoje, rytų Vokietijoje yra populiari AFD, vakarų Vokietijoje, aš manau, CDU dar nepasiduos artimiausiais metais. Bet aš norėčiau dar atkreipti dėmesį į vieną aspektą būtent rinkimų Saksonijos žemė. Visos partijos, ir vat kalbant apie tą sanitarinį kordoną, visos partijos atsižegnojo nuo AFD, kad ne, mes, reiškia, su jumis neįsime valdžią, išskyrus ultrakairiuosius. Tai ir dabar aš matau tam tikrą sąšauką su Europos parlamento kartais balsavimais, kurie mane giliai stebina, nes dažniausiai tai ultradešinieji ir ultrakairieji, jie pykstasi tarpusavį, šūkauja, reiškia, nu, centro dešinė, centro kairė, reiškia, solidžiai, reiškia, būna, priiminėja sprendimus, juda į priekį, o reiškia, radikalai tarpusavį, kadangi jų idėjos ir programos yra kategoriškai skirtingos, jie dažniausiai ir vieni kitų pyksta, bet kai kuriuose balsavimuose, ir dažnai, kai tai yra susiję vienu ar kitu kampu su Ukraina, aš matau balsavimą kairiai ir dešiniai vienodą. Prieš centrą, prieš sisteminės jėgas, prieš tą centro kairės dešinės platformą. Ir tai mane stebina ir mes matom šito atgarsius Vokietijoje ir tada man kyla klausimas, palaukit, tai jūs dabar esat prieš sistemą, prieš tą centristinės jėgas, tai jūs ateisite valdžią iš kairės ir dešinės, tai ką jūs tada, kaip jūs valdysit, reiškia, kokia programa, ką jūs sutarsit, dėl ko? Dėl radikalumo, kad jūs, reiškia, viską žiūrit radikaliai, bet vieni labai iš kairės, kiti iš dešinės, tai kartais va, šitas aspektas mane stebina. Dabar,
8: o kaip kitaip išsiriškinti, jeigu sisteminės partijos, taip vadinamos, užėmus visas pozicijas, belieka kokios nišos, viską neigti, būti prieš elitą ir tokiu būdu ryškinti savo nišas, kai ateis į valdžią, mes matome, atėjo į valdžią ir Meloni partija ir taip toliau, kur irgi yra radikali buvo, tapo normali paprastai.
5: Taip, yra ir šitas niuansas, kad bet kokiu atveju norėdami išsiryškinti ar naujos politinės jėgos, ar tai būtų radikalai ar tiesiog populistai, na, jie bus tiesiog prieš esančias valdžioje partijas, tai šitas aspektas jau buvo laido išnagrinėtas ir čia aš nesikartosiu, tai yra akivaizdu, kad jie bando būti kitokie, tiesiog pasiūlyti kitą darbotvarkę ar kitokią bent jau komunikaciją. Atėjo į valdžią, na, tenka susidurti su realybė, tenka spręsti problemas, tenka sudaryti koalicijas, bet kokiu atveju ieškoti kompromiso, ieškoti konsensuso ir tu nebegali būti radikalus. Tai, na, išskyrus, jeigu nedaug dieve, jau pasukama į nebedemokratinę valstybės reiškės būklę. Tai galima ir likti radikalais, jeigu sugebi paimti absoliučią daugumą. Tai aš to nelinkėčiau turbūt nei vienoj valstybei. Bet aš tada atsisukčiau vis dėlto į priežastis, nes sanitarinis kordonas čia bet kokio atveju yra kova su pasekmėm. Jau kažkas pateko į parlamentą, jau kažkas yra, jau reikia, reiškia, kažko neprileisti prie valdžios ir taip toliau. Bet kur yra priežastis? Tai yra vėlgi problemos, tai yra iššūkiai, realūs, kurie rūpi žmonėm, tai ir toj pačioj Vokietijoje, tai ir būsto įperkamumas, tai yra socialinės problemos, tai yra demografijos krizė, tai yra migracijos klausimai, kurios yra realios problemos. Ir jeigu
8: ir kurios yra ir sisteminių partijų darbotvarkiai, kaip ir visos problemos. Nei liberalai, nei krikdemai, nei socdemai nepasakys, kad mums šitos problemos tai jau nerūpi. Mes čia tik tai gynyba, ten dar kažkas, tai visos tos problemos yra svarbios ir jiems, bet kodėl vat radikalai sugeba jas tarsi pateikti ryškiau arba kažkaip labiau sugroti tom stygom žmonių, kurios šiuo metu aktualizuojasi jų sąmonį.
5: Tai yra išskirtinai komunikacinis dalykas, todėl bet kuri valstybė, bet kuri partija esanti valdžioj stengiasi spręsti problemas, atliepti, bet kaip ir von der Leyen vakar pasakė, greitis, ne visada viskas gaunasi iš karto, ne visos problemos problemos yra greitai ir efektyviai išsprendžiamos. Dabar, kalbant apie migraciją, tai lygiai taip pat ir von der Leyen didelį dalį savo kalbos skyrė migracijai. Tai reiškia, tai nėra kokia nors radikalų tema. Gink Dieve, ji yra visų mūsų tema ir mums reikia spręsti. Bet vėlgi, kalbant apie migraciją, mes turim aiškiai atskirti dvi problemas. Tai yra legalią migraciją ir nelegalią migraciją. Ir kalbant apie nelegalią migraciją, tai mes tiesiog turim saugoti valstybės sienas, o kalbant apie Europos mastu, visą Europos Sąjungos išorės sieną. Visą sieną turim saugoti. Apie tai taip pat buvo kalbėta, pasiūlyti nauji mechanizmai, tai yra ir reakcijos ir krizė, į krizės mechanizmas naujas, ir Frontex didesnė parama, ir apskritai, na, tiesiog neįleisti tų, kurie veržiasi nelegaliai, padedami organizuoto nusikalstamumo, padedami mafijos. Tai
8: jo, bet visuomenėms nerūpi, kokiu pagrindu užsienietis atsirado jo valstybėje, ar ten kaip didžiausias talentas ir išskirtinė asmenybė, ar jis tiesiog yra gastarbaiteris, kuris duobės kasą. Ir žmonės mato, kad čia yra kitoks, ir jiems vat, radikalo kalbėjimas apie tai, kad nebus čia jokių, yra žymiai aštresnis negu sisteminių partijų svarstymai apie tai, kad nu gal čia reikia kažkiek įleisti, gal kažkiek neįleisti, ir tie svarstymai yra protingi, aišku, bet kokiu atveju jie nesako, kad bus radikalus veikimas kažkoks prieš.
5: Bet tai čia ir yra problema, kad visuomenės neskiria ir niekam neįdomu, kai jau patenka. Tai ir kaip Seutos atvejais, kas ten atsitiko? Nelegaliai pateko 80 tūkstančių migrantų, nelegaliai pateko ir tada kilo milžiniška katastrofa, socialinė katastrofa, prasme žmonės vaikšto gatvėmis, ta prasme yra tiesiog humanitarinė krizė tenais, tai yra štai pavyzdys, arba kaip mūsų vilgi Lietuvoje atvejais, tai yra nelegalios migracijos krizė. Instrumentalizuota ataka tiesiog suorganizuoti tūkstančiai migrantų visiškai nenatūrulių būdų staiga atsidūrė pas tave miškuose, reiškia. Tai čia tokias problemas reikia spręsti paprastuoju būdu. Tai yra fizinio barjero, tai yra apsaugos, tai yra pasienio pajėgų sustiprinimo. Ir visos Europos mastu tą reikia daryti. Reikia aiškiai atskirti. Dėl legalios migracijos turim kalbėti, kiekviena valstybė turi nuspręsti, kiek į darbo rinkoje, ko reikia. Ir tas praktiškai yra sunkiai išvengiama, nes na, demografinė situacija visos Europos, ne tik Lietuvos, yra katastrofiška. Mes išmirštam kaip žemynas ir jeigu ir toliau tai bus ir nesimsim rimtų priemonių, nu, tai užsikalt langus belieka. Tai, o aš to tikrai nenorėčiau.
8: Dėkui, Pauliau. Tai, bet vis dėlto, Petrai, sąsajos su Rusija, su Maskva, su Kremlium čia irgi yra svarbios. Jūs sakėte, jos pavaldys, nesugebės išnyks, bet joms pavaldyt gali padėti Kremlius tam tikrą prasme, paaiškinti, ką reikia daryti, kaip Orbanui padovanoti pigios naftos, kokios nors ir dujų, kad būtų energetika aiškiai paveiktų visuomenę ir sakytų, o, matot, šitie atėjo, tai dabar viskas atpigo, taip gerai ir faina. Yra čia tokių momentų pavojingų šiuo klausimu?
7: Jokios abejonės, matot, tarkime, jeigu imti nelegalią migraciją, taip, galima sakyti, kad tai yra ir nusikalstamų grupuočių veikla, bet kai kuriais atvejais, norime ar nenorime, mes privalome įtarti ir priešiškų valstybių arba priešiškų jėgų, išorės jėgų veikimą tam, kad spausti Europą ir panašiai. Kodėl Rusijos samdiniai ir apskritai valstybės kariniai daliniai taip aktyviai veikia Sub-Saharoje? O kodėl? Kodėl greuna infrastruktūrą, kodėl dalyvauja tuose pilietiniuose karuose, keldami sąmyšį ir panašiai? Todėl, kad pakelti žmonės vat, iš tų kaimų, kad kažkur tai jie bandytų ieškoti geresnio rytojaus ir panašiai, ir visi į Šiaurės Afriką. Šiaurės Afrika baigėsi ties Viduržemio jūra, kaip matome, nebūtinai kliūtis patekti į Europą. Yra šitas dalykas, be jokios abejonės. Aš manau, matot, reikia tą visą labai rimtai vertinti, kadangi kova prieš, aš sakyčiau taip, priešiškumas demokratijos santvarkai, kuri labai gerai vyrauja Europoje. Yra, aš pasakyčiau taip, dar iki galo neįvertinta grėsmė, vat kaip tokia. Ta prasme, nusiteikimas prieš demokratiją, veikimas įvairiom priemonėm. Aš jau nekalbu propaganda, dezinformacija, hibridiniai visokie dalykai ir taip toliau ir panašiai. Mes esame tik tai ko gero priešaušyje visų šitų dalykų. Aš nematau, kad bus atoslūgis to priešiškumo ir panašiai, nes visa statistika rodo, kad nedemokratinių valstybių, autokratinių valstybių skaičiaus augimas, ką rodo, tiesiog aštrina šitą priešpriešą. Todėl būkim pasiruošę. Ir prieš mus, ta prasme, mus bandys pateikti kaip nesėkmingas valstybės, nesėkmingas santvarkas, nelaimingų žmonių visuomenės ir panašiai. Ir tiesą sakant, radikalizmas yra super veiksminga mobilizavimo priemonė, žmonių mobilizavimo priemonė prieš per antagonizmo didinimą. Niekas taip negali mobilizuoti, na aš sakau, niekas. Aišku, sąmoningose visuomenėse, pilietinėse visuomenėse yra visai kitokie mobilizavimosi mechanizmai. Mes tą žinom, ta prasme. Diskusija, susitarimas, pagaliau tas pojūtis, kad mūsų vienyje tam tikri siekiai, vertybės, gyvenimo tikslai, visai kas kita. Bet,
8: o kada, Petrai, Europa pradės Europos Sąjungos institucijos ir, aišku, politikai, kaip jūs, kaip čia sakyt, imtis priemonių užkardyti dalyvavimą rinkimuose tokių partijų, kurios turi labai aiškias sąsajas, sakykime, su Kremliumi, kurios remia, kur... Aš vat, čia klausimas yra, ką veikia žvalgybos, ką veikia saugumo tarnybos, kurios, reiškia, jeigu jos mato, tai galbūt reikia kelti klausimą, ar Europos Sąjungai priimtinas, reiškia, toks modelis, ypač dabartiniam kontekste, kai kažkas iš jį remiasi Rusijos pagalba kažkokia, tai kanalais, nežinau, ir taip toliau. Šitas klausimas apskritai, kur nors darbo atvarkiai egzistuoja.
7: Be jokios abejonės. Raigardai, aš noriu kelis pavyzdžius pateikti.

0: metų dirbo ir iš tikrųjų sulaikė. Moldova buvo iš esmės ties, aš sakyčiau, pražūtimi. Rusija per reiškia, ortodoksų bažnyčią, cerkves ir korumpuotus oligarchus praktiškai jau Moldova buvo paėmę. Pavyko atlaikyti, dabar tokia misija, beje, steigiama Armėnijoje, kuri irgi, matyt, pergyvens įdomius išbandymus po savo deklaracijų apie norą eiti europinių tikslų. Kitaip tariant, mes turime ir galbūt pirmą kartą Europos istorijoje va, tokie instrumentai, kurie visada buvo vertinami labai subtiliai ir atsargiai, nes manoma, kad yra kišimasis į politinius procesus, bet mums reikia, kaip sakyt, prablaivėti ir suprasti, kad, na, priešpriešą turime atlaikyti naujais instrumentais, naujom priemonėm.
1: Dėkui, Petrai, nedaug čia laiko liko. Tai, Pauliau, irgi, kokias perspektyvos Europai susitvarkyti, kur čia, nes iš vienos pusės mes matom, kas vyksta, iš kitos pusės dar taip pasyviai žiūrim, kas dar nutiks, kokioj Prancūzija ir taip toliau, ir nu, čia kaip ir nieko padaryti labai negali, sakyti, nu, demokratija yra demokratija, bet iš kitos pusės, paskui su tos demokratijos pasiekmėmis reikia labai smarkiai kovoti dronais ir raketomis. Tai vat, ką jūs įsivaizduojat, reikėtų dar padaryti?
2: Ja, tai pirmas dalykas, tai tradicinės partijos ir esančios valdžioje na, turėtų spręsti problemas, turėtų siūlyti sprendimus, turėtų garsiai kalbėti tomis temomis ir na, atimti tuos arkliukus bet kokiem radikalam, nes radikalai tada veši, kai problemos yra nesprendžiamos, apie jas nekalbama, jos kažkur nustumiamas į šoną. Tai negalima atiduoti temų radikalams, nes visos temos, kurios rūpi žmonėm, turi rūpėti valdžiai ir rūpi. Prasme, tai čia reikia tą aiškiai savo patiems pasakyti ir na, nustoti piktintis, kad kažkas tenais garsiai kalba apie iš tikrųjų svarbią problemą. Taip pat saik ir kalbėk, siūlyk sprendimus. Tai čia labai paprastas dalykas. Kitas dalykas, tas prorusiškumo aspektas, kuris tikrai baimina ir jis kartais iš tiesų vienyje radikalus, kai nebevienyje niekas kitas, va teko prieš porą dienų iš tikrųjų debatuoti karštai vienoje studijoje su AFD atstovė čia, europarlamentarė, reiškia, kolegė, bet iš AFD. Ir mane nustebino ne tai, kad atviras prorusiškumas, nes tai kvailai, reiškia, galbūt niekas čia nekalba, ypač jau čia Europoj, bet paslėptas, ta prasme, gudrus, tas toks klastingas. Tai ir tu iškart matai Kremliaus naratyvus, kuriuos čia mes Lietuvoje esam perkandę, jau čia mes su tuo senai gyvenam, visas tas, tarkim, na, nu, čia tai ką, čia svarbu ar ne, čia tai, vat, kvestionuoti, o gal čia, žinot, vat, nukrito dronas, o tai reikia tyrimą daryti, o kieno dronas, o kodėl jūs sakot, kad čia Rusijos, o gal ne Rusijos, ar ne, reikia čia atlikti, tai, toks kalbėjimas yra, tu iškart matai, kad jis yra nukreipęs fokusą nuo to, kas yra svarbu. Palaukit, tai mumsgi aišku, kas priešas. Nu, gal ten šiandien ar rusiškas, ar baltarusiškas, ar ukrainiečiškas, ar teroristų dronas. Koks skirtumas, ta prasme, bet rytoj bus 100 Rusijos dronų, 1000, ta prasme, kai sugalvos Putinas, ta prasme, čia yra problema. Mes turim tam sukurti pajėgumus atremti ir taip toliau.
1: Jie apsimeta, kad jiems neaišku, kas yra priešai, kas draugai.
2: Jo, jiems neaišku, jie suvelia, jie kvestionuoja ir vat, kartais tų sąsajų tiesioginių, tu net ir žvalgybos, nu jos gali ir neapčiuopti, arba gali neįrodyti, bet tas žmonių mentalitetas yra persisunkęs Kremliaus propaganda, jiems matyti, jinai įmosti, jiems tinka, jie matyti klauso, tai pas mus irgi taip tie vatnikai tie vadinami, nu tai panašiai dažnai šneka, kartais negali už rankos pagauti, ką tu šio blogai pasakėjai, bet tu jauti, reiškia, žinau, kvestionavimas, kažkoks tai abejojimas šio problemom, kur čia tas priešas, o koks čia pagrindinės problemas, aha, tas reiškia, whataboutizmas, nu gerai, nu va čia Rusai puolo, kitų problemų nesprendžiat, nu palaukit, tai yra visur prioritetai, yra pagrindiniai klausimai ir turbūt valstybės saugumas ir gynyba yra pagrindinis klausimas, o ne kažkokie kiti, tai va tas pavojingas kalbėjimas ir galbūt net ir mąstymas yra pavojingas iš tiesų, tai tą aš matau ir mūsų ne tik Lietuvoj, bet ir Europos didžiosiose valstybėse tų radikalų galvose.
1: Turbūt nėra blogai, kai nu, sakykime, blogai, aišku, bet ne taip blogai, kai žmonės na, kartais taip masto, kad gal čia vaitas karas, gal čia su taikos reikia, bet žymiai blogiau, kai politikai nusileidžia iki tokio lygio ir tada jau daro savo PR remdamiesi tokiais vat, pamastymais. Politikas vis tiek turi būti gerokai aukščiau, šviesti visuomenę, o ne pataikauti jai su vat, tokiais dalykais, kad laimėtų kažkokius balsus, bet čia jau matyt kitos laidos. ir kitos.

0: istorijos dalykai. Dėkoju mūsų pašnekovams. Petras Auštrevičius ir Paulius Saudargas, Europos parlamento nariai, šiandien išdėstė savo nuomonę. Ačiū Jums už prisijungimą, kaip visą laiką malonu Jūs matyti. Ir iki kitų kartų, tai buvo Atviras pokalbis. Dėkoju visiems, kad žiūrėjo ir klausėsi. Toliau Žinių radio programa.
1: Pokalbis. Reklama. Naujos kolekcijos karaliauja visur, tačiau tik prekybos ir laisvalkio centre Mega dovanojame Xiaomi kasdien. Robotai siurbliai, karšto oro gruzdintuvės, televizoriai ir elektriniai paspirtukai. Žaidimo taisyklės mega.lt.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Savo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Vykstant Rusijos oro atakoms, Lenkija pakėlė naikintuvus. Buvęs Druskininkų meras sumokėjo teismo jam skirtą baudą ir galės dalyvauti mero rinkimuose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Ukrainos vakariniuose regionuose pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija pakėlė naikintuvus. Kariuomenės atstovo teigimu, netoli sienos pastebėtas Lenkijos link artėjantis bepilotis orlaivis. Dviejose oro uostuose sustabdyti visi skrydžiai. Gyventojams buvo išsiųsti perspėjimai. Lenkijos ministras pirmininkas pranešė apie galingą sprogimą netoli sienos. Anot Donaldo Tusko galėjo būti atakuota degalinė Ukrainoje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad specialistai turi prielaidų, jog Lietuvos oro erdvę pažeidusio drono skridimo trajektorija galėjo būti pakeista dėl elektromagnetinių kovos priemonių poveikio. Tuo metu, iš kur dronas buvo paleistas, kur jis skrido ir koks galėjo būti jo taikinys, anot premjero neaišku. Sinkevičiaus teigimu detalesnį tyrimą atlieka antrasis operatyvinių tarnybų departamentas. Policijos departamentas pranešė, kad Pasvalio rajone miške radus nukritusį droną buvo pradėtas aplinkybių patikslinimas. Surinkta medžiaga bus tyriama anksčiau pradėtame tyrime. Įvedus planas skydas ir nustačius, kad dronas yra be sprogmenų ir galimai buvo naudotas kontrabandai gabenti, aplinkybės toliau bus tikslinomos tyrime, kurį kontroliuoja Panevėžio apygardos prokuratūra. Bepilotį rado girininkas. Į rusiškus karinius dronus nepanašus objektas buvo apaugę žolėmis, policijos duomenimis nukritęs prieš keletą mėnesių. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 tūkstančių eurų baudą. Sumokėjęs baudą, Malinauskas galės kandidatuoti į mero postą kitame atvyksiančiuose rinkimuose. Lietuvos apeliacinis teismas pirmadienį patvirtino jo kaltę korupcijos byloje. Kauno apygardos teismas pernai kaltu pripažinta Malinauskui skyrė 60 tūkstančių eurų baudą ir konfiskavo 30 tūkstančių. Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iškart, todėl Vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikino Malinausko įgaliojimus anksčiau laiko. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkė. Nei partija, nei dabartinė VRK narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė informavo, kad komisija kelis kartus kreipėsi į Nemuno aušrą dėl teiktų konsultacijų, tačiau partija pateikė tik formalius atsakymus. VRK pavedė tyrimą atlikti per 3 mėnesius iki gruodžio vidurio. Rusija paskelbė, kad atidarys balsavimo apylinkės pasienio punktuose su Lenkija bei Baltijos šalimis. Istoriškai įtempti Rusijos santykiai su šiomis ES narėmis faktiškai yra įšaldyti. Nors ambasados tebeveikia, daugelis diplomatų buvo išsiųsti, o dauguma Rusijos konsulatų uždaryti. Maskva atidarys 10 balsavimo punktų prie sienos perėjų. Juose savo balsus esą galės atiduoti šiuose šalyse gyvenantys Rusijos piliečiai. Rusijoje rytoj prasideda 3 dienas vyksiantys parlamento rinkimai. Putino partija neturi jokios opozicijos ir pergalė jai garantuota.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Dirbtinis intelektas keičia verslą greičiau nei spėjame planuoti. AI Summit Europe. Lapkričio 24-27 dienomis Vilniuje. Strategija ir praktinis pritaikymas. Po rugsėjo 17-osios bilietai brangs. AISummitEurope.eu.
4: Balsai, kuriuos žino visas pasaulis. Jose Carreras ir Placido Domingo. Grandiozinis pasirodymas. Kovo 15. Žalgirio arena.

0: Bilietus platina. Bilietai LT. Jaunošio penktadienio 10 valandos ryto.
1: Susirasti geriausią vadovą visai nesunku, nes juo galite būti jūs. Pradėkite savo verslą jau dabar. Atidarykite verslo sąskaitą Seb Banke internetu vos per 20 minučių ir iškart patys tapkite savo vadovu. Seb Bankas. Augantiems kasdien.
2: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
3: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
4: Radijas. Smaližiams Radio Razina.
5: Atogražų ciklonui Narel artėjant prie vakarų Australijos pakrantės, vietos gyventojai pamatė, kad dangus nusidažė tamsiai raudona spalva. Tą kartą jie ėmė fotografuoti šį neįprastą gamtos reiškinį, o nuotraukos greitai išplito socialiniuose tinkluose. Kraujo raudonumo dangų sukėlė galingi ciklono vėjai, iš sausringų Australijos dykumų į atmosferą pakėlė didžiulius kiekius geležies oksido gausaus dirvožimio. Tanki mineralinių dulkių dalelių koncentracija filtravo trumpesnius mėlynos ir žalios bangos ilgų šviesos spindulius per procesą vadinamą mies klaidą, leisdama pereiti tik ilgesniam raudonos bangos ilgiui. Toks krūvinas dulkių reiškinys, nors vizualiai ir įspūdingas, nėra beprecedentis. Panašus epizodas 2009 metais įvyko Sidnėjuje, dangų nudažius oranžiniai spalvai. Vis tik stiprėjant ciklonams ir džiūstant žemynų vidiniams regionams, mokslininkai perspėja, kad tokie vaizdai gali tapti vis dažnesni.

0: Čia žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsi su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šiandien svečiuojasi žmogus, kurio profesinis kelias pasuko gana netikėtų posūkių. Raimundas Kižys. Daugelį metų dirbo prodiuseriu, kūrė televizijos ir kino projektus, tačiau vienu metu nusprendė viską palikti ir atsisukti į žmonių istorijas. Šiandien jis kūrė socialinę dokumentiką, kalbina žmonės, kurių gyvenimuose daug vienatvės, priklausomybių, skausmo, bet kartu ir labai daug žmogiškumo. Labas, Raimundai.
3: Labas.
2: Net šiurpuliukai praėjo. Aš vis dar žiūriu tavo dokumentiką, taip šiurpuliukai eina ir dabar galvoju, kaip tave apipavidalinti irgi taip kažkaip.
3: Tai viską, manau, teisingai pasakėjai. Tik tai daugiau aš reklamui visą laiką dirbau.
2: Iš reklamos pusės.
3: Jo, reklamui visą laiką buvau. O dabar štai esu čia.
2: Tai dar nenori, žinai, tai pradėti gilintis. Taip. Nori šiek tiek, žinok, nueiti į praeitį, bet į tą smagę praeitį, kol dar, žinai, visas gyvenimas rožiam klotas. Tai į tą momentą, kai kokios buvo jaunystėj. Dabar nuskelk į mokyklos suolą ir pagalvok, ką tuo metu svajoji, apie ką galvoji. Toks, žinai, kur tas gyvenimas dar toks labai gražus ir mažai tų problemų atrodo didelių.
3: Jo, tai gal daug to linksmumo neprisimenu, jeigu atvirai. Viskas buvo gerai, bet buvau pakankamai vienišas vaikas. Ir kaip aš vat, leidau tą laiką vaikystės, tai vienatvė ir gyvenimas savo galvoju turbūt labiau. Tai kuo aš galvau, kad būsiu, aš nežinau. Visiškai buvo toks, nebuvo nieko konkretaus. Pradėjo aiškėt jau besibaigiant mokyklai, tada kažkaip atrodė, kad kažkur link kažkokių menų ir taip viskas susidėliojo, kad atėjau iki studijavau kino prodiusavimas, man atrodo, vadinasi tuo metu. Tai visas kelias iki tol, jis buvo labai spalvingas, bet jo, turbūt kadangi kalbėsime apie televizijos bokštą, tai man natūraliai turbūt irgi tos tokios liūdnesnės temos dabar šauna į galvą ir iš mano paties ten gyvenimo. Tai jo, buvau pakankamai vienišas vaikas buvau ir kažkaip visą ir paauglystę turbūt nežinojau kaip bendrauti su žmonėm, kaip prieiti prie žmonių. Ir toks kažkaip linkęs į tokią saviizoliaciją. Tai nepakankamai linksma ta vaikystė, bet buvo ir nuostabių reikalų. Labai mano gyvenime pasikeitė daug kas. 13 metų išvažiavau į Vokietiją mokintis. Tai ten tokia lietuvių gimnazija buvo ir yra, kur nėra tėvų, kur yra visi tavo bendramžiai. Tai tada iš tokio 13-mečio, kuris prieš tai buvo toks pakankamai tylus romus, tai turėjau tokią, na, audringesnę paauglystę ir brandą Vokietijoje. Tai, jo, visko buvo ir taip gyvenime.
2: Nuo to etapo, kur, žinai, viskas ramu, iki to, kad Vokietija ir Vokietija šiaip jau žinau, žinai, savo visą kultūrą ir viskuo.
3: Ten tokia buvo salelė lietuvių, galima sakyti, ir ten pagrindė buvo tai, kad staiga nėra tėvų. Ne tai, kad mane kažkaip tenais griežtai augino ar panašiai, bet tiesiog labai kardinaliai pasikeitė aplinka, aš kažkaip atsipalaidavau. Daug bendramžių, daug draugų ir labai daug laisvės. Tai, nu, tada kažkaip pasikeitė galvoje ir džiaugiuosi, kad išvažiavau, nes manau, kad būčiau likęs toks pat romus, koks buvau ten iki tos 13 metų.
2: Nu ir labai įdomu, kaip ir pats esi sakęs, jau pradėjai visą karjerą nuo 19 metų jau visoje šitoje industrijoje.
3: Skambus žodis tas karjera.
2: Karjera, nu bet sakai, aš ir kiek domėjausi, viskas buvo labai nuo tų žemiausių laiptelių.
3: Jo.
2: Tai man labai įdomu šiaip bendrai, kaip viskas atrodė iki tol, kol žinai pasiekė tai, ko tą akimirką labiausiai norėjai.
3: Tai aš pradėjau studijuot, tada po, ir jo, tam vadinasi, man atrodo, kino prodiusavimas ar kino vadyba, kažkas. Tos studijos nebuvo ten labai įtemptos ar kažkokios netgi geros turbūt. Bet po metų viena mano bičiulė ir kursiokė pakvietė dirbti pirmam filme ir pradėjau dirbti. Ir tai viskas susisuko. Tai šiandien pradėjau dirbti nuo lokacijų asistento, tada lokacijų vadybininkų tapau, tada projektų vadovų, tada prodiuserių. Tai visą spektrą pareigybių iki tenais jau prodiuserio praėjau per 10 gal metų, daugiau biški.
2: Ką per tą 10 metų va, daugiausiai pasiėmė? Ką supratai, gal iš gerosios pusės, gal iš blogosios pusės, nes vis tiek prieisim prie to, kad vis dėl to po tų 10 metų tikriausiai supratai, kad vat, nenori būti šitoj industrijai, tai vat, šiaip pat įdomu, kokios buvo tas geros patirtis, kokios buvo, gal ir nelabai, kodėl nenorėjai būtent tam pasilikti.
3: Labai gera, gal per skambu, bet labai specifinė industrija su žiauriai įdomiai žmonėm, tu visą laiką esi veiksme, visą laiką esi strese. Ir ką aš iš karto iš pirmų turbūt ten metų, kai pradėjau tenais suktis ir dirbti, tai buvo pakankamai aišku, kad jeigu dirbsi, tai bus to darbo ir viskas bus gerai, bet reikia labai labai daug dirbti. Man turbūt padėjo ten įsitvirtinti noras įrodyti kitiem, kad aš čia vertas kažko, kažkokių projektų, kažkokių darbų. Tai taip degiau, dariau. Ir viskas taip ir patapo tokiu normali rutina, projektai, reklamos. Ir jo, ką pasiėmiau gero, tai labai daug žmonių, kurie tokie ganėtinai nestandartiniai, specifiniai, nes kad išsilaikyti ilgiau toj rinkoj yra kažkoks žmogaus tipas, kurio aš dabar net nepasakysiu, kas tai yra per tikslų žmogaus tipas, bet visi, kas su tom susidūrė, manau, kad žino. Tai labai daug įdomių žmonių, labai daug pamatai, kiek gali streso atlaikyti, kur yra tavo ribos. Supranti, kad nepadaromų darbų nėra, nes viskas yra apie deadline'us ir viskas ten, jeigu jau, nu, bet kurioje ten kine, reklamoje, specialybėje dirbi, tai viskas yra apie laužų gesinimą. Jeigu atrodo ramu, tai tada kažką praleidai ir kažko nematai, nes kažkas kažkur dega. Tai su kiekvienu ten tuo projektu, didesniu, mažesniu, tu vis pamatai, kad nu, neišsprendžiamų dalykų yra labai, labai, labai mažai. Ir jeigu dar yra žmonių, kurie turi tokį patį mindsetą, tai kad galima labai, labai daug padaryti. Per labai įtemptus terminus, per negaliu ir... Jo, kad galima, žmogus gali padaryti daug, kai jis nori. Tai va toks turbūt pagrindinis geriausias, ką išsinešiau iš visos tos industrijos, tai žmonės ir tas pamatymas, kad tu šiaip gali. kai atrodo, kad negali, tai nu gali.
2: Viską gali.
3: Taip.
2: Bet va, kai nusprendė vis dėl to, kad nebenori tęsti šitos karjeros, būtent iš to va, gal labiau konvejerio pusės, iš to, žinai, kur tikrai tu daug pat atsakomybių, pastovus stresas, nes va, kiti žmonės ir gyvena 10, 20, 30 metų taip, ir aš labai va, suprantu, apie ką tu kalbi, kad nu, tu supranti, kad tiesiog nebenori ir kažkaip jautiesi vis tiek negerai, vis ta pastoja kažkos tikriausiai perdegęs ar dar kokį žodį parinkti. Tai va, kaip manai, jeigu va, būtum iki šiol vis dar tęsęs visą šitą karjerą, kaip šiaip jaustumės?
3: Ar... Blogai. labai paprastas atsakymas. Man labai padėjo, kad aš labai ilgai dirbau su vienu žmogum, kuris mane ir užaugino. Aš pas jį pradėjau dirbti lokacijų vadybininkų ir, nežinau, 8 ar kiek metų pradirbau. Tai buvo tokio stabilumo ir labai daug išmokau. Bet aš, kai tik pradėjau dirbti, aš visą laiką įsivaizdavau, turėjau tokį tikslą, kad aš noriu būti prodiuseris, jau tas ten tų prodiuserių lygių irgi vairių yra, norėjau būti tas pagrindinis prodiuseris ir norėjau būti įmonės direktorius. Tai taip viskas susidėliojo, kad tokiu tapau ir tada liko galimybė viskas. Aš jau čia esu, tai dabar aš nebuvau tikrai jokiais būdais geriausias tame, bet turėjau galimybės mokintis ir tapti tuo geriausiu direktoriumi ir geriausiu prodiuseriu. Ir tada supratau, kad čia kaip ir viskas, kito titulo daugiau nebebus ir aš būsiu čia ir darysiu tai. Ir tada kažkaip atėjo suvokimas, kad gal ne, kad gal kažko norisi daugiau. Prieš tai dar buvo irgi toks, kas turbūt pagrindė nulėmė tą tokį sprendimą, tai kadangi vis tiek naisim iki priklausomybių ir panašiai, tai pas mane yra priklausomybė nuo alkoholio, tai tas visą laiką buvo šalia. Aš buvau trumpam išėjęs iš industrijos, esu porą kartų bandęs išeiti, dirbti kažkur kitur, nes perdegė ir du kartus, man atrodo, tai buvo. Tai per vieną išėjimą buvo visokių įvykių gyvenime, mečiau gert ir paskambinau savo nuolatiniam darbdaviui, turbūt taip galima jau sakyti, tos industrijos, sakau, dabar čia pas mane viskas pasikeitė, sakau, gal galiu pas tave grįžti ir kažkom tau padėti ir patažiūrėti, kas bus. Grįžau, tada įvyko ten karjeros šuolis, tai ten tas titulų susirinkimas, kurių man turbūt reikėjo. Tada įvyko korona, tada išsikraučiau iš miesto į šalia miesto ir tada kažkaip supratimas, kad ta reklama gal čia kažko trūksta. Ir vienas iš tokių pagrindinių buvo atsitraukus šiek tiek nuo visko. Supratimas, kad mano galvoje tokie kertiniai prisiminimai, kas susijęs su mano profesija, yra kažkokia ten ledų reklama Vokietijai. Ten kažkokia ten labai daug įdomių projektų esu daręs, labai įdomu ir visa kita, bet suprantu, kad man kažkokia neišdildoma įspūdį, ar ten ką aš iki dabar prisimenu, tai kad ten prieš 6 metus kažkas vyko kažkokioje reklamoje, kurios ten niekas nematė. Ir aš supratau, kad taip panaršiau savo galvą, kad pas mane pagrindėvos netokie prisiminimai. Ir kad kažkaip norėtųsi kažką kito gyvenime prisiminti. Nes aš ir man tas pakankamai irgi aišku buvo, kad aš nelabai moku ir dabar nemoku ir jau su tom susitaikiau. Nelabai moku atskirti kažkokio asmeninio gyvenimo ir darbinio gyvenimo, tai man tas darbinis buvo ir įdomesnis ir prasmingesnis atrodė negu asmeninis. Tai kažkaip supratau, kad kažką reikėtų bandyti, laikas bėga, atrodo, va, ten vat, pasiekiau tos titulus, tai tik tai titulai buvo kažko ten daugiau, durs, ne, ir atsakomybės ir darbas, bet nebuvo, kad aš ten staiga turiu labai labai daug pinigų ir čia kažką pasiekiau, tiesiog turėjau galimybę eiti tuo keliu ir tobulėti ir man buvo surytos sąlygas, už kurias aš iki dabar esu labai dėkingas. Bet tada supratau, kad kažkaip mano galvoj trūksta kažko kito. Ir va tas, sakau, kertinis tas prisiminimas, va, kai manęs irgi kažkas paklausė, kodėl, nu tai pasižiūrėjau atgal ir supratau, kad mano, sakau, tokie pjūviai smegenyse yra kažkokios reklamos, kurių, nu, ir ten situacija toj reklamų ir man vat, smegenyse yra randas nuo to. Ir kažkaip tie randai norėtųsi, kad bent jau man norėjosi, kad atsirastų nuo kažkokių gal kitokių reikalų.
0: Nu ir tau labai gražiai ir perėni į tą momentą ir tada tai. Tavo gyvenime atsiranda kamera ir atsiranda žmonės.
3: Ne viskas taip dėja paprasta.
0: Ne taip paprasta, ne? Ne pasiėmė kameros.
3: Aš tada išėjau, jau mano tuometinis darbdavys kolega suprato jau, manau, kad aš jau kažką nutolinėjau. Išėjau, kažką veikiau, pradėjau vieną projektą su visų reigiais, dariau maršrutus po Lietuvą, mašinom prekiavau, trumpai bandžiau prekiauti, nebuvau geras prekybininkas, nes iš tikrųjų slapčia tiesiog norėjau prisipirkti nesąmoningų mašinų. Ir tada buvo skaudu suprasti, kad čia fantazijų pasaulis ir tų mašinų, kurias man patinka, niekas nepirks. Ir tada, gyvenant tokį neapibrieštą gyvenimą, jau matėsi, kad, nu, yra galimybė, kad man jau tuo neužilgo reikia skambinti draugam iš visos reklamos industrijos, sakyti, nu va, aš jau praėjo parą metų ir aš jau galiu sugrįžti, nes reikia pinigų ir reikia kažkaip stabilizuotis gyvenimą. Ir tada prieš tą tokį visišką kolapsą aš kažkaip net negaliu paaiškinti kaip, bet prisiverčiau save padaryti, ką norėjau, tai norėjau kažką pats kurt, ko visą laiką trūko. Norėjau, bijojau ir atrodė nepasiekiama, bet buvau tokiam kampe, kur neturėjau nieko ką prarast. Padariau pirmus video, užsikabinau, nieks tai man per galvą nedavė, kad aš tą darau. Ir taip po biški sunkiai viskas taip ir bėgėjęs. Tai nuo pabandymo viskas prasidėjo. Nuo buvimo situacijai, kai nelabai ką turi daugiau prarast.
0: Ir taip gimė televizijos bokštas pavadinimu kanalas. Tai ir kodėl vat, būtent pasirinkai tuo metu vat, tą tokią temą, kuri nu, labai nėra populiari tuo metu ypač.
3: Jo.
0: Ir tie būtent priklausomybės turintis asmenis atskiri, kažkokie būtent išgyvenantis krizės. Tai vat, kodėl būtent jų gyvenimai tu pasirodė vat, verti pasakojimo ir ar vat, nebuvo baisu pradėti būtent su šita būtent kategorija?
3: Nes tai buvo labai natūrali man kažkokia tema. Nes aš pats visokių krizių esu stipresnių, silpnesnių išgyvenęs nemažai. Ir jaučiau, kad ten man kažkaip viskas suprantama, ten, kur yra skausmo, yra vienatvė, turbūt tas pagrindinis žodis, man kažkaip tenais yra tam diskomforte pakankamai komfortiška, kadangi ir pas praėjęs priklausomybių visus kelius, tai natūraliai tai traukia. Žmonėm, kurie meta vartot, bet kurią substanciją, labai dažnai ateina tas toks nušvitimo toks laikotarpis, kai tu nori visiems kažką su tuo padėti, eit aiškinti, kažką tokio daryti, tai man gal to paaiškinimo ir norėjimo ten eit sakyti, va dabar tu čia geri, arba tu čia vartoji narkotikus, dabar tu daryk taip ir taip, to nebuvo, bet aš vat kažkaip per norėjau bendrauti su tai žmonėm, nes tie pirmi, ką aš filmavau, tai buvo istorijos apie benamystę. Aš nebuvau benamis, bet, bet atmosferą to supratau, to, tų jausmų, kas yra tame priklausomybiniai visi reikalai. Tai vat kažkaip natūrali gravitacija į tą pusę.
0: Atsiprašau.
3: Prieš tai dar vienu etapu su vienu draugu trumpai darėm tokį kanalą apie automobilius. Tai buvo išsibandytas kažkoks YouTube'o reikalas ir ten gal ir buvimas prieš kamerą ir šiaip kas tai yra. Tai va taip natūrali gravitacija į tą tokią dažną mano turbūt emocinį tokį būvį visą į tą tokį vienatvę, krizės, liūdėsi, traumas, jautimasi nesuprastu ir taip ir mane nuvedė ir aš kai pradėjau pirmų žmonės kalbinti, pirmi ten video buvo kitokių biškį formuotų, aš ten pats vaidinausi vaizde ir kameroj. Bet jo, pradėjau bendrauti su žmonėm, kurie yra kažkokiose vienose ar kitose problemose ir man jie pasirodė, ir tai yra ir tiesa, pakankamai žmonės tokie atskirti nuo visuomenės ir atrodė biškai neteisinga taip kažkaip. Ir tos istorijos, ką jie turi ką papasakoti, jos dažnai yra gerokai turtingesnės ir įdomesnės negu sėkmingų, fainų žmonių, kuriems viskas gerai sekasi. Kas irgi yra nuostabu ir faina, tiesiog mano temos turbūt tos, kurios mane natūraliai domina ir aš kur matau, kad galiu juose dirbdamas, galiu atnešti kažkokią vertę, yra šiek tiek kitokios.
0: Gerai, tai apie jas pasikalbėsime, bet šiek tiek pasidarykime trumpą pertraukėlę ir tada pasinersim į tavo pašnekovų. Būtent, tikriausiai pokalbis ir personažus, kas ten vyksta jų galvose.
1: Talentai po priedanga. Reklama.
4: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Norisi lengviau, smagiau, tikriau? Norisi tiesiog gero laiko? Kai norisi tikrų istorijų ir lengvesnės nuotaikos? Įsijung daugiau pozityvo. Įsijung Delfi TV.
6: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
8: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
9: Žinių radijas.
10: 16:30.
9: Žinios.
10: Valstybės gynimo tarybai bus rekomenduojama paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Už daugiau nei prieš 24 metus įvykdytą merginos nužudimą kauniečiui teismas skyrė 14 metų kalėjimą. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Nacionalinės visuotinės gynybos koordinavimo taryba siūlys valstybės gynimo tarybai paspartinti visuotinio šaukimo įvedimą. Tai prezidento Gitano Nausėdos vadovaujama taryba nusprendė prezidentūroje surengto visuotinės gynybos forumo metu. Šalies vadovo patarėjas Marius Česnulevičius sakė, jei VGT atsižvelgs į rekomendaciją, iki šių metų pabaigos bus priimtas sprendimas, ar iki 2030 metų Lietuva sugebėtų organizuoti visuotinį šaukimą. Dešimtys Lietuvos įmonių pasirašė įsipareigojimą finansiškai remti karinę tarnybą pasirenkančius darbuotojus. Prezidentūroje pasirašyta chartija, kurią per 60 organizacijų įsipareigojo palaikyti visuotinės gynybos ir visuomenės pasirengimo iniciatyvas ir visuotinio šaukimo įteisinimą. Dokumente organizacijos pripažįsta, kad Lietuvos saugumas ir visuomenės atsparumas yra bendra valstybės, joje veikiančių organizacijų ir piliečių atsakomybė. Lietuvos dronų gamintoja RSI Europe ketina investuoti iki 50 milijonų eurų į naują gamyklą. Ekonomikos ir inovacijų ministerija ir įmonė pasirašė stambaus investicinio projekto sutartį. Įmonė naujoje gamykloje Panevėžio rajone kurs ir gamins gynybos sistemas. Įmonė Vilniuje jau turi gamyklą, kurios pajėgumai siekia apie 120 tūkstančių dronų sistemų per metus. Pradėjus veikti naujai gamyklai, jų apimtis nepakis, tačiau dalis sistemų elementų bus gaminama Lietuvoje. Kauno apygardos teismas išnagrinėjęs baudžiamąją bylą dėl prieš 24 metus įvykdyto jaunos moters nužudymo kaunietį Klaidą Kanarską pripažino kaltu ir skyrė jam 14 metų laisvės atėmimo bausmę, pranešė generalinė prokuratūra. Visuomenė sukrėtęs merginos nužudymas Kaune buvo įvykdytas 2002 vasarį. Po kelerių metų vienas iš tuomet nustatytų ir teismui perduotų kaltinamųjų Kanarskas teismo buvo išteisintas. Kitas įtariamasis tuo metu nuo teisės saugos slapstėsi užsienyje. Neišaiškinto nužudimo aplinkybės naujais reikšmingais duomenimis pasipildė kone po 15 metų. Lietuvos aukščiausiasis teismas panaikino Kauno apygardos teismo priimtą išteisinamąjį nuosprendį, atnaujino bylą ir perdavė ją tirti iš naujo.
11: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
12: Orus pristato BRC autocentras. Tavo automobilis čia.
10: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūrė apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
13: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
14: Reklama.
15: Viešojo valdymo agentūra kviečia kandidatuoti į informatikos ir ryšių departamento direktoriaus pareigas. Tai galimybė vadovauti vidaus reikalų sistemos technologiniai transformacijai, užtikrinti kritinių valstybės informacinių sistemų, telekomunikacijų ir viešojo saugumo ryšio infrastruktūros veikimą. Daugiau informacijos viešojo valdymo agentūros LinkedIn paskyroje ir www.lrv.lt.
16: Rugsėjo 23-30 dienomis prisijung prie Europos sporto savaitės Be Active. Judėk savaip, eik, bėk, šok ar atrask naują mėgstamą veiklą. Išsirink renginį savo mieste ir judėk kartu su visa Europa. Daugiau informacijos sportasvisiems.lt.
17: Augalai kosmose, lazeriai, genų žirklės. Už kiekvieno proveržio slypi Lietuvos kūrėjas. Jų istorijos Lietuvos nacionalinio muziejaus parodoje ateities trajektorija. Istorijų namuose Vilniuje.
18: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasigremžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko. Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
19: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai, Vironox smegenų rūkas. Vironox, neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
20: Žinių radijas, oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
21: Žinių radijas.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtame į pokalbį su Raimundu Kižiu, socialinės dokumentikos kūrėjų. Jis kalbina žmonės, kurių gyvenimėse daug vienatvės, priklausomybių, skausmo bei kartu ir labai daug žmogiškumo. Tai labai įdomiai iš tikrųjų pasikalbėjom pirmoje dalyje apie kaip atėjai visą šitą, būtent reikalą. Ir žinai, kur iš pradžių aš kažkaip, kai galvojausi laidą ir dėliojusi viską, galvojau, žinai, rašiau, kad buvęs režisierius. Nebuvęs, tu dabar vis dar esi režisierius ir vis dažnai režisuoji visą tai, bet šiek tiek iš tos kitos pusės, kurie tikrai yra žymiai vertingesnė. Taip pat ją labiau ir noriu paliesti dabar iš tos pusės. Iš viso, žinai, kur aš irgi lygiai dirbu tą patį darbą, bet man tikriausiai pakviesti pašnekovą yra kokius 4 kartus lengviau negu tau, manau. Nežinai, tavo ir ta auditorija, ją atrasti, žinai, atrodo tikriausiai žmonės, kurie žiūri tavo kanalą, kad tu eini stoties rajone ir tikriausiai atrandi tą savo pašnekovo potencialą. Ir man kas labai patiko, būtent žiūrint, kad tavo būtent visi tie žmonės, personažai yra, turi labai daug tos vienatvės. Tai man labai įdomu, kaip iš viso atrandi va tą pašnekovą ir kaip tu pamatai va tą vienatvę pas jį. Gal jis tiesiog yra, žinai, skandinas į save narkotinėse medžiagose ir jam viskas yra tvarko. Tai, vat, pašiaip įdomu, vat, tas atradimo procesas, kaip atrodo tavo.
3: Yra, manau, svarbu atskirti ir tą visur, kur mane pakviečia kalbėti, tą visur pradedu vis aiškiau akcentuoti, nes jaučiu, kad to reikia. Tai televizijos bokšto pašnekovai yra labai labai platus spektras. Žmonės iš benamystės ir tokių jau labai prastų situacijų, kas susijęs su priklausomybėmis, bet kokiamis, tai yra jau mažoji dalis. kanalo, to yra tiesiog spektras žmonių, iš kur jie ateina. Jie ateina iš labai labai įvairių gyvenimo patirčių, tai pas mane ir kunigų, ir kalinių, ir seno žmonių, ir benamių yra, yra daug, labai labai platus spektras. Tai kalbant apie, bet aišku, ir aš suprantu ir tave, ir didžiąją dalį, kur mane pakviečia pakalbėti, tai visus iš karto traukia ta benamystė, priklausomybės ir panašiai, kas atrodo gal šiek tiek sunkiau pasiekiama. Tas prieimas prie žmonių yra tikrai, per Instagramą aš neparašysiu benamiui, kad va, aš toks ir toks, gal nori ateit pas mane į kanalą. Tai jo, jų aš susipažinau su ta tema taip jau artimiau, pradėjau filmuoti, kai ruošiau vieną laidą pardavimui, vienai platformai dariau laidą pavadinimų ribos ir ten aš su kamera dariau tokius trumpus dokumentinius filmus, reportažus, nežinau kaip pavadint, lakščiau po visą Lietuvą ir ieškau žmonių, kurie gyvena ties kažkokios socialinės atskirties riba arba jau už jos. Tai tada susipažinau su labai daug žmonių, nes kai gilinės tai į tą temą, tai įvairių istorijų pamatai ir sužinai. Tai o apie prieimą prie jų užkalbinimą, tai reikia prieiti ir užkalbinti. Vat būti ten, kur būna tie žmonės, kurios nori užkalbinti, ir prieiti ir užkalbinti. Nėra tai taip paprasta, ypač jeigu nori gerai tą padaryti, bet visa tai remiasi į nuoširdumą. Jeigu aš ateinu, aš pasakau su Raimis, aš darau tai ir tai, ir viskas. Vat tiek ir yra. Nieko neslėp, nieko nemeluot ir tada kažkurie tave atstums, kažkurie bus įdomu, kažkurie šiaip norės pašnekėti, bet nenorės filmuotis. Tai nebijoti prieiti. Niekas manęs dar nepapjovė, nesužalojo. Tai o aš prie žmonių esu priejęs tikrai visokių. Tai jeigu esi atviras ir nieko nemeluoji tiem žmonėm, tas tiem žmonėm, tai vat, kažkokiem liekant turbūt tai temą apie benamystę, kažkokį asocialumą gal kartais, tai reikia nemeluoti ir aiškiai pasakyti, kas tu esi, neturėt kažkokio pikto kėslo, kadangi yra tas kanalas, štai jeigu aš ten ir stoty, ar ten kažkur labdaros valgyklose, bet kur Lietuvoje sustinku su žmonės, tai parodau kanalą, parodau, kas ten vyksta, supažindinu su savim ir su kanalu. Ir tada jie gali nuspręsti, ar nori su manim šnekėti ar ne. Ir jeigu tai, toliau kalbant apie žmonės ir apie tie, kurie vat, skurdas, asocialumas ir tokios jau stipriai pažengusios priklausomybės, tai ten yra daug vienatvės, yra natūralu, kad žmonės nori pasipasakoti, jeigu jie tavim pasitiki.
0: Tai man tai šiaip vat, žiūriu bendrai, vat, tai atrodo, kad jie visiškai ateina kaip pas psichologą, kaip į terapiją, jie visiškai, žinai, atiduoda visą save, išlieja tau ir, žinai, irgi visai sunku net ir prieiti kartais, irgi iš tos žurnalistinės gal pusės, iš to, žinai, kalbinimo, nes vieni lengviau, kiti vat nepasitiki, bet kaip ir sakai, jeigu tu jau pasikvietė ir parodė iš pradžių tą visą nuoširdumą, tai man atrodo, toj pradžioj, kai tu pradedi, tai jau, ir jau tą ryšį tu užmesgi jau pakvietimo metu, kas vat yra vat kitaip.
3: Taip, tai viskas tik tai per atvirumą ir paprastumą. Nereikia, visą laiką reikia aiškiai pasakyti, ko tu nori ir kodėl tu čia esi, ko tu iš viso tą žmogų žiūri ir ko tu čia įkalbini. Ir nėra kažkokios didelės paslapties. Tiesiog reikia nuoširdžiai būti susidomėjus. Ir kadangi man tas yra, man nereikia savęs kažkaip, nežinau, įteikinėti, kad man čia įdomu, iš tikrųjų yra įdomu, kodėl žmogui kažką skauda, kodėl jis yra ten, kur yra. Ir tas pats galioja ar benamiui stoty, ar ten kažkokiam scenos žmogui, kurį aš kalbinu. Lygiai tas pats. Tie patys principai nėra jokio skirtumo. Ir kadangi manau, kad visas kanalas yra apie tokį bendrą žmogiškumą, kad mes visi, kad ir kaip mums kartai sunku būtų pripažinti, mes visi esam labai labai panašus. Mūsų poreikiai tokie patys ir ta žmogus, kuris yra kažkur apsvaigęs nuo įvairių medžiagų, valiojasi kur nors gatvėj, jis fundamentaliai yra toks pats žmogus tas, kuris, nežinau, kažkur kitur viešumoje būna tvarkingas, gražus ir susitvarkęs. Yra bendražmogiški reikalai, tai apie juos ir apie gyvenimo patirtis ir apie tuos bendražmogiškus reikalus ir yra tos visos istorijos.
0: Tų istorijų daug, žinai.
3: Jo, jau dabar yra virš 100 interviu.
0: Virš 100 interviu.
3: Jo.
0: Taip va, mes panašiai tikrai pradėjom, nes pas mane irgi virš 100.
3: Jo, nemažai.
0: Taip pat labai įdomu, žinai, va, tai bendrai paimant, ką vat iš visų šitų istorijų, kur, kaip ir sakytas, vardiklis yra pagrindinis vienas, ir sakai, visi mes esam tokie patys, visi mes labai panašus, ir jeigu mums blogai, nu, mums labai panašiai kiekvienam tikriausiai blogai yra. Taip pat, koks yra vat pagrindinis dalykas, kokiu daugiausiai pasikartojančių, gal tu net ir matai tų situacijų, kodėl vat būtent tie, nuo ko vat prasideda tam žmogui tai, kad jis vat pakliūna į tą, žinai, tą pačią psichologinę, kažkokias problemas į alkoholį, narkotinės medžiagas ir panašiai. Kodėl ten, kur yra, kodėl vat tą dugną pasiekė? Koks yra tas pagrindinis vardiklis?
3: Pagrindinio vieno tikrai nėra. Jeigu tokį vieną apgaubinti, tai turbūt žodis meilė yra, meilė iš vaikystėje, ką tu patyrė ar nepatyrėjai. Meilė ir susitaikymas su savim pačiu veikia tavo irgi visus gyvenimo sprendimus, kaip tu matai save ir kaip tu matai pasaulyje save egzistuojantį. Tai tu priežasčių, kaip žmonės ateina iki kažkokių krizių ir kažkokio dugno ir jų yra įvairių, tikrai įvairių, bet visi pokalbiai praeina pro vaikystę, prasideda nuo vaikystės, nes manau, kad didžioji dalis žmogaus įvyksta vaikystėje ir po to tiesiog užsikrauna ant viršaus patirtis, dar kažkas, bet žmogus kažkaip man atrodo, kad jisai įvyksta ir subręsta kaip žmogus su savo kažkokiu savitu identitetu ir charakteriu pakankamai anksti, o po to viskas tiesiog on top, ant viršaus griūna. Tai visi pokalbiai prasideda nuo vaikystės ir ten žmonės, kurie atsidūrė kažkokioj vienoj panašioj krizei, bet vaikystės jau atrodo iš pirmo ten, pavyzdžiui, pirmo žvilgsnio buvo pakankamai skirtingos. Bet jeigu daugiau apie tai pasiklausinėjai, tu surasi kažkokį bendrą vardiklį, kodėl vienas iš vienos aplinkos, o kitas iš kitos aplinkos atsidūrė tam pačiam, sakykim, dugne ar kažkokioj prastoj situacijai. Tai jo, net nežinau, ar aš atsakinėjau klausimą, ar tiesiog kalbu.
0: Atsakinėjai. Ir bendrai kalbant, kaip ir sakai, 3 metai, 100 jau virš pašnekovų.
3: Jo. Intensyvus periodas, kai į tai aš jau žiūriu kaip į darbą, ir kai tai yra darbas, tai yra metai su puse, 2 metai. Tie pirmi metai buvo tokie, buvo karts nuo karto, kada kažką turėjau, o reguliarumas ir toks nuoseklumas, ten kiekvieną sekmadienį, kad išeitų video, tai yra metai su puse, 2.
0: Ir ką tu visi šitie metai pačiam davė? Kai žinai, kaip pradėjai, irgi, vat kaip ir jau sužinom to visą istoriją iki tol, kliuvai čia ir nu tų pamokų ir tų visų istorijų tikrai daug gavai. Ir žinai, ypač kai matai vat tokių būtent istorijų pačiam, tikrai daug suvokimų ateina ir tų supratimų, kad žinai, gyveni tikrai galėtinai gerą gyvenimą ir gali, žinai, tu laviruoti lengviau gal šiuo momentu datuoji negu jie. Tai vat pagrindinis dalykas pabaigai, ką vat išmok ir ką pasiėmėj ir ką norėtum perduoti dabar klausytojui, kuris klausė mūsų pokalbį.
3: Gal neišmokau kažko labai naujo, bet manau, kad pasitvirtinau tai, ką jaučiau turbūt visą laiką, kad mes visi esam vienodi ir ne vienodi, bet esam labai labai panašus ir nors kartais jautiesi, kad kažkoks esi stipriai kitoks nuo visų kitų, kažkoks prastesnis, negalintis ar panašiai, tai tas, iš tikrųjų, tas, kuris tavo akimis atrodo galintis ir geresnis, jis yra labai labai arti tavęs. Ir jums skauda abiem taip pat. Tai yra bendražmogiškumas, kuris mus visus jungia, norim to ar nenorim. Tai jeigu pamatai patį nemaloniausią, bjauriausią tipažą kažkur, tai jeigu norėsi, pamatysi ten jame ir save. Tai čia turbūt toks pagrindinis pasitvirtinimas, ką aš suprantu kiekvieno pokalbio turbūt metu. Ir apie dalinimąsi, kad dalintis reikia ir verta, ir kad norisi, kad to būtų daugiau, to ir yra daugiau. Ir jo, ir kad žmogus yra gerokai stipresnis tas, kuris nebijo pasidalinti kažko nepatogiu, kažkokia gal ir gėdinga savo patirtimi, kam atrodytų kažkam kitam gėdinga, kažkokie įvykiai ar patirtis. Tai jisai yra stiprus žmogus. Tie, kurie ir normalu, kad taip žmonės daro, bet tie, kurie linkia slėpti savo patirtis arba nesidalinti tom patirtimis, tai jiem būtų geriau, jeigu jie galėtų pasidalinti. Nebūtinai sakau, kad reikia eiti į televizijos bokšto kanalą tą daryti, bet nebijoti pripažinti savo klaidų, pasiekimų ir būti atviram pačiu su savim. Tada gali būti atviras ir su pasauliu, tada viskas gerokai šviesiau ir gražiau atrodo. Tai iš tų pakankamai tamsių ir liūdnų istorijų, kurių nemažai yra kanale, viskas vis tiek veda į tą tokį, nežinau, skambiai čia kažkokį gėrį ar šviesą ar panašiai, bet į tokį suvokimą ir pasaulio aiškumą. Ir tada, kai kuo gyvenime aiškumo daugiau, to ramiau jame gyventi, to ramiau viską gali priimti.
0: Tai ką, Giraimi, ačiū, kad pasidalinai. Ačiū kad pasidalinai savo istoriją ir tai, kuo gyveni ir tai, kuo kuri. Tai sėkmės šitame visame kelyje, nes man irgi labai įdomu buvo klausyti ir kažkaip visą laiką labai kiekvienam tavo pasakytam sakiniai daug visokio tokio pamąstymo ir pagalvojimo. Tai manau, kad klausytojai lygiai taip pat iš tavęs labai daug yra ko pasimokyti. Tai tik tai priminsiu klausytojams, kad studija buvo Raimondas Kižys, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Ačiū, jog užsukai.
3: Ačiū tau.
14: Talentai po priedanga. Reklama.
21: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas, procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.

0: Naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
1: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba antrą kartą šią savaitę atliko kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje. Rusijai surengus dronų ataką prieš Ukrainą, Lenkijoje kilo naikintuvai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba antrą kartą savaitę atlikus kratas Nacionalinėje mokėjimo agentūroje, premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad situacija rimta. Vyriausybės vadovas teigia laukiantis iš teisėsaugos žinių apie kardomasias priemonės įtariamiesiems. FNTT pareigūnai šiandien atliko kratas įstaigos vadovo kabinete. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika sako, kad situacija kelia susirūpinimą, nes agentūra administruoja didelės nacionalinės ir ES lėšas. Lenkija pakėlė į orą karinius orlaivius ir laikinai sustabdė skrydžius Liublino bei Žešovo oro uostuose, Rusijai surengus plataus masto dronų ataką prieš vakarų Ukrainą. Lenkijos tarnybos išplatino perspėjimą gyventojams, o kariuomenė pranešė pradėjusią aviacijos operacijas Lenkijos oro erdvė apsaugoti. Vėliau informavo, kad šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Ministras pirmininkas Donaldas Tuskas pranešė, kad netoli Lenkijos sienos tikėtina degalinėje įvyko galingas sprogimas. Preliminarūs duomenys rodo, kad netoli sienos Ukrainos pusėje sudužo arba buvo numuštas dronas. Bepilotis sparčiai artėjo prie Lenkijos sienos. Vyriausioji rinkimų komisija nutarė pradėti tyrimą dėl komisijos narės Lauros Matijošaitytės partijai Nemuno Aušra teiktų paslaugų jai dirbant teisininkė. Nei partija, nei dabartinė komisijos narė savo buvusio bendradarbiavimo nedeklaravo. Komisija teigia, kad kelis kartus kreipėsi į Nemuno Aušrą dėl teiktų konsultacijų, tačiau partija pateikė tik formalius atsakymus. VRK pavedė tyrimą atlikti per 3 mėnesius iki gruodžio vidurio. Buvęs Druskininkų meras Ričardas Malinauskas sumokėjo teismo jam skirtą 60 000 eurų baudą. Sumokėjęs baudą, Malinauskas galės kandidatuoti į mero postą kitame atvyksiančiuose rinkimuose. Lietuvos apeliaciniam teismui patvirtinus jo kaltę korupcijos byloje, vyriausioji rinkimų komisija šiandien panaikino Malinausko įgaliojimus anksčiau laiko. Investicinis fondas Prosperus už 200 milijonų eurų perka Vilniaus prekybos ir pramogų centrą Ozas. Fondas pasirašė sutartį dėl prekybos centrą valdančios bendrovės įsigijimo. Sandorį planuojama užbaigti gavus konkurencijos tarybos leidimą ir įvykdžius kitas numatytas sąlygas. Anot Prosperus, užbaigtas sandoris būtų vienas didžiausių pavienio komercinio nekilnojamojo turto objekto sandorių Baltijos šalyse. Be to fondas svarsto įsigyti daugiau prekybos centrų Baltijos šalyse.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj vietomis trumpai palis. Vėjas pietvakarių pietų 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra naktį 6-11, pajūryje apie 15, dieną 17-22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama. Rinkodaros ateitis nelauks. Konferencija Digital Marketing Europe. 40 ekspertų apie dirbtinį intelektą, CEO, reklamą ir duomenis. Lapkričio 10-12 dienomis Vilniuje. Po spalio 8-osios bilietai brangs. digitalmarketing.eu.
3: Žaliųjų finansų institutas kviečia į nemokamą konferenciją Investicijos žalesniai ateičiai. Rugsėjo 24-ąją Tech Arts Vilniuje kalbėsime apie žiedinę ekonomiką, kaip reguliavimą paversti realiais sprendimais ir verslo galimybėmis. Ekspertai iš Lietuvos ir Skandinavijos šalių dalysis įžvalgomis. Registracija Žaliųjų finansų instituto interneto svetainėje.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
5: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl vertė.
0: Yes.

0: Aktualusis interviu. Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia aktualusis interviu, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Dvi temos šį vakarą mūsų laidoje, antroje dalyje apie socialinių tinklų draudimą paaugliams kalbėsime, o dabar kita tema. Situacija su vyriausiosios rinkimų komisijos nare Laura Matjošaityte darosi vis įdomesnė. Portalas Delfi LT šią savaitę skelbė, kad ji, būdama advokate, prieš Seimo rinkimus konsultavo partiją Nemuno Aušra ir nuo pat pradžių siekė tai nuslėpti. Portalo žiniomis, likus kiek daugiau nei mėnesių iki šios rinkimų Matjošaitytė Nemuno Aušros vicepirmininkui Robertui Puchovičiui elektroniniu paštu atsiuntė savo parengtą partijos atsakymo vyriausiai rinkimų komisijai dėl finansavimo šaltinių projektą. Tame pačiame laiške jį paprašė Aušriečio Puchovičiaus pasirūpinti, kad projekte neliktų jos metaduomenų. Šis bendradarbiavimas nebuvo deklaruotas. Šiandien VRK dėl to pradėjo tyrimą. Komisijos pirmininkė Lina Petronienė situaciją vadino labai nesmagia, tačiau tikino negalinti imtis priemonių atšaukti VRK. Kanarė, nes tai gali padaryti tik skiriančioji institucija, šiuo atveju Seimas. Seime jau bandoma judėti šio klausimo, opozicija Matjošaitytės klausimą aptarinėti, išsikviesdami ją į parlamentą, norėjo jau ateinantį antradienį, rugsėjo 22 dieną. Tačiau tą daryti atsisakė Seimo pirmininkas ir socialdemokratai. Opozicija dėl to išvelgia sąmokslą, mat tą rugsėjo 22 dieną vyks ir LRT tarybos posėdis, kuriame, kaip skelbia BNS, bus sprendžiama ar pripažinti LRT generalinė direktorė Monika Garbačiauskaitė Budrienė, padarius pažeidimus dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Tai gali tapti pretekstu LRT vadovę atleisti iš pareigų nepasibaigus kadencijai, o Matjošaitytė ne tik VRK, bet ir LRT tarybos narė. Sąmokslas tai ar ne, mes tai ir aptarsime, tiek daug konteksto teko perskaityti, bet visai išklausė ir puikiai žino Seimo liberalas Simonas Kairys, sveiki.
1: Sveiki.
0: Bet pirmiausiai, ponia Kairy, kviečiu išgirsti, ką apie tai galvoja socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė. Mes prieš laidą trumpai šnektelėjome šią temą.
2: Tai matyt, konservatoriai ar kitos opozicinės frakcijos gyvena tarptų sąmokslų nuolat. Ir šiaip jau kalbam apie VRK komisijos narę, yra gautas teikimas dėl nepasitikėjimo yra informuota taip, kaip priklauso posėdžio metu, kad gautas ir surinkti parašai yra suplanuota kitą savaitę šį klausimą svarstyti. Kodėl ne paros laikotarpiu, nesekančią dieną, todėl kad yra jau buvę patirčių ir šiai dienai yra teisme dėl buvusio kanclerio atleidimo, kad nebuvo skirta pakankamas protingas laiko terminas susipažinti ir susiderinti atvykimą į Seimą arba pasiaiškinimą šiuo atveju. Tai aš manau, kad čia yra ir reikėtų klausti tų, kurie taip komentuoja, kodėl jie visur išvelgia sąmokslus.
0: Na, bet ar tikrai laiko neturėtų pasigilinti į klausimus, juolab, kad čia nuo paskutinės vasaros dienos, o dabar jau antra rugsėjo pusė prasidėjusi yra ir juos tiesiog atsakyti tą patį antradienį, taip nemanot?
2: Na tai, kad tikrai ne nuo rugpjūčio turbūt mėnesio. Šį mėnesį veiksmas ir netaip seniai tie parašai surinkti ir iškart, kai buvo surinkti.
0: Bet pati istorija paaiškėjo.
2: Na tai tų istorijų čia turbūt yra visokių ir vien pagal viešoje erdvėje pasirodžiusią informaciją, kad priimti sprendimus objektyvius arba įvertinti, tai norėtųsi visą laiką daugiau medžiagos, informacijos iš patikimų, kaip sakyt, šaltinių. Tai aš manau, kad šiuo atveju yra per savaitę, jeigu planuojama iškviesti šiandien išsiųstas laiškas, tai parašai turbūt gauti prieš porą dienų. Negaliu tiksliai dabar registracijos to laiko pasakyti, tai aš manau, kad yra pakankamai protingas laiko terminas ir viskas daroma pagal taisyklę.
0: Seime atrodo šiaip iš viešų pasisakymų yra toks nemažas konsensusas, kad na, bent jau ji pati tai tikrai galėtų pasitraukti iš tos vyriausiosios rinkimų komisijos, ar jums irgi taip atrodo, ar ketinat laukti tų jos atsakymų ir tada vertinti, ką čia reikėtų, kaip spręsti.
2: Aš turbūt pasikartosiu ir emociškai vertinant gali susidaryti vienas vaizdas, tačiau mes kaip norint priimti objektyvius sprendimus, na, man bent jau norėtųsi tai gauti na, tą tikrą informaciją, o ne iš antraščių spręsti apie apie žmogų. Vieni komentarai buvo pačioje pradžioje ir informacija dėl teikiamų ten paslaugų, konsultavimo ar neteikiamų, kita informacija vėliau paaiškėjo, tai be abejo, bet kokiu atveju pats žmogus turi įsivertinti, bet jeigu tektų mums priiminėti sprendimus, tai norėtųsi gauti objektyvę informaciją iš ponios Lauros.
0: Jeigu neįtikintų jūsų tie atsakymai, ar ji gali likti tuomet LRT tarybos nare, kaip jums atrodo, ar jūs iš viso sietumėte šiuos klausimus?
2: Tai manau, klausimas kyla šiai minutiai dėl VRK ir dėl Taip. LRT mes net nesvarstėm. Tai manau, kad pirmiausia turi, dėl ko kyla klausimas išteisinti šitą sritį. Tai pirmiausia lauktume atsakymų būtent dėl to darbo varkautus, kuris įkyti sprendimai.
0: Na taip, nes iš šitų opozicijos svarstymų čia turbūt dalis net nežinojo, kad jinai yra ir LRT tarybos narė ir štai tas klausimas antradienį bus svarstomas dėl Monikos Garbačiauskaitės Budrienės, ar jinai padarė pažeidimą dėl neatskleistų duomenų apie asmenis, iš kurių įstaiga pirko paslaugas. Kaip jums atrodo, kuo čia tai gali baigtis, ar tai gali būti pripažinta šiurkščių pažeidimų ir yra verta jos galvos?
2: Tai tiesą sakant, dėl LRT tarybos posėdžio datos ar svarstymų klausimų, aš sužinojau irgi lygiai taip pat turbūt kaip daugumą iš viešosios erdvės. Tai aš nežinau, kokie ten yra padaryti pažeidimai ir LRT taryba, jeigu jie turi darbo atvarkę, tai ir spręs šios klausimus, bet aš visiškai, iki to laiko nesidomėjau planuojamo darbo atvarkę LRT tarybos, nes prasidėjo Seimo sesija ir kaip frakcijos seniūnė, aš tikrai turiu kitų funkcijų, kuriamis labiau buvau užsiėmus.
0: Taip kalbėjo Seimo socialdemokratų frakcijos seniūnė Orinta Leiputė. Mes tęsime tiesiogiai su liberalu Simonu Kairiu. Pone Kairy, na štai ponė Leiputė sako, kad viskas pagal taisykles, kad čia nėra jokio sąmokslo, kad reikia žmogui duoti laiko pasiruošti, įsigilinti, susiplanuoti ir todėl nėra antradienį kviečiama ponė Matijošaitytė, o tas gali būti padaryta vėliau. Ar jūs įtikina šie atsakymai?
1: Manęs absoliučiai netikina šitie atsakymai ir dvi tokios aplinkybės yra akivaizdžios. Tai viena, kad socialdemokratai net ir nebūdami jau koalicijoje su Nemuno aušra, na, jie tiesiog yra tam tikrų, nežinau, instinktų sukabinti tarpusavį. Ir tas vėl matosi. Ir, na, paprasčiausiai, tarkim, šiandien net stebint VRK posėdį, apie kurį žinom informaciją, kad kai VRK balsavo ar pradėti tyrimą dėl Matijošaitytės, kaip čia dabar pasakyti, darbo su Nemuno aušra, tai būtent susilaikė ir nebalsavo už to tyrimo pradėjimą būtent socialdemokratų deleguotas VRK narys. Ir žiūrint, na, tiesiog yra per daug sutapimų ir Juozas Olekas, kaip Seimo pirmininkas, jau ne pirmą kartą demonstruoja tokį keistą elgesį ir juo pasitikėti paprasčiausiai negalima. Kas yra tas protingas terminas? Tai protingas terminas galėjo būti ir šiandien, gali būti ir antradienį. Kuo tai keisis, jeigu tai bus ketvirtadienis, kalbant apie tą protingumo kriterijų ir kalbant apie ponios Matijošaitytės atsakymus Seimo tribūnoje. Bet man atrodytų, kad galima tai vadinti sąmokslu, bet man atrodo, kad yra pakankamai akivaizdu, kad toks, na, vyksta bjaurokas procesas. Viena vertus, jis jau buvo nutaikytas į vieną asmenį, tai yra LRT generalinė direktorė ir tiesiog bandoma vėl prie to klausimo prieiti, matant, kas vyks antradienį LRT taryboj. Ir akivaizdu, kad Seimo pirmininkas matyti yra užuodęs, kad čia irgi, na, puikiai proga ir toliau tą klausimą palaikyti tokį, na, įtampoj. Ir ponia Matijošaitytė dabar tokioj, sakyčiau, įkaitės situacijoje. Iš vienos pusės opozicija turi rimtų klausimų, iš kitos pusės valdantieji žiūri, kokį judesį jį darys. Ir būtent antradienį, kokį judesį darys.
0: Bet kokia prasmė būtų socialdemokratams, na, čia siekti, kad Matijošaitytė galėtų antradienį dalyvauti tam LRT tarybos posėdyje, jie jau, na, ypač jeigu tai dabar aiškėja, kaip galimas sąmokslas, pavadinkim vis tiek taip, gali vėl tiesiog gadintis reitingus, kelti pasipiktinimą savimi ir, na, tai nieko gero jiems gali neduoti, ar jums taip neatrodo?
1: Na, bet jų yra tas įsivaizdavimas, kad LRT yra kažkaip nekalba teisingai ir taip, kaip norėtų valdantieji apie juos, yra, na, senos sąskaitos ir aš manau, kad tas noras yra niekur nedingęs. Ko jie nenori, tai nenori protestų, bet taigi visada buvo sakoma, jeigu yra jūsų tikslas atsikratyti direktorių, yra kur kas paprastesnių būdų tai padaryti. Ir akivaizdu, kad čia ir matom tą paprastesnį būdą, nežiūrint net į pagrindą, dėl ko antradienį LRT taryba svarstys, LRT generalinis direktorės, na, skirs vėl ten kažkokią nuobaudą ir panašiai. Irgi ten tas pagrindas ir priežastis tokios irgi yra ganėtinai keistos. Aš tiesiog, kaip ir minėjau, mes nekartą buvom apgauti, tiek kalbant apie bendrą darbo grupę dėl LRT ir panašiai, tai tikėti tuo, ką kalba Seimo pirmininkas, yra paprasčiausiai nerealu. Ir, kaip ir minėjau, yra tiesiog per daug sutapimų ir matosi, kad šita choreografija tarp Nemuno aušros, tarp socialdemokratų yra derinama visais kontekstais. Nuo LRT, VRK iki ponios Matijošaitytės sąsajų būtent su Nemuno aušra.
0: Ačiū Jums labai, kad skiriat laiko. Seimo liberalas Simonas Kairys iš opozicijos. Štai tokia jo nuomonė, mes išsiskiriame trumpai pertraukai. Aš su Jumis atsisveikinu, nes laidos vairą perims Žinių radijo praktikantė Gabija Kamarauskaitė.
3: Reklama.
4: Labas, esu Alytaus miesto meras Nerijus Cesiulis. Praėjusiais metais kviečiau kavos, o šiemet kviečiau sukti į Lietuvos verslo forumą Evoliucija. Jeigu apie Lietuvą sprendžiate tik iš to, ką girdėjote prieš 10 metų, turiu Jums naujienų. Alytus pasikeitė. Čia auga pramonė, ateina investicijos, kūrimos darbo vietos, o žmonės džiaugiasi gyvenantys mieste, kuriame viskas patogiai pasiekiama vos per 7 minutes. Todėl spalio 2 dieną kviečiu į Lietuvos verslo forumą, o pažadas pavaišinti kava tebegalioja.
5: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trio. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrių žadančiu mecenato bilietu.
6: Pradėti savo verslą gali būti nelengva, tačiau mes galime Jums padėti. Kasdienė verslo bankininkystė pirmus metus nemokamai. Atverykite sąskaitą Seb Banke. Seb Bankas – augantiems kasdien.
7: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar Jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Aktualusis interviu. Antra laidos dalis, prie mikrofono žinių radijo praktikantė Gabija Kamarauskaitė. Europos komisija siūlo riboti vaikų prieigą prie socialinių tinklų. Pagal siūlomą modelį jaunesni nei 13 metų vaikai socialiniais tinklais naudotis negalėtų, o 13-15 metų vaikams paskyras galėtų kurti ir prižiūrėti tėvai. Taip pat būtų ribojamas jų praleidžiamas laikas platformose. Sprendimas aiškinamas siekiu apsaugoti vaikus nuo žalingo turinio, perteklinio naudojimo socialiniais tinklais ir priklausomybės skatinančių platformų. Koks iš tiesų galėtų būti tokio draudimo poveikis vaikams, kas socialiniuose tinkluose jiems kenkia labiausiai ir ar įmanoma tokį draudimą praktiškai gyvendinti? Apie tai kalbame su Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovu Ryčiu Martikoniu. Sveiki.
1: Gerą dieną.
0: Ir Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininku Mantu Martišimi. Sveiki.
2: Sveiki, gyvi.
0: Pone Martikoni, pradėkime nuo to, kad Europos komisija siūlo gana griežtą modelį ir mano klausimas, kodėl apskritai tokio draudimo reikėtų mums?
1: Iš tiesų geras klausimas, sveiki gyvi visiems klausytojams jūsų. Ir vakar pradėdama politinį sezoną, Europos komisijos pirmininkė, manau, labai taikliai įvardino, kokiais laikais gyvena. Sakė, iškiai cituodama, Dickensas sakė, gyvenam pačiais gražiausiais laikais, geriausiais laikais ir gyvenam pačiais blogiausiais laikais. Ir man atrodo, šitas pokalbis apie mūsų skaitmeninę tikrovę ir ką mes galim joje daryti, ką mes negalim daryti, yra labai geras pavyzdys tų laikų. Ir jūs įvardinot tarsi apie ką kalbam, bet aš manau, kad klausimas yra ir šiek tiek platesnis ir ilgesnių diskusijų vėlės vertas. Nes iš tikrųjų ta skaitmeninė tikrovė arba skaitmeninis pasaulis tampa vis didesnė mūsų tikrovės dalim ir tai liečia ir vaikus, ir suaugusius, ir visą mūsų gyvenimą. Bet taip pat matom, kad lygiai taip, kaip galima nuostabių dalykų daryti skaitmeniniai tikrovė, internete, reiškiasi, su dirbtiniu intelektu, bet nuo ko komisijos pirmininkė, reiškiasi, atsispyrė, kad taip pat matom faktiškai priklausomybės, reiškiasi, tendencija, kad, reiškiasi, mūsų vaikai, jaunimas ir šiaip visuomenė leidžia be galo daug laiko, reiškiasi, tose medijose ir jų įvairovė. Ir dėl to nematyt, reiškiasi, kad tai greta gerų dalykų, kurie ir nepageidaujami dalykų, kad žalingas turinys sklinda, kad perteklinis, reiškiasi, laikas yra leidžiamas ir kad poveikis jau pranoksta tik tai žingeidumo ar kokio tai mokymosi ar žinių patenkinimo reikalus, bet yra didesnio verslo, reiškiasi, ir įvairiausių, reiškiasi, algoritmų priklausomybėm patenkant. Tai aš manau, kad nieko nedaryt. Europos komisijos pirmininkės laikysena yra visiškai patenkinama, kad tai yra ne variantas. Nieko nedaryt buvo negalima. Ir tai yra tik pasiūlymas komisijos, reiškiasi, tie pasiūlymai turės būti sutarti visų valstybių, tie pasiūlymai turės būti aptarti visose šalyse ir visais pjūviais. Taip kad kas ir koks galutinis sprendimas bus priimtas, mes pamatysim. Aš manau, centrinė žinia, kad Europos komisija galvoja, kad mes nesam bejėgiai, kad visuomenė nėra, reiškiasi, be įrankių, be reakcijos priemonių ir kad tam tikras reglamentavimas reikalingas, ypač kai kalbam apie nepilnamečius.
0: Ir kokio konkretaus poveikio būtų galima tikėtis įvedus tokį draudimą?
1: Geras klausimas. Daugelybė, visų pirma, tai eina kalba apie mūsų jaunimo paauglių, faktiškai vaikų ir paauglių sveikatą. Taip, šitie pirmiausia. Mūsų paauglių sveikata priklausomybės mažinimo. Ir čia kurias paralelės ar metafos pasirinksim, kad, reiškiasi, jeigu vieni sako, reiškiasi, kažkada vairuoti be saugos diržo buvo tarsi normalu. Kitos pusės, reiškiasi, matom, sakykim, su tabaku ar alkoholiu, reiškiasi, gribojam. Ir čia, jeigu, reiškiasi, to priekabiavimo, patyčių, reiškiasi, jeigu žmonės baigia labai liūdnai, reiškiasi savo likimus dėl to, kas vyksta socialiniai erdvėj, tai perkelti daugiau atsakomybės, reiškiasi didžiosiom platformom, kad jos atsakingiau elgtųsi, kad jom būtų, reiškiasi, sukurtos tam tikros priedermės laikytis taisyklių taip, kad jaunimas, reiškiasi, neįsitrauktų, nebūtų žalojamas. Aš manau, tai yra kilnus užmanimas.
0: Pone Martišiau, kas jūsų manimo, ar jūsų manimo vien draudimo pakaks, kad vaikai būtų apsaugoti nuo socialinių tinklų keliamų rizikų?
2: Nu, mes matot, kaip minėjo ponas Rytis Martikonis, mes dabar galėtume tokie vaizdžiai pasakyti, kad matome juodus debesus susikaupusius virš studijų platformų galvos, bet kiek bus, reiškia, lietaus, kiek stiprus vėjas, nu, mes dar pamatysime, nes turi nuspręsti Europos Sąjungos šalis narės. Bet pati logika yra turbūt tokia, kad Europos komisija nori, jog na, šalis negalvotų atskirų savo reguliavimų individualių, o būtų vienas bendras europinis reguliavimas, kas yra įpadaroma lengviau. Ir jeigu būtų, pavyzdžiui, tas įskėpis ir tos na, platformos turėtų bendradarbiauti, o vis dėlto, jeigu nori dalyvauti iš čia esančiai rinkos, bus priverstas bendradarbiauti, tai didelė tikimybė, kad na, tai ribojimai jie būtų pakankamai efektyvus. Nes vėlgi, grubiai tariantis, maždaug panašus, greičiausiai, kai mes kalbėtume kažkokią apie elektroninės bankystės prisijungimą, arba ten per įboleto prisijungimą, kad na, tu tiesiog turi, neturi 18 metų, neturi šitos galimybės ir automatiškai tavo galimybę naudoti socialiniais tinklais, netgi ten VPN-ais ir panašiais, nelabai ką padėtų, nes ES teritorija turėtų būti būtent tas nu, autentifikavimus rodiklis. Tai toks dalykas, nu, iš tikrųjų, jisai gali būti pakankamai efektyvus.
0: Na, socialinių medijų platformos labai dažnai prisitaiko prie įvairių draudimų, bando juos apeiti, tai kiek matote tokių rizikų, kad taip ir galėtų nutikti?
2: Na, žiūrėkit, mes turime pasakyti turbūt keturios dalykus, kodėl viskas tai atsitiko. Pirmas dalykas turbūt tas, kad ilgą laiką socialinės platformos skirtingai nuo medijos, jos buvo neatsakingos už skelbiamą turinį. Už turinį, pavyzdžiui, medijos atsakingi medijos dalykai, o socialinėse platformose yra atsakingi būdų skelbėjęs asmenys. Kas atsitiko visai neseniai Jungtinėse Amerikos valstijose, kada Google platformos, Facebook'o platformo, Kalifornija pralašė teismą, teismas priteisė 6 milijonus vienai merginai, nes buvo pasakyta, kad jie taip pat atsakingi. Nes jų dizainas yra na, įtraukiantis ir jie negali pabėgti nuo atsakomybės. Kadangi Amerika yra precedentinės teisės valstybė, dabar, kaip sakyti, daug yra laukiančių kitų teismų ir patys fizikos suskubas keisti savo taisyklės. Jis pats pradėjo na, jas perrašinėti, bandydamas užbėgti įvykiams už akių. Čia vienas dalykas. Antras dalykas yra be galo daug tyrimų, kurie įrodo, kad na, besaikis tas socialinių tinklų naudojimas kenkia paaugliams jų sveikatą, jų psichologinį būsinį. Gebėjimus susikauti ir panašiai. Dėl to, tai tiesiog to ignoruoti negalima. Kitas dalykas, politikai įvairiose šalyse, pradžioje tai Australija, dabar Suomijoje, Prancūzijoje, kitur, nori tiesiog na, imtis tų iniciatyvų. Lygiai taip pat ir Lietuvoje yra, na, lygiai tokia teisinė iniciatyva. Reiškia, tiesiog kyla iš pačios visuomenių nu, noras, kad situaciją reikia keisti, nes nieko daug daryti jau nebegalima apsimesti arba tikėtis, kad na, pačios platformos gera valia jos tą padarys. Deja, nu, buvo laikas gerai valiai. Laikas praėjo, tos geros valės pasiekti rezultatai, nu, netenkim. Nu, ir kaip minėjau, ketvirtas dalykas, kuris yra tas, kad Europos komisija supranta, kad nu, pats efektyviausias būdas spręsti tą problemą bendrų europinių lygmenių, kada būtų sukurtos bendros taisyklės, kurios galėtų visoje Europos Sąjungoje, ir tokiu būdu, na, tai būtų ir lengviau vartotojams, ir lengviau negi toms pačioms platformos veikti šioje rinkoje.
0: Pone Martikoni, pabaigai Prancūzija prieš kelias dienas pateikė siūlymą socialinius tinklus drausti jaunesniems nei 15 metų vaikams, o Europos komisija pasirinko 13 metų ribą. Ar tai reiškia, kad Europoje vis dar nėra vieningo požiūrio, kokia turėtų būti amžiaus riba?
1: Aš manau, ką kolega ką tik ir sakė, reiškiasi, įvairiuose šalyse tų bandymų ir impulsų, reiškiasi, kad reikia kažką tai daryti, reikia bandyti ir buvo. Australijoje 16 metų ir vienu kartu. Dabar komisija, reiškia, tarsi siūlo dviejų pakopų, reiškia, tokį diferencijuotą variantą. Ir tai yra tam tikras bandymas ir lankstumo paieška. Man atrodo, kad čia mažiau svarbu, ar tai yra 13, 14, 15 metų. Pats supratimas, kad reikia kažką daryti ir kad nesam bejėgiai. Reiškia, čia yra pagrindinė žinia ir kad tai, reiškia, kenkia mūsų visuomeniniai sveikatai, ar mūsų, reiškia, kad skaitmeniniai sveikatai, jeigu norit, reiškia, ar skaitmeniniai elgsenai reikalingi pokyčiai, kurie iš, kolega sakė, reiškia, iš savireguliacijos nebepareina, tai apie šitą reikia kalbėti. O reiškia, tas pats ir Lenkijoje, ir Lietuvoje yra tų bandymų. Ir dar kartą, aš manau, tai pati tiksliausia ir teisinga Europos komisijos funkcija, kad, reiškia, vieningoje rinkoje, ten, kur, reiškia, turi galioti vienos taisyklės, tai mažins savo ruoštų, ir jūs tą klausėt, reiškia, savo ruoštų apėjimo galimybės mažins, nors kad tai skatins tam skaitminėjim pasaulį, reiškia, paieškas visokių būdų, kaip eiti ir apeitą, be abejo, kad bus, bet dar kartą reikia tai bandyti ir manau, kad tas derybų ir pokalbių apie tai procesas bus emocingas, čia įtraukia ir šeimas, įtraukia mokyklas, visuomenės įvairiausias grupės, bet tai yra vertas ir kilnus tikslas.
0: Ačiū Jums labai, kad atradot laiko. Su mumis buvo Europos komisijos atstovybės Lietuvoje vadovas Rytis Martikonis ir Lietuvos radio ir televizijos komisijos pirmininkas Mantas Martišius. Šiandien kalbėjomės apie Europos komisijos siūlomą draudimą, pagal kurį jaunesni nei 13 metų vaikai negalėtų naudoti socialiniais tinklais. Aš žinių radio praktikantė Gabija Kamarauskaitė šiandien su Jumis atsisveikinu. Tai buvo laida Aktualusis interviu. Gero likusio vakaro.
3: Aktualusis interviu.

0: Varliau, tėp, lėk tu skul. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Dirbtinis intelektas keičia procesų valdymą, bet kas iš tiesų kuria vertę, o kas tik iliuzija. Spalio 22-oji procesų valdymo konferencija 2026-ieji Vilniuje. Dirbtinis intelektas – procesai ir organizacijų efektyvumas. Spalio 22-oji pasižymėkite kalendoriuje. Programą ir registraciją rasite konsultacijos.lt.
2: Atostogos, atostogos, atostogos. Taip jau metas apie jas galvoti. Iš ankstiniai 2027 metų atostogų pardavimai jau prasidėjo. Tavo numeris vienas atostogų partneris Kelionių akademija.
3: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
4: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
5: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
6: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
7: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
8: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
9: Sako, kad keliaudami žmonės pažįsta patį gyvenimą. Iš tiesų kelionės yra daug daugiau nei gulėjimas po palmę. Tad nulėkime į svečią šalis su tais, kurie mums įdomus ir sužinokime. Apie juos, apie šalis ir patį gyvenimą. Kiekvieną pirmadienį 16 valandą ir 5 minutės aš, Fausta Marija Leščiauskaitė, kraunu lagaminus į vis kitą šalį laidoje Lekiam į...
10: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
11: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
12: Sveiki žinių radijo klausytojai, proto mankšto žaidime su jumis sveikinuosi aš Kęstutis Rubys, netrukus jį ir pradėsime, bet prieš tai norisi pristatyti dar vieną knygą šią savaitę, kurią šio vakaro žaidimo nugalėtojų mes padovanosime ir šį kartą man rankose yra knyga pavadinimu Laiškai ant sviestinio popieriaus, tai yra Karsteno Heno knyga ir trumpai apie šią knygą. Po skaudžios tėvų mirties Katė nusprendžia viską palikti ir išvykti visiems laikams, bet prieš tai ji pasiryšta parašyti 37 laiškų žmonėms, kurie sušildė arba sužeidė jos širdį. Atsisveikinimo žodžiai sugula ant plono sviestinio popieriaus, kurį jos tėvas dešimtmečiais kaupė ir į kurį rūpestingai pakuodavo jai su moštinius į mokyklą, kartu įsukdamas ir savo beribę meilę. Katė vaikšto miestelio gatvėmis ir garsiai skaito laiškus gavėjams, tikėdamasi amžinai užverti praeities duris. Tačiau Katė planą pabėgti sujaukia pažintis su Severinu, praeities našto slegiam buvusių fortepijonų derintojų, gebančių išgirsti giliausią Katės skausmą. Severinas šventai tiki, kad Katė ir jos gimtasis miestelis yra jo likimas. Šis dviejų sužeistų sielų susitikimas priverčia Katę suabejoti. Ar tikrai bėgimas yra vienintelis būdas išgyti? Štai tokia knyga mano rankose, romanas Karsteno Heno romanas pavadinimu Laiškai ant sviestinio. Popieriaus 2431 431 Vilniaus kodas 05 šiuo telefono numeriu kaip įprasta. miestai. Kviečiu skambinti ir dalyvauti atrankinėme žaidimo etape. Priminsiu, jame du klausimai, jei vieną iš jų atsakysite teisingai jūs finale, o finale pasinaudoja penkiais klausimais ir išsiaiškinsime nugalėtoją. Tad linkiu sėkmės, skelbiu temą ir pirmąjį klausimą. Šį kartą žaidime mes prisiminsime keletą gyvūnų, kurių moksliniuose pavadinimuose galima aptikti ne tik žinomų žmonių vardų ar slapyvardžių, bet ir kino personažų ar muzikos grupių pavadinimų. Ir pirmasis klausimas jūsų dėmesiui. Šios smėlyninės katės, paplitusios Šiaurės Afrikoje, Vakarų Centrinėje ir Pietų Azijoje, mokslinėme pavadinime yra moteriškas vardas. Nors iš tikrųjų 1858 metais gamtininkas Viktoras Lochas pavadino šią rūšį Prancūzijos generolo Žano Augusto garbei, teikdamas jai jo pavardės pavadinimą. Koksgi tai moteriškas vardas, minimas ir vienoje grupės rondo dainų 2431431 Vilniaus kodas 05. Šios smėlyninės katės, paplitusios Šiaurės Afrikoje, Vakarų Centrinėje ir Pietų Azijoje. Mokslinėme pavadinime yra moteriškas vardas, nors iš tikrųjų 1858 metais gamtininkas Viktoras Lochas pavadino šią rūšį Prancūzijos generolo Žano Augusto garbei, suteikdamas jai jo pavardės pavadinimą. Koks gi tai moteriškas vardas, minimas ir vienoje grupės rondo dainų. Sveiki, kuo vardu?
13: Sveiki, Edmundas.
12: Edmundai, koks teisingas atsakymas?
13: Gal Eliza?
12: Ne Eliza. Turim pirmą šūvį pro šalį. 2431431 Vilniaus kodas 05. Ne Felis. Eliza, kažkaip kitaip vadinasi šios smėlyninės katės 2431431 Vilniaus kodas 05 ir pasirodo tokių gyvūnų, kuriems yra suteikti žinomų žmonių vardai, net grupių pavadinimai, kino personažų pavadinimai, siekiant juos pagerbti yra tikrai ne vienas ir ne du ir šio vakaro proto mankšto žaidime keletą tokių gyvūnų prisiminsime. Sveiki, kuo vardu?
13: Nerijau,
12: kas tai per vardas?
13: Manyčiau, gal Margarita.
12: Margarita, Felis Margarita, taip vadinasi šios smėlyninės katės. Sveikinu jūs, jų žaidimo finale ieškom jums varžovo. 1981 metais Australijoje buvo aptikta nauja sparvų, dar vadinamų arklinėmis musėmis rūšis, kuriai tik po trejų dešimtmečių mokslininkas Brainas Lesardas suteikė oficialų pavadinimą. Dėl aukso spalvos plaukelių esančių ant šio vabzdžio pilvelio, mokslininkas nusprendė jas pavadinti garsios amerikiečių atlikėjos garbei. Kokia gitai atlikėja 2431431 Vilniaus kodas 05. 1981 metais Australijoje buvo aptikta nauja sparvų dar vadinamų arklinėmis musėmis rūšis, kuriai tik po trijų dešimtmečių mokslininkas Brainas Lesardas suteikė oficialų pavadinimą. Dėl aukso spalvos plaukelių esančių ant šio vabzdžio pilvelio, mokslininkas nusprendė jas pavadinti garsios amerikiečių atlikėjos garbei. Kokia gi tai atlikėjas? Sveiki, kuo vardu?
14: Sveiki, Viktorija.
12: Viktorija, kaip jums atrodo, apie ką čia kalbam?
14: Gal Madonna?
12: Ne, dėja, bet ne Madonna. Ši atlikėja yra dainavusi grupėje Destiny's Child 2431431 Vilniaus kodas 05 gaila. Gaila, Viktorija šauna pro šalį, bet galimybių patekti tiek jai, tiek kitiems mūsų klausytojams vis dar yra. Turim vieną klausimą neatsakę, o mainais už pergalę proto mankšto žaidime. Mes jums padovanosime knygą pavadinimu Laiškai ant sviestinio popieriaus, tai yra Karsteno Heno romanas 2431431 Vilniaus kodas 05. Ši atlikėja, kurios garbiai buvo pavadintos sparvos, yra grojusi, dainavusi tiksliau tokioje grupėje kaip Destiny's Child. Sveiki, kuo vardu?
13: Labą vakarą, Viktoras, visiškai spėjo Britney Spears.
12: Ne, dėja, bet ne Britney Spears. Spears garbiai yra pavadintos šios sparvos. Dėl aukso spalvos plaukelių esančių ant šio vabzdžio pilvelio, mokslininkas nusprendė jas pavadinti garsios amerikiečių atlikėjos kadaise dainavusios grupėje Destiny's Child garbiai. Kokia gi tai atlikėjas, sveiki, kuo vardu?
14: Sveiki vėl.
12: O, labai gerai, ir aš tikiuosi, kad dabar tiksliai žinot tą teisingą atsakymą.
14: Aš žinau, kad Beyoncé dainavo.
12: Ir tai yra teisingas atsakymas, o mokslinis šių sparvų pavadinimas yra Skaptija Beyoncé. Taip vadinasi šios sparvos. Viktorija, antruoju bandymu patenka į šio vakaro žaidimo finalą. Darom pertrauką, po jos grįžę tęsim žaidimą. Likit kartu su Žinių radiju.

0: Sveiki, sveiki žinių radio klausytojai, čia mes proto mankštoje toliau žaidžiame žaidimą ir du klausytojai, Nerijus ir Viktorija, pateko į žaidimo finalą ir varžysis tarpusavyje dėl Karsteno Heno knygos pavadinimu Laiškai ant sviestinio popieriaus. Nerijau, ar jūs čia?
1: Taip, čia.
0: Puiku, Viktorija, ar galima girdėti jūs?
2: Esu.
0: Pasiruošę?
2: Taip.
1: Taip.
0: Puiku, pirmasis finalinio etapo klausimas. 2017 metais mokslininkai Ana Ješovnik ir Tedas Šulcas aprašė Venesuelos Amazonės valstijoje aptiktą grybus auginančius skruzdėlių rūšį, kurią pavadino vienos britų roko grupės garbiai. Pasak pačių tyrėjų, kaip?
2: Beatles.
0: Ne Beatles. Pasak pačių tyrėjų, tokiu būdu jie norėjo įvertinti grupės aplinkosauginę veiklą ir pagerbti jos muziką, lydėjusią juos ilgas darbo prie mikroskopo valandas. Kaipgi vadinasi ši grupė, savo veiklą pradėjusi 1985 metais ir iš pradžių vadinosi On a Friday.
1: Radiohead,
0: sako Nerijus, ir yra visiškai teisus, o kalbant apie šias skruzdėlės, jų mokslinis pavadinimas skamba taip, serikomi Max Radiohead. Labai sudėtingas, bet Radioheadai čia minimi 1-0 Nerijus priekyje. 2023 metais mokslininkai aprašė naują Ekvadoro Anduose maždaug 3190 metrų aukštyje virš jūros lygio aptiktą medvarlių rūšį. Ji išsiskiria pilkšvai žalia kūno spalva geltonomis ir juodomis dėmėmis bei rausva akių rainelė. Dėl šios gana neįprastos jų išvaizdos primenančios neegzistuojančias būtybės, mokslininkai nusprendė jas pavadinti žmogaus, mėgusio rašyti fantastinės istorijas garbiai. Kas šis žmogus?
2: Stephenas Kingas.
0: Ne Kingas. Ne Kingas.
2: Jėzus, škrito, bet Spielbergas.
0: Ne Spielbergas. Kas šis fantastinės istorijas mėgęs rašyti žmogus?
1: Tolkienas,
0: taip, Jonas Ronaldas Ruelis Tolkienas. Ir mokslinis pavadinimas šių varlių Hilostirtus Tolkieni. Nerijus, užsidirba dar vieną tašką, 2-0, toks kol kas jūs į rezultatas, trečiasis klausimas. 2016 metais mokslininkai aprašė Papua Naujajai Gvinėjai priklausančioje Naujosios Britanijos saloje aptiktą naują straubliukų rūšį. Maždaug 3,3 mm ilgio vabalas išsiskiria tankiais į plaukelius panašiais žvineliais esančiais ant galvos ir kojų. Dėl šios ypatybės tyrėjai jam nusprendė suteikti vieno garsaus kino personažo, pirmą kartą ekranuose pasirodžiusio 1977 metais vardą. Kas jis?
2: Alfas tas toks.
0: Ne Alfas, ne tas Alfas. Kažkoks kitas žymus personažas. 1977 metai. Čiubaka, taip, tai yra Čiubaka, o mokslinis šių straubliukų pavadinimas Trigonopterus Čiubaka. Tai yra teisingas atsakymas. Viktorija bando paimti tą tašką, bet visgi Nerijus renka tuos taškus. Aš tikiuosi, mes žaidžiam toliau.
2: Žaidžiam.
0: 2019 metais mokslininkai aprašė prie Tanzanijai priklausančio Zanzibaro krantų maždaug 50-80 metrų gylyje aptiktą naują spalvingų žuvų rūšį. Dėl išskirtinio šių žuvų violetinės spalvos žvynų rašto tyrėjai nusprendė jai suteikti išgalvotos Afrikos valstybės minimos Marvel komiksuose pavadinimą. Kokia tai valstybė? Kokia tai valstybė? Yra ten toks labai svarbus superherojus, vadinasi Jodoji Pantera. Ir ten yra tokia...
2: Neįsivaizduoju šito.
0: Viktorija neįsivaizduoja. Ką, Nerijus, galvoja?
1: Irgi
0: neturit varianto. Gerai, pagelbėsiu. Tai yra Wakanda. Gal kažkur viena ausim ir yra tekę. Girdėti ir mokslinis šių žuvų pavadinimas Cirhilabrus Wakanda. Na ir paskutinis klausimas žaidime. 2020 metais mokslininkai aprašė mažyti gilę vandenį vėšegyvi aptiktą Ramiojo vandenyno Klarion Klipertono zonoje, kurios dugne gausu polimetalinių konkrecijų mineralinių darinių, kuriuose yra mangano, nikelio, kobalto ir kitų metalų. Šiam vėžiagyviui suteiktas pavadinimas turi dvigubą prasmę. Viena vertus, lotyniškos kilmės pavadinimą galima laisvai išversti kaip gyvenantis tarp metalų. Kita vertus, tai duoklė vienai žymiai grupiai. Kokia tai grupė?
2: Metalika.
0: Labai paprastai ir taškas, kurio taip ilgai laukė klausytoje. Viktorija, taip, makrostilis metalika, taip vadinasi šie vėžiagyviai. Ne, Viktorija, ačiū labai, kad dalyvavote, labai lauksim jūsų skambučio rytoj, o šį kartą sveikiname Nerijus, 3 taškai jo ir pergalė taip pat jo. Rankose Nerijui atitenka Karšteno Heno knyga pavadinimu Laiškai ant sviestinio. Popieriaus su jumis Nerijau rytoj turėtume susisiekti ir papasakoti, kur, kaip ir kada galėsite atsimti savo laimėtą prizą. Šiandien tiek, ačiū visiems, kurie laiką leidote kartu su Proto Mankšta. Aš Kęstutis Rubys, atsisveikinu, likit ir toliau su Žinių radiju. Iki!
3: Proto Mankšta. Reklama.
4: Milijonai pirkėjų Europoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Australijoje ir Azijoje jau ieško jūsų produktų. Sužinokite, kaip juos pasiekti su eBay. Rugsėjo 30 diena. Arena Vilnius. eBay Baltic Export Summit. Praktinės įžvalgos, sėkmingos patirtys, tarptautinės augimo galimybės. Dalyvavimas nemokamas. Ieškokite eBay Baltic Export Summit ir registruokitės. Iš Baltijos šalių į pasaulį.
5: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau, tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
6: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau

0: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir mūsų Facebook'ą bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Aktualusis interviu.
3: Labą vakarą, čia laida Aktualusis interviu, aš esu Aurimas Perednis. Naftos kaina jau kelios savaitės šuoliuoja daugiau nei $100 už barelį riboj. Šiandien jis sudarė apie $105, na ir visa tai labiausiai atsispindi degalinių švieslentėse. Matom ypač dizelino kainos ypač pakilę. Nu ir dizelinas, čia varomi ir vilkikai, traukiniai, laivai, autobusai, traktoriai, kombainai. Lietuvoj iš viso mūsų parko yra daugiau nei 63% registruotų automobilių dizeliniai, dizeliu varomi. Na ir ekspertai teigia, kad viena iš turbūt labiausiai stipriausių priežasčių yra užsitęsęs karas Irane, Trumpo Amerikos karas. Tada antra priežastis, bent jau Trumpas taip sako, kad ukrainiečių atakos prieš Rusijos energetikos infrastruktūrą, kurios išmušė pusę Rusijos perdirbimo pajėgumų. Na ir aišku, apskritai, trečia turbūt priežastis tų pajėgumų nepakankamumas, kas visada buvo pasaulyje irgi didelė problema, bet apie tai šnektelkim su ekspertais. Vidmantas Jankauskas, profesorius, energetikos ekspertas. Sveiki, gyvi.
4: Sveiki.
3: Ir Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko vyriausiai ekonomistė. Indrė, sveiki.
5: Sveiki.
3: Tai iš tų priežasčių aš čia tik porą išvardijau. Na, Trumpas sako, Ukraina kalta, vakarai sako, Trumpas pats kaltas, kiti ekspertai, kad karo neužbaigė ilgai yra ne ir tai yra pagrindinė priežastis. O jums atrodo, kur čia šuo pakastas, kad dizelino kaina taip pakilo?
4: Čia yra daugiau priežasčių. Na, pirmiausia, tai pasakykim taip, kad dizelinas tai yra, kaip čia vadinamas, ekonomikos arkliukas, varomoji jėga. Ir jo kaina yra labai priklauso nuo, ta prasme, kad dizelina paklausa yra labai sunkiai reguliuojama. Tai dabar kokios priežastys, kad taip atsitiko. Tai aišku, pirmiausia, tai jeigu pažiūrėsim dar į senesnę istoriją, tai labai sumažėjo Europoje, ne, daugiau kalbėkime apie Europą. Nors amerikiečiai irgi labai dabar dejuoja, nes dabar pabrango jau pas juos dizelinas degalinėse iki vos ne iki €1.5 mūsų pinigai skaičiuojant už litrą.
3: Tai jiems šiek tiek ruduo, profesoriau, būna visada dizelino pakilimas šiek tiek kainos, nes nu padidėja ūkininkų poreikis tas.
4: Tai viskas. Dizelinas jau čia nepalyginam ten su benzinu, nes benzino atrodė Europoje labai reikalinga daugiau buvo. Jis reikalingas juk visi sunkvežimiai, visi traktoriai, visos statybinės mašinos, viskas važiuoja su dizeliniu kuru. Ir ta paklausa, kaip dar kartą sakau, yra visai neelastiška, jo negali pakeisti kažko kito. Tai dar kartą grįžkime nuo to, kad Europa po truputį mažino savo perdirbimo pajėgumus. Naftos perdirbimo gamyklos užsidarinėjo, neslaikydamos konkurencijos. Antras dalykas buvo labai didelis tai, kad Europa dėl to, kad neturėjo to dizelino, importuodavosi daug. Ir pagrindinės kryptis importo buvo iš Rusijos. Ir štai pasižiūrėkime, jeigu prieš 22 metus Europa importuodavo 30 milijonų tonų dizelino iš Rusijos, tai jau karui prasidėjus, jau 23 metais importavo tik tai 3 milijonus. Aha. Tai reiškia, labai labai sumažėjo šitas srautas. Tai, o dar kas, taigi dabar tas karas. Ir tas karas, aišku, padidino pirmiausia naftos kainas ir paprastai kaip dizelino kainos sekdavo naftos kainomis, tai dabar matom, kad jos galbūt netgi dvigubai sparčiau augo. Jeigu ten, kaip kad minėjot, dabar kainuoja nafta $105, mūsų naftą, tą prasme, Brent padidėjo nuo 60-70 prastai buvusių, tai dizelinas pabrango, jeigu čia išėna 40%, tai dizelinas 80% pabrango. Reiškia dėl to, štai dėl to trūkumo, dėl to, kad praradom tas rinkas, dėl to, kad pagaliau užsidarė Hormūzas. Ir dar blogiau dabar padėtis dar pasunkėjo, dėl to, kad ir kitas kanalas, per kurį plaukdavo per Raudonąją jūrą, Ir ten dabar, kadangi hučiai išsigrobė visą pakrantę, tas salas irgi labai grėsė. Ir dar daugiau, kad netgi ten Saudo Arabijos naftotiekį, kuris eidavo būtent tenai į tą pusę, irgi susprogdino dabar hučiai. Na, sako ne naftotiekį, sako gal tik tai ten pumpavimo stotis, sako gal atstatys. Bet štai čia viskas taip sutapo.
3: Šitas puokštė visą priežasčių, sakot, sutapo, kad kainą turim tokią, kokią turim. Profesorius, steptelnam dar Indrė. Jūs įtraukčiau į pokalbį Lietuvoje, man prieš laidą teko susirinkti informaciją, štai dizelinio transporto, čia 25 metų pabaigos duomenys, regitros energetikos agentūros duomenys, bet oficialūs duomenys, tai metų senumo, sakykime, kažkiek jie galėjo pasikeisti, bet iš esmės tendencijos tokio. 63,6 mūsų automobilio parko yra dizelinės transporto priemonės. Benzinu varomos 22,5%, hibridiniai automobiliai 6%, elektromobiliai, na, prieš metus buvo 2,2%, porą procentų yra grinųjų elektromobilių turim. Nu ir aišku, Lietuvoje parkas yra labai dizelizuotas. Kaip jūs vertinat iš to, ką pasakė Vidmantas ir žmonės supranta, kad nu, karas kaltas, kad nafta kyla, bet dabar kuris karas, Trumpas sako, į Rusiją žiūrėdamas, kad čia problema, kiti sako, žiūrėk, Trumpai, čia tu padarėjai viską, kad mes mokam daug, o kas jūsų nuomonė labiausiai kaltas?
2: Na, matyt, visų pirma, apskritai reikia akcentuoti, kad naftos rinka yra labai neefektyvi, labai geopolitiškai nestabili ir kiekvienas karas įneša savo dedamąją. Ir
3: kur ir didesnė, kitaip sakant.
2: Taip, tai iš tikrųjų net ir nelengva pamatuoti, nes labai puikiai profesorius paminėjo, kad stebint perdirbimo būtent naftos rinką, tenais irgi matome, kad yra labai rimti disbalansai susikaupę, nes perdirbimo maržos šiuo metu yra rekordinis, istoriniai rekordai yra pasiekti ir atitinkamai tai rodo, kad abu karai turi įtakos, viena vertus Hormūzo sąsiaurio blokavimas ir kiti būtent būdai degalus dyzelį išvežti iš Persijos įlankos yra sutrikdyti. Tas turi įtakos. Kita vertus, žinoma, Rusijos tiekimas irgi kažkiek tą susisiekiančių indų sistemą papildydavo. Juk Kinija, Indija tikrai nebrokuodavo rusiškos naftos produktų ir juos importuodavo ir atitinkamai ta bendra visuminė pasiūla jinai buvo didesnė. Tai Ukrainos dronų įtaka čia irgi matome, kad daro efektyvų darbą, kuris atitinkamai mums brangiau kainuoja. Bet ką svarbu paminėti apie Lietuvos automobilių parką, tai matyt vis tik tie signalai, kuriuos mes dešimtmečiais sugėrėme kaip visuomenė, kad na, dizelinas buvo pigesnis jau ilgą laiką ir atitinkamai tai formavo mūsų sprendimus įsigyti dizelinius automobilius. Tai jie turi rezultatą dabar. Lietuva vis dar išsiskiria pagal pakankamai seną automobilių parką ir tie pokyčiai natūralu, kad nevyksta labai greitai, nes automobilį naują įsigyti nėra taip paprasta ir tam sprendimui pribręsti, na irgi matyti, ne kiekvienas namų ūkis gali pakankamai greitai reaguodamas į tokius staigiai neprognozuojamai ištinkančius energetinės krizės poveikius, kuriuos šiemet patiriame. Kita vertus, matyt, tie pokyčiai, tiksliau, tie nepalankus poveikiai, jie keis mūsų elgseną, jie skatins, matyt, didesnę mūsų automobilių parko transformaciją, nes būtent aukštos degalų kainos, būtent tokia skausminga finansinė patirtis pakatalizuoja tuos, kaip mano minėtus, inertiškus mūsų kaip pavartotojų elgsenos prioritetus, elgsenos, sakykime, tendencijas.
3: Na, vis tiek, 2/3 Lietuvos parkų yra dizeliai ir žmonės dar mūsų klauso, stovi Vilniaus ar Kauno spūstise, nu gal Vilniaus didesnės spūstis, bet iš esmės stovi, nu ir nervinas, pasižiūri 2,20, 2,30 dizelino kainą. Ar šita situacija ilgam jūsų nuomonė, jeigu nu, vis kalbama, ypač dabar Ukrainos kontekste, kelias savaitės kalbama apie vadinamąsias energetinės paliaubas, netakuoti tam tikrą laiką energetinių objektų iš abiejų pusių, arba, aišku, ir Trumpas jau seniai čia žada paliaubas į karo Irane, jeigu jos nu, įsigyvendina, jeigu tai pasitinka, kad karas bent laikinai ar energetikos objektų netakuoja, ar apskritai vat, karas sustoja, grįžta situacija greitai į vėl tą prieš krizinį lygį ir vėl pradedam turėti minus 40 centų dizelino kainą, ar nelabai? Kaip Vidmantai jums atrodytų?
4: Man atrodo, kad čia problema dabar jau tikrai klimpom gana ilgesniam laikui. Čia dar turbūt ne viską paaiškino, kodėl, kaip mes labai Europos Sąjungą susimažinom importą dizelino iš Rusijos, vis tiek mes importuojame dizeliną padarytą iš rusiškos naftos. Todėl, kad, pasižiūrėkit, praėjusiais metais, o gal net ir šiais, didžiausia rinka, iš kur importuodavome dizeliną Europos Sąjungą, nustepsit, yra Indija. O iš kur Indijoje nafta? Taigi iš tos pačios Rusijos.
3: Tai reiškia, kad aplinkui atkeliaudavo į Europą.
4: Tai čia vat ir yra buvo toksai išsaidimas, kad tai šiuo atveju Trumpas gal ir teisus, nors keistai atrodo, kad jis prašo, kad nebombarduoti Rusijos, nes reiškia, mes tą rusišką naftą netiesiogiai, bet naudodavom. Dar vienas dalykas, galim prisiminti, kad vis dėlto Vokietija gaudavo dar družbą to vamzdžių, rusišką naftą, kol ukrainiečiai nesusprogdino to vamzdžio. Ir iki šių metų turbūt buvo ta nafta tiekėjo. Tai reiškia, mes sukdavomės, nors taip labai griežtai buvo pasakyta ir labai sumažinta, ir netgi dabar priimtas yra planas, netgi nutarimas, kad nuo kitų metų pabaigos jau visiškai iš Rusijos negalima jokių naftos produktų. Na, bet bijau, kad reikia šiuo atveju daryti taip, kaip šiuo atveju, kad ir amerikiečiai priėmė tą labai griežtą tą savo sprendimą. Kad žiūrėti, kurie dar yra tarpininkai, kad ir tie tarpininkai nesinaudotų. Kas iš to, jeigu mes sakysim, mes neimportuojame, kas yra tarpininkai ir per tos tarpininkus reikės importuoti ir daugiau mokėti. Tai matau, kad čia labai nemažai...
3: Įklimpom, sakot, ilgam su šitą situaciją. Taip, nematot prielaidų, kad tos kainos galėtų, vat, nežinau, kažkokioj kelių mėnesių laikotarpiu dar nukristi.
4: Sakau, kad mes įklimpom, matau, pirmiausia, su tais naftos perdirbimo gamyklo, kurių greitai nestatysi, kurių visai, turbūt per praėjusį 10-15 metų uždarė Europos Sąjungoje ne vieną. Nes prarasdavom, tiesiog konkurenciją pralaimėdavo. Ir jos buvo užsidarę. Ir dabar labai greitai nestatysi. Ir iš kitų mūsų tų pajėgumo pakankamai nėra. Pajėgumai ten, kurios gaminamos tuose pas Saudo Arabijoje ir tame visame regione, vėlgi yra dabar arba kai kurie pažeisti, kaip žinot, ir dėl tų bombardavimų, kai kurie tiesiog sustoja, vėlgi ten kažkiek turės laiko praeiti, kol atsigautų. Tai netgi jeigu taip sėkmingai pavyktų dabar, kad atstatytų vėl prasidėtų srautai tekėti, tai dizelino, manau, problema dar liktų dar dėja.
3: Kam tai yra aktualiausia šitą problemą, nes tarp eilučių kartais galima išgirsti ir tokią nuomonę šiandien, kad Trumpas viena vertus piktinasi aukštom dizelio kainom ir benzino. Bet kita vertus, pasižiūrėjus į Amerikos naftos pramonę, ir aš prieš laidą pasižiūrėjau, pajėgumų šiandien išnaudojimas yra 98%, labai stipriai pakilęs, praktiškai pilnu tempu dirba, o negana to visą laiką, kai trūksta kažko, kai sumažėja pasiūla, tai viršpelnių dažnai tos pramonės šakos turi, kurios dirba va, tais 100%, ir tada jau labai sunku jas prispaus būna, nežinau, ar taip yra šiuo atveju, ką jūs apie tai galvojate?
4: Tikrai taip ir yra. Amerikiečiai netgi taip tiesiogiai vertina, sakom, mes čia pralaimėme, aišku, kad vartotojams reikia mokėti brangiai, bet pažiūrėkite, kiek mes uždirbame. Dabar eksportuojame visur, kas visi labai prašo, tik tai duokite mums dizelino. Ir dėl to visos perdirbimo gamyklos dirba pirmu tempu, visos naftos eksportuotojai, pardavėjai uždirba didžiulius pinigus, reiškia, moka mokesčius į jungtinių valstybių biudžetą, tai jiems sumoja. Galima žiūrėti ir šitą pusę, aišku, bet dabar...
3: Biudžetas nebūtinai pralaimi tų šalių, kurios turi didelės naftos gavybos pramonės, kaip ar tai būtų Amerika numeris vienas, ar Kinija, Rusija, ar Arabų šalis, sakykime, jos išlošė jų biudžetą, jų ekonomikos.
4: Tik tie, kad dabar Amerikoje, aišku, yra labai svarbu tai rinkimai tuo vidutinio laikotarpio. Ir jiems tada labai svarbu, kad vartotojas būtų patenkintas. Ir jiems tas 6 ten su viršum dolerio už barelį yra katastrofiška kaina. Todėl jiems yra, kaip ir bebūtų, kad tie pinigai dideliai ateitų iš kitos pusės, jiems vis dėlto norėtųsi, kad tą kainą sumažinti, manau.
3: Indrė Genytė Pikčienė, ar tie banko vyriausia ekonomistė, jūsų nuomonė, ar pritartumėt profesoriui Jankauskui, kad įklimpom ilgam iš esmės, čia net ir kažkokios laikinos paliaubos net sumažintų radikaliau kainos ir reiks susitaikyti, kad ją turėsim virš 2 eurų, tai tikrai ilgą laiką.
2: Na, dar norėčiau sugrįžti šiek tiek prie Jungtinių Amerikos valstijų. Nors perdirbimas iš tikrųjų akceleratorius spaudžia iki dugno, bet gavybos pajėgumai ten nedidinami. Ir vat, iš tiesų tai labai kontrastuoja su ankstesnėmis krizėmis, kuomet prisiminkime skalūnų revoliuciją ir aukštos naftų kainos sukėlė skalūnų vadinamųjų platformų didėjimo skaičių ir gavybą labai stipriai didėjo. Šiuo metu pastaraisiais metais, net ir 2022 metais, kuomet irgi energetikos nes šiai kainos buvo pašokusios, investicijų verslo į didesnę gavybą nebuvo, nes tiesiog kainos nėra stabilios ir investuotojai nenori rizikuoti, įmerkti didelės sumas, jiems tiesiog daug patogiau turėti jau veikiančius tuos veikiančius platformas, veikiančias tas skalūnų gavybos vietas ir susižerti solidžius pelnus prie tokios situacijos. Tad pasiūla nėra didinama tokiais tempais, kad jinai galėtų prisidėti prie kainų valdymo. Ir šiuo atveju pritariu visiškai $6, net ir, man atrodo, ir iki 8 tam tikrais momentais jau yra pašokę doleriai už galoną. Jungtinėse Amerikos valstijose tokiu politiškai jautriu momentu nėra dėkinga situacija ir pačioms Jungtinėms Amerikos valstijoms.
3: Tai galima paklausti, Trumpo užbaikarą yra ne ir sumažinsi kainą, pagal tą logiką priežasčių, kad tai yra esminis faktorius, kuris veikia, bet kažkaip neišeina.
2: Bet labai sunku, iš tikrųjų, man atrodo, dabartinėje situacijoje, kur yra įklimta į tokią klampę geopolitiškai klampų momentą, išlaikant veidą išeiti staigiai, tai matyt nėra lengvo sprendimo ir žvelgiant į ateities sandorius energetikos nešėjų panašu, kad na, šių metų mėnesiai nebus paprasti ir tos aukštos naftos kainos gali išlikti itin aktualios.
3: Itin aktualios ir turbūt, sakykim, tiesiai šviesi infliacija irgi tai turės pasekmes, kokiems ekonomikos sektoriams tai labiausiai atsiliepia. Čia gal ir klausimo didelio nėra, paminėjom žemės ūkį, derliaus nuėmimo metas, faktas, kad tai yra didinantis kainas žemės ūkyje, logistikos visas biznis ant to stovi turbūt vilkikai, nu, autobusų dalis yra tikrai tolimų reisų, nežinau, kiek čia ekonomikos struktūrų jie sudaro, bet Indrė, vat, apskritai, kaip jūs matot, nu, ir traukiniai, laivai, vat, kam čia labiausiai atsilieps ir kaip ta infliacija gali takot?
2: Taip, tai iš tikrųjų, na, kaip paprastai ir sakome, kad energetikos nešėjai, nafta, dujos, iš jų išplaukiantis, sakykime, išplaukiančios išvestinės, tai yra ir šildymas, ir transportas, visa tai brangsta ir tai veikia labai platų spektrą, tiek paslaugų, tiek teikėjų, tiek pramonės šakų, nes, na, ne vien paslaugos kenčia, ne vien tik paslaugų ar žemės ūkio kaštai auga, yra labai jautrios energetiškai pramonės. Pasižiūrėkime 2022-2023 metus Vokietijoje būtent energetiškai imli chemijos pramonė, statybų, metalų pramonė buvo tie inkarai, kurie nugrimzdo labai giliai ir atitinkamai paveikė bendrą pramonės rezultatą, kuris na, iki šiol negeba atsitiesti. Tai tų tokių jautrių taškų galima rasti labai daug, bet kas šiek tiek ramina, tai iš tikrųjų atsigrėžimas į pastaruosius mėnesius, nes turime jau ne vieną mėnesį, kuomet vyksta šitas Persijos įlankos konfliktas ir ne vieną mėnesį turėjome aukštas energetikos nešėjų kainas ir iš tikrųjų šitas epizodas, na, tiek tarptautinių institucijų, tiek kitų ekonomikos analitikų išsiskyrė tuo, kad ekonominė trajektorija šį kartą yra šitos būtent krizės akivaizdo yra gerokai atsparesnė naftos kainų, dujų kainų, netgi ir trašų kainų šuoliams. Ir iš ties, net ir dabar skaitant naujienas, pavyzdžiui, prisimename, kaip nerimavome dėl maisto krizės, dėl to, kad na, labai stipriai išaugus tom pačiom trošų kainom gali tiesiog ištikti ne tik tai, kad kainų šokas, bet ir maisto stygius pasaulyje. Matome, kad atsiranda alternatyvų, atsiranda pakaitalų, taip pat kiti rinkos dalyviai didina labai stipriai pasiūlą ir stengiasi tą paklausą atliepti, kad rinka susibalansuotų. Tai tas atsparumas šitam energetikos šokui išties stebina. Matyt, reikia būti dėkingiams ir toms pamokoms, kurias išmokome 2022 metų energetinės krizės akivaizdoje, nes jau tuo metu prasidėjo tie tokie negrįžtami tiek Europoje, tiek pasaulyje procesai, kurie mažina priklausomybę nuo iškastinio kuro, investicijos į atsinaujinančią energetiką, galbūt didesnės investicijos į energetikos išsaugojimą ir taupimą, jos jau šiek tiek tikrai matyti įsibėgėjusios ir duoda vaisių ir tai didina ekonomikos atsparumą, tad bent jau iki šiol didieji prognozavimo centrai kažkokių recesinių apraiškų dėl šitos krizės neprognozuoja. Bet žinoma, atsinaujinę kariniai veiksmai, jie vienareikšmiškai didina neapibrėžtumą ir atnaujina eilę tų rizikų, apie kurias kalbėjome pavasarį.
3: Profesoro, ir judami kažkokią energetinę krizę, tokią platesnę, kuri turės rimtesnių pasekmių jūsų nuomonė, nes na, tokių bangelių yra buvę, vis dėlto šita situacija jūsų nuomonė, kokia prognozija jos tolimesnė?
4: Šiaip tai, jeigu pasižiūrėtume į tas naftos kainas, tai sakytume, kad čia nieko baisaus. Mes juk turėjome kainų ir 120, ir 140 dolerių buvo kainos naftos ir laikėsi gal netgi porą metų, kažkada 12, 13, 14 metais. Tai dabar įvertinus infliaciją, tai tos kainos yra, naftos nėra labai, labai didelės. Pas mus mes daugiau čia kalbam, kaip kalba apie naftą, tai čia problema yra būtent su dizelinu. Čia būtų dizelino problema.
3: Dėl dizelinės dėl perdirbimo pajėgumų, ką jūs minėjote, dėl jūsų daužimo, dėl jūsų tokos bendros.
4: O šiaip tai aš pritarčiau, ponė Indrė, kad kai kurios šalys labai sureagavo, pavyzdžiui, ta Kinija. Kinija per labai trumpą laiką labai sumažino energijos vartojimą, padidino ten ar net dvigubai elektromobilių gamybą. Vienu žodžiu, šalis bando prisitaikyti prie to. Tai galima to optimizmo matyti.
3: Kad na, kiekviena krizė yra ir galimybė, kaip tas kinų hieroglifas reiškia, bet, žinot, klausimas labai paprastas. Žmonės mūsų klauso ir galvoja, ar jau bėgt nuo dizelio, ar jie nevėluoja, ar vis dėlto... Na, ta situacija kažkaip gali dar stabilizuotis. Aš matau iš jūsų šnekų, kad stabilizuotis bent mėnesių laikotarpį vargu bau, bet Indre, jūs patartumėt žmonėm kažkaip mėgint kuo greičiau atsikratyti dizeliais, jeigu tai įmanoma, nes aš suprantu, yra sektorių, kuriem na, neįmanoma taip greit pakeisti laivus, traukinius ir vilkikus.
2: Taip, tai dar šiek tiek grįžti norėčiau prie to pačio Kinijos faktoriaus, nes iš tikrųjų šitą pakankamai sėkmingą epizodą su energetinė krize Kinija nemaža dalimi gelbėjo dėl to, kad labai reikšmingai šiemet jinai yra sumažinusi savo naftos ir naftos produktų importą. Ta prasme, ten nuosmukis importo buvo tikrai labai reikšmingas, iki šiol jis yra gerokai mažesnis negu prieš metus ir tai leido pasauliui na, amortizuoti tą būtent pasiūlos šoką ir taip
3: stipriau. O kinai dėl ko mažiau importuoja atsargas labiau atidarė ar kur čia problema?
2: Matyt, jie naudoja atsargas, jie būtent labiau turėjo tikrai sukaupę reikšmingas atsargas ir jas naudojo ir būtent kaip pirkėjas toks galingas milžiniškas pirkėjas turi galios būtent daryti įtaką rinkai, nes ir perdirbimo prasme Kinija yra labai galinga naftos rinkos žaidėja ir vidinės paklausos prasme ir atitinkamai atsargų prasme. Tai turėdama tokius labai rimtus kozerius, Kinija galėjo daryti įtaką, bet neaišku, kiek ilgai jinai tą žaidimą norės žaisti ir čia mes tampame tos neapibrėžtos situacijos tasos įkaitais, nes būtent ir nuo Kinijos priklausys, kaip naftos kainos reaguos toliau. O kalbant apie mūsų visų elgseną, tai matyt, ta energetinės transformacijos kryptis, kurią pasirinko Europa, kurią ir Lietuva buvo priversta ir labai teisingai pasirinko, jinai turi vykti ir iš tikrųjų kiekvienas ir mūsų turime mąstyti apie tai, kaip stabilizuoti savo kaštus, nes šiuo atveju, kalbant apie dieną, dizelį, kalbant apie tą patį benziną ir kitus su iškastiniu kuru susijusius kaštus, mes jų nevaldome. Jie labai turi didelę geopolitinę įkrovą ir atitinkamai tie tokie sunkiai prognozuojami neekonominės prigimties šokai padaro mus labai pažeidžiamus. Tai kuo mes būsime mažiau priklausomi nuo to iškastinio kuro, tuo mes turėsime didesnį atsparumą ir galėsime labiau prognozuoti savo sąnaudų dinamiką.
3: Profesoriau Vidmantai, ką vairuotojams patartumėt?
4: Tai, kaip jau sakiau, čia tikrai yra labai sunku. Bent tiems vairuotojams, kurie sunkvežimis vairuoja arba traktorius, tai tikrai pasirinkimo nelabai yra. Na, o paprastiems vairuotojams, tai man atrodo, jie patys jau reaguoja. Taip kaip jau girdėjom, labai padaugėjo tų hibridinių plug-in, kurios gali pakrauti, labai labai padaugėjo. Na, elektromobilių, aišku, pas mus gal tas didėjimas netoks greitas kaip kitose šalyse, bet reakcija yra. Ir tikrai žmonės tą supranta ir mato. Na, ir manau, kad tai, ką Europa kalbam apie tai, kad nudėja, mes esam tokioje situacijoje, tokioje gyvename teritorijoje, kur neturime tų savo išteklių. Tai ką mes galime iš atsinaujinančių. Kiek galima daugiau gyventi atsinaujinančiais ištekliais, kiek galima plačiau jas plėtoti. Ir tą perėnamą laikotarpį, nu, ką darysi, dar kūrensime dizeliną.
3: Nu, jo labiau ne mūsų rankose ta situacija, turbūt, ką ir pradėjom, visas šitas dizelio kainos šuolis, naftos kainos šuolis yra, sakykim, tiesiai karų rankose šiandien. Jeigu karai tęsis, jeigu įtampa didės, ar jūsų minėti du sąsiauriai artimuosiuose rytuose pablokuoti, ar karas Ukrainoje irgi išmušęs Rusiją iš energetikos viso importo, tai irgi turės savo pasekmes. Kągi matysim, kas čia toliau bus. Vidmantas Jankauskas. Vidmantas yra energetikos ekspertas ir Indrė Genytė Pikčienė, Artėja banko vyriausia ekonomistė. Ačiū, kad klausotės. Gražaus vakaro. Visiems likit su Žinių radiju.
5: Aktualusis interviu.
1: Žinių radijas.

0: reklama.
1: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
2: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
3: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai įvertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100, kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
4: Čia sklinda muzika. Tokiu šūkiu rugsėjo 22 dieną Kauno filharmonija pradeda rudens sezoną. Sezono atidarimo koncerte naujomis spalvomis suskambės prieš 270 metų gimusio Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika, kurią prakalbins ansamblis Muzika Humana ir Brolių Bazarų trijo. Kurkime naują muzikinį etapą kartu su išskirtinius potyrius žadančiu mecenato bilietu.
5: Žinių radijas.
6: Ekspertai pataria.
7: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva, bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
8: Sveiki, žinių radio klausytojai, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir čia laida Ekspertai pataria. Šiandien kalbėsime apie tai, kas Lietuvoje fiziškai aktyvesni – vaikai ar seniorai. Kiekvienas žinome, kad judėti sveika, tačiau ir iš tiesų Lietuvos gyventojai juda pakankamai ir kas fiziškai aktyvesni – vaikai ar seniorai. Šiandien kalbėsime apie fizinio aktyvumo situaciją Lietuvoje, jo naudą skirtingo amžiaus žmonėms ir tai, kodėl vieniems pradėti daugiau judėti gali būti lengviau, o kitiems kaip tik gerokai sunkiau. Ši laida yra Higienos instituto iniciatyva, įgyvendinama bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais. Nuo su mumis šiandien yra Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro Vilnius sveikiau visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjas, kineziterapeutas Eldoras Rimša. Sveiki.
9: Sveiki.
8: Ir taip pat Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Akalius. Sveiki.
10: Sveiki.
8: Tai pradėkim turbūt nuo to, Žilvinai, pagrindinio galbūt klausimo, kuris ir yra mūsų kažkur pasme laidos tema, tai vis dėlto, kas fiziškai yra aktyvesni, vaikai ar seniorai, ir apskaitai, ar galima tai palyginti?
10: Iš tikrųjų, tai šiuo amžiaus grupių lyginti nėra korektiška, kadangi kiekviena amžiaus grupė turi savo nustatytas fizinio aktyvumo rekomendacijas. Vaikams yra rekomenduojama bent jau 60 minučių per dieną didelio intensyvumo fizinio aktyvumo, o suaugusiems arba seniorams yra rekomenduojama nuo 150 iki 300 minučių vidutinio intensyvumo fizinio aktyvumo. Tad su lyginti šių amžiaus grupių tikrai yra nekorektiška ir negalima, tačiau problema yra abiejose amžiaus grupėse ir fizinis aktyvumas tikrai yra nepakankamas.
8: Čia kaip visuomet būtų didesnis klausimas yra, na, rekomendacijos yra vienos, ar ne, kaip turėtų būti, o realybėje dažniausiai skiriasi. Tai jeigu reikėtų tą Lietuvos situaciją fizinio aktyvumo įvertinti, kokia jinai yra.
10: Taip, tai vat jeigu kalbėti pavyzdžiui apie tyrimus, tai 2024 metų vaikų gyvensenos atliktame tyrime matome, kad vos 14% vaikų ne pamokų metu buvo fiziškai aktyvus, tai yra sportavo arba mankštinosi, tai yra išties labai prasti skaičiai.
8: Tai žmonės tiesiog per daug sėdi ar per daug nenori sportuoti?
10: Reikėtų sakyti, kad tai yra abu variantai, nes ir yra ir noro esmė, kai kas tiesiog neatranda galbūt savo fizinio aktyvumo veiklos mėgstamos, kur irgi yra didžiulė problema, bei taip pat ir sėdėjimas, ilgas sėdėjimas.
8: Lorai, jūs esat kineziterapeutas, apžvelkime iš tos praktinės pusės, kodėl žmonėms kartais ne visada tinkamai sekasi sportuoti, net jeigu ryštasi, tai ar iš tikrųjų žmonėms trūksta to noro judėti, ar labiau trūksta žinių, kaip tai daryti, kalbant apie tuos pirmuosius žingsnius?
11: Kadangi klausimas yra labai platus, aš norėčiau šiek tiek išsiplėsti ir pasiremti Nacionalinės sporto agentūros 24 metais atliktų tyrimų, kuris ir bandė įsiaiškinti tas priežastis, dėl ko žmonės nepakankamai juda. kas jos pamotyvuotų, na ir taip toliau. Tai ir kągi tas tyrimas atskleidė? Tai atskleidė tai, kad 7 iš 10 Lietuvos gyventojų teigė, jog jiems pakanka informacijos apie fizinį aktyvumą viešoje erdvėje. Tai reiškia, jie, na, tos informacijos gauna. Kitas klausimas buvo, kodėl nesportuoja? Tai dauguma amžiaus grupių atsakė tą patį atsakymą, kad nejaučia tam poreikio, nemato prasmės, na ir trūksta energijos ir valios. Tai kaip ir minėjau, šitie atsakymai dominuoja visose amžiaus grupėse. Jeigu mes išskirtume, pavyzdžiui, jaunimą ir asmenis iki 50 metų, tai daugiausiai šie žmonės pažymi, jog jie neturi tam laiko. Tai reiškia, jis trūksta laiko sportuoti, judėti. Ne? Na, o sveikatos sutrikimai ir negalė buvo viena iš pagrindinių priežasčių vyresnio amžiaus žmonių grupėje. Dabar yra kitas klausimas, kuris klausia gyventojų Lietuvos, kas juos motyvuotų sportuoti arba dėl ko jie sportuoja. Tai irgi dominavo du atsakymai. Tai vienas buvo, kad noras stiprinti sveikatą ir fizinį aktyvumą ir pajėgumą ir taip pat pagerinti savo emocinę būklę. Na, o pavyzdžiui, jaunimo tarpe dominavo priežastis, jog jie nori pagerinti savo išvaizdą. Ir taip pat seniorų grupėje dominavo ta priežastis, kad jie nori socializuotis ir nori būti bendruomenės dalimi. Na ir jeigu kalbėtume apie vaikų grupę, tai vaikai panašiai kaip ir suaugę pažymi, jog jiems trūksta prasmės ir sporto patrauklumo. Na ir galime teikti, kad na, apie 1/5 Lietuvos vaikų vis dėlto įvardyja, jog nemėgsta sporto. Galime daryti tokią išvadą, kad jiems trūksta pavyzdžio iš artimųjų, iš artimos aplinkos. Na ir aš kažkaip taip apibendrinau šito tyrimo rezultatus ir skyriau trim grupėm tokį paveikslą, portretą arba rekomendacijas. Tai jaunimui ir suaugusiems, norėdami rekomenduoti fizinį krūvį, paskatinti juos judėti, turėtume tai daryti taupiom laiko sąnaudom ir pritaikyti fizinį krūvį su mažiau mokymo ir daugiau įtraukumo. Tai reiškia, kad būtų pakankamai įdomu. Seniorams mes turėtume organizuoti veiklas arba siūlyti veiklas dienos metu, tada, kada jie turi laiko iš esmės ir yra aktyviausi, ir taip pat pridėti edukacinį ir paskatinantį elementą, nes seniorai, na, kaip ir sako, jaučia kažkokius skausmus, jaučia, kad negali judėti, gal jau per seni yra tam, bet daugeliu atveju tai yra mitas. Tai tas edukacinis elementas labai svarbus, na ir vaikams reikia daugiausia pavyzdžio iš aplinkos. Ir taip pat paskatinimo ir pasiūlyti vaikui tokią fizinę veiklą, kuri jam būtų įdomi, nes vienam įdomu badmintonas, kitam įdomu krepšinis ir taip toliau. Tai vat sakyčiau, tokios būtų išvados.
8: Jūs minėt, kad na, yra ne viena ta priežastis, ar ne, kodėl žmonės nenori sportuoti, ir tarptų viena priežasčių yra ir traumos. Mhm. Gali būti ir nugaros, ir pėdų, kelių traumos, ar ne, kelių sąnarių, pavyzdžiui, traumos. Ką tokiu atveju daryti, nes žmonės kartais irgi dažnai neįsivertina savo jėgų ir kartais kaip tik atrodo, kad čia gali sportuoti, ir tas sportas gali kaip tik padėti, ir na, kada reikia, kur ta riba, kada iš tikrųjų sportas gali tokiu atveju padėti, ir kada reikia vis dėlto pirmą kreiptis pas specialistą pagalbos, ir tik tada jau tos įsivertinti realius sporto krūvius.
11: Taip, labai geras klausimas. Anksčiau tikrai vyravo ta tokia tendencija, kad ir požiūris, kad jeigu man kažką skauda, viskas, aš esu, sakykim taip, neįgalus judėti ar ne, arba pakenksiu savo, tai tikrai šitas požiūris keičiasi tiek specialistų tarpe, tiek visuomenės tarpe ir iš savo asmeninės patirties, kai vat ir tekdavo konsultuoti pacientus, tai klausdavo, ar aš galiu judėti, ar aš galiu eiti, jeigu man skauda kelį. Tai kiekvienas atvejis yra skirtingas, bet šiaip fizinis krūvis yra laikomas kaip gydymo dalis. Ir dažniausiai juo ir tokios visokios traumos, tai yra ar kelių skausmai, ar nugaros skausmai ir visa kita. Ir iš tikrųjų tai reikia nebijoti, reikia eiti bandyti judėti. Ir jeigu jums tikrai kyla klausimų, ar aš tikrai savo nepakenksiu, tai tikrai būtų verta tiesiog pasikonsultuoti su specialistu, ar tai būtų gydytojas, ar tai būtų kineziterapeutas. Ir paprastą pavyzdį duosiu. Kai žmonės atvyksta pas specialistą ir atvyksta, pavyzdžiui, su nugaros tam tikrų tyrimų, tai galėtų būti magnetinis rezonansas, na, ir ten yra prirašyta įvairiausių diagnozių, kurios labai gazina žmonės. Na, bet iš tikrųjų jos yra tik tai viena iš sudedamųjų dalių, sakykime, to ištyrimo, ir mes tikrai negalime vertinti žmogaus būklės pagal kažkokį vieną tyrimą arba nuotrauką. Tai esu turėjęs begalės pacientų, kurių stuburo nuotraukos yra labai prastos, bet jie puikiai gyvena, nejaučia jokio skausmo ir toliau sportuoja. Taip pat matyt, toks būtų atsakymas.
8: Bet kuriuo atveju, jūsų klausantis, suprantu, kad jei kyla bent jau mažiausia kokia abejonė, geriau visada pirma su specialistu pasitarti ir tik tada ryžtis kažkokios žingsnius imtis. Šiandien pasidarėt ir daug statistiką įvairia, ar ne, ir rekomendacija, kiek reikėtų to sporto, bet atsižvelgus į tą vis dėlto realybę ir kiek jinai skiriasi nuo tų įsivaizdavimų. Kas yra šiandien na, tas sveikas santykis su sportu, koks jau turėtų būti tas krūvis per dieną tiek vaikui, tiek seniorui?
10: Turbūt reikėtų pabrėžti, kad tiek vaikas, tiek senioras Lietuvoje daugelis netitinka fizinio aktyvumo rekomendacijų ir iš esmės suaugusiems tai yra nuo vidutinio intensyvumo nuo 150 iki 300 minučių arba dar gali būti didelio intensyvumo fizinis aktyvumas nuo 75 iki 150 minučių. Bet čia svarbu žmonių neišgazdinti šitais skaičiais, nes yra žmonių, kurie yra visiškai fiziškai neaktyvus ir jiems pereiti iš karto į tą vadinamą bendrąją rekomenduojamą normą yra sudėtinga. Ir turbūt čia yra pagrindinis akcentas, kad yra, reikia svarbiausia yra pradėti. Pradėti galima, kad ir nuo paprasto trumpo pasivaikščiojimo ir tada didinti tą krūvį palaipsniui.
8: Eldoras susiminė ir apie tą tėvų galima galbūt pavyzdį ir ne, kalbant apie tą startą, bet turbūt priėjom prie tos ribos, kai visuomenė apskritai, net ir tiems patiems paaugliams reikia įrodinėti, kodėl sportas yra gerai, kodėl tas judėjimas yra gerai, tai jeigu taip reikėtų trumpai apibendrinti, ar ne, kodėl yra geriau tai, o ne, tarkim, prie kompiuterio žaisti.
10: Tai be jokios abejonės, tai yra fizinė sveikata, tai yra kaulų struktūra, širdies ir kraujagyslių sistema, taip pat socialiniai veiksniai, kadangi vaikai dažniausiai būna fiziškai aktyvūs grupėje, kaip ir Eldoras minėjo, ar krepšinėje, ar badmintone, tai irgi yra jiem bendravimas, kas irgi lavina ir tai yra labai naudinga. Taip pat turbūt reiktų pabrėžti, kad jau nuo vaikystės mes formuojame savo gyvenimo būdą ir labai dažnas atvejis, sakykime taip, kad jeigu jau vaikas yra nuo mažens fiziškai aktyvus, labai realu, kad jis bus toks ir ateityje užaugęs.
8: Aš nevaltai čia užsiminiau tą tėvų pavyzdį, ar ne, ką jūs užsiminėt apie tai. Dažniausiai, kaip tėvai kovoja su tais kompiuteriniais žaidimais, nevengiu žodžio kovoja, nes dažniausiai būna tas vienas pirmų sakinių ir daug kas gal ir klausantys tave atpažins, vaikams sako padėk telefoną į šalį. Bet tarytum tuo viskas ir pasibaigė. Kokia čia yra tėvų įtaka ir kaip jie turėtų tą mėgsti, na, sveiką vaiko santykį su sportu.
11: Mūsų irgi įstaiga, Vilnius veikiau, irgi ieško sprendimų būdų, na, kaip mažinti tą praleidimą prie ekranų laiką. Tai tų visokių sprendimų gali būti, tačiau pilnai eliminuoti tą telefoną ar kažkokį skaitmeninį įrenginį iš vaiko gyvenimo yra sudėtinga. Tai vienas galėtų būti iš pavyzdžių, ateidamas irgi į laidą susimašiau, kiek mes apskritai visuomenę vedame vaikus į sporto varžybas arba sporto renginius. Ir tikrai vienas iš dalykų, kas galėtų paskatinti, tai tiesiog nusivesti vaiką į futbolo varžybas, krepšinio, galbūt tai nebūtinai gali būti tų pagrindinių komandų, bet tai galėtų būti kažkokia veikla. Na ir vaikams vis tiek yra svarbu matyti tą socialinį aspektą, kad va, kažkurie vaikai žaidžia, kad čia yra kažkas įdomu, čia galima varžyti, čia yra kažkoks azarto elementas, tai vaikams tikrai gali būti įdomu. Taip pat vaikams nereikėtų piršti, kaip kartais mėgsta tėvai kažkokios vienos sporto šakos, nes va, tėvai sportavo, tai ir vaikas. Reikia ieškoti tos sporto šakos, kuri vaikas sudomintų. Tai ir tikrai paletė tų sporto šakų yra begalės. Na ir kalbant apie tą praleidimą prie ekrano arba tą skaitmininį elementą, tai vis dėl to, jeigu jau tikrai vaikas daug laiko praleidžia prie telefono, galbūt surasti kažkokį žaidimą, tą vadinamąjį appsą, tokį, kad būtų galima galbūt ir pasivaržyti šeimos aplinkoje. Na, pavyzdžiui, kas iš šeimos narių daugiausia surinks, pavyzdžiui, žingsnių tą savaitę, tas gaus kažkokį prizą. Ir tai gali būti irgi darbinama tas skaitmininis įrenginys kažkokiam fizinio aktyvumo tikslui pasiekti.
8: Bet vėlgi iniciatyva turėtų startuoti pačioje šeimoje, ar ne?
11: Manau tikrai tai.
8: Kad jau prakalbam apie įvairias amžiaus grupės ir jų tą santykį su sportu, tų fizinio aktyvumu, na, kalbant apie seniorų grupę, nemažai yra stereotipų, kad žmonės, pavyzdžiui, pensiją išėję, galbūt jau 14 metų, gal net ir ne visą darbinį tą savo laiką, na, tiesiog nesportavo ir jau girdi, kad jau yra per vėlų pradėti sportuoti. Kaip čia įsivertinti, ar per vėlų, ar ne, nuo ko reikėtų pradėti?
10: Taip, tai senyvo amžiaus žmonės, jie dažnai bijo pradėti, nes galbūt yra ir sveikatos sutrikimų, ar jaučia skausmą, ar yra sumažėjęs jų fizinis pajėgumas. Tačiau pradėti sportuoti ar būti fiziškai aktyviam yra niekada ne per vėlų. Ir čia grįžtų prie to, kad yra svarbiausia pradėti. Nes tinkamai dozuojami krūviai, netgi pradedant nuo trumpo pasivaikščiojimo ir taip didinant tą krūvį, galbūt einant didesnius atstumus, blogiausio atveju visą laiką galima vietoj lifto rinktis užlipimą laiptais, tai jau yra didelis pliusas. Tad tų būdų tą fizinį aktyvumą didinti yra tikrai nemažai.
8: Kiek apskritai yra visuomenė, gal irgi tų įvairiausių stereotipų apie tai su senyvo amžiaus žmonėms, kas liečia, kad na, šiek tiek gal jau yra pavėluota pradėti sportuoti. Daug girdit tokių per savo praktiką?
11: Labai dažnai ir iš pacientų girdėdavau, ir iš dabartinių vat klientų, ir iš šeimos rato girdėdavau tos dalykus, ir iš tikrųjų ir bandžiau, ir studijų metais pamenu, ir jau dirbdamas, na, pasižiūrėti, ar tai yra tiesa. Ir ką tyrimai rodo, ir ką, sakykim, praktika rodo, kad na, tikrai tai nėra per vėlu ir žmonės vis dėlto galvoja, kad senatvėje reikia daugiau ilsėtis. Bet mes žinome vieną svarbų dalyką, kad senatvėje žmonės praranda raumeninę masę, sakykim taip, sulėtėja visi kiti procesai. Tai tam, kad kuo ilgiau žmogus išliktų aktyvus, galėtų savim pasirūpinti, kaip tik reikia daugiau judėti tam, kad kompensuoti tą praradimą raumenų, imuninės sistemos, sakykim, raumenų skeleto, visų pokyčių ir taip toliau. Tai čia yra, sakykim, labai didelis mitas.
8: Ar tos stereotipus greuna visuomenės sveikatos biurai, ar ne? Žmonės tikrai visada gali pasiklausti ir pasižiūrėti, ar ne? Kokia konkrečiai gal ta visuomenės sveikatos biuro šiuo atveju funkcija, ar ne, ir ta misija, kad tiek jaunesni, tiek ir seniorai, ar ne, na, sportuotų ir nepamirštų to sporto.
11: Tai konkrečiai Vilnius Veikiau mes turime visą, na, puokštę fizinio aktyvumo programų, pradedant jaunimu, darbingo amžiaus žmonėm ir baigiant seniorais, tai senioram tikrai turime labai daug įvairiausių programų, kurios ir vyksta ir pusę metų, ir skirtingose lokacijose Vilniaus vietose, ir nuotoliu, ir gyvai. Taip pat turime ir specializuotų tokių paslaugų, tai yra nešioms moterims arba moterims po gimdymo, tam, kad atsigautų fiziškai arba pasiruoštų, ir taip pat įvairūs fizinio aktyvumo renginiai. Tai visos mūsų veiklos yra nemokamos, galima tiesiog užeiti į mūsų tinklapį vilniusveikiau.lt, nueiti į programas ir ten tikrai labai paprastai galite užsiregistruoti ir sportuoti visus metus mumis nemokamai.
8: Tai svarbiausia, pirmiausia, yra išdrįsti. Turbūt nuo to pradėti reikėtų.
11: Tikrai tai.
8: Apie fizinį aktyvumą ir šiandien laidoje mes tikrai ir iš jūsų girdėjome įvairių čia patarimų. Vis dėlto žmogui, kuris gal apleidęs tą sportą, ar ne, ir dabar vat mus klauso, na, nuo ko vis dėlto reikėtų atsispirti? Tas pirmas vat, patarimas, ką reikėtų, nežinau, įsivertinti savo būklę, susiras būrelį ir netinkamą tą veiklą, kur ta yra pirminė ta stadija ir na, nuo ko reikėtų pradėti?
10: Aš turbūt rekomenduočiau susirasti tą savo mėgstamą fizinę veiklą, kur tu galėsi atsiskleisti, kur tu galėsi, kaip sakant, įtraukti tą veiklą į savo kasdienybę. Nes tai yra geriau negu bet koks, nežinau, padarytas, tarkim, savaitės fizinio aktyvumo planas, kur žmogus tai daro per prievartą, to nemėgsta, to nenori, ir jis tada bando ir galiausiai vis tiek baigėsi jo fizinis aktyvumas. Tai turbūt reiktų atrasti tą savo tinkamą veiklą ir ją įtraukti į kasdienybę.
8: Lorai, ką jūs pirmiausia siūlytumėt? Kokį pirminį tie akcentai?
11: Aš papildysiu Žilviną. Tai fizinis aktyvumas, kaip įsivaizduokim situaciją. Aš pasakau žmogui, kad jūs turite didinti fizinį aktyvumą ir žmogus pagalvoja, aha, man reikia padidinti jį. Tai yra labai abstraktu. Tai nėra konkretu. Tai fizinis aktyvumas, jeigu mes norime jį padidinti, jo kiekį, per savaitę tai turi būti toks pat tikslas, kaip ir kažkoks gyvenimo tikslas, darbinis tikslas ir taip toliau, jisai turėtų atitikti tam tikrus principus. Tai dažniausiai aš rekomenduoju žmonėm taikyti tą SMART principą, anglų kalba, kur yra, tai jisai turi būti specifiškas, pamatuojamas ir taip toliau. Tai kaip pavyzdys, jeigu noriu nueiti 10 tūkstančių žingsnių per savaitę, tai vėlgi tai yra labai aišku, specifiškas tikslas, tai yra išmatuojamas tikslas, tai yra pakankamai, galbūt man užtenka laiko tai įgyvendinti. Tai va, jeigu norite tą padaryti, įterpkite savo fizinio aktyvumo tikslą į šitą principą.
8: Ar turbūt žmonės turėtų labai irgi savo jėgas pamatuoti, ar ne, ar tuos tikslus kelti irgi labai atsakingai?
11: Būtent, tai va, yra viena iš dalių šito principo, tai yra achievable, angliškas terminas, tai yra pasiekiamas. Tai turi būti tikrai, na, ne kažkoks Olimpo kalnas.
8: Dėkuoju už jūsų skirtą laiką. Tai buvo laida Ekspertai patarė. Šiandien kalbėjom apie tai, kas Lietuvoje fiziškai aktyvesni, vaikai ir seniorai. Ir kaip Žilinas minėjo, tai yra tokios skirtingos amžiaus grupės, kur na, negalima lyginti, bet mes jau bent pasižiūrėjom, ko trūksta, kad tie žmonės iš skirtingų amžiaus grupių galėtų pradėti sportuoti. Šiandien pas mus studijoje lankėsi Vilniaus miesto visuomenės sveikatos biuro, Vilniaus sveikiau visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus vedėjas, kineziterapeutas Eldoras Rimša, bei Higienos instituto visuomenės sveikatos inovacijų centro sveikatos stiprinimo skyriaus vyriausiasis specialistas Žilvinas Sakalius. Ačiū jums abiems už skirtą laiką ir primenu, kad ši laida yra Higienos instituto iniciatyva įgyvendinama bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais. Laida vedė Rokas Vanavičius, iki kitų kartų.
7: Laida rengiama Higienos instituto iniciatyva bendradarbiaujant su visoje Lietuvoje veikiančiais visuomenės sveikatos biurais.
0: Ekspertai patarė.

0: konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
3: Čia Žinių radijas.
4: Smaližiams Radio Razina.
5: Dalgis šimtmečius buvo vienas svarbiausių Lietuvos kaimo įrankių. Lietuvos vardas su Dalgiais buvo siejamas ir gerokai už šalies ribų. Štai 19 amžiuje naujoje Vilniuje pradėti gaminti modernus ilgų kotų dalgiai Rusijos imperijoje praminti litovkomis. 1884 metais gamyklą perėmęs vokiečių verslininkas Emilis Poselis ją pakvietė specialistų iš Austrijos, Štyrijos bei Tirolio regionų. Naujoje Vilniuje pagaminti dalgiai greitai paplito didžiulėje teritorijoje nuo Vilniaus iki Vladivostoko. 1900 metais naujosios Vilnios dalgiai buvo pristatyti Paryžiaus pasaulinėje parodoje, o prieš pirmąjį pasaulinį karą gamykla iš švediško plieno per metus pagamindavo iki 3 milijonų litovkų. 1913 metais ji buvo laikoma didžiausių dalgių fabrikų ne tik Rusijos imperijoje, bet ir pasaulyje. Gamybos aukso amžius nutrūko po kelerių metų 1915, kai fabriko įrenginiai buvo demontuoti ir išvežti į Sankt Peterburgą.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Verslas be sienų. Laida apie partnerystės, inovacijas, skaitmeninimą, atsparumą ir tarptautinės galimybės Lietuvos verslui. Čia išgirsite tikras sėkmės istorijas ir patirtis, kurias įgalino Enterprise Europe Network. Tai apie tai, kaip įmonės randa partnerius užsienyje, žengia į naujas rinkas, diegia skaitmenizacijos ir inovacijų procesus bei augina savo verslą be geografinių ribų. Verslas be sienų – įkvėpimas augti globaliai. Klausykite kiekvieną penktadienį 7:07 per Žinių radiją.
3: Laida Verslas be sienų pristato Enterprise Europe Network Lietuva, Lietuvos inovacijų centras, Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos prekybos, pramonės ir amatų rūmai.
4: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
5: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Žinių radijas.
6: Sumanaus verslo sprendimai.
4: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymų įsipareigojimus.
7: Sveiki, Žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Gabrytė. Šiandien kalbėsim apie griežtėjančias žaliųjų teiginių taisyklės, kurios įsigalios jau visai netrukus, nuo rugsėjo 27-osios. Tokius žodžius kaip tvarus, draugiškas gamtai ar žalias pasirinkimas verslui teks vartoti gerokai atsargiau ir pagrįsti konkrečiais įrodymais. Vartotojai tai turėtų reikšti mažiau klaidinančių pažadų, tačiau verslui kyla dilema. Ar baimė suklysti neprivers įmonių apskritai mažiau kalbėti apie tvarumą. Apie tai šiandien mes kalbame su organizacijos Gamtos ateitis tvarumo kultūros ir komunikacijos vadove Kotryna Žukauskaitė Šiaučiulė. Sveiki.
8: Gerą dieną.
7: Su mumis taip pat yra advokatų profesinės bendrijos Tegos mažmeninės ir didmeninės prekybos grupės vadovė advokatė Indrė Baravskienė. Sveiki.
9: Labą.
7: Indrė, pradėsiu nuo jūsų, ar ne, kad suprastumėm apskritai visą situaciją. Tarsi iki šiol irgi nebuvo galima ar neklaidinti vartotojų ir sakyti nepagristų teiginių. Tai suvokimui, kas keisis nuo visai netrukus, nuo rugsėjo 27-osios?
9: Tai labai teisingai sakot, vartotojų niekada negalėjom klaidinti ir šiandien negalim, ir nuo rugsėjo 27-os negalėsim. Nuo rugsėjo 27-os dienos detalėja ir tikslėja reikalavimai, kurie yra skirti bendriesiams ekologiškumo teiginiams, arba kitaip tariantams žaliesiams teiginiams. Įsivedame sertifikavimą, valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, kuri prižiūri visus teiginius ir visą reklamą apie bet kokį gaminį ar paslaugą, jau automatiškai yra parengusi gairias, kuriuose yra visai nemažai taisyklių, kaip tam verslui pardavėjam ir gamintojam toliau orientuotis, norint komunikuoti apie gaminį, kuris yra tvaresnis, žalesnis ir automatiškai geresnis vartotojui.
7: Tai tiesiog norint uždėti užrašą ant pakuotės tvarus, draugiškas gamtai, to automatiškai padaryti nebus galima.
9: Ne, reikės turėti įrodymus, kurie pagrįstų tavo teiginį ir todėl bendriesiam tokiem išplaukusiam teiginiam kaip tvarus arba draugiškas gamtai bus keliami labai aukšti reikalavimai, todėl verslas turės arba rinktis ne vienas klumpas nešiot, arba tada turės tikslinti ir siaurinti savo teiginį, tai kuo iš čia yra tvaresnis. Gal pakuotė yra tik tai geresnė, galbūt kokia gaminio sudėtinė dalis yra žalesnė ir tada atitinkamai turės komunikuoti.
7: Kotryna, iš viso šito pokyčio, kokia yra nauda prasmė vartotojui, ar ne? Ar galim tikėtis, kad po kelių mėnesių mes apskritai pamatysim visai kitokią komunikaciją tų pačių pakuočių, tose pačiose socialinėse medijose ar ne toje reklamai?
8: Radikalaus ir tokios skubaus pokyčio lentynose nesitikėkime nei savo namų, nei parduotuvėse, o bet tačiau įvyks labai geras kardinalus lūžis komunikacijoje. Mes nebeteiksime žmonėms išvadų, o mes jiems teiksime faktus ir jau leisime susidaryti tolimesnę grandinę ir suvokti, kad tai yra tvaru, naudinga, ekologiška ir taip toliau. Ką tai reiškia, tai kaip pat Indrė ir minėjo, nuo šiol reikia turėti įrodymus ir pagrindimą. Tai jeigu imti labai konkretų pavyzdį ir mūsų asociacijos noriams aktualiausia, kuomet kalbame pavyzdžiui apie pakuotės, tai nebegalėsime sakyti sveiki, čia yra tvarus tortas tvarioje pakuotėje. Vienas iš jų tikriausiai yra tvarus, pagrįskime kuris. Jeigu galime pagrįsti, privalome pateikti tuos įrodymus prie pat savo sakinio. Tai veikiausiai išsakysiu 30% mažiau plastiko šioje pakuotėje. Tai nurodoma, WWW ir taip toliau, taip toliau. Tai štai taip pasikeistojo komunikacija. Mes nebeturėsime tokio bendrinio fono ir čia tvaru, ir čia žalia, ir čia ekologiška, o labai konkrečiai, tai ko aš ieškau? Jeigu ieškau perdirbamų produktų, jie yra šioje lentynoje. Jeigu ieškau paties nuvatos prekės produkto, kur yra pakuotės viduje, kuri būtų ekologiška, tvari ar kitokia, jai irgi atitinkamo žodynas bus naudojamas. Kitaip trešta, kitaip auginta ir taip toliau.
7: Ar to pokyčio reikėjo vartotojams?
8: Neabejotinai reikėjo ir kodėl Europos Sąjunga iš tiesų po ilgų ir lobistinių tokių kovų priejo prie būtent šitos direktyvos, tai todėl, kad na, neretai, kuomet kalbame apie tvarumo komunikaciją, jinai liberaliame termine pasimeta ir staiga ten ir socialinė atsakomybė atsiranda ir kas tik nori. Tai būtent apie ekologiškas, apie atliekų tvarkymo terminologijos spragas. Labai aiškiai kalba ir kalbėjo ir dar kurį laiką kalbės statistika. Na, tarkim, praeitais metais tokia pati švelniausia skaičių gama buvo, kad 40% Europoje aptinkamų tvarumo terminų ant pakuočių yra neteisingos. Jos neturi jokio pagrindimo arba sąlyčio su realybė. 40%, beveik pusė. Ir tie skaičiai labai įdomi ir įvairiai laviruojame, aišku, statistika tokia nuostabi panelė, kurią galima visai palenkti, tai dėja, skaičiai ir nulėmė, kad reikia labai griežtinti ir reikalauti iš verslo atsakomybės. Jeigu sakote, pagrįskite.
7: Indrė, iš teisinės pusės, ar ne, įdomu, ar liks kažkokių teiginių, kurios galima bus taip drąsiai naudoti be jokio pagrindimo? Ar vis dėlto situacija bus labai kontroliuojama ir aiški? Ir galbūt kokie žodžiai jūsų manimu, na, verslininkus dabar turėtų labiausiai gluminti, jeigu turi, tarkim, ant savo pakuotės, nežinau, ar tai būtų tvarus pasirinkimas, ar žalias produktas, galbūt tas pats eko ženkliukas, galbūt ta žalia spalva ar lapelis, kurie šiaip tiesiog naudoja kaip vizualą. Dėl ko labiausiai dabar turėtų sunerimti verslininkai ir ar bus tokių vietų, kur tarkim bus šiek tiek pilkos zonos.
9: Tai ne, pilkų vietų įstatymas nepaliko ir šiandieną, nepalieka, kiekvienas tavo teiginys privalo būti pagrįstas ir prievolė pagrįsti teiginius tenka tam, kas tuos teiginius kleidžia. Tai gamintojui, kuris ženklina, pardavėjui, kuris aprašo prekę savo elektroninėje prekyvėje atėjo, pardavėjui, kuris perka reklamą. Kiekvienas iš jų, kuris dalyvauja prekės pristatymo galutiniam vartotojui grandinėje, neša atsakomybę ir turi pagrįsti tai, ką jisai skleidžia. Nėra terminų, kaip pasakyti, leistinų žaliųjų terminų sąrašo, kurį automatiškai gali klijuoti. Jokių būdų ne. Ir ką vat, kalbėjo ir labai gerą pavyzdį pateikė Kotryna, kuo teiginys bendresnis, tuo sudėtingiau jį bus pagrįsti. Todėl reikės verslui galvoti, kaip tikslinti. Kalbėjo ar ne apie tortą ir pakuotę. Net jeigu paimsim pakuotę, pakuotė dažniausiai būna ne viena rūšės, ne viena lytės, jos kompozicinės. Paimkim plastikinį butelį. Ten yra pats butelis, jo forma, jo klijuojama etiketė ir kamštelis. Ir jeigu tu sakai, pakuotė yra perdirbta, tai visi šitie trys elementai, tu turi turėti įrodymus, kad jie buvo pagaminti iš perdirbamų, buvo pagaminti perdirbant ankstesnės atliekas. Todėl kuo teiginys yra bendresnis, tuo didesnė krūva tų įrodymų reikės ne tik turėti pas save stalčių pasidėjus, bet sudaryti vartotojui tuos įrodymus labai lengvai pasiekti. Tai reiškia, kiekvieną pakuotę turės ar ir pakuotė, ir galų gale prekybos vietose, elektroninėse prekybos vietose, reikės pateikti nuorodas, kur bus galima susipažinti su tais tyrimais ir tais vertinimais. Todėl dėja viskas tik sudėtingėja ir bendrųjų teiginių turėtų likti vis mažiau.
7: Teisingai, Kotryna, suprantu, kad tokio žodžio kaip tvarus ant pakuotės greičiausiai neliks, ar ne? Vietoj to atsiras, nežinau, 50% perdirbtos medžiagos arba pakuotėj sunaudota 30% mažiau plastiko, ar ne? Kitas klausimas, ar tai neklaidins dar labiau vartotojų, nes tai, kad tu suprastum, ar čia gerai, ar blogai, ar tvaru, tu turi domėtis to, kad išsiaiškintum, ar ne, ar nebus tai didesnis apsunkinimas to pačio vartotojo, ieškotos informacijos.
8: Aš visada tikiu į vartotojo gudrumą ir pažangą ir mūsų bendrą suvokimo lygį, kuris tik tai auga. Tai kas yra teisinga, kas yra naudinga aplinkai, sveika man asmeniškai ir taip toliau. Tai todėl, kaip tik sakyčiau, kad tai išvaduoja vartotoją nuo atsakomybės gilintis ir aiškintis, tai kas vis tik tai šiame produkte ir jo pakuotė yra taip tvaru ir naudinga, o mes jį kaip tik vedame link to, kad ne simboliais, ne pažadais ir ne ateities kompensacijomis, o būtent dabartimi ir labai konkrečiais faktais, aš pirkdamas prekę iš karto ir balsuoju. Balsuoju už aplinką, balsuoju už švarą, balsuoju už pažangą ir taip toliau. Tai nenuvertinkim vartotojo, labai gudrus ir greitai perpras sistemą.
9: Aš dar, jeigu galiu papildyti su Kotryna, tai įstatymas ir pats mūsų reguliuotojas, teikdamas gairias, jisai kalba, kad ir pats teiginys turi būti pateikiamas kontekste, ar ne? Tai jeigu mes sakom, kad tekstilė yra labai imli vandeniui, ir jeigu mes sakom, kad mes sumažinom vandens kiekį 5%, nu, negalim to sakyti, nes pats imlumas likęs 95% yra labai didelis. Ir tavo sumažintas kiekis 5% nepadaro tave žalesnio. Ką valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba gairėse sako, kad viską reikia vertinti kontekste. Jeigu tu sumažinai tik tai labai nedidelę dalį, kitaip tariant, nėčio ko tau girtis. Mažin daugiau, tada galėsi pasigirti.
7: Kitas niuansas, apie ką jau seniai tikriausiai keletą metų kalba verslininkai apie tą žalėją tylą, ar ne, yra net specialus terminas. Baiminamasi, kad tos įmonės, kurios realiai daug darys dėl tvarumo, ar ne, turės konkrečius įrodymus, skaičius, na, tiesiog to neviešins, bijodamos užsitraukti kažkokią tai, na, teisinę riziką. Yra pagrįsta baimė šitam.
9: Aš taip sakyčiau, verslas visada nori atliepti rinkos poreikį. Ir tikrai yra vartotojo, ir vartotojo vis daugėja, kuriam reikia žalesnės, švaresnės, tvaresnės prekės. Tai tikrai...
7: Bet yra mažuma, ten kiek, aš žinau, yra keli procentai, kurie to reikalauja iš gamintojo.
9: Taip, bet su dabartinė Z karta tas poreikis vis auga, o jie savo vaikus tuoj pradės vesti. Ir jie irgi, tai aš matyčiau, kad tą tendenciją, bent jau tiek, aš tų skaičių mačiau, kad vis didėja. Ir jeigu tu nori konkuruoti rinkoje ne tik tai dėl kainos, bet nori konkuruoti ir dėl kokybės, tai žalesis kampas yra vienas iš pagrindinių dalykų, kaip tu dėl kokybės konkuruoji. Tai nesakyčiau, kad čia išnyks ir mes paskesim tyloj žaliojoj, bet kad tai bus atsakingiau pasirenkami žodžiai komunikuojant, tai tikrai.
7: Kotryna, kokia jūsų pozicija? Ar vis dėlto įmonės, manot, neišsigas šito sugriežtėjusio reikalavimo ir nenustos kalbėti apie savo, na, tikrai gerus dalykus?
8: Girdim šitą sklandantį mitą ir bauginantį, kad tuoj mes iš vis nieko nebepasakosim. Bet verslas ir drąsa nuo amžiam žinųjų stovi toje pačioje lentynoje, man regis. Jeigu nori daryti proveržį ir tikrąją pažangą, tai visada drąsa yra įskaičiuota šitą formulę. Lygiai taip pat ir su komunikacija vyks šiuo atveju. Tai iš tiesų pagaliau labai didelę žalią vėliavą gauna tas verslas, kuris išskirtinai daug investavo, turi visus įrodymus ir visuomet kalbėjo aiškiai ir pagrįstai, be jokių valstybinių ar europinių reikalavimų. Ir iš tiesų pagaliau šiek tiek bus aiškiau kontroliuojama trečiųjų šalių produkcija ir komunikacija arba bendrai ne Europos Sąjungos produkcija, kuri, na, ir reguliacijas turėdavo žemesnės, tikrai neretai girdim ir prasprūsdavo ir ypač per internetinę prekybą patekdavo į rinką su mažiau reikalavimu. Tai dabar rinkos sąlygos susivienodina ir mes iš visų prašom to paties. Pagrįskite. Tai nemanau, kad mūsų bent jau, na, kalbėkime apie Lietuvos verslą, vis tik tai Žinių radijoje esame, ar ne? Nemanau, kad kas nors turėtų susibūkti ir išsigasti, o kaip tik susikoncentruoti. Tai yra ne iššūkis, o tiesiog dar vienas sprendimas, kurį reikia atlikti ir beje labai įdomus, todėl kad pagaliau prie bendro stalo sėda ir teisininkas, ir komunikatorius marketingistas, ir tikriausiai kažkas iš valdybos, ir visi bendrai turi priimti naują sprendimą. Visi bendrai suprasti, kokią realią tvarumo pažangą šis verslas atlieka.
7: Ar, Indre, nebaisu, kad kaip atrasti tą ribą, ar ne? tarp greenwashingo ir tos tikros komunikacijos? Na, kad įmonės ir toliau nebijotų komunikuoti, bet na, kad neliks greenwashingo, tai jau aišku, nes tai įpareigos įstatymas, ar ne? Kaip ta riba, tą balansą surasti čia?
9: Tai, matyt, taip kaip vaikystį mama mokė, nemeluok, labai paprasta. Tai tiesiog turės būti įdiegtos naujos tvarkos ir naujos sistemos ir algoritmai, kad kiekvienas teiginys, kuris yra sugalvojamas marketingo skyriui, būtų kartu validuojamas ir atnešant įrodymus. Kadangi atsiranda prievolė komunikuoti nuorodą į tuos įrodymus, tai čia aš manau suveiks irgi kaip saugiklis, kad kūrybininkai nenubėgs sugalvotų gerų šūkių, vis tiek turės sudėti į atitinkamą nuorodą įrodymus ir va taip ir įsijungs tas toksai savikontrolės mechanizmas.
7: Ką dar girdžiu iš rinkos, kad didelė rizika, kad atsiras tokių na, paslaugų tiekėjai, nes na, yra paklausa, ar ne? Atsiras tokių paslaugų tiekėjai, kurie sakys, nori sertifikato, imk. Čia nematot rizikos ir kaip tam pačiam verslui, ar ne, atskirti tarp tų tikrų sertifikuotojų ir tie, kurie galbūt tau tiesiog parduos kažkokį papiriuką.
9: Taip, čia yra labai didelė rizika ir šiai dienai mes neturim tos schemos, kaip sertifikuojantys subjektai bus sertifikuojami. Ir iš tikrųjų institucija jau yra išreiškusi poziciją, kad sertifikatas, kurį išdavė trečiasis asmuo, automatiškai yra kaip ir aukštesnis įrodinėjimo visame procese. Bet kaip jį suvaliduoti, tai irgi labai priklausys. Turim senai veikiančių sertifikavimo subjektų, toje pačioje tekstilės sektoriuje yra, kurie atlieka ir tyrimus, ir laboratorinius matavimus. Tai vėlgi, kuo daugiau mokslo ir tyrimų tame sertifikavimo procese, tuo jis labiau pagrįstas, nes ką reikia suvokti, kad nebus galima pagrįsti žaliųjų teiginių nuomonių apklausomis, klausti vartotojų, ar ne, ir sakyti, va, vartotojų duomenimis aš esu tvaresnis. Čia visgi yra fakto klausimas ir čia mes turim atsisukti į pamatuojamus, paskaičiuojamus ir ištiriamus kriterijus.
7: Kaip yra su prekybininkai? Čia dar tikriausiai viena įdomi tema, ar ne? Prekybininkai vis dėlto perka iš tiekėjų tas pirkės arba iš gamintojų. Ir šiuo atveju, jeigu jo lentynose atsiduria, na, suklaidinančia informacija produktas, kas už tai atsakingas?
9: Šiaip ir pardavėjas yra atsakingas už komunikaciją ir jeigu paimsim komunikaciją elektroninėje erdvėje, mes neturim ir jau susiformavus institucijos praktiką, kuri sako, kad kadangi tu teiki gaminio aprašymą savo elektroninėje parduotuvėje, tu atsakai. Nesvarbu, kad tu jį nurašiai nuo produkto pakuotės, bet tu tampi atsakingas. Ir valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba sutraktuoja tokius subjektus kaip reklamos davėjus, kurie neša pilną atsakomybę už tuos teiginius. Tai vat, čia yra tas niuansas, kur institucija brėždama va tokią nevienareikšmišką praktiką, dar laukiam teismų, kad teismai pasakys galutinai šiuose klausimuose, jinai jau rodo savo požiūrį, kad įsiveždamas pakuotę, tu turi pasižiūrėti, ar tu neturėsi ten kažkokių, nu, tokių jau labai žiaurių žaliųjų teiginių, už kuriuos tave gali paskūsti konkurentas ar gamintojas vietinis, kuris vadaro viską, renkas įrodymus ir nuosaikiai komunikuoja, o tu va įsiveži kažkokį neaišku daiktą iš trečiosios valstybės, kur reikalavimai yra mažesni.
7: Ar nebus kaip Islandijoje, prieš kelis mėnesius keliavau, tai ten atvažiuoja keli produktai lentynų ir neturi iš ko rinktis, ar nebus taip pas mus pas prekybininkus, ar ne? Kai sumažės gerokai pasirinkimas, nes bijos.
9: Manau, kad drąsa ir verslas, kaip Kotrino sakė, ir čia manau galiu tik atliepti, yra koja kojant žengintis dalykai, todėl aš čia tikiu, kad mes nesumažės mūsų asortimentas.
10: Ir tikrai ir direktyva, ir reglamentas, jie neatėjo staiga per vieną naktį. Tai yra labai ilgas procesas ir didieji gamintų importuotojai jau labai seniai sekė ir nedalyvavo, konsultacijose teikė savo siūlymus. Smulkusis verslas taip pat galėjo stebėti, kad ši procedūra ateina. Tai nebuvo, na, nebuvo ir nebus staigmena, kuris staiga nukrito ir apėmė mūsų šalį, dėl to lentynos turėjo ištuštėti. Tikrai ne, ir yra, na, realizuotų prekių, kurios jau yra lentynose. Tai jūsų vartojimas, jų išpardavimas yra leidžiamas ir jau naujos pristatomos pakuotės turės būti kontroliuojamos atitinkamai.
7: Nepaisant to, aš tikiu, kad atsiras tikrai gamintojai, kurie sakys, ups, jau metams į priekį pasidariau, ar ne, tų klaidinančių, suklaidinančiais arba neįrodytais teiginiais pakuočių, ką tada, kas tada bus? verslas toliau naudos tas pakuotės, ar tiesiog bus vėl neekologiškai ir nurašytos tas pakuotės, kaip čia mato šitą situaciją?
10: Labai daug individualių bus atvejų ir vienas iš gerųjų pavyzdžių, vat, kaip ir minėjo, ar ne, Indrė, kad, pavyzdžiui, tu turi pakuotę, bet jį juk yra iš kelių etapų. Kaip minimum, paimkime stiklainį. Ant stiklainio dar tu turi ir popierinę, lakais ir dažais priklijuotą etiketę ir metalinį kamštelį. Trys skirtingos pakuotės sudedamosios dalys. Kažkur iš jų nuostabi, dažniausiai stiklas, super perdirbamas, nu, saldainis rinkoje. O ką daryti su dviem kitais, ant kuriuos įspindi informacija ir visas kitas turinys? Tai taip, bus tikrai tokiu atveju, kuomet, na, gal nespės sustvarkyti, arba jau yra linijos, ištisos sumontuotos specialios linijos, kurias reikia keisti. Na, bet verslas turi ieškoti sprendimų, klijuoti papildomą informaciją, spausdinti, pateikti savo internetinėse svetainėse, pateikti papildomą viešąją komunikaciją, kurioje nurodys tikslinamuosius faktus. Tikrai nemanau ir kad staiga pasipils na, masinis baudų srautas, kad institucija pradės filtruoti va 5000 gamintojų importuotojų su dar milijonais prekių rinkoje. Tai reikia visada na, tikrai sveikuoju protu stebėti tai, kas vyksta aplinkui ir nekelti vidinių panikų, bet pastebėti ir susikurti vidinį protokolą. Komunikacijos žinutė turi būti patikrinta inžinieriaus, ji turi būti pagrįsta štai tokiais teisiniais dokumentais apipavidalinta ir tik tuomet išleista į eterį arba į lentyną.
7: Suprantu, dar truputėlį užtruks, ar ne, ko mes lentynoje matysime tikrai pagristus teiginius. Rugsėjo 27-oji nebus ta diena, kai staiga dings iš lentynų nepagristi teiginiai. Kada to realiai galim tikėtis ir kas bus tas na, kontroliuojantis, nežinau, ta kontroliuojanti institucija, kuri sukontroliuos? Patys vartotojai, konkurentai, kurie tikrai stebės, ką daro jų konkurentai?
9: Tai teisiškai kontroliuojant instituciją yra valstybinė vartotojų teisų apsaugos tarnyba, bet niekas geriau nekontroliuoja nei rinką. Ir rinka bus vienas tas iš sarginių šunų, lygiai taip pat ir vartotojas. Vartotojai skundžiasi valstybiniai vartotojų teisų apsaugos tarnybai, stebi, konkurentai vienas kitus stebi ir taip atitinkamai notifikuoja tam tikrus pažeidimus. Bet irgi, ką reikia suprasti, institucija yra viena. Prekių yra milijonai, tiekėjų yra tūkstančiai, nu ir tiesiog viena institucija visko užkardyti ir susekti yra neįmanoma. Tačiau per precedentus, per didžiųjų baudimus arba per kažkokių labai jau žiūrių pažeidimų pavyzdžių darimus, aš manau, kad mes suformuosim. Čia nėra pirmas naujas reguliavimas, kuris įsidėgė ir veikia ir matyt ne paskutinis.
7: Teisingai suprantu, kad labai daug kas priklausys nuo pačių vartotojų sąmoningumo ir kelimo klausimo. Ar tikrai tavo teiginys yra pakristas?
9: Tikrai
7: nuo mūsų visų, ar ne?
9: Tikrai taip.
7: Pabaigai, Kotryna, paliksiu jums apibendrinti visą mūsų pokalbį. Jeigu viskas, visos naujos taisyklės suveiks taip, kaip tiksliai tikimasi, po metų, na duokim metus, ar ne tą terminą, ką mes matysim lentynos ir ko tikrai nebematysim lentyno, to idealiu atveju?
10: Mūsų lentynos ne tik per žaliųjų teiginių direktyvą, bet ir per pakuočių atliekų reglamentą ir dar bent 5 šiuo metu aktyves ir po truputį ateinančias reguliacinės sistemas tampa labai atsakingos. Ir čia aš labai atskiriu vieną esminį žodį – pakuotė. Pakuočių kiek Europos rinkoje milžiniškai išaugo per pastarąjį dešimtmetį. Todėl yra įvedamos naujos reguliacijos tiek jų sudėčiai, tiek jų kiekybei, tiek jų kokybei. Ir būtent tai keisės ir mūsų lentynose. Mes matysime gal po truputį nebe tiek ekstravagantiškas iššaukiančias ar per žalumą ir pažadus Alpių kalnynus ant pieno pakelių ir ką tik tai nori tobulą pasaulį menančias, o labai atsakingas, komunikuojančias tiksliai pakuotes. Ir jau toliau seka ir produktų kontrolė, vidinė sąranga, bet būtent pakuočių kiekiai turės po truputį būti vis mažesni, atsakingesni ir lengviau perdirbami. Tai tiesą sakant, pokytį aš tikiuosi, kad mes ne tiek lentynoj pamatysim, kiek savo šiukšliadėžiai. Kai grįšim namo ir teisingai išrušiuosim, po truputį bus vis mažiau ir paprasčiau rušiuoti.
7: Na, belieka tikėtis, kad nedings žalia spalva nuo pakuočių, kad gamintojai nesibaimins ir toliau naudoti tos spalvos. Ir, nežinau, iš to pokalbio man susidarė nuomonė, kad mes kiekvienas turėsim būti sąmoningas ir reikalauti na, šitų teiginių pagristumo iš gamintojo. Ačiū labai už pokalbį. Primenu, kad šiandien mes kalbėjom apie žaliuosius pažadus, žaliuosius teiginius, ko nuo šiol bus nebegalima na, naudoti ant tų pakuočių. O laidoje šiandien dalyvavo organizacijos Gamtos ateitis tvarumo kultūros ir komunikacijos vadovė Kotryna Žukauskaitė Šiaučiulė ir advokatų profesinės bendrijos Tegos mažmeninės ir didmeninės prekybos grupės vadovė advokatė Indrė Parauskinė. Ačiū labai, kad atvykote į studiją.
10: Ačiū.
9: Dėkui.
7: Šiandien tiek, laidą parengiau ir vedžiau aš, Eglė Gabrytė, ir toliau likite su Žinių radiju.
6: Sumanaus verslo sprendimai.
4: Laida Sumanaus verslo sprendimai pristato Gamtos ateitis. Asociacija, padedanti gamintojams ir importuotojams vykdyti pakuočių atliekų tvarkymo įsipareigojimus.
1: Reklama.
11: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jūs į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
6: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų. Crowdpeer – nekilnojimų turtų užtikrintos investicijos su iki 14% metinė investicijų graža. Daugiau informacijos crowdpeer.com.
12: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
14: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
13: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
0: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinių radijas. Ekonominiai pietūs.
2: Sveiki visi, ketvirtadienis, ekonominiai pietūs, laida vedu aš, Marius Dubnikovas, ir šiandien Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė, S-Travel vadovė. Kalbėsimės apie nuotaikingus dalykus, tai yra atostogas. Ačiū, Žydrė, visų pirma, kad atvykai.
3: Ačiū, Mariu, kad karbinė.
2: Jo, tai taip, man didelė garbė yra ir įdomu, nes kiekvienas metus, per metus laiko tikriausiai sprendžiam tą klausimą, kur atostogauti, kartais jau dabar ir dažniau. Man įdomu, pavyzdžiui, jūs vadovauja tiek asociacijai, tiek kelionio agentūrai. Ar jaučiate vis dar aistrą kelionėms? Nes tai yra darbas jūsų.
3: Kelionė maistrą aš visada jaučiu ir turbūt problema mano yra tai, kad žmonės aplink mane labai daug keliauja, tai man atrodo, kad aš nedaug keliauju ir kai aš pasakau, kad aš nedaug keliauju, vis pradeda garsiai juoktis. Mhm. Tai aš keliaut noriu dar labiau, nes žinau dar daugiau galimybių keliauti, kaip, įdomiai, ką patirti. Ir tų kelionių yra be galo daug ir aš labai labai tikiuosi turėti daugiau laiko kelionėm ateityje.
2: Gerai, dar priminsiu, kad laida vyksta gyvai, tai jeigu turite klausimų, užduokite per žinių radio programėlę ir mes taip aktualizuosime laidą apie kelionės, tikrai galite paklausti. Gerai, tada dar vienas klausimas, mes apie verslą tarėmės pakalbėti, bet taip. Pakalbėsime ir apie kelionės. Kiek kartų atostogaujate?
3: 4 per metus minimum.
2: 4?
3: 4, tai čia yra tokios jau stabilios kelionės yra, o dar visada stengiuosi, ar prie verslo kelionės, ar prie kažko dar pridurti, ar atsiradus naujam skrydžiu, kur dar nebuvau, bent jau savaitgalį išlėkti.
2: Ok, gerai. Anonse mes parašėme tokį sakinį, kad skrydžių skylės ir kelionių agentūrų atgimimas. Tai gal pradedam nuo kelionių agentūrų atgimimo. Mes gadėtinai senai šioje laidoje kalbėjom apie keliones ir tada pamenu kalbėjom apie tai, kad vokiečiai nenori skristi į Lietuvą, kad Izraelio keliautojai mažina savo apsisukimus ir panašiai. Ir tokios minorinės nuotaikos buvo, sakyčiau, kelionių agentūrai, o dabar antraštė kelionių agentūrų atgimimas. Tai kas vasara.
3: Mariu, aš gal patikslinsiu, kai mes kalbėjom apie Izraelį, apie Izraelio Vokietijos turistus į Lietuvą, tai mes kalbėjom apie atvykstamą į turizmą. Nors turizmo industrija, jinai yra pakankamai didelė, mano nuomonė Lietuvoje, jinai nėra pakankamai sureikšminta, kokį jinai gali duoti naudą biudžetui. Bet jinai dar yra be viso to ne viena lytė. Yra atvykstamasis turizmas, yra išvykstamasis, yra vietinis, yra konferencinis. Tai kai mes kalbėjom tą minorinę truputėlį, na, tą vokiečiai ir turistai iš Izraelio, sunku jiems atvykti arba jie nesirenka Lietuvos. Tai čia iššūkių ir dabar dar netrūksta. Aš nesakau, kad jie nesirenka iš Lietuvos, bet Izraelio turistams yra kitos aplinkybės dabar atvykti, ten nežinia, negalės skristi. Vokiečiai, nepaisant visų mūsų saugumo, kad dabar Lietuva yra bet saugiausia negu bet kada, mes buvom realiai, vokiečiai vis dar bijo čia atvykti. Tai tas yra tas tokia legenda tarp jų vaikšto. Bet turim turistų iš kitų šalių, bet tai nereiškia, kad mes galime nedaryti nieko. Lietuva turi daug daryti, kad turistų į Lietuvą būtų kaip galima daugiau. Ir mes čia tikrai labai stengiamės, tačiau nepakankamai.
2: Kokia ta statistika? Vat kur mes judame su turistais atvykstančiais į Lietuvą?
3: Mes judame, turim nakvynių vėlgi. Kad būti visiškai profesionaliai, aš turiu pasakyti, kad pernai pakeitėme statistikos rinkimų formatą. Tai palyginamosios statistikos tokios labai tikslios mes šiandienai neturim ir tą, kurį turim, rodo, kad taip stipriai neaugom, kaip buvo tikėtasi. Bet vėlgi, čia statistika yra statistika. Ką mes matom gatvėse, turistų tikrai yra ir ką mes matom iš viešbučių, kad užimtumas yra geras. Prisiminkim patys, kai vasarą reikia restorano kažkokiai tai vakarieniai, tai jeigu neužsakei ten grupeliai žmonių restorano iš anksto, tu jo negausi. Tai tikrai tų turistų yra, bet galėtume turėti ir daugiau. Pas mus pagrindinė problema, kaip ir buvo iki šiol, bet dar labiau jis aktualės dabar, kai vežėjai nuims dalį skrydžių į Lietuvą, tai yra kaip pas mus patekti.
2: Mhm. Tai apie patekimą dar pakalbėsime, bet tai, ką aš girdžiu, ar nėra taip, kad jūs kalbate tik apie Vilnių?
3: Ne,
2: ta prasme, kad mes matome turistus, kad į restoraną negalima nueiti, ar čia yra visoje Lietuvoje tokia pati tendencija?
3: Ne, ne tik apie Vilnių. Pažiūrėjau, aš labai daug keliavau šią vasarą po Lietuvą. Ir va praeitą savaitę buvau Nidoje savaitgalį ir prieš tai ir Druskininkuose ir visur. Ir šiaip kelionių daug po Lietuvą. Tai tų turistų tikrai yra. Klausimas, ar mes galim planuoti tuos rautus, kad tai būtų tvaru mūsų destinacijai. Ar tie turistai yra tie, kurių mes norim, kad jie atvyktų ir čia tikrai pamatytų tą Lietuvos grožį. Tai čia yra didžiulis klausimas. Mes tikrai galime žymiai labiau papildyti savo šalies biudžetą, veikdami efektyviai šitoje vietoje. Bet tą klausimą nenoriu išsiplėsti. Duotoje situacijoje, tokios, kokias mes turim kaimyninės šalis, tokias, kokias mes turim žinę apie Lietuvą, tai, kad turistai pas mus dar važiuoja, yra tikrai labai labai didelis ir geras tiek turizmo verslo, tiek Keliauk Lietuvoje, Gau Vilniaus ir visų kitų rinkodaros organizacijų pasiekimas. Ar gali būti geriau? Tikrai yra, kur gali būti geriau. Tai kai kalbu apie agentūrų, sakysim, auksinius laikus, tai turiu menį dabar yra tai, kad vis daugiau keliautojų pasitiki kelionių agentūromis. Kodėl? Pirmas dalykas, tai buvo per COVID-ą, matėm, kad keliautojai negavo pagalbos. Antras, kai prasidėjo Rusijos karas Ukrainoje, vėlgi sutriko dalis, nes per tą pusę buvo pakankamai daug skrendama.
2: Ta.
3: Trečias, kai konfliktas, JAF ir Irano konfliktas įvyko. Visas Dubajus ir visa ta dalis buvo labai svarbus tranzitinis punktas, skrendant į tolimuosius kraštus. Tai kur keliautojai gavo pagalbą dažniausiu atveju, tai jie gavo iki kelionių agentūrose, nes aviokompanijos tiesiog nespėjo jom padėti. Ir keliautojai tie, kurie turėjo patikimą partnerį, jie tą padarė žymiai greičiau. Tai mums iš principo nelabai tos rinkotaros ir reikia, nes keliautojai jie pasitiki. Tai šiandienai nebūtinai, kad dėl kelionių skambina, sako, žiūrėk, turiu tokį planą, kaip manai, ar rizikinga yra. Tai matau, kad vis daugiau keliautojų kreipiasi į kelionių agentūras, netgi tie, kurie planavo anksčiau savarankiškai. Ir tai yra visiškai racionalu. Čia yra paprastas išskaičiavimas, ne kažkokia didelė matematika. Jeigu šiandien Marius perka skrydį pats ir pats perka viešbutį, avia kompanija nuėmus reisą, tavo problemos yra. Tu ką darysi su viešbučiu, nuimsi ar nenuimsi, kaip tu skrysi toliau. Jeigu tai pirkta per kelionių agentūrą ar organizatorių, atsakomybė prisima kelionių organizatorius.
2: Aš noriu grįžti prie to skambučio, kur sakote, žiūrėkit, turiu planą, ar yra rizikinga, tai man irgi skambina, žiūrėkit, turiu planą apie investicijas, ar tai yra rizikinga, tai atsakymas jau yra rizikinga, nes man skambini.
3: Taip.
2: Tai reiškia, yra jau yra reikalų, kuriuos ne pats pagalvoji apie tai, kad jau yra kažko, tai ką aš čia priplanavau. Agentūrų aukso amžius, tai šiandien dieną jisai yra aukščiausiame lygyje, ar buvo kažkas dar geriau?
3: Iškart po pandemijos buvo turbūt dar geriau. Tas aukso amžius atėjo nebe iššūkių ir jis nebe iššūkių ir dabar yra. Ir dabar mes turime labai daug reikalų tiek su duomenų saugumu, tiek su visokiausiais reglamentavimais, tiek su nelegalių kelionių paslaugų tiekėjais. Tai tų nėra vien tik tai, kad mes semim reiškutėm pinigus. Investicijos yra daromos didelės, bet ką matom, kad tos agentūros ir organizatoriai, kurie dirba, investuoja, jie tikrai labai gerai gyvena. Yra dalis kelionių organizatorių, kurie susidūrė su sunkumais šiemet. Tai yra tie, kurie organizuoja skrydžius užsakomaisiais reisais. Jie buvo priversti įvesti papildomą kuro mokestį dėl kuro brangimo. Ir čia mes matėm klientų nepastenkinimą, bet tai yra labai objektyvu ir tų kaštų kelionių organizatorių negalėjo perimti ant savo pečių, juolab, kad konfliktas tęsiasi pakankamai ilgai. Tai nėra vienalytiškai visiems labai gerai, bet tikrai yra dalis kelionių organizatorių, kurie gyvena ir tikrai gyvena labai gerai, yra dalis, kurie su iššūkiais, ir yra dalis apie atvykstamą į turizmą kalbant, tai čia irgi yra sudėtinga ir kitokių problemų yra.
2: Kaip techniškai vyksta, pavyzdžiui, kuro mokestis, ne? Nusipirkau kelionę prieš, tarkime, prieš pusę metų, 8 mėnesius. Na ir man paskambina kelionio agentūra, sako, žiūrėkit, viską nusipirkote apart kuro. Reikia už kurą užsipilti į lėktuvą. Ir kaip tada? Kokie veiksmai? Sutinku, nesutinku? Keliauju, nekeliauju?
3: Dar prieš tai turiu pasakyti, labai svarbus dalykas yra, kai keliautojas įsigyja kelionę. Būtina, jeigu yra perkama daugiau nei viena paslauga, tai yra skrydis ir viešbutis. Viešbutis ir ekskursijos. Būtina yra kelionių sutartis. Būtina. Jeigu jūs mokate pinigus ir nepasirašot kelionių sutarties...
2: O kaip gali būti be sutarties?
3: Mariau, gali būti be sutarties. Pavyzdžiui, yra Aš matau, kad keliautojai net neskaito ir kai tu juos verti pasirašyti sutartį, jie netgi būna ir nepatenkinti, kad to reikia. Kita dalis keliautojų net nesusimąsto, kad šito reikia. Tai mes tikrai viešinam tą dalyką, kad norint jausti saugiam, būtina pasirašyti kelionių sutartį. Kelionių sutartyje yra numatytas punktas, kad jeigu kelionių kaina kyla daugiau nei 8%, tai tu turi teisę atsisakyti sutarties. Bet kelionių kaina gali kilti tik tai labai šimtinais atvejais, pavyzdžiui, dėl kūro mokesčių, dėl kitų mokesčių, tokių kaip dalykų. Tai šituo atveju kas vyksta, sakykime, jeigu jūs įsigijote kelionių organizatorius iš Lietuvos kelionę prieš 8 mėnesius ir vat, kelionių organizatoriai priversti yra pakelti kainą dėl to, kad kūro mokestis pabrango, jie išleidžia oficialų raštą, kad išvykimams gegužės ar, sakykime, dabar rugsėjo mėnesį, toks ir toks kūro mokestis turi būti taikomas. Tuo remiantis agentūra jums skambina ir sako, žiūrėkit, Mariau, jūsų kelionė ten pabrango ten 60 galbūt eurų, tai yra 7% ir čia va tokia tvarka pagal sutartį yra. Jeigu tai yra daugiau negu 8%, jūs jau turite teisę kitaip elgtis.
2: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
1: Ekonominiai pietūs.

0: ekonominiai pietūs.
1: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir apie keliones kalbasi Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė, Travel vadovė. Ir kalbamės apie smagius ir nesmagius aspektus kelionių, bet buvo pasakymas, kad turime aukso amžių kelionių agentūroje, kur lietuviai vis daugiau pasitikė. Turime porą klausimų iš auditorijos. Dainius klausė, ar teko būti Šiaurės Korėjoje ir kaip apsilankyti šioje šalyje, nes teko būti ir Pietų Korėje, ir Kinijoje, ir visada smalsu, kaip toj liūdnoj šalyje yra.
2: Man asmeniškai neteko Šiaurės Korėjoje būti ir kol kas neplanuoju ten važiuoti, nes dar yra sąrašė šalių, kurias norėčiau prieš tai aplankyti, bet pažįstu tikrai žmonių, kurie važiavo ir sako, nu kartą gyvenime pamatyti reikia, kaip tai veikia, kad nenorėtum daugiau. Ja. Mano tik vienintelė rekomendacija būtų, jeigu jau ir važiuoji tokią šalį, tai būtinai važiuok su kelionių organizatorium. Lietuvoje man nežinomas kelionių organizatorius, kuris organizuoja, tačiau yra tarptautinių kelionių organizatorių, kurie tai daro, ir tikrai labai rekomenduočiau su tokiais susisiekti. Kodėl Lietuvoje neturim? Dėl labai griežto teisinės ir viso kito reglamentavimo. Tai pirmas dalykas yra, bet keliauti tikrai reikia visur, tik tai pasimatuoti rizikas reikia. Turėkite omeny, kad draudimas jūsų neveiks, jeigu kažkas nutiks, draudimo kompanija jūsų nedraus šitoje vietoje, tai tas rizikas pasimatuoti reikia.
1: Pajuokausiu ganėtinai grubiai, kitaip sakant, žuvus kūnelio neparveš iš Šiaurės Korėjos.
2: Lietuva vis dėlto įsipareigoja pargabenti turistą, pargabenti lietuvį, bet kur nutikus nelaimiai. Tai Lietuva turės tuo pasirūpinti, bet kam Lietuvos mokesčių mokėtas apkrauti visų kūnelio gabenimo kainą?
1: Bet yra tokia rinka, pavyzdžiui, Šiaurės Korėja, Iranas, Rusija pagaliau galbūt dabar yra ta kryptis, kur irgi rizikinga.
2: Žinokit, tokia rinka yra, bet tai nėra kelionių organizatorių, taip sakysim, skaupas, žinau, kaip lietuviškai dabar teisingai pasakyti, mes į tai nesiorientuojam, fokusas, bet tikrai yra tų, kurie organizuoja į tokias šalis, į kurias mes nerekomenduojam šiuo metu vykti.
1: Gerai, dar vienas klausimas pastaba iš klausytojo. Norvegas rašo, lietuvių kalba beje, kurioje vietoje Lietuvoje yra saugu keliauti. Šiuo metu Norvegijos kanalai pastoviai pranešinėja apie dronus, reaktyvinius sprogimus, numušinėjimus ir nepažįstu nei vieno Norvego, kuris norėtų skristi į Lietuvą dabar. Tai kaip Norvegai, nori skristi į Lietuvą ar ne?
2: Statistika rodo, kad Norvegai skrenda į Lietuvą, galbūt ne tiek, kiek mes norėtume, bet jeigu jau taip žiūrėti į mediją, tai ką daro medija, ir tai medija praneša, jiem reikia naujų žinių, jie turi tą transliuoti. Bet kritiškai vertinant situaciją, mes tikrai esame saugiausia, negu bet kada buvome situacija, o dronai kyla, jie ne tik Lietuvoje, jie kyla kaimininėse šalyse ir visur Europoje mes tą pačią situaciją turim. Tad mūsų visų lietuvių pareiga yra tvirtinti, kad mes tikrai pasitikime saugumu savo šalyje ir pas mus yra kaip ir visur kitur Europoje saugu keliauti.
1: Gal net saugiau?
2: Aš sakyčiau net saugiau, aš net saugiau jaučiuosi.
1: Pas mus traukiniai per daug lietai važiuoja, kad nuvirstų nuo bėgių, tuo tarpu vakarų Europoje tai įvyksta.
2: Pas mus ne tik traukiniai lietai važiuoja, pas mus yra ruosas uždaromas, yra neaišku, kuriam laiku dėl balionų pakilimo. Bet vėlgi, mes suprantame viso šito kainą ir tikrai labai skatinu visus lietuvius nepasiduoti šitai propagandai, kad čia yra nesaugu.
1: Ir dar reikėtų paraginti lietuvius kleisti gerą žinią apie Lietuvą tam, kad atvažiuotų turistai pas mumis čia, atvežtų savo lėšas ir puoselėtų mūsų šalį.
2: Ir kiekvienam atsiminti, kad mūsų pagrindinis indėlis yra pozityviai kalbėti apie mūsų šalį.
1: Ir teisybė. Dainius dar rašo, o kokių šalių partneriai yra patikimiausi ir kokie nepatikimiausi. Nežinau, ką turim omeny partneriai, bet gal iš jūsų verslo kas
2: turbūt tokie. Turbūt kelionių organizatorių klausia. Dainiu, aš nerekomenduoju iš tą šalį vykti, todėl tikrai neimsiu rekomenduoti nei vieno kelionių organizatoriaus, kuris tas keliones daro. Čia jau jūsų asmeninė rizika atsirinkti tiek kelionių organizatorių. Vienintelis patarimas būtų, jeigu renkatės kelionių organizatorių, pažiūrėkite, ar toje šalyje jisai yra legaliai veikiantis. Beje, čia labai geras patarimas dabar būtų visiems keliautojams. Jeigu perkate kelionės paketą, labai svarbu yra įsitikinti, kad jūs perkate iš legaliai veikiančio kelionių organizatoriaus. Ta galite padaryti labai paprastai, labai paprastai. Įvedę į Google legaliai veikiančių kelionių organizatorių sąrašas ir jūs nukreips į vartotojų teisų tarnybą, kuri vykdo kelionių organizatorių priežiūrą, ten rasite sąrašą, kurie yra kelionių organizatoriai ir kaip perkate iš tokio kelionių organizatoriaus, jums padės, net jeigu kažkas nutiks, ne tik kelionių organizatorius, bet jeigu nesutarsite su kelionių organizatoriumi, tada yra vartotojų teisų tarnyba, kuri visada atstovauja netgi daugiau negu reikia vartotoją.
1: Kelionių agentūros bijo vartotojų teisės
2: apsaugos? Ne, mes nebijom, bet užknisa taip. Mes nebijom, mes tengiamės ugdyti tiek vartotojų teisių tarnybą, nes kartais tie klausimai ne visai yra logiški. Mes bendradarbiavom su jais, jiems siunčiame nelegaliai veikiančių kelionių organizatorių sąrašus ir tikimės, kad jie veikia savo darbą, tai daugiau mes bendradarbiavom negu bijom.
1: Kas tie tokie nelegaliai veikiantys kelionių organizatoriai, kurių pat, pavyzdžiui, tu charakteringas? Aš, pavyzdžiui, tiesą pasakęs, net neįsivaizduoju, kas tai galėtų.
2: Atsidaryk Facebook ir matai, renku grupę į Sudaną. Kainą ir programą pateiksiu parašantiems asmeninę žinutę. Arba organizuoju retrytą, nežinau, Indijoje. Tai aš kelionės neorganizuoju, tik taip pat ir retrytą. Tai ir oficialiai tokių dalykų nėra. Natūralu, kad vartotojai susigundo šitais dalykais.

0: pasirašyti sutartį ir pasižiūrėti, su kuo tu ją pasirašai. Ar tai yra legaliai veikiantis. Tai yra paprastas dalykas. Paspaudimas mygtuko ekrane, patikrinti ar kelionių organizatorius ir perskaityti sutartį. Legaliai veikiančių kelionių organizatorių sutartys yra standartinės, jas turi patvirtinti vartotojų teisų tarnyba, bet pasirašyti ją būtina, kad jūsų apsauga galiotų.
1: Gerai, grįžkime prie sutarčių. Prisipažinsiu, aš neskaitau sutarčių. Labai blogas įprotis, to prasme ypatingai, kai manau arba tikiuosi, kad tai yra standartinė sutartis. Nes tiesiog ir netgi, na, sakykime, prie stalo sėdintis žmogus kitoje pusėje irgi sako, pasirašyk čia, pasirašyk čia, pasirašyk čia, viską parduodi, viską atiduodi gyvenime ir viskas. Kokius punktus iš standartinės sutarties jūs rekomenduotumėte apie kūro mokestį pasižiūrėti sutartyje?
0: Tai jeigu kalbant apie kūro mokestį, tai yra dėl kelionės kainos.
1: Kainos 8%, jau 8%. Vienas punktas dar.
0: Bet kitas dalykas labai svarbus yra, kas į kelionės kainą įskaičiuota. Man kaip asociacijos prezidentė dažnai paskambina, nusivylę vartotojai ir sako, žinai, pirkau kelionę, bet pasirodo nepaskaičiau, ten net skrydis neįskaičiuotas. Tai pažiūrėkit, kas yra įskaičiuota. Skrydis, su kuo tu skrendi, kokie laikai, koks viešbutis, kokios ekskursijos yra įskaičiuotas. Nes tikrai yra tokių, vėlgi prie tų pačių nelegalių veikėjų, kurie parduoda tik skrydį arba parduoda skrydį ir elementariai viešbutį kažkur, o po to papildomai paprašo pinigų. Tai labai svarbu susipažinti, ką tu perki, ar tai tikrai atitinka tai, ką tau pasiūlė. Pirmas dalykas yra. Antras dalykas yra draudimai. Ar draudimai yra įskaičiuoti, ar tau reikia draustis papildomai. Kodėl draudimai šiandieną yra ypatingai svarbus, nes aš turiu tokį priežodį, jeigu negali nusipirkti kelionės draudimo, gali ir nekeliauti. Nes kelionės draudimas nekainuoja daug, 20-30 eurų prie kelionės išlaidos ir būtina jį turėti. Tokiu atveju patirsi žymiai mažiau nuostolių, jeigu kažkas vyktų ne pagal planą. Sakykim, susirgai, negali išvykti. Ar krūva kitų dalykų, susirgo žmona, dėl to nebegali vykti. Susilaužė į koją, nukritai kažkur. Tai tikrai labai gelbė. Tai labai svarbu, ar draudimas įskaičiuotas į kainą, ar neįskaičiuotas, jeigu neįskaičiuotas, papildomai pasirūpinti. Ir kokios tavo teisės nutraukti sutartį?
1: Gerai, šioje vietoje turime padaryti pertrauką.
2: Ekonominiai pietūs. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Politikai labai gerai supranta, kaip kamščiai nervina žmonės.
4: Bet paskui, dar geriau
3: supranta jie, kaip gatvių taisimas nervina žmonės. Todėl nei vienas, žinai, nesikabins, ypač artėjant rinkimams už pusės metų, savo kilpos ant kaklo specialiai dar nervinti žmonės, didinant kamščius ir dar kažką sukuriant.
4: Pilnai sutinku, kad švietimo sistemos netolygumai yra viena iš tokių rimtų priežasčių ir čia miestas tikrai ne kažką gali pasiūlyti. Miestas gali pasiūlyti darbų planavimą.
3: Aš nežinau, ką sako lietuvių kalbos specialistai, kiek tai kenkia kalba ir nekenkia. Vienintelis kampus, kuris man jisai nežinomas labai ir aš neskaičiau traktatų iš samių mokslinio apie tai, ar čia, supranti, kalbos tvarumui, tai kaip nors ar grožiui ten kaip nors kenkia. Gal tai, žinai, tas įtė, jie ne, tai yra unikali lietuvių kalbos tradicija, kaip cepelinai kokie, šaltibarščiai. Ir tai reikėtų palikti vien dėl to, kad išlaikytume šitą elementą kalbos grinumo.
4: Pavardės keitimas, kaip kad nuo vyro arba gerbimo ženklas. Kas nuo logikos arba pagrindimo, aš pilnai pritariu, nelabai turi.
3: Tai reikia nuspręsti, ar tu tikrai bandai mokytis gyvenimo ir istorijos iš filmų, iš meno kūrinių. Ar tu nebandai tą daryti? Tai jeigu tu žiūri meno kūrinį atsisijęs, tu nekeli klausimą, kodėl, reiškia, asteroidė būtinai turi raketą būt aptaki, tarsi jinai ten būtų pasipriešinimas kažkoks, tai žinai, atmosfera.
4: Kur dingo lietuviški meno kritikai ir jų darbai? Kritika. Nes, nu, žinai, bet kaip ir aš čia, pasidžiaugti ir paploti katučių, nu, iš esmės lengva ir gražu. Ne? Oi, koks buvo fainas renginys, oi, kaip gražiai praleidau laiką, oi, kokie gražus įspūdžiai, taip toliau, ne? Bet, na, aš jau tam amžiui, kai žinau, kad nebūna idealių dalykų.
3: Variantų ten dar galima prigalvoti įvairiausiai, yra, kur iš vis nedėjuoja niekaip ir tai yra, žinai. Tai nieko nereiškia, kad ten kažkaip visai nieko nevyksta.
4: Priešingai gali labai gerai vykti.
3: Jo, tai todėl, nu, čia temperamentas yra iš esmės žmogaus. Aš nežinau, kas čia mokslininkai tyrinėja šitą?
4: Mokslininkai tyrinėja.
3: Tos mokslininkus pažiūrėt norėčiau tyrinėtų iš tokius.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Jūs klausotės Žinių radijo. Ekonominiai pietūs.
6: Grįžtame po pertraukos ekonominiai pietus. Laidą vedu aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim Žydrė Gavelienė, turizmo verslo asociacijos prezidentė, Europos Sąjungos, norėjau sakyti, ES Travel vadovė. O taip ir būna, kaip užsirašai su tarpeliu pavadinimą.
7: Ir... Žinok, daug kas taip rašo, nežinau, kodėl mes niekada taip nekomunikavom, bet daug kas rašo, kad Europos Sąjungos kelionės, ne, tai yra ne Europos Sąjungos kelionės, tai yra ES Travel.
6: Mum į kraują įaugę turbūt jau žodis ir nuo 2004 metų, gegužės pirmos dienos, kai įstojame Europos Sąjungą, taip jau ir yra turbūt. Bet mūsų klausytojai rašo klausimus ir Romas klausė tokį skausmingą mano klausimą jums, tai yra papasakokit apie savo verslo CO2 pėdsaką, apie kurį Žinių radijas net atskirą laidą turi.
7: Taip, ačiū, Roma, iš klausimą. Aš netgi Žinių radijų ir kalbėjau šitą temą atskirai. Tai jeigu bus labai įdomu, galima pasiklausyti. Pirmas dalykas, ką būtina paminėti, tai mes kaip kelionių organizatorius agentūra esame įsipareigo šviesti vartotoją, kaip galima keliauti paliekant žymiai mažiau pėdsako. Tai turime atmintines vartotojui, ką jisai turėtų daryti, kokį tiekį turėtų rinktis, kaip turėtų skristi. Tada turim atmintines įmonėms, nes didžiąją dalį mūsų kaip Estravel kelionių organizatoriaus sudaro verslo keliautojai. Tai yra verslo įmonės, tai turim atmintines jiem, kaip galima atsakingiau keliauti arba kaip galima padengti tą kūro mokestį. Yra kompanijų, kurios keliauja tik žaliais tarifais, taip vadinamas, kur jau yra įskaičiuotas CO2 mokestis. Ir čia ne tik tai apie aviakompanijas, yra apie viešbučius, yra apie visus kitus dalykus. Mes ir turime kelionių organizatorių, atstovavom kelionių organizatorių, kuris už beje, labai įdomios ir egzotiškos ir įperkamos kelionės, kuris už kiekvieną dieną praleistą kelionėje sodina po vieną medį. Už kiekvieną keliautoją, kuris praleido vieną dieną toje kryptyje, sodina po vieną medį. Tai tikrai tų iniciatyvų turime pakankamai daug ir beje, 24 metais buvom pripažinti žaliausias kelionių organizatorius Lietuvoje. Žaliausias ne tai, kad mes nemokame. Žaliausias tai, kad iš tikrųjų daugiausia darome šitoje vietoje.
6: Gerai, paklausiu. Aš tai toksai šiek tiek žalias, šiek tiek nežalias. Gal žalias dėl patirčių turimų. Neskaitau sutarčių, įsivaizduokite. Ar aš skaitau atmintinę apie tai, kaip man žaliai keliauti?
7: Atmintinė yra labai paprastas dalykas, jeigu gali rinkis tiesioginį skrydį. Nes daugiausia mes teršime planetą, kai kylame ir leidžiamės tranzitu. Šitas dalykas. Antras dalykas, rinkis kaip galima naujesnį lėktuvą. Nes vėlgi, tai yra dalykas. Trečias dalykas, kai rinkėsi viešbutį, pasirink žalio rakto viešbutį arba kitą viešbutį. Jeigu gali, atsisakyk valymo viešbutį, jeigu vieni tris paras, kam tau tas dvi paras, svarbu, kad rankšluostį išneštų arba ten vandenį tokius dalykus. Mes tą taikom ir pasakom vartotojui, ir tai yra nuo vartotojo priklausantis dalykas, atrodo mažmožis, bet tai iš tikrųjų labai stipriai reikia.
6: Kiek vartotojų keliautojų, ar ateina pas jūs, pavyzdžiui, žmogus ir sako, man noriu žaliai keliauti. Tikiu, kad tai yra tokių, bet kiek daug?
7: Kad ateina ir sako taip tiesiai šviesiai, ne, bet mes matom, kai renkasi internete mūsų kelionės, kai renkasi, mes matom, kad ties kelionių organizatoriumi, kurie sodina po medį už kiekvieną dieną praleistą kelionėje, vis daugiau intereso yra. Arba įmonės, kurios turi savo kelionių kurios turi savo taisyklėse, kad jie maksimaliai sieks draugiškesnio elgesio su aplink ir su viskuo, jie visada įtraukia tai į sąlygą, kai mes jiem planuojame kelionę.
6: Gerai, paklausiu dar kitaip tada.
7: Taip.
6: Ne iš ES Travel pusės, bet galbūt jos tas kita Europos Sąjungos verčia būtent teikti šitokią informaciją ir būtent dėl to jūs teikiate dėl žalumo, ar ne?
7: Žinoma, kad tai turi įtakos. Jeigu apie tai nebūtų kalbama, tikrai turbūt dalis net mūsų klientų nesusimastytų apie tai. Tai mums padeda mūsų klientus įtikinti, kad reikia į tai kreipti dėmesį. Tačiau turime realybę irgi Lietuvoje. Europos Sąjungos aktai nurodo, kad jeigu kelionė mažiau kaip 500 km keliaukime traukiniais. Aš be galo myliu traukinius ir Lietuvos geležinkelius, bet kur mes galim nukeliauti traukiniais? Nu, nelabai kur. Todėl šitą sąlygą nėra labai lengvai įvykdoma. Dalykas. Tai tiek, kiek priklauso nuo mūsų ir kiek mes galim padėti vartotojui keliauti atsakingiau, tai mes tą padarome ir tikrai stengsimės daryti ir ateityje.
6: Gerai. Dar vienas klausimas, kurį esu užsirašęs. Šiek tiek lėtėm kelionės. Patėtos tokau į 4 kartus per metus. Kur sekanti kelionė?
7: Mano sekanti kelionė bus tikrai labai įspūdinga.
6: Nebejoju.
7: Leisiuosi į ekspedicinį kruizą su mokslininkais į Antarktidą.
6: Ir? Varšus pingvinus vaikysit?
7: Ne, varšus, aš stebėsiu, kaip jie gyvena. Aš noriu labai pamatyti tą kraštą. Ir džiaugiuosi, kad turiu galimybę keliauti su mokslininkais, kurie man dar gražiau atskleis šitos krypties ir ką turiu atkreipti dėmesį. Vienas dalykas nukeliauti į Antarktidą pramoginį kruizą, kai tu nelabai supranti, ką tu matai. Kitas dalykas, kai tu turi mokslininkus, kuris, pavyzdžiui, visą savo gyvenimą paskyrė pingvinų tyrinėjimams, arba kaip ten klimato kaita kinta, arba kodėl šitaip reikia pažinti, kur galima išlipti ir kodėl tik tai čia galima išlipti tuos dalykus daryti. Tai yra be galo praturtinantis dalykas, nes aš apie tą kraštą dar labai daug nežinau. Tai tam, kad man galėčiau veikti, žinodama daug, aš ten keliausiu
6: susipažinti. Gerai, ekonominiai pietus apie pinigus. Tai kiek reikia uždirbti, kad pažiūrėti, kaip tie pingvinai gyvena?
7: Turbūt reikia ne tiek, kiek uždirbti, kiek tu gali investuoti į tą kelionę. Taip? Tai tos kelionės kaina apie 14 000 eurų.
6: 14 tūkstančių, maždaug po tūkstantį į mėnesį per reikia atsidėti.
7: Daugiau reikėtų atsidėti, ne tik po tūkstantį, nes reikia ir aprangos atitinkamos ir visko. Nes vėlgi, tu išlipdamas turi išlipti su tam tikrom keliam ir tam tik batus, beje, ten duoda ir striukės duoda, kad nepažeisti ten floros ir faunos ir visko. Tai yra ten tų reikalavimų, ką dar reikėtų pasiruošti.
6: Klausimas šiek tiek į šoną, galbūt ne, ne į šoną. Fiziškai reikia pasirengti tokiam kelionėm?
7: Psichiškai reikia pasirinkti tokiam kelionėm. Fiziškai tai, tasme, jeigu tu gali judėti, išlipti, įlipti į laivą, nes vėlgi ten bus keliavimo mažais laivais į zodiaką, ten tokius laivus, tai daugiau psichiškai reikia pasiruošti. Aš asmeniškai turiu jūros lygą ir čia yra dreiko sąsiaurius, tai yra dar vienas iššūkis, kurį aš turėsiu įveikti, bet nu, jeigu ne pats savo iškeli iššūkius, tai gyvenimas iškelia.
6: Kažkada tai Paulius Kovas yra sakęs, visi turi jūros lygą, tik tai klausimas, kiek stipriai siubuoja tas laivas ir čia kiekvieno yra skirtinga riba, bet lygą visi turi visi.
7: Tai Dreiko sąsiauris yra tas, kuris leis man išbandyti mano ribas.
6: Gerai, dar vienas klausimas, išskirdu žodį Antarktidą, man iš karto sekanti asociacija apendikso operacija reikalinga ar ne?
7: Ta prasme,
6: nežinau. Keliaujant, negali gauti tokios paslaugos ir jeigu nutiks, tai tada reikės kažką daryti.
7: Žinok, pildom visas formas, yra ten pakankamai ilgas klausimynas. Ir jeigu tos mokslinės ekspedicijos organizatorius mato, kad yra rizikos faktorius, paprašo dar papildomai pažymų iš tavo gydytojo. Tai tikrai yra peržiūra sveikatos, bet manęs nepaprašė nieko, aš tikrai esu sveika, tai nu, apendicitas neišoperuotas, tai neklausė apie tai.
6: Gerai, ekonominiai pietų, šiuo atveju neprašysim medicininės pažymos. Judame dar dėl link vienos pusės, kuri buvo paliesta anonse, skrydžių skylės, kas tai yra?
7: Lietuva turi pasiekimą ilgą laiką su tai, kad pas mus nėra taip paprasta atvykti. Ne? Ir vienas iš labai svarbių vežėjų mums buvo Air Baltic'as. Ir natūralu, kad šiandieninė situacija kelia daug klausimų dėl aviakompanijos Air Baltic pinigų srautų. Aš nesu didelis ekspertas teisės aktų, bet taip kaip dabar paskutiniu metu įvyko, kad jie kreipėsi į Ameriką dėl apsaugos bankroto, tai tikrai tai yra vienas iš pozityviausių sprendimų, kas galėjo įvykti. Tačiau aviakompanija ne tik kreipėsi dėl šito, bet ir sumažino skrydžių kiekį, optimizavo, kitaip sakant. Tai mes netekome dalies skrydžių iš Vilniaus, dalies, aišku, iš Talino ir dalies iš Rygos. Tai mūsų, sakykime, Vokietijos rinko dar atsivėrė vienas skylė. Berlynas yra mums labai svarbus atvykstamojo turizmo rinkai ir mes ten negalėsime nuvykti, patogiai iš ten nuvykti ir atvykti. Tai kitos kryptis yra galbūt daugiau apie išvykstamojo turizmą, bet tai irgi yra be galo svarbu. Sakykime, turėjom laikotarpį, kai į Dubajus vežinę du vežėjai, tai buvo ir Baltic ir Fly Dubai. Da šiuo metu neturim nei vieno, aišku, ten yra konfliktas, bet vėlgi dalis šalių turi susiekimą su ta kryptimi. Ir ne tiek, kiek apie pačią kryptį, nors kryptis yra be galo svarbi tiek konferenciniam turizmui, tiek kruiziniam turizmui, tiek poilsio turizmui. Bet tai buvo didžiulis tranzitinis taškas, per ką lietuviai galėjo pasiekti kitas pasaulio dalis labai patogiai ir už konkurencingą kainą. Tai tos atsiradusios skylės daro mus mažiau patrauklius atvykstantiems vartotojams, bet turim turėti omeny dar kitą dalyką, kad šiandien ypatingai verslo žmonės ir investuotojai, jie renkasi, kur gyventi, kur jų mobilumas yra patogus. Ir jeigu šitų situacijų mes nespręsime artimoje perspektyvoje, mes tampame vis mažiau patrauklę vietą žmonėm, kurie gali rinktis, kur gyventi. Tai, kad taip nenutiktų, turi būti planas, kaip mes atstatysime tas kryptis, kad lietuviai galėtų patogiai skraidyti ir į Lietuvą būtų galima patogiai atskristi.
6: Gerai, tikiuosi, kad klauso politikai laidą ir ką turizmo verslo atstovai patartų, kad tos skylės užsikištų. Arba bent jau apsilopytume savo laivą.
7: Čia gal net tiek, kiek turizmo, o kiek aviacijos ekspertai ką patartų šitoje vietoje. Tai pirmas dalykas yra, tai yra maršrutų rėmimo fondas yra neišvengiamas, kai mes savo vežėjo neturime. Tai
6: kitaip sakant, iš valstybės biudžeto finansuojamos dalinai išlaidos, kurias patiria organizatorius.
7: Tai čia net organizacija, aviakompanija.
6: Aviakompanija,
7: tai dalintis rizika, jeigu nuostoliai bus, Tada dalintis valstybė turėtų riziką. Turim suprasti, kad patiekimas ir išvykimas iš šalies yra infrastruktūros dalis. Ir tai yra būtina užtikrinta tiek visų piliečių atžvilgių, tiek galinčių pas mus atvykti.
6: Aš pasitikslinsiu dar, kadangi man tai įdomi tema. Tai reiškia, kad gali būti susitarimas tarp aviakompanijų ir šalies, kad nepastoviai yra mokami pinigai už kažkokį tai kelionę, bet tiesiog jeigu tas kryptis, sakykime, yra nuostolinga, nesuprognozavus kažkokiu tai faktoriu.
7: Žinai, Mariu, aš pakviešiu pasikalbėti galbūt maršrutų rėmimo fondą arba naujo laikinai einančią generalinės pareigas Vilnio Lietuvos oro uostuose. Tiksliau apibūdins, bet pagrindinis dalykas, jeigu mes norime turėti susisiekimą su tam tikra kryptimis, sakykime, šiuo atveju Berlynas, tai tebūnienė, tai mes turime dalinti su aviokompanija riziką, kad galbūt nebus reisas pelningas. Tik tai tokiu atveju mes pritrauksim vežėją, pasidalindami rizikas. Kita dalis yra rinkodariniai pinigai, jeigu mes atidarome naują kryptį. Jei įsukti, kad į Lietuvą turistas važiuotų, tai tikrai yra pakankamai nelengvas darbas ir didelis įdirbis. Tai turi būti sutartis pasirašomas ne pusmečiu, ne metam, o 3 ir 5. Tiek, kad mes galėtume, kaip atvykstamojo turizmo kelionių organizatoriai, traukti srautus, organizuoti konferencijas. Kodėl tai miniu apie konferencijas? Konferencijos paprastai yra planuojamos prieš metus ir du. Vienas konferencijų turistas Lietuvoje net be skrydžių preliminariai palieka 1,500 eurų už 2 dienas. Tai reiškia, koks yra indėlis į biudžetą per visus mokesčius ir atlyginimus ir per visą kitą. Tai mums labai svarbu būtent šitą mokų segmentą traukti į Lietuvą. Bet tam turim turėti perspektyvą, kad mes tikrai juos galėsime atskraidinti, kad mes turėsime kur juos apgyvendinti, nes tai yra planuojama prieš porą metų į priekį. Kitas dalykas, medicininis turistas, kuris ten išleidžia 10 kartų daugiau nei paprastas turistas. Apie spa turizmą kalbant, Lietuva yra nuostabi šalis. Tai čia mes tikrai turim didžiulį potencialą spa segmente. Žinomumas yra daromas ir tie, kurie atvažiuoja, jų tikrai lūkesčiai yra patenkinami. Bet jeigu pas mus bus sunku patekti, tikrai svarstys kritą kryptį, o ne Lietuvą.
6: Kiek mes turime tų centrų, kur galime gauti Lietuvoj spa paslaugas?
7: Labai nemažai, tikrai labai nemažai. Jums čia tai yra, paimkim kurortą Birštinas, ten net ne vienas veikia, Druskininkuose net ne vienas, paimkime mes dabar Palangą, jeigu tai pasižiūrėt, Anykščiuose yra ne vienas. Ir jie statosi, ir pažiūrėkime, aš kaip pamačiau, kas Druskininkuose darosi, čia buvo turbūt Liepos pabaiga, kai keliavau Druskininkuose, vien Izraelio turistai ir tokiais rautais, ir jie tikrai atvažiuoja ne dienai, ne dviem, kaip mes Lietuviai į kurortą. Važiuoja 2 savaitėm, nes jiem čia gera.
6: Supratau. Dar vieną klausimą turiu, kurį pažadėjau užduoti, nes pasigyriau, kad kalbėsiu apie turizmą. Ir Baltic bilietą jūs dabar pirktumėte, ar ne?
7: Taip.
6: Taip. Netgi paskelbus paprašius bankroto procedūros apsaugos.
7: Taip, pirkčiau, jeigu yra suplanuotas reisas, tikrai pirkčiau. Pirkčiau jie Baltic bilietą. Įvertinus tai, kad reisą avia kompanija gali atšaukti prieš tam tikrą numatytą laiką, sakykim ten, jeigu aš neklysiu 2 savaitės iki kelionės, gali atšaukti reisą ir kartu pirčiau turbūt apgyvendinimą, ar tai viešbutį, ar kažką tai tokio, kurį irgi galėčiau atšaukti prieš tokį patį laiką.
6: Ok. Techniškai dabar žmogus gali nukentėti, kad pavyzdžiui, neliks be pinigų ir be skrydžių.
7: Ne, pinigai jiem tikrai bus sugražinti, čia tikrai to gal užtruks laike kažkiek. Tokiu atveju, kad keliautojas visiškai nenukentėtų, jis turi kreiptis į kelionių organizatorių. Jeigu perka kelionių organizatoriaus paketą, jau jie Baltiko atveju ar pinigų uždirbimo atveju, kelionių organizatorius prisiema visą atsakomybę.
6: Čia įstatymo tvarka.
7: Taip, čia yra turizmo paketo direktyva. Ji galioja visur Europoje, yra puikiai, idealiai netgi labiau negu reikia taikoma ir Lietuvoje.
6: Gerai, kas išklausė 48 minutės šitos laidos, manau, kad gavo praktinį patarimą apie tai, kuo rizikuoja pirkdami avia bilietą. Dubajus minėtas. Dabar vyksta karinis konfliktas. Mes narpliojam įvairiom ekonominiam temom, kaip tai takoja kūro kainas, visus velnius ir visokias sąsajas apie tai kelionių kryptis. Juk tai yra turbūt viena populiarėjančių buvo kelionių krypčių, tiek keliauti, tiek kruizai, tiek, sakykime, gyvenimas netgi, ne, jau minėtas.
7: Tikrai,
6: kaip taip. Dabar jisai vyksta, nes jau konfliktas jau tęsiasi praktiškai 1,5 metų.
7: Kruizai nevyksta dabar ten?
6: Labai būtų įdomu, koks karštas kruizas būtų tarp raketų.
7: žinai, gyvenimas ten vyks ir mes palaikom nuolat santykius su mūsų partneriais tame krašte ir matom, kad ir konferencijos ten vyksta ir keliauja žmonės į konferencijas, matom, kad ir keliauja žmonės nepaisant visų nerekomendacijų, tai nėra persijimas nevykti, tai yra nerekomendacija, netiesiog. Tai žmonės keliauja ten ir atostogauja, žinant, kokia tai buvo turistinė infrastruktūra pastatyta ir kiek visas šitas, sakysim, sąsiauris, kiek iš turizmo uždirbdavo. Ir tai yra ne vien tik Dubajus, tai yra ir kiti Emiratai. Tai tikrai mažai, žymiai mažiau dabar ten vyksta visko, bet tikrai yra keliaujančių. Įtaka yra labai didelė ir ne tik pačiai destinacijai, bet ir visom kryptim, per kurias buvo, sakykim, tas pats Balis buvo labai lengvai pasiekiamas per Dubajų.
6: Kuris iš Emiratų yra saugiausias? Kur, vat, pavyzdžiui, na, aš įsivaizduoju, kad dabar yra daromos milžiniškos nuolaidos, tikrai tikėtina į tą regioną, jeigu važiuoji, gali gauti visko daug daugiau, mažiau turistų gatvėse, nu, gatvėse ten per daug karšta turbūt, ne, kad gatvėje vaikščiot, bet kažkur aplinkui. Kur saugiausiai būtų į tą regioną važiuoti lietuviams?
7: Žiūrėk, man, aš gal atsakysiu taip, jeigu aš rinkčiausi šitą regioną, šiuo metu keliaučiau arba į Omaną, arba į Saudo Arabiją. Bet čia vėlgi, jeigu aš esu tik tai turizmo ekspertas, nesaugumo ekspertas, ir aš labai kritiškai vertinu visą informaciją, kurią yra pateikta, nes jeigu tai pasižiūrės, kas mūsų medijoje, ir ne tik Lietuvos medijoje, yra, galima, tai praktiškai iš viso saugiausia yra gyventi bunkeryje.
6: Na, nemanau. Nu, ten pelėsis gyvena, gali gyventi kartu.
7: Bet iš tikrųjų, aš labai labai kviečiu nepasiduoti panikai, nes mes žinom savo kailių, ką reiškia, kaip jie mus kalba blogai, ne tik blogai, bet netiksliai. Tai lygiai dabar taip pat apie tą regioną, lygiai taip pat yra skleidžiamos legendos.
6: Ok. Buvo paminėta rekomendacijų lygiai. Dar padarykime laidą praktiškai ir pasakykime, kokie yra rekomendacijų lygiai keliaujant.
7: Pirmas dalykas, kad visi lietuviai, atsakingi lietuviai, rinkdamiesi kelionę turėtų pasižiūrėti užsienio reikalų ministerijos rekomendacijas. Užsienio reikalų ministerija turi ne tik tai savo puslapį, bet ir keliauk saugiai programėlę, kurią mes kiekvienas galim telefone turėti, ir pasižymėti, kad pasižiūrėti, kur mes keliaujam, ir jeigu keliaujam į tą šalį, pasižymėkim, kad ten keliaujam. Tai užsienio reikalų ministerija turi atsakomybę informuoti lietuvius, jeigu toje šalyje įvyksta kažkoks neramumas ar stichinė nelaimė. Tai pirma rekomendacija, pasižiūrim, kokia yra užsienio reikalų ministerijos rekomendacija vykstant į tą šalį. Antra rekomendacija, renkamės legaliai veikiantį kelionių organizatorių.
6: Taip.
7: Ir būtinai pasirašome sutartį. Kai patikrint ar legaliai veikia, pasikartoju, vartotojų teisų tarnybos puslapyje yra kelionių organizatorių legaliai veikiančių sąrašas. Trečias dalykas, skaitome sutartį.
6: Bešansinis variantas.
7: Bent jau pirmą dalį, kas į kelionės kainą įskaičiuoja.
6: Aišku.
7: Ir ketvirtas dalykas, būtinai reikalingas draudimas.
6: Mūsų klausytoja Miglė užduoda tradicinį klausimą, kurį užduoda visiems, beveik visiems pašnekovam, tai ką Žydrė vairuoja? Gal automobilį kažkokį įdomį, kuris nesukelia CO, ar turi piloto ar malūnsparnio teises?
7: Klausimas laiku ir labai vietoje. Renkuosi naują automobilį, rinkau ir pasirinkau mažiausiai teršinti, tai buvo pagal tai. O antras dalykas, žinok, kad labai rimtai pagalvojau, penktadienį važiuodama į Nidą, kad sekantį kartą skrisiu mažu lėktuvu.
6: Buvo avia šventė, beje, savaitgalį už tai.
7: Buvo nuostabi avia šventė ir jeigu lietuviai dar joje nebuvo, tai labai rekomenduoju kitais metais, pažiūrėti, tai yra fantastinis renginys ir beje, žinokit, vat, įvertinus, kiek aš sugaišau kamštį ir koks mano CO2 pėtsakas, lėktuvo pėtsakas būtų buvęs mažesnis.
6: Gerai, laidai juda link pabaigos, dar aš tokį klausimą esu užsirašęs, buvo daug kartų paminėtas žodis draudimas. Vyrai ir moterys dažniausiai perka draudimus.
7: Žinai, kelionės dažniausiai perka moteris.
6: Tai, tikrai.
7: Taip, tikrai taip. Su vyru aptarė, bet visą forminimą turbūt ir tą diskusiją ir visą ką kitą ir grožio pasirinkimą palieka partneriai. Tai dažniausiai mums tenka įtikinėti dėl draudimo moteris.
6: Moteris.
7: Moteris.
6: Gerai, tada sekantis klausimas. Moteris perka kelionės sau, keliauja vienos ar perka dažniausiai šeimai?
7: Moteris perka skirtingas keliones ir ką mes stebime, moteris dažnai keliauja draugių kompanijos. Ne tai, kad dažnai, bet dažniau mes matom dabar. Uh-huh. Draugių kompanija keliauja. Antras, moteris dažnai keliauja be partnerio, bet su vaikais. Moteris dažnai keliauja su mama, su ta vyresnė karta ir su partneriu keliauja. Taip, kad moteris keliauja... Ne tik mes stebim, kad moteris keliauja daugiau, bet ir visi pasauliniai tyrimai rodo, kad moteris keliauja daugiau nei vyrai. Čia atostogų, jeigu taip žiūrėtume. Tai. Kitas dalykas, ką mes matom, labai stipriai augantį solo kelionių moterų segmentą. Tai kai moteris, jinai nėra vieniša, bet jinai nusprendžia keliauti vieną, nes galbūt jos partneris dirba, neturi laiko, užkalinėja pinigus, kaip mes sakom, o jinai tuo metu gali ir nori keliauti, tai tokių moterų keliaujančių po vieną yra labai daug ir tai yra naujoji tendencija ir mes prie to taikome savo produktą.
6: Gerai, pažadėsiu, kad dar pratęsime mes laidą ateityje apie tai, kaip vyrai yra paliekami dirbti ir uždirbti kelionėmis, o moteris keliauja solo.
7: Ne, vyrai nepaliekami, vyrai yra džiuginami moterų kelionių, nes jos šiandienai gali, nori ir turi kaip galimybę leisti. Ačiū, Mariu, kad kalbinai.
6: Gerai, ekonominiai pietus, laikas išseko. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas, ir kartu su manim nuotaikingai pabrėšiu apie nuotaikingas keliones, pasakoja Žydrė Gavelienė, Turizmo verslo asociacijos prezidentė bei S-Travel vadovė. Iki greito susiklausimo sekančiose laidose ir ačiū Žydrė Kartikai.
0: Ekonominiai pietus.
1: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
0: Radijas.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonūs klausytojai. Šį vakarą toliau keliausime Biblijos puslapiais Naujuoju testamentu, nagrinėdami Mato Evangeliją. Po maldos mes toliau tęsime šios knygos 27 skyriaus apžvalgą, kurio tema su Jėzaus nukryžiavimu susiję įvykiai, Jėzus nuvedamas pas Pilotą, Judo atgaila, tardymas pas Pilotą, Barabo paleidimas, Jėzaus nukryžiavimas, mirtis ir laidotuvės, bei kapo užanspaudavimas ir sargybos skirimas jį saugoti. Po maldos toliau nagrinėsime temos dalį Pilotas apklausė Jėzų. Priminimui aš jums perskaitysiu praėjusioje laidoje jau apžvelgtas eilutes ir mes keliausime toliau. Mūsų tėve, kuris esi danguje, mes dėkojame tau, kad tavo malonė ir gailestingumu mes šiandien turime prieimą prie tavęs, Jėzuje Kristuje, amžinajame žodyje, amžinojoje dvasioje. Ačiū tau, kad ta dvasia paženklinai savo išrinktuosius ir kad ta dvasia pripildai kiekvieno tikinčiojo širdį, kada mes išpažįstame savo nuodėmes ir kada mes norime vaikščioti tavo keliais. Prašom, kad šį vakarą prabiltume mūsų širdis ir padėtų mums viešpatę apmastyti, įsiklausyti ir vykdyti tai, ką tu šį vakar mus mokinsi. Jėzaus vardu. Amen. Taigi Pilotas apklausė Jėzų. Jėzus stovėjo valdytojo akivaizdoje. Valdytojas jį klausė, ar tu esi žydų karalius? Jėzus atsakė, taip yra, kaip sakai. Aukštųjų kunigų ir seniūnų skundžiamas jis visai neatsiliepė. Tuomet Pilotas paklausė, ar negirdi, kai baisiai tave kaltina? Bet jis neatsakė nei vieną kaltinimą ir tuo be galo nustebino valdytoją. Šventės proga valdytojas buvo pratęs paleisti miniai vieną kalinį, kurio jį norėdavo. Tuomet jis turėjo garsų kalinį vardu Barabas. Taigi žmonėms susirinkus Pilotas paklausė, katrą norite, kad jums paleisčiau? Barabą ar Jėzų vadinamą Mesiju? Mat jis žinojo, kad Jėzų jie buvo išdavę iš pavydo. Sėdinčiam teismo krasyje Pilotui žmona atsiuntė įspėjimą. Nieko nedaryk šitam teisėjam, Šiąnakt sapne aš labai dėl jo kentėjau. Aukštieji kunigai ir seniūnai sukurstė žmonės, kad prašytų paleisti Barabą, o Jėzų pražudytų. Tuomet valdytojas jiems tarė, katrą norite, kad jums paleisčiau. Jie šaukė Barabą. Pilotas paklausė, kągi man daryti su Jėzumi, kuris vadinamas Mesiju. Jie visi rėkė ant kryžiaus jį. Jis klausė, o kągi piktai yra padaręs. Bet tie dar garsiau šaukė ant kryžiaus jį. Pilotas pamatęs, kad nieko nelaimi, o sąmyšis vis didėja, paėmė vandens, nusimazgojo rankas minios akivaizdoje ir tarė. Aš nekaltas dėl šio teisėjo kraujo. Jūs žinokitės. O visi žmonės šaukė, jo kraujas tekrinta ant mūsų ir mūsų vaikų. Tuomet jis paleido jiems Barabą, o Jėzų nuplagdinęs atidavė nukryžiuoti. Valdytojo kareiviai nusivedė Jėzų į įgulos būstinę ir surinko aplink jį visą kuopą. Tai šios temos eilutės, kurias mes jau apžvelgėme praėjusioje laidoje. Toliau rašoma, jie išrengė jį ir apsiautė raudoną skraistę, nupynė erškėčių vainiką, uždėjo jam ant galvos, o jo dešinę įspraudė nendrę. Paskui tyčiodamiesi klūpčiojo prieš jį ir sakė, sveikas, žydų karaliau. Mato Evangelijos 27 skyriaus 28-29 eilutės. Jo elgesys buvo siaubingas. Spjaudydami jį, stvėrė iš jo nendrę ir čaižė per galvą. Mato Evangelijos 27 skyriaus 30 eilutė. Kareiviai prieš nukryžiavimą pasinaudojo progą pasilinksminti su Jėzumi. Kadangi jis vis vien buvo pasmerktas myriop, jie galėjo jį mušti ir daryti, ką panorėja. Su savo kaliniais jie žaisdavo žiaurų romėnų žaidimą, vadinamą karšta ranka. Visi kareiviai parodydavo kaliniui kumščius. Po to užrišdavo jam akis ir visi išskyrus vieną iš visų jėgų suduodavo jam kumščiu. Tuomet nuimdavo kaliniui nuo akių raištį ir jis, jei dar turėdavo sąmonę, turėdavo atspėti, kuris kareivis jo nemušė. Aišku, kalinys niekada neatspėdavo. Kareiviai tęsdavo tol, kol pasmerktasis tapdavo panašus į mėsos gabalą. Manau, viešpats Jėzus buvo taip sužalotas, jog buvo neįmanoma jo pažinti. Kaip daugelis baisėjosi tavimi, taip jo veidas buvo nežmoniškai sudarkytas, jis buvo nebepanašus į žmogų. Rašoma Izaijo 52 skyriaus 14 eilutėje. Pasityčioję iš Jėzaus kareiviai nusiautė skraistę, apvilko jo paties drabužiais ir išsivedė nukryžiuoti. Eidami jie sutiko žmogų iš Kirienės vardu Simonas. Ta privertė panešėti jo kryžių. Mato Evangelijos 27 skyriaus 31-32 eilutės. Jėzui teko patirti patį didžiausią pažeminimą ir neišpasakytas kančias. Iš šios eilutės galime spręsti, kad nuo kankinimų jis buvo taip nusilpęs, jog negalėjo panešti savo kryžiaus. Nukryžiavimas. Atėję į vietą vadinamą Golgota, tai yra kaukolės vieta, mato Evangelijos 27 skyriaus 33 eilutė. Ta vieta, mano manimu, galima vadinti ir Gordono kalvarija. Ji tai pavadinta generolo Gordono, kuris nustatė labiausiai tikėtiną Golgotos vietą garbei. Aš buvau toje vietoje ir ją mačiau. Po tiek metų ir daugelio įvykių Jeruzalėje sunku ką nors tiksliai nustatyti. Bet faktas tas, jog Gordono pasirinktos vietos topografija yra labai artima bibliniam Golgotos apibūdinimui. Tos vietos išsidėstimas primena kaukulę. Davė jam gerti vyno sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ir negėrė. Mato Evangelijos 27 skyriaus 34 eilutė. Taip išsipildė 69 psalmėje 21 eilutėje užrašyta pranašystė. Vietoje maisto duoda man tulžies, ištroškusi girdo actu. Nukryžiavę jį pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kad išsipildytų, kas buvo per pranašą pasakyta. Jie dalinosi mano drabužius ir dėl mano apdaro metė burtą. Prikalę prie kryžiaus pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą. Mato Evangelijos 27 skyriaus 35 eilutė. Ši pranašystė yra iš 22 psalmės, kuri labai vaizdžiai aprašo nukryžiavimą. Jie dalinosi mano drabužius ir dėl mano apdaro metė burtą. Ir ten pats susėdė, sergėjo jį. Mato Evangelijos 27 skyriaus 36 eilutė. Mano nuomonė čia matome žmonės pasiekusius žemiausią nuopolį. Jums nebūtina matyti gaujų muštines ar eiti į kalėjimą, kad išvystumėte labiausiai puolusi žmogų. Tokių galite pamatyti čia. Jie susėdė, sergėjo jį. Manau, tarp jų buvo ir Saulius iš Tarso. Vėliau rašydamas Timotiejų jis pavadino save pirmuoju iš visų nusidėjėlių. Mano galva, save jis tai pavadino todėl, kad iš tiesų buvo nusidėjėlių gaujos vadas. Viršum jo galvos jie prisegė užrašytą jo kaltinimą. Šitas yra Jėzus, žydų karalius. Kartu su juo buvo nukryžiuoti du plėšikai, vienas iš dešinės, kitas iš kairės. Praeiviai užgauliojo Jėzų, kraipydami galvas ir sakydami: še tau, kuris sugriauni šventyklą ir per tris dienas atstatai, gelbėkis pats, jei esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Mato Evangelijos 27 skyriaus 37-40 eilutės. Jei esi Dievo sūnus, nuženk nuo kryžiaus. Atkreipkite dėmesį, jie abejoja, jei esi Dievo sūnus. Jie net nenutuokia, kad jis nenužengs nuo kryžiaus kaip tik todėl, kad iš tiesų yra Dievo sūnus. Jam nereikia nieko įrodinėti. Šiuo metu Jėzaus tikslas visai kitoks. Jis miršta už pasaulio nuodėmes. Taip pat tyčiojosi aukštieji kunigai su rašto aiškintojais ir seniūnais. Mato Evangelijos 27 skyriaus 41 eilutė. Būtų galima tikėtis, kad piktadarių šutvi pasiekusi, kad Jėzus būtų nukryžiuotas, išsiskirstis po namus ir leis ramiai jam numirti. Bet to nebuvo. Jie liko prie kryžiaus ir tyčiojosi iš Jėzaus iki paskutinio jo atodusio. Kalbėdami, kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Jeigu jis Izraelio karalius, ten užžengia dabar nuo kryžiaus ir mes juo tikėsime. Mato Evangelijos 27 skyriaus 42 eilutė. Tai visiškai teisingas teiginys. Kitus gelbėdavo, o pats negali išsigelbėti. Norėdamas išgelbėti jūs ir mane, jis turėjo mirti ant kryžiaus. Jeigu Jėzus būtų nužengęs nuo kryžiaus, jūs ir aš turėtume mirti už savo nuodėmes. Tai būtų tikrai pelnyta bausmė, nes buvome pragarui pasmerkti nusidėjėliai. Tačiau Kristus užėmė mūsų vietą. Jis užėmė ne tik Barabo, bet ir kiekvieno iš mūsų vietą. Ten nužengia dabar nuo kryžiaus ir mes juo tikėsime. Ar jie tikrai būtų juo patikėję? Nemanau. Jis pasitikėjo Dievu, tad tai išvaduoja jį dabar, jeigu juo rūpinasi, nes jis yra sakęs: aš Dievo sūnus. Mato Evangelijos 27 skyriaus 43 eilutė. Akivaizdu, minė žinojo, kad Jėzus skelbėsi esas Dievo sūnus. Taip pat jį plūdo ir kartu nukryžiuoti plėšikai. Mato Evangelijos 27 skyriaus 44 eilutė. Matas mūsų dėmesį atkreipia į plėšikus, kurie buvo nukryžiuoti kartu su Jėzumi, ir į tai, kad jie tyčiojosi iš viešpaties drauge su religiniais vadovais. Tačiau jis nerašo apie tai, kad vienas iš plėšikų galiausiai atsigrėžė į Jėzų. Karalystė, apie kurią kalba Mato Evangelija, bus žemėje, o atsivertęs plėšikas tą pačią dieną kartu su Kristumi pateko į rojų. Nuo 6 iki 9 valandos visą kraštą gaubė tamsa. Mato Evangelijos 27 skyriaus 45 eilutė. Viešpats buvo nukryžiuotas 3 valandą, mūsų laiku tai reikštų 9 valandą ryto. Iki 12 valandos žmogus jau buvo padaręs Dievo sūnui viską, ką tik galėjo. Tuomet per patį vidurdienį kraštą apgaubė tamsa ir kryžius tapo aukuru, ant kurio buvo paukotas avinėlis, naikinantis pasaulio nuodėmę. O apie 9 valandą Jėzus garsiai sušuko: Eli, Eli, lema sebachtani. Tai reiškia: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Mato Evangelijos 27 skyriaus 46 eilutė. Atsakymą į šį klausimą randame 22 psalmėje. Ji prasideda žodžiais: mano Dieve, kodėl mane apleidai? Mano šauksmas toli nuo mano pagalbos. Toliau trečioje eilutėje skaitome atsakymą: tu esi šventas. Kai mano nuodėmė krito ant Jėzaus, Dievas turėjo atsitraukti. Mūsų išgelbėtojas privalėjo mirti, kad paimtų mano ir jūsų nuodėmes. Kai kurie iš ten stovėjusių išgirdę sakė, jog jis šaukėsi Elijo, ir tuoj pat vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją perrūgusio vyno, užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. Mato Evangelijos 27 skyriaus 47-48 eilutės. Kodėl? Ogi tam, kad išsipildytų pranašystė. Vietoje maisto duodama ant tulžies, ištroškusi girdo actu. Tai prašoma 69 psalmės 21 eilutėje. Kiti kalbėjo: liaukis, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti. Tuomet Jėzus dar kartą sušukė skardžiu balsu: atidavė dvasę. Mato Evangelijos 27 skyriaus 49-50 eilutės. Atkreipkite dėmesį, kaip jis mirė. Atidavė dvasę. Kaip pastoriui man dažnai tenka girdėti kalbas apie mirtį ir matyti kovą dėl paskutinio oro gurkšnio, kurio mes visi iš paskutinių įtrokštame. Mūsų viešpats pasirinko kitą kelią. Jis paprasčiausiai atidavė savo dvasę ir padarė tai noriai bei laisva valia. Su Jėzaus mirtimi susiję įvykiai. Kristaus mirties akimirka įvyko keletas labai reikšmingų dalykų. Vienas iš jų buvo žemės drebėjimas, kitas – šventyklos uždanga arba užuolaida skyrusi šventųjų šventąją nuo likusio šventyklos dalies plyšo pusiau. Ir štai šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios, ir žemė sudrebėjo, ir uolos ėmė skeldėti. Mato Evangelijos 27 skyriaus 51 eilutė. Atkreipkite dėmesį, uždanga buvo perplėšta ne nuo apačios iki viršaus, bet nuo viršaus iki apačios. Tai buvo akivaizdus Dievo, o ne žmogaus darbas. Uždanga simbolizuoja Jėzaus kūną. Kai jo kūnas buvo atnašautas ant kryžiaus, kai savo kūno sumokėjo kainą už jūsų ir mano nuodėmę, tuomet atsivėrė kelias Dievo akivaizdon. Štai todėl mums daugiau nebereikalingas kunigas ar pamokslininkas, kuris vietoje mūsų eitų Dievo akivaizdon. Per Jėzų Kristų mes patys galime ateiti prie Dievo sosto. Noriu pabrėžti, jog vienintelis kelias pas tėvą yra per jo sūnų. Nes vienas yra Dievas ir vienas tarpininkas tarp Dievo ir žmonių – žmogus Kristus Jėzus. Rašoma pirmame laiške Timotiejui, antrame skyriuje 5 eilutėje. Atsivėrė kapų rūsiai ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių. Išėję iš kapų po Jėzaus prisikėlimo, jie atėjo į šventąjį miestą ir daug kam pasirodė. Mato Evangelijos 27 skyriaus 52-53 eilutės. Šis įvykis minimas tik Mato Evangelijoje. Norėtųsi, kad apie jį žinotume ką nors daugiau. Viena, ką galiu pasakyti, aš tikrai tikiu, kad viskas įvyko būtent taip, kaip sako Matas. Taip pat tikiu, jog tie prisikėlusieji buvo dalis didelės kompanijos paimtos į dangų, kai Kristus, kildamas aukštyn, nusivedė belaisvius, kaip rašoma Efeziečiams laiško 4 skyriaus 8-10 eilutėse. 51 eilutėje minimas žemės drebėjimas buvo tikslingas, o ne atsitiktinis, nes jo metu atsivėrė kapų rūsiai ir daug užmigusių šventųjų kūnų prisikėlė iš numirusių. Prisikėlė tik specialiai šiam įvykiui numatyti žmonės. Ir daugam pasirodė. Buvo daugybė liudininkų, kurie matė šiuos prisikėlusius žmonės, nes, kaip teigia Matas, jie atėjo į šventąjį miestą ir daugam pasirodė. Šis ir kiti tuo metu įvykę stebuklai yra puikiai išaiškinti mažojoje vyskupo Nikolsono knygelėje pavadinimu 6 Kalvarijos stebuklai. Jeigu jums įdomu giliau juos patyrinėti, rekomenduoju paskaityti šią knygelę, nors ji maža, bet labai turininga. šimtininkas ir kiti su juo sergintys Jėzų, pamatę žemės drebėjimą ir visą, kas dėjosi, labai išsigando ir sakė, tikrai šitas buvo Dievo sūnus. Mato Evangelijos 27 skyriaus 54 eilutė. Morkaus aprašyme sakoma, šimtininkas stovėjęs priešais ir matęs, kaip iššaukdamas mirė tarė, tikrai šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Matomai, Romos šimtininkas, atsakingas už Jėzaus nukryžiavimą, visą tą laiką stovėjo prie kryžiaus. Pamatęs kai kuriuos stebuklingus įvykius ir kaip viešpats Jėzus atidavė savo dvasę, jis įsitikino, jog Jėzus iš tiesų buvo Dievo sūnus. Manau, tuo metu jis buvo išgelbėtas. Jis nežinojo daugybės dalykų. Nebuvo skaitęs nei Strongo ar Hodgeso teologijos, nei Augustino Dievo miesto, nei mano knygų. Tačiau jam pakako žinių, kad pasiliktų prie Kristaus kryžiaus. Iš nusidėjėlio Dievas nieko daugiau ir nereikalauja. Tenai buvo daug moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jos buvo atlydėjusios Jėzų iš Galilėjos, jam patarnaudomos. Tarp jų buvo Marija Magdalietė, Jokūbo ir Juozapo motina Marija ir Zebedėjaus sūnų motina. Mato Evangelijos 20.

0: Nuėjęs pas pilotą, jis paprašė Jėzaus kūno. Pilotas įsakė jį atiduoti. Mato Evangelijos 27 skyriaus 58 eilutė. Juozapas nuėjo pas pilotą prašyti Jėzaus kūno, nes buvo Jėzaus mokinys. Juozapas pasijėmė kūną, įviniojo išvarę drobulę. Mato Evangelijos 27 skyriaus 59 eilutė. Jonas dar priduria, kad kartu su Juozapu Jėzaus kūną laidotuvėms ruošė ir Nikodemas. Taip pat atvyko ir Nikodemas, kuris anksčiau buvo atėjęs pas Jėzų nakčia. Jis atsivežė apie 100 svarų miros ir alavijo mišinio. Taigi jie paėmė Jėzaus kūną ir suviniojo į drobulės su kvepalais, kaip reikalavo žydų laidojimo paprotys. Šie du vyrai, kurie iki tol buvo pogrindyje, dabar viešai pasirodė kaip Jėzaus mokiniai. Įdomu pastebėti, Jėzaus kūną po mirties lietė tik mylinčios rankos. Ir paguldė savo naujame kapo rūsyje, kuri buvo išsikaldinęs uoloje. Paskui jis užrito didelį akmenį ant rūsio angos ir nuėjo. Ten dar buvo Marija Magdalietė ir kita Marija, kurios sėdėjo priešais kapą. Mato Evangelijos 27 skyriaus 60-61 eilutės. Atkreipkite dėmesį į šį jaudinantį faktą susijusi su Jėzaus mirtimi. Kelios moterys liko ištikimos ir visą laiką buvo prie kryžiaus. Jos liko ištikimos, kai tuo tarpu visi apaštalai išbėgiojo kas sau. Netoli kalno vadinamo Gordono kalvarija yra kapas, kuriame, kaip manoma, buvo palaidotas Jėzus. Jis vadinamas sodo kapu. Nėra jokios galimybės išsiaiškinti, ar tai iš tiesų yra tas pats kapas. Atvirai kalbant, aš tuo abejoju. Toje vietovėje yra daug kapų ir Jėzus galėjo būti palaidotas bet kuriame iš jų. Kristus tikrai netroško, kad būtų tiksliai nustatytos ir paskelbtos šventomis Golgota ir jo kapo vieta. Aš mačiau, kaip viena moteris įėjusi į kapą atsiklaupė ant kelių ir bučiavo grindis, ant kurių dedami mirusiųjų kūnai. Tai beprasmiška. Mūsų viešpats ten nori, jog mes tikėtume Evangeliją, kad jis mirė už mūsų nuodėmes, buvo palaidotas ir prisikėlė iš mirusiųjų, ir paskelbtume šią gerąją naujieną visam pasauliui. Kapas užanspauduojamas ir prie jo pastatoma sargyba. Kitą dieną po prisirengimo dienos susirinko pas pilotą aukštieji kunigai bei fariziejai ir kalbėjo: Valdove, mes atsiminėme, jog tasai suvedžiotojas dar tebegyvendamas yra pasakęs: po 3 dienų aš prisikelsiu. Įsakyk tad saugoti kapą iki 3 dienos, kad kartais atėję mokiniai neišvoktų jo ir nepaskelbtų žmonėms, jis prisikėlė iš numirusių. Ta pastaroji apgavystė būtų blogesnė už pirmąją. Pilotas jiems atsakė: štai jums sargyba, eikite ir saugokite, kaip išmanote. Tada jie nuėję paženklino antspaudų akmenį ir pastatė sargybą. Mato Evangelijos 27 skyriaus 62-66 eilutės. Priešo uolumas faktiškai tik patvirtina Jėzaus prisikėlimą. Jeigu jie būtų numoję ranka ir palikę kapą be priežiūros, tuomet vėlesnis jų paaiškinimas būtų visai įtikinamas. Tačiau dabar, mano draugė, kai kapas buvo užanspauduotas ir įdėmiai saugomas Romos kareivių, kvaila teikti, jog apaštalai pavogė Jėzaus kūną. Jėzaus priešai padarė viską, kas įmanoma, kad apsaugotų kapą, ir šis faktas yra dar vienas nuostabus Jėzaus prisikėlimo įrodymas. Kitas įdomus pastebėjimas: kai mūsų viešpats savo mokiniams paskelbė, kad 3 dieną prisikels iš mirusių, jie apie tai pranešė daugybei žmonių. Ši žinia pasiekė ir religinių vadovų ausis. Gavę dar vieną audienciją pas pilotą, jie tarė: matai, Jėzus paskelbė, jog 3 dieną prisikels iš mirusiųjų, o mes norime užtikrinti, kad jo kūnas amžinai liktų kape. Jie, žinoma, netikėjo, kad jis prisikels. Tačiau net ir apaštalai netikėjo, kad Jėzus gyvas išeis iš to kapo. Mėlėjai, kitoje mūsų laidoje mums liko apžvelgti paskutinįjį 28-ąjį.
1: Žinių radijas.
2: Talentai po priedanga.

0: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia susipažinsi su įdomiausiais projektais, kylančiais talentais ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš, Nikodemas Kairys. Šiandien svečiuojasi žmogus, kurio profesinis kelias pasuko gana netikėtų posūkių. Raimundas Kižys. Daugelį metų dirbo prodiuseriu, kūrė televizijos ir kino projektus, tačiau vienu metu nusprendė viską palikti ir atsisukti į žmonių istorijas. Šiandien jis kūrė socialinę dokumentiką, kalbina žmonės, kurių gyvenimuose daug vienatvės, priklausomybių, skausmo, bet kartu ir labai daug žmogiškumo. Labas, Raimundai.
1: Labas.
0: Net šiurpuliukai praėjo. Aš vis dar žiūriu tavo dokumentiką, taip šiurpuliukai eina ir dabar galvoju, kaip tave apipavidalinti irgi taip kažkaip.
1: Tai viską, manau, teisingai pasakėjai, tik tai daugiau aš reklamui visą laiką dirbau.
0: Iš reklamos pusės.
1: Jo, reklamui visą laiką buvau. O dabar štai esu čia.
0: Tai dar nenori, žinai, tai pradėti gilintis, taip. Nori šiek tiek, žinok, nueiti į praeitį, bet į tą smagę praeitį, kol dar, žinai, visas gyvenimas rožiam klotas. Tai į tą momentą, kai kokios buvo jaunystėj, dabar nuskelk į mokyklos suolą ir pagalvok, ką tuo metu svajoji, apie ką galvoji, toks, žinai, kur tas gyvenimas dar toks labai gražus ir mažai tų problemų atrodo didelių.
1: Jo, tai gal... Daug to linksmumo neprisimenu, jeigu atvirai, viskas buvo gerai, bet buvau pakankamai vienišas vaikas ir kaip aš vat, leidau tą laiką vaikystės, tai vienatvė ir gyvenimas savo galvoju turbūt labiau. Tai kuo aš galvojau, kad būsiu, aš nežinau, visiškai buvo toks... Nebuvo nieko konkretaus. Pradėjo aiškėt jau besibaigiant mokyklai, tada kažkaip atrodė, kad kažkur link kažkokių menų ir taip viskas susidėliojo, kad atėjau iki studijavau kino prodiusavimas, man atrodo, vadinasi tuo metu. Tai visas kelias iki tol, jis buvo labai spalvingas, bet jo, turbūt... Kadangi kalbėsime apie televizijos bokštą, tai man natūraliai turbūt irgi tos tokios liūdnesnės temos dabar šauna į galvą ir iš mano paties ten gyvenimo. Tai jo, buvau pakankamai vienišas vaikas buvau ir kažkaip visą ir paauglystę turbūt nežinojau kaip bendrauti su žmonėm, kaip prieiti prie žmonių. Ir toks kažkaip linkęs į tokią saviizoliaciją. Tai nepakankamai linksma ta vaikystė, bet buvo ir nuostabių reikalų. Labai mano gyvenime pasikeitė daug kas. 13 metų išvažiavau į Vokietiją mokintis. Tai ten tokia lietuvių gimnazija buvo ir yra, kur nėra tėvų, kur yra visi to bendramžiai. Tai tada iš tokio 13-mečio, kuris prieš tai buvo toks pakankamai tylus romus, tai turėjau tokią, na, audringesnę paauglystę ir brandą Vokietijoje. Tai, jo, visko buvo ir taip gyvenime.
0: Nuo to etapo, kur, žinai, viskas ramu, iki to, kad Vokietija ir Vokietija šiaip jau žinau, žinai, savo visą kultūrą ir viskuo.
1: Ten tokia buvo salelė lietuvių, galima sakyti, ir ten pagrindė buvo tai, kad staiga nėra tėvų. Ne tai, kad mane kažkaip tenais... griežtai augino ar panašiai, bet tiesiog labai kardinaliai pasikeitė aplinka, aš kažkaip atsipalaidavau. Daug bendramžių, daug draugų ir labai daug laisvės. Tai, nu, tada kažkaip pasikeitė galvoje ir džiaugiuosi, kad išvažiavau, nes manau, kad būčiau likęs toks pat romus, koks buvau ten iki tos 13 metų.
0: Nu ir labai įdomu, kaip ir pats esi sakęs, jau pradėjai visą karjerą nuo 19 metų jau visoje šitoje industrijoje.
1: Skambus žodis tas karjera.
0: Karjera, nu bet sakai, aš ir kiek domėjausi, viskas buvo labai nuo tų žemiausių laiptelių.
1: Jo.
0: Tai man labai įdomu šiaip bendrai, kaip viskas atrodė iki tol, kol žinai pasiekė tai, ko tą akimirką labiausiai norėjai.
1: Tai aš pradėjau studijuot, tada po, ir jo, tam vadinasi, man atrodo, kino prodiusavimas ar kino vadyba kažkas. Tos studijos nebuvo ten labai įtemptos ar kažkokios netgi geros turbūt, bet po metų viena mano bičiulė ir kursiokė pakvietė dirbti pirmam filme ir pradėjau dirbti. Ir tai viskas susisuko. Tai šiandien pradėjau dirbti nuo lokacijų asistento, tada lokacijų vadybininkų tapau, tada projektų vadovų, tada prodiuserių. Tai visą spektrą pareigybių iki tenais jau prodiuserio praėjau per 10 gal metų, daugiau biški.
0: Ką per tą 10 metų va, daugiausiai pasiėmė? Ką supratai, gal iš gerosios pusės, gal iš blogosios pusės, nes vis tiek prieisim prie to, kad vis dėl to po tų 10 metų tikriausiai supratai, kad vat, nenori būti šitoj industrijai, tai vat, šiaip pat įdomu, kokios buvo tos geros patirtis, kokios buvo, gal ir nelabai, kodėl nenorėjai būtent tam pasilikti.
1: Labai gera, gal per skambu, bet labai specifinė industrija su žiauriai įdomiai žmonėm. Tu visą laiką esi veiksme, visą laiką esi strese. Ir ką aš iš karto iš pirmų turbūt ten metų, kai pradėjau tenais suktis ir dirbti, tai buvo pakankamai aišku, kad jeigu dirbsi, tai bus to darbo ir viskas bus gerai, bet reikia labai labai daug dirbti. Man turbūt padėjo ten įsitvirtinti noras įrodyti kitiem, kad aš čia vertas kažko, kažkokių projektų, kažkokių darbų. Tai taip degiau, dariau. Ir viskas taip ir patapo tokiu normali rutina, projektai, reklamos. Ir jo, ką pasiėmiau gero, tai labai daug žmonių, kurie tokie ganėtinai nestandartiniai, specifiniai, nes kad išsilaikyti ilgiau toj rinkoj yra kažkoks žmogaus tipas, kurio aš dabar net nepasakysiu, kas tai yra per tikslus žmogaus tipas, bet visi, kas su tom susidūrė, manau, kad žino. Tai labai daug įdomių žmonių, labai daug pamatai, kiek gali streso atlaikyti, kur yra tavo ribos. Supranti, kad nepadaromų darbų nėra, nes viskas yra apie deadline'us ir viskas ten, jeigu jau, nu, bet kurioje ten kine, reklamoje, specialybėje dirbi, tai viskas yra apie laužų gesinimą. Jeigu atrodo ramu, tai tada kažką praleidai ir kažko nematai, nes kažkas kažkur dega. Tai su kiekvienu ten tuo projektu, didesniu, mažesniu, tu vis pamatai, kad nu, neišsprendžiamų dalykų yra labai, labai, labai mažai. Ir jeigu dar yra žmonių, kurie turi tokį patį mindsetą, tai kad galima labai, labai daug padaryti. Per labai įtemptus terminus, per negaliu ir jo, kad galima, žmogus gali padaryti daug, kai jis nori. Tai va toks turbūt pagrindinis geriausias, ką išsinešiau iš visos tos industrijos, tai žmonės ir tas pamatymas, kad tu šiaip gali. kai atrodo, kad negali, tai nu gali.
0: Viską gali.
1: Taip.
0: Bet va, kai nusprendė vis dėl to, kad nebenori tęsti šitos karjeros, būtent iš to va, gal labiau konvejerio pusės, iš to, žinai, kur tikrai tu daug pat atsakomybių, pastovus stresas, nes va, kiti žmonės ir gyvena 10, 20, 30 metų taip, ir aš labai va, suprantu, apie ką tu kalbi, kad nu, tu supranti, kad tiesiog nebenori ir kažkaip jautiesi vis tiek negerai, vis ta pastovi kažkos tikriausiai perdegęs ar dar kokį žodį parinkti. Tai va, kaip manai, jeigu va, būtum iki šiol vis dar tęsęs visą šitą karjerą, kaip šiaip jaustumės?
1: Ar... Blogai. Labai paprastas atsakymas. Man labai padėjo, kad aš labai ilgai dirbau su vienu žmogum, kuris mane ir užaugino. Aš pas jį pradėjau dirbti lokacijų vadybininku ir, nežinau, 8 ar kiek metų pradirbau. Tai buvo tokio stabilumo ir labai daug išmokau. Bet aš, kai tik pradėjau dirbti, aš visą laiką įsivaizdavau, turėjau tokį tikslą, kad aš noriu būti prodiuseris, jau tas ten tų prodiuserių lygių irgi įvairių yra, norėjau būti tas pagrindinis prodiuseris ir norėjau būti įmonės direktorius. Tai taip viskas susidėlio, kad tokiu tapau ir tada liko galimybė viskas. Aš jau čia esu, tai dabar aš nebuvau tikrai jokiais būdais geriausias tame, bet turėjau galimybės mokintis ir tapti tuo geriausiu direktoriumi ir geriausiu prodiuseriu. Ir tada supratau, kad čia kaip ir viskas, kito titulo daugiau nebebus. Ir aš būsiu čia ir darysiu tai. Ir tada kažkaip atėjo suvokimas, kad gal gal ne, kad gal kažko norisi daugiau. Prieš tai dar buvo irgi toks, kas turbūt pagrindę nulėmė tą tokį sprendimą, tai kadangi vis tiek naisim iki priklausomybių ir panašiai, tai pas mane yra priklausomybė nuo alkoholio, tai tas visą laiką buvo šalia. Aš buvau trumpam išėjęs iš industrijos, esu porą kartų bandęs išeiti, dirbti kažkur kitur, nes perdegė ir du kartus, man atrodo, tai buvo. Tai per vieną išėjimą buvo visokių įvykių gyvenime, mečiau gert ir paskambinau savo nuolatiniam darbdaviui, turbūt taip galima jau sakyti, tos industrijos, sakau, dabar čia pas mane viskas pasikeitė, sakau, gal galiu pas tave grįžti ir kažkom to padėti ir po to žiūrėti, kas bus. Grįžau, tada įvyko ten karjeros šuolis, tai ten tas titulų susirinkimas, kurių man turbūt reikėjo. Tada įvyko korona, tada išsikraučiau iš miesto į šalia miesto ir tada kažkaip supratimas, kad ta reklama gal čia kažko trūksta. Ir vienas iš tokių pagrindinių buvo atsitraukus šiek tiek nuo visko. Supratimas, kad mano galvoje tokie kertiniai prisiminimai, kas susijęs su mano profesija, yra kažkokia ten ledų reklama Vokietijai. Ten kažkokia ten labai daug įdomių projektų esu daręs, labai įdomu ir visa kita, bet suprantu, kad man kažkokia neišdildoma įspūdį, ar ten ką iš kitų ar prisimenu, tai kad ten prieš 6 metus kažkas vyko kažkokioje reklamoje, kurios ten niekas nematė. Ir aš supratau, kad taip panaršiau savo galvą, kad pas mane pagrindėvos netokie prisiminimai. Ir kad kažkaip norėtųsi kažką kito gyvenime prisiminti. Nes aš ir man tas pakankamai irgi aišku buvo, kad aš nelabai moku ir dabar nemoku ir jau su tom susitaikiau, nelabai moku atskirti kažkokio asmeninio gyvenimo ir darbinio gyvenimo, tai man tas darbinis buvo ir įdomesnis ir prasmingesnis atrodė negu asmeninis. Tai kažkaip supratau, kad kažką reikėtų bandyti, laikas bėga, atrodo, va, ten vat, pasiekiau tos titulus, tai tik tai titulai buvo kažko ten daugiau, durs ne, ir atsakomybės ir darbas, bet nebuvo, kad aš ten staiga turiu labai labai daug pinigų ir čia kažką pasiekiau, tiesiog turėjau galimybę eiti tuo keliu ir tobulėti ir man buvo surytos sąlygas, už kurias aš iki dabar esu labai dėkingas. Bet tada supratau, kad kažkaip mano galvoj trūksta kažko kito. Ir va tas, sakau, kertinis tas prisiminimas, va, kai manęs irgi kažkas paklausė, kodėl, nu tai pasižiūrėjau atgal ir supratau, kad mano, sakau, tokia pjūviai smegenyse yra kažkokios reklamos, kurių, nu, ir ten situacija toj reklamoj ir man vat, smegenyse yra randas nuo to. Ir kažkaip tie randai norėtųsi, kad bent jau man norėjosi, kad atsirastų nuo kažkokių gal kitokių reikalų.
0: Nu ir tau labai gražiai ir perėni į tą momentą ir tada tavo gyvenime atsiranda kamera ir atsiranda žmonės.
1: Ne viskas taip dėjo paprasta.
0: Ne taip paprasta, ne? Ne pasiėmė kameros.
1: Aš tada išėjau, jau mano tuometinis darbdavys kolega suprato jau, manau, kad aš jau kažką nutolinėjau. Išėjau, kažką veikiau, pradėjau vieną projektą su visų reigiais, dariau maršrutus po Lietuvą, mašinom prekiavau, trumpai bandžiau prekiauti, nebuvau geras prekybininkas, nes iš tikrųjų slapčiai tiesiog norėjau prisipirkti nesamoningų mašinų. Ir tada buvo skaudu suprasti, kad čia fantazijų pasaulis ir tų mašinų, kurias man patinka, niekas nepirks. Ir tada, gyvenant tokį neapibrieštą gyvenimą, jau matėsi, kad, nu, yra galimybė, kad man jau tuo neužilgo reikia skambinti draugam iš visos reklamos industrijos, sakyti, nu va, aš jau praėjo parą metų ir aš jau galiu sugrįžti, nes reikia pinigų ir reikia kažkaip stabilizuotis gyvenimą. Ir tada prieš tą tokį visišką kolapsą aš kažkaip net negaliu paaiškinti kaip, bet prisiviečiu save padaryti, ką norėjau, tai norėjau kažką pats kurt, ko visą laiką norėjau, bijojau ir atrodė nepasiekiama, bet buvau tokiam kampe, kur neturėjau nieko ką prarast. Padariau pirmus video, užsikabinau, niekas te man per galvą nedavė, kad aš tą darau. Ir taip po biški sunkiai viskas taip ir bėgėjęs. Tai nuo pabandymo viskas prasidėjo. Nuo buvimo situacijai, kai nelabai ką turi daugiau prarasti.
0: Ir taip gimė televizijos bokštas pavadinimu kanalas, tai ir kodėl vat būtent pasirinkai tuo metu vat tą tokią temą, kuri nu labai nėra populiari tuo metu ypač.
1: Jo.
0: Ir tie būtent priklausomybės turintis asmenis atskiri, kažkokie būtent išgyvenantis krizės, tai vat kodėl būtent jų gyvenimai tu pasirodė vat verti pasakojimo ir ar vat nebuvo baisu pradėti būtent su šita būtent kategorija?
1: Nes tai buvo labai natūrali man kažkokia tema. Nes aš pats visokių krizių esu stipresnių, silpnesnių išgyvenęs nemažai. Ir jaučiau, kad ten man kažkaip viskas suprantama, ten, kur yra skausmo, yra vienatvė, turbūt tas pagrindinis žodis, man kažkaip tenais yra tam diskomforte pakankamai komfortiška, kadangi ir pas praėjęs priklausomybių visus kelius, tai natūraliai tai traukia. Žmonėm, kurie meta vartot, bet kurią substanciją, labai dažnai ateina tas toks nušvitimo toks laikotarpis, kai tu nori visiems kažką su tuo padėti, eit aiškinti, kažką tokio daryti, tai man gal to paaiškinimo ir norėjimo ten eit sakyti, va dabar tu čia geri, arba tu čia vartoji narkotikus, dabar tu daryk taip ir taip, to nebuvo, bet aš vat kažkaip per norėjau bendrauti su tais žmonėm, nes tie pirmi, ką aš filmavau, tai buvo istorijos apie benamystę. Aš nebuvau benamis, bet atmosferą to supratau, to, tų jausmų, kas yra tame priklausomybiniai visi reikalai. Tai vat kažkaip natūrali gravitacija į tą pusę.
0: Atsiprašau.
1: Prieš tai dar vienu etapu su vienu draugu trumpai darėm tokį kanalą apie automobilius. Tai buvo išsibandytas kažkoks YouTube'o reikalas ir ten gal ir buvimas prieš kamerą ir šiaip kas tai yra. Tai va taip natūrali gravitacija į tą tokią dažną mano turbūt emocinį tokį būvį visą į tą tokį vienatvę, krizės, liūdėsi, traumas, jautimasi nesuprastu ir taip ir mane nuvedė ir aš kai pradėjau pirmų žmonės kalbinti, pirmi ten video buvo kitokių biškį formuotų, aš ten pats vaidinausi vaizde ir kameroj. Bet jo, pradėjau bendrauti su žmonėm, kurie yra kažkokiose vienose ar kitose problemose ir man jie pasirodė, ir tai yra ir tiesa, pakankamai žmonės tokie atskirti nuo visuomenės ir atrodė biškai neteisinga, taip kažkaip. Ir tos istorijos, ką jie turi ką papasakoti, jos dažnai yra gerokai turtingesnės ir įdomesnės negu sėkmingų, fainų žmonių, kuriems viskas gerai sekasi. Kas irgi yra nuostabu ir faina, tiesiog mano temos turbūt tos, kurios mane natūraliai domina ir aš kur matau, kad galiu juose dirbdamas, galiu atnešti kažkokią vertę, yra šiek tiek kitokios.
0: Gerai, tai apie jas pasikalbėsime, bet šiek tiek pasidarykime trumpą pertraukėlę ir tada pasinersim į tavo pašnekovų. Būtent, tikriausiai pokalbis ir personažus, kas ten vyksta jų galvose.
2: Talentai po priedanga.
3: Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Po trumpos pertraukėlės grįžtame į pokalbį su Raimundu Kižiu, socialinės dokumentikos kūrėjų. Jis kalbina žmonės, kurių gyvenimėse daug vienatvės, priklausomybių, skausmo bei kartu ir labai daug žmogiškumo. Tai labai įdomiai iš tikrųjų pasikalbėjom pirmoje dalyje apie kaip atėjai visą šitą, būtent reikalą. Ir žinai, kur iš pradžių aš kažkaip, kai galvojausi laidą ir dėliojusi viską, galvojau, žinai, rašiau, kad buvęs režisierius. Nebuvęs, tu dabar vis dar esi režisierius ir vis dar, žinai, režisuoji visą tai, bet šiek tiek iš tos kitos pusės, kurie tikrai yra žymiai vertingesnė. Tai vat ją labiau ir noriu paliesti dabar iš tos pusės. Iš viso, žinai, kur aš irgi lygiai dirbu tą patį darbą, bet man tikriausiai pakviesti pašnekovą yra kokius 4 kartus lengviau negu tau, manau. Nežinai, tavo ir ta auditorija, ją atrasti, žinai, atrodo tikriausiai žmonės, kurie žiūri tavo kanalą, kad tu eini stoties rajone ir tikriausiai atrandi tą savo pašnekovo potencialą. Ir man kas labai patiko, būtent žiūrint, kad tavo būtent visi tie žmonės, personažai yra, turi labai daug tos vienatvės. Tai man labai įdomu, kaip iš viso atrandi va tą pašnekovą ir kaip tu pamatai va tą vienatvę pas jį. Gal jis tiesiog yra, žinai, skandinasi savo narkotinėse medžiagose ir jam viskas yra tvarko ir tai, vat, pašiaip įdomu, vat, tas atradimo procesas, kaip atrodo tavo.
3: Yra, mano svarbu atskirti ir tą visur, kur mane pakviečia kalbėti, tą visur pradedu vis aiškiau akcentuoti, nes jaučiu, kad to reikia, tai televizijos bokšto pašnekovai yra labai labai platus spektras. Žmonės iš benamystės ir tokių jau labai prastų situacijų, kas susijęs su priklausomybėmis, bet kokiamis, tai yra jau mažoji dalis kanalo. To yra tiesiog spektras žmonių, iš kur jie ateina. Jie ateina iš labai labai įvairių gyvenimo patirčių. Tai pas mane ir kunigų, ir kalinių, ir seno žmonių, ir benamių yra daug. Labai labai platus spektras. Tai kalbant apie, bet aišku, ir aš suprantu ir tave, ir didžiąją dalį, kur mane pakviečia pakalbėti, tai visus iš karto traukia ta benamystė, priklausomybės ir panašiai, kas atrodo gal šiek tiek sunkiau pasiekiama. Tas prieimas prie žmonių yra tikrai, per Instagramą aš neparašysiu benamiui, kad va, aš toks ir toks, gal nori ateit pas mane į kanalą. Tai jo, jų aš susipažinau su ta tema taip jau artimiau, pradėjau filmuoti, kai ruošiau vieną laidą pardavimui, vienai platformai dariau laidą pavadinimu Ribos ir ten aš su kamera dariau tokius trumpus dokumentinius filmus, reportažus, nežinau kaip pavadint, lakščiau po visą Lietuvą ir ieškau žmonių, kurie gyvena ties kažkokios socialinės atskirties riba arba jau už jos. Tai tada susipažinau su labai daug žmonių, nes kai gilinėsi tai į tą temą, tai įvairių istorijų pamatai ir sužinai. Tai o apie prieimą prie jų užkalbinimą, tai reikia prieiti ir užkalbinti. Vat būti ten, kur būna tie žmonės, kurios nori užkalbinti, ir prieiti ir užkalbinti. Nėra tai taip paprasta, ypač jeigu nori gerai tą padaryti, bet visa tai remiasi į nuoširdumą. Jeigu aš ateinu, aš pasakau su Raimis, aš darau tai ir tai, ir viskas. Vat tiek ir yra. Nieko neslėp, nieko nemeluot, ir tada kažkurie tave atstums, kažkurie bus įdomu, kažkurie šiaip norės pašnekėti, bet nenorės filmuotis. Tai nebijoti prieiti. Niekas manęs dar nepapjovė, nesužalojo. Tai o aš prie žmonių esu priejęs tikrai visokių. Tai jeigu esi atviras ir nieko nemeluoji tiem žmonėm, tai vat kažkokiem, liekant turbūt toj temą apie benamystę, kažkokį asocialumą gal kartais, tai reikia nemeluoti ir aiškiai pasakyti, kas tu esi, neturėti kažkokio pikto kėslo, kadangi yra tas kanalas, štai jeigu aš ten ir stoty, ar ten kažkur labdaros valgyklose, bet kur Lietuvoje sustingus su žmonės, tai parodau kanalą, parodau, kas ten vyksta, supažindinu su savim ir su kanalu, ir tada jie gali nuspręsti, ar nori su manim šnekėti ar ne. Ir jeigu tai, o toliau kalbant apie žmonės ir apie tie, kurie vat, skurdas, asocialumas ir tokios jau stipriai pažengusios priklausomybės, tai ten yra daug vienatvės, yra natūralu, kad žmonės nori pasipasakoti, jeigu jie tavim pasitiki.
2: Tai, man tai šiaip, kai žiūriu bendrai, tai atrodo, kad jie visiškai ateina kaip pas psichologą, kaip į terapiją, jie visiškai, žinai, atiduoda visą save, išlieja tau ir, žinai, irgi visai sunku net ir prieiti kartais, irgi iš tos žurnalistinės gal pusės, iš to, žinai, kalbinimo, nes vieni lengviau, kiti vat nepasitiki, bet kaip ir sakai, jeigu tu jau pasikvietė ir parodė iš pradžių tą visą nuoširdumą, tai man atrodo, toj pradžioj, kai tu pradedi, tai jau, ir jau tą ryšį tu užmesgi jau pakvietimo metu, kas vat yra vat kitaip.
3: Taip, tai viskas tik tai per atvirumą ir paprastumą. Reikia, visą laiką reikia aiškiai pasakyti, ko tu nori ir kodėl tu čia esi, kodėl tu iš viso tą žmogų žiūri ir, ir ko tu čia įkalbini. Ir nėra kažkokios didelės paslapties. Tiesiog reikia nuo širdžiai būti susidomėjus. Ir kadangi man tas yra, man nereikia savęs kažkaip, nežinau, įteikinėti, kad man čia įdomu, iš tikrųjų yra įdomu, kodėl žmogui kažką skauda, kodėl jis yra ten, kur yra. Ir tas pats galioja ar benamiui stoty, ar ten kažkokiam scenos žmogui, kurį aš kalbinu. Lygiai tas pats. Tie patys principai nėra jokio skirtumo. Ir kadangi manau, kad visas kanalas yra apie tokį bendrą žmogiškumą, kad mes visi, kad ir kaip mums kartai sunku būtų pripažinti, mes visi esam labai labai panašus. Mūsų poreikiai tokie patys ir ta žmogus, kuris yra kažkur apsvaigęs nuo įvairių medžiagų, valiojasi kur nors gatvėj, jis fundamentaliai yra toks pats žmogus, tas, kuris, nežinau, kažkur kitur viešumoje būna tvarkingas, gražus ir susitvarkęs. Yra bendražmogiški reikalai, tai apie juos ir apie gyvenimo patirtis ir apie tos bendražmogiškus reikalus ir yra tas visos istorijos.
2: Tų istorijų daug, žinai.
3: Jo, jau dabar yra virš 100 interviu.
2: Virš 100 interviu.
3: Jo.
2: Tai va, mes panašiai tikrai pradėjom, nes pas mane irgi virš 100.
3: Jo, nemažai.
2: Taip pat labai įdomu, žinai, va, tai bendrai paimant, ką va, iš visų šitų istorijų, kur, kaip ir sakytas, vardiklis yra pagrindinis vienas, ir sakai, visi mes esam tokie patys, visi mes labai panašus, ir jeigu mums blogai, nu, mums labai panašiai kiekvienam tikriausiai blogai yra. Taip pat, koks yra vat, pagrindinis dalykas, kokiu daugiausiai pasikartojančių, gal tu net ir matai tų situacijų, kodėl vat, būtent jie, nuo ko vat, prasideda tam žmogui tai, kad jis vat, pakliūna į tą, žinai, tą pačią psichologinę, kažkokias problemas į alkoholį, narkotinės medžiagas ir panašiai. Kodėl ten, kur yra, kodėl vat, tą dugną pasiekė. Koks yra tas pagrindinis vardiklis?
3: Pagrindinio vieno tikrai nėra. Jeigu tokį vieną apgaubinti, tai turbūt žodis meilė yra meilė iš vaikystėje, ką tu patyrė ar nepatyrėjai. Meilė ir susitaikymas su savim pačiu veikia tavo irgi visus gyvenimo sprendimus, kaip tu matai save ir kaip tu matai pasaulyje save egzistuojantį. Tai tu priežasčių, kaip žmonės ateina iki kažkokių krizių ir kažkokio dugno ir jų yra įvairių. Tikrai įvairių, bet visi pokalbiai praeina pro vaikystę, prasideda nuo vaikystės, nes manau, kad didžioji dalis žmogaus įvyksta vaikystėje ir po to tiesiog užsikrauna ant viršaus patirtis, dar kažkas, bet žmogus kažkaip man atrodo, kad jisai įvyksta ir subręsta kaip žmogus su savo kažkokiu savitu identitetu ir charakteriu pakankamai anksti, o po to viskas tiesiog on top, ant viršaus griūna. Tai visi pokalbiai prasideda nuo vaikystės ir ten žmonės, kurie atsidūrė kažkokioj vienoj panašioj kriziai, bet vaikystės jų atrodo iš pirmo ten, pavyzdžiui, pirmo žvilgsnio buvo pakankamai skirtingos. Bet jeigu daugiau apie tai pasiklausinėjai, tu surasi kažkokį bendrą vardiklį, kodėl vienas iš vienos aplinkos, o kitas iš kitos aplinkos atsidūrė tam pačiam sakykime, dugne ar kažkokioje prastoje situacijoje. Tai jo, net nežinau, ar aš atsakinėjau klausimą, ar tiesiog kalbu.
2: Atsakinėjai. Ir bendrai kalbant, kaip ir sakai, 3 metai, 100 jau virš pašnekovų.
3: Jo, intensyvus periodas, kai į tai aš jau žiūriu kaip į darbą, ir kai tai yra darbas, tai yra metai su puse, 2 metai. Tie pirmi metai buvo tokie, nebuvo, buvo karts nuo karto, kada kažką turėjau, o reguliarumas ir toks nuoseklumas, ten kiekvieną sekmadienį, kad išeitų video, tai yra metai su puse, 2.
2: Ir ką tu visi šitie metai pačiam davė? Kai žinai, kai pradėjai irgi, vat kaip ir jau sužinom to visą istoriją iki tol, pakliuvai čia ir nuo tų pamokų ir tų visų istorijų tikrai daug gavai. Ir žinai, ypač kai matai vat tokių būtent istorijų pačiam, tikrai daug suvokimų ateina ir tų supratimų, kad, žinai, gyveni tikrai galėtinai gerą gyvenimą ir gali, žinai, tu laviruoti lengviau gal šiuo momentu datuoji negu jie. Tai vat pagrindinis dalykas pabaigai, ką vat išmok ir ką pasiėmėj ir ką norėtum perduoti dabar klausytojui, kuris klausė mūsų pokalbį.
3: Gal neišmokau kažko labai naujo, bet manau, kad pasitvirtinau tai, ką jaučiau turbūt visą laiką, kad mes visi esam vienodi ir ne vienodi, bet esam labai labai panašus ir nors kartais jautiesi, kad kažkoks esi stipriai kitoks nuo visų kitų, kažkoks prastesnis, negalintis ar panašiai, tai tas, iš tikrųjų, tas, kuris tavo akimis atrodo galintis ir geresnis, jis yra labai labai arti tavęs. Ir jums skauda abiem taip pat. Tai yra bendras žmogiškumas, kuris mus visus jungia, norim to ar nenorim. Tai jeigu pamatai patį nemaloniausią, bjauriausią tipažą kažkur, tai jeigu norėsi, pamatysi ten jame ir save. Tai čia turbūt toks pagrindinis pasitvirtinimas, ką aš suprantu kiekvieno pokalbio turbūt metu. Ir apie dalinimąsi, kad dalintis reikia ir verta, ir kad norisi, kad to būtų daugiau, to ir yra daugiau. Ir jo, ir kad žmogus yra gerokai stipresnis tas, kuris nebijo pasidalinti kažko nepatogiau, kažkokia gal ir gėdinga savo patirtimi, kam atrodytų kažkam kitam gėdinga, kažkokie įvykiai ar patirtis. Tai jisai yra stiprus žmogus. Tie, kurie ir normalu, kad taip žmonės daro, bet tie, kurie linkia slėpti savo patirtis arba nesidalinti tom patirtimis, tai jiem būtų geriau, jeigu jie galėtų pasidalinti. Nebūtinai sakau, kad reikia eiti į televizijos bokšto kanalą tą daryti, bet nebijoti pripažinti savo klaidų, pasiekimų ir būti atviram pačiu su savim. Tada gali būti atviras ir su pasauliu, tada viskas gerokai šviesiau ir gražiau atrodo. Tai iš tų pakankamai tamsių ir liūdnų istorijų, kurių nemažai yra kanale, viskas vis tiek veda į tą tokį, nežinau, skambiai čia kažkokį gėrį ar šviesą ar panašiai, bet į tokį suvokimą ir pasaulio aiškumą. Ir tada, kai kuo gyvenime aiškumo daugiau, to ramiau jame gyventi, to ramiau viską gali priimti.
2: Tai ką, Giraimi, ačiū, kad pasidalinai. Ačiū, kad pasidalinai savo istoriją ir tai, kuo gyveni ir tai, kuo kuri. Tai sėkmės šitame visame kelyje, nes man irgi labai įdomu buvo klausyti ir kažkaip visą laiką labai kiekvienam tavo pasakytam sakiny daug visokio tokio pamąstymo ir pagalvojimo. Tai manau, kad klausytojai lygiai taip pat iš tavęs labai daug yra ko pasimokyti. Tai tik tai priminsiu klausytams, kad studija buvo Raimondas Kižys, o laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ačiū, jog užsukai.
3: Ačiū tau.
1: Talentai po priedanga.
0: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.